زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شما به صحبت‌های عامیانه مردم نگاه کنید، به مجلات نگاه کنید. چند درصد مجلات راجع به مشکلات صحبت می‌کنه و چند درصد راجع به راه حل مشکلات؟ مردم چقدر در مورد تنگی‌ها و مشکلاتشون حرف می‌زنن و چقدر در مورد رفع آن فکر می‌کنن؟ جلیات غرور می‌تونه توی زندگی من و شما باشه، خودمحوری، نفسانیت، جسمانیت، انواع شهوات میتونه جلیات زندگی ما باشه. اما داوودی در اینجا وارد صحنه میشه. حضرت داوود قبلا چوپان بوده، پشت گاو و گوسفند، در بیابان، یعنی زیاد در بین مردم نبوده، در شهر نبوده. داوود در تنهایی با خدا وقت گذاشته، با خدا پرستش کرده، به خدا گفته دوستت دارم و خدا هم به او گفته من هم تو را دوست دارم. به مزامیر حضرت داوود نگاه بکنید، واقعا احساس میکنید که یک عاشق و معشوق، یک لیلی و مجنون دارن با هم دیگر مصاحبه میکنن و مشارکت دارن. داوود در حضور خدا وقت گذاشته. داوود میرسه و میگه من میرم و این جلیات را میکشم. چند لحظه فکر کنید فرق داوود و فرق این مردان جنگی قوم خدا چیه؟ مردان نظامی قوم خدا در توپ، تانک، مسلسل، وسایل کشتن و سایر چیزها با همدیگر تمرین کردن، مشق نظامی دیدن، اما داوود در حضور خدا مشق فروتنی گرفت، مشق دعا گرفت، مشق توکل به خدا گرفته. داوود توکل به خدا می کند و به امید الهی و ایمان الهی و اقتدار الهی با مشکل برخورد می کند. داوود می گوید یا خدا. اما مردان نظامی ساندیده شده قوم می گفتن یا تکنیک یا سلاح. در برخورد با دشمن اول به فکر توپ و تانک و تفنگشون بودن، اما داوود به فکر وعده های خدا و فیض خدا و برکت خدا بود. حالا داوود وارد میشه. هزاران نفر آمدن به جنگ، در مورد جلیات، مشکلات دارن صحبت میکنن، اما داوود اومده میگه نه در مورد مشکلات، بلکه میرم با خود جلیات صحبت کنم. و اون وقت خم میشه و 5 سنگ مالیده شده و تراش خورده را از نهر آب بر میداره. در مورد این سنگ ها این نکته را نگاه بکنید، چقدر ظریفه. در آیه 40 میگه که داوود 5 سنگ مالیده شده، یعنی تراش خورده، از کف نهر بر میدارد. چنان که میدانید نهر در کلام خدا اشاره است یا تشبیهی است یا توصیفی است در ارتباط با روح القدس. چقدر جالبه انسان در جریان روح القدس زندگی کنه. به کف رودخانه ها نگاه بکنید، سنگ هایی که در کف رودخانه هستن اکثرا گردن، صافن، صیقلی ان، بس که در این مشکلات این رودخانه آنها را بالا پایین برده، ساییده شدن، سیغل میخورن. داوود چنین سنگی را بر میداره. اونها توب و تانک و مسلسل میارن، شمشیر میارن، زره میارن، کلاخود میارن، اینجور وسایل را میارن. داوود سنگ تراش خورده در نهر را بر میداره و او را لای فلاخونش گذاشته و به طرف جلیات میره جلو. داوود وقت وارد صحنه میشه و روبروی جلیات میسته، جلیات برمیگرده میگه پسر به این کوچک اومدی طرف من؟ و خیلی براش مسخره میاد، اما نمیدونه اگر خدا در من و تو کار بکنه کوچک و بزرگ نداره، ایمان ربطی به اندازه نداره. و داوود آن ایمان را در حضور خدا دریافت کرده و این سنگ را برداشته و به حضور جلیات رفته. هیچ قیافه جلیات، اندازه او، سپر او، سلاح او، قد و قامت او، سلاحدار او، داوود را به عقب نشینی وادار نمی کنه. داوود در ایمان ایستاده.
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، هم‌میهنان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که شادی و سلامتی مسیحایی قلب‌های شما را لبریز ساخته و روزگار را در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح به سر بیاورید. از اینکه خداوند مهربان این فرصت را به ما عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما حق جویان عزیز صحبت کنیم و پیام آور مژده آسمانی برای شما طالبان راستی باشیم، نام مقدسش را می ستاییم و صورت خیش را در برابر فیض عظیمش به خاک افکنده و او را می پرستیم. دعای من این است که در نیم ساعت آینده که از کلام خدا آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم، شما نیز صدای ملکوتی و پرقدرت او را در قلب خود شنیده و با پذیرفتن و اطاعت کردن از آن نه فقط خوشنودی خالق خود را به دست بیاورید، بلکه فیض و نجات و عنایات و برکات او را امروز نصیب خود ساخته و در آن زندگی کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل چهارم که آخرین قسمت از این رساله می باشد مبذول می داریم و آیات این فصل را غذای روح و روان خود نموده و از خدای یکتا استدعا می کنم که با عطا کردن روح القدسش همه ما را در درک و فهم معنی آیات یاری بدهد. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که شما مشغول باز کردن کلام خدا هستید، می خوام از همه کسانی که لطف کرده و برامون نامه می نویسن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار عزیز و گرامیان و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. رساله حضرت پولس به مسیحیانی که در شهر کلوسیه زندگی می کردند نوشته شده است. در سالهای 60 الی 62 میلادی، یعنی وقتی که پولس به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود. عرض کنم که شهر کلوسیه در آن زمان جزو قلمرو یونان ولی مستعمره روم محسوب میشد. منتها امروز خرابه های این شهر قدیمی رو در ترکیه امروز میتوان یافت. عرض کنم که وقتی که پولس در شهر افسوس بود، افرادی که در شهر افسوس بودن پیام انجیل رو از او میشنون و به شهر خودشون یعنی کلوسیه میروند و پیام انجیل رو در شهر کلوسیه پخش میکنن. به زبان دیگر حضرت پولس خودش به این شهر نرفت که بشارت انجیل رو برسونه، بلکه کسانی که پیغام انجیل رو شنیده بودند به این کلیسا میرن یا به این شهر میرن و در آنجا با بشارت دادن کلام انجیل به دیگران کلیسایی رو تأسیس میکنن. افرادی که بر اثر شنیدن پیام انجیل مقدس در این شهر از بت پرستی و فلسفه گرایی یونانی دست برمی‌دارند و مسیحی میشن، کلیسایی رو تشکیل میدن. ولی چون که کلام خدا رو در اختیار نداشتند، در مورد شخصیت واقعی عیسی مسیح بین آنان اختلاف نظر به وجود میاد. گروهی مسیح رو فقط یک انسانی که پیام آور خدا بود میدانستند و گروهی دیگر او را مسیح موعود و شخصیتی که ذات خدا در او آشکار شده بود میدانستند. روی این موضوع بود که ایمانداران نیازمند کمک و مساعدت فکری بودند. پس آنان اپفراس را به نمایندگی خودشون پیش پولس رسول که در روم بود میفرستند تا او را در زندان ملاقات کرده و حقیقت امر را جویا شوند. پولس در پاسخ به سوال آنها این رساله را می‌نویسد و در حقیقت در این رساله شخصیت راستین مسیح را تشریح می‌کند. او در فصل اول پس از مقدمه از آیه 15 به آنها نشان می‌دهد که مسیح کی بود و چه کرد. سپس درباره وظیفه مسیحیان در برابر لطف خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده است صحبت می‌کند و اوامری را می‌فرماید. از فصل چهارم به ایمانداران اخطار می‌دهد که مواظب فلسفه‌های پوچ دنیوی باشند و از تعلیمات دروغی نیز برحذر باشند. از فصل دو آیه 11 اشاره به عطیه تولد نو یا زندگی تازه که عیسی مسیح به انسان‌های گناهکار اما توبه کار می‌دهد اشاره می‌کند و زندگی و طریق مسیحایی را بیان می‌دارد. سپس از آیه 15 در قبال عقاید یهود به این مسئله بسیار مهم که رسومات و قوانین مادی تأثیری در نجات و یا در زندگی روحانی شخص نداره اشاره میکنه و نشان میده و یا ثابت میکنه که آنچه که باعث نزدیک شدن و مقبول شدن ما در درگاه خداوند است ایمان ما می باشد و نه تشریفات و رسومات مذهبی و امر به معروف و نهی از منکری که بر اثر تفسیر کلام انسانها و یا معلمین مذهبی آن را به وجود آوردن. از فصل سوم اشاره به زندگی تازهی که شخص بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست می آورد رو سخن می رانه و آن را تعبیر و تفسیر می کنه و اینکه چگونه امروز ما با کمک عیسی مسیح زنده قادر هستیم که به راستی عوض بشیم و صاحب شخصیت شایسته و آسمانی و مقبول پسند خدا بشویم. و سپس از آیه 16 خصوصیات این زندگی تازه را برای ما بیان می دارد و دستورات عملی رو به ما مسیحان می ده و می گوید که چگونه بایستی ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا که ایمان بدون عمل ایمانیست مرده، و اینکه به وسیله ایمان بود که شما صاحب فیض خدا شدید، به وسیله ایمان بود که گناهانتون بخشیده شد، به وسیله ایمان و اتکا کردن بر عیسی مسیح بود که اکنون از ظلمت و اسارت شیطان آزاد شده و به فرزندان خدا مسما شدید، به وسیله ایمان و اطاعت از مسیح بود که اکنون در عنایات و برکات خداوند زندگی می کنید. پس ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه و هیچ ارزشی ندارد. سپس از آیه 18 رفتار تازه که بین زن و مرد و فرزند و والدین و ارباب و غلام رو بایستی باشد برای ما آشکار میکنه و توجه همه رو به دو مطلب بسیار مهم مبذول میدارد و آن اطاعت از خدا و محبت کردن به یکدیگره، آن هم با محبتی که مسیح ما را محبت کرده، محبت خدایی که در آن نیت بد و غرور وجود نداره، در آن محبت خالص بی ریاست و جاودانه است و نفع خود را طالب نمی شود. در آیه اول فصل چهارم به اربابان یادآور میشه که باید همیشه انصاف و عدالت را اجرا کنند و به کارفرمایان میگوید که شما ارباب ها باید با عدل و انصاف با خدمتکاران خود رفتار کنید و همیشه یادتون باشه که خود شما نیز اربابی در آسمان دارید که همیشه ناظر رفتار شماست و نظر به ظاهر نداره. یعنی خدا به باطن میگرد، به اعمالی که از قلبتون سرچشمه گرفته توجه دارد. پولس پس از اینکه به آنان یادآور میشه که همه انسانها را فقط یک ارباب دهست، یعنی خدا یکتا، از آیه 2 چند پند روحانی بسیار مهمی رو به ایمانداران میده تا آنان را در ایمانشون تقویت سازد. ببینید، او میخواد که همه آنان این اندرسها را مو به مو اجرا کنند. چرا؟ زیرا آنانی که میخوان در دینداری و ایمان به مسیح زندگی کنند باید بدانند که در این دنیا همیشه با حملات اهریمنی روبرو هستند، همیشه با زحمت و سختی‌های فراوانی روبرو خواهند شد، همیشه با موانع بزرگی روبرو میشن. بنابراین لازم است که ایمانشون آنقدر قوی باشه که بتونن در برابر این حملات اهریمنی مقاومت کنند و ایستادگی کنند و در ایمان خود لغزش نخورن. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات فصل چهارم جلب می کنم. ابتدا 6 آیه اول را براتون می خونم و سپس تفسیر آیات را به عرض شریفتون می رسونم. حضرت پولس می گوید ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که می دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. ای آقایان با غلامان خود، یا ای کارفرمایان با کارگران خود، با عدل و انصاف رفتار کنید. چرا؟ چون که فراموش نکنید شما را نیز آقایی هست، اربابی هست در آسمان، یعنی خدا. و در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام خود را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جد آن در قیدم بگویم و آنطور که می باید تکلم کنم و مبین سازم. زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید و گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. دقت کنید این آیات رو یک بار دیگه براتون میخونم. میفرماید ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که میدانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. و شما همیشه در دعا مواظب باشید و در دعا با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام را بر روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قید هم افتادم بگویم و آنطور که می باید تکلم کنم و مبین سازم. از شما زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید. گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. ببینید به زبان ساده تر حضرت پولس میگوید که شما از دعا کردن خسته نشوید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید و منتظر جواب خدا بمانید و فراموش نکنید وقتی جواب هم میگیرید از خدا تشکر کنید. یادتون باشه که برای ما هم دعا کنید تا خدا فرصتهای زیادی به ما لطف کنه تا پیغام دلنشین انجیل مقدس را به دیگران برسانیم که به خاطر آن الان در اینجا زندانی شدم. میگه دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال برای دیگران بیان کنم و از هر فرصتی حد اکثر استفاده را بکنم و پیغام دلنشین انجیل رو به سمع مردم برسونم. و اینکه شما بدانید که چطور با کسانی که هنوز مسیحی نشده اید عاقلانه رفتار کنید و حرفایتون در این حال که با معنی است نبایستی خالی از لطف و کرم باشه، چون در آن صورت برای هر کسی جواب مناسبی خواهید داشت. دوستان عزیز، در این آیه ملاحظه میکنیم که اولا حضرت پولس در آیه 2 میگه که شما باید همیشه دعا کنید و یا در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید، هوشیار باشید، برحذر باشید. ببینید این دو کلمه یعنی دعا کردن و بیدار بودن یا هوشیار بودن همیشه همراه هم هستند، با هم هستند. و مقصود این است که اگر شما برای چیزی دعا می کنید و خواست خدا را در آن می بینید، بایستی آنقدر ایمان داشته باشید که در انتظار جواب از خدا هم باشید و یا جواب را از خدا بگیرید. جای تأسفه که اکثر مردم وقتی دعا می کنن، وقتی راز و نیاز با خدا دا می کنن، وقتی از خدا تمنایی می کنن، وقتی که درخواستهای خود را به حضور خدا بیان می دارن، میگن که ایمان دارن خدا جواب میده، برای همینه که دعا میکنن و اون مطلب را به خدا میگن. اما دوستان عزیز، عملا ایمان به دریافت پاسخ رو ندارن. البته همونطور که عرض کردم، زبانا میگن که ما ایمان داریم که خدا جواب دعا رو میده، برای همینه به هر حال داریم دعا میکنیم، ولی عملا آن را آشکار نمیکنن. میگوین در دهکده کوچکی در غرب مردم هر روز به کلیسا میآمدن تا دعا کنن، زیرا خوش سالی سختی بود. یک روز طبق معمول گروهی برای دعا در روز بدون ابر و آفتاب داغ به کلیسا میان. پس از دعا کردن کشیش متوجه میشه که پیرزنی به همراه خودش چتری آورده است. بقیه در حالی که داشتن او را مسخره میکردند که چرا در این روز آفتابی و بدون ابر چتر با خودت آوردی، کشیش از پیرزن میپرسه که چرا این کار را کردی، چرا چتر را با خودت آوردی؟ و پیرزن پاسخ میده که من آمدم تا دعا کنم به درگاه خدا، من آمدم تا تقاضای باران از خدا بکنم و من ایمان دارم که خدا دعای مرا میشنوه و چون میدانم که خدا پاسخ دعایم را میدهد و نمیخوام خیس باران بشم، چتر را با خود آوردم تا وقتی که باران آمد خیس نشم و خشک به منزل برسم. کشیش و دیگران متوجه بی ایمانی خود شدند. عمل این زن به آنها ثابت کرد که اگرچه دارن دعا برای باران می کنن ولی بی ایمان هستن. چرا؟ چون دعا برای باران می کردن ولی قلبن انتظار جواب نداشتن. ولی این پیرزن در روز آفتابی بدون ابر برای دعا میاد و چترم با خودش می آرد. اون چتر، دوستان عزیز، عمل ایمان بود. یعنی ایمان در عمل آشکار شده. حالا پولس رسول میگه شما مثل این افراد نباشید که از خدا تقاضا میکنن اما قلبا ایمان ندارن که جواب دعا را از خدا بگیرن، بلکه میگه اگر دعا میکنید ایمان داشته باشید که خدا جواب دعاتون میده و وقتی جواب دعا را گرفتید فراموش نکنید که خدا را شکرگزاری کنید. قدرشناس باشید، خدا را به خاطر اینکه جواب دعاتون داده است شکر کنید. دوست عزیز، آیا در این امر شما غفلت ورزیدی؟ من حقیقتا میتونم اعتراف کنم که بله، من در این امر غافل بودم. دعا کردم و خدا از روی فیضش جواب دعامو داده، ولی شکرگزاری نکردم. او را سپاس نگفتم به خاطر اینکه جواب دعامون داده است و برای ما مسیحان خیلی مهمه که همیشه بیاد داشته باشیم که از خدا چی خواستیم و وقتی جواب را گرفتیم خدا را شکر کنیم. در مسیحیت دعا و عبادت و ستایش خدا شاید بزرگترین عطیه است که در تکلم وجود دارد. دعای ستایش، دعای التماس، دعای بخشش، دعای حاجت، دعای برای شفا و دعا برای یکدیگر. خیلی جالبه که در اینجا ببینیم که حتی حضرت پولس هرگز احساس شرم نمی‌کرد تا از دیگران بخواهد براش دعا کنند. چرا؟ زیرا به نیرویی که در دعا بود واقف بود و می‌دانست که دعا قادر نیازهای روحی و معنوی اشخاص را برطرف کنه. و برای همین دوستان عزیز که من از شما تمنا می‌کنم که برای ما دعا کنید. دعا کنید که در وظیفه‌ای که خدا به ما داده است وفادار باشیم، امین باشیم و کلام را صادقانه بدون تعصب بیان کنیم تا دیگران که طالب حقیقت هستند پیام را بشنوند و ایمان بیاورند. در این آیات حضرت پولس مشخصاتی چند ابتدا درباره دعا به ما میده. برای نمونه در آیه 2 همونطور که ملاحظه کردیم وفاداری در دعا و بیدار بودن یا هوشیار بودن در دعا رو برای ما بیان میکنه که میگه بایستی همیشه وفادار باشی در دعا کردن. این نیست که ماهی یه دفعه دعا کنید یا روزی 5 دفعه یا 7 دفعه یا 3 دفعه دعا کنید. خیر، همیشه دعا کنید و در دعا کردن غفلت نورزید. و سپس ممنون بودن یا سپاسگزار بودن از خدا را مورد تأکید قرار میده. و سرانجام در آیه 3 میفرماید که دعا باید با هدف و مقصود خاصی باشد. خیلی جالبه ببینیم که چرا پولس از ایمانداران شهر کلوسیه میخواد که براش دعا کنن. او نمیگه که دوستان عزیز برای من دعا کنید تا از زندان آزاد بشم. نمیگه که دعا کنید تا امپراتور کافر و سربازان بت پرستش نابود بشن. نمیگه که دعا کنید تا من از زندانم خلاص بشم. خیر، برعکس، برای پولس وفادار بودن به انجیل مقدس به مراتب با ارزشتر از آزادی دنیوی بود. پولس در زندان بود به خاطر رساندن مژده انجیل و حالا هم از ایمانداران میخواد که برای دعا کنن تا در ادامه دعوتی که از جانب خدا داشته موفق باشه. امید پولس این بود که خداوند به او حتی در زندان توانایی بده تا بتونه پیام انجیل رو به طور ساده و روشن به سمع مردم بت پرست برسونه، تا اون سر الهی رو به سمع مردم برسونه. چه سری؟ مژده آسمانی که خدا در جسم عیسی مسیح با بشر تماس گرفته است تا پیام نجات را به انسانهای بت پرست برسونه، اونایی که قصد قتل او را دارن. برای پولس وفادار بودن به دعوت خدا به مراتب مهمتر بود تا آزاد شدن از آزار جسم و زندان. دوست عزیز، آیا شما نیز براتون پیام خدا مهمه؟ آیا دعوتی که خدا از شما کرده است براتون مهمتر است از مشکلات زندگی و یا به خاطر مشکلات زندگی ایمانتون رو منکر میشید؟ خدا کند که اینطور نباشد. در آیه 5 و 6 میبینیم که پولس هنوز به فکر مردمی بود که پیام انجیل رو نشنیده بودند، مردمی که او را دستگیر و زندانی کرده بودند، مردمی که به او فحش و ناسزا داده و او را آزار و شکنجه میدادند. ببینید دوستان عزیز، او به عنوان یک مسیحی از خدا نمیخواد که آنان رو لعنت و نفرین کنه، بلکه تمنا میکند که به خودش حکمت بده، قدرت بده که بتونه آنها را محبت کنه و محبت خدا را به دشمنانش آشکار کنه. به راستی چه ایمان واقعی بود. دوست عزیز، آیا این چنین اشتیاقی در قلب شما هست؟ راستش کسی که حقیقتاً با مسیح زندگی میکنه، با مسیح حرف میزنه، خود آنقدر غرق در محبت مسیحایی خدایی میشه که قلباً همه را میخواد محبت کنه. از آیه 7 الی آخر فصل که خاتمه رساله نیز محسوب میشه، پولس اسامی بعضی از ایمانداران را برامون بازگو میکنه. اول تیخوکاس است که دستیار پولس بود و حضرت پولس او را همراه با افرایس به نزد ایمانداران میفرسته تا آنها را تعلیم بیشتری بده. دوم اونوسیموس که او همان غلامی بود که بر اثر دزدی از منزل اربابش یعنی فیلمون فرار میکنه و بعد در زندان روم اسیر میشه، به اصطلاح در اونجا زندانی میشه و وقتی که پولس در زندان بود با او ملاقات میکنه و بشارت انجیل رو به او میرسونه و اونوسیموس بر اثر شنیدن پیام انجیل توبه میکنه و پولس او رو شاگرد مسیح میسازه و بعدن وقتی که آزاد میشه او رو نزد اربابش میفرسته و در نامه‌ای که برای فیلمون میفرسته از او میخواد که او را دیگه نه به عنوان غلام بلکه به عنوان برادر بپذیرد. همچنین از مرقس حواری نیز نامی برد که در این زمان همراه با پولس در روم بود و از یسونامی هم ذکر می کند که نژاد یهود داشت و یا از یهودیت به مسیحیت روی آورده بود. سپس نام چند ایماندار دیگر که در کنار بودن ذکر شده است، از جمله حضرت لوقا که دستیار رسول خدا بود. اول ازتون دعوت میکنم که به آیات توجه کنید. حضرت پولس میگه که تیخاکاس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را خواهد آگاهانید که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی بدهد، با اونوسیموس برادر امین و حبیب که از خود شما است. او شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهد ساخت. ارستوخوس را که هم زندان من است به شما سلام می فرستد و مرقس عموزاده برنابا که در باره او حکم یافته اید، هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید، و یسوع ملقب به یوستوس که ایشان تنها از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت شده باعث تسلی من گردیدن سلام می رساند. اپفراس به شما سلام می رساند که یکی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد می کند تا در تمامی اراده خدا کامل و متفین شوید، و برای او گواهی می دهم که در باره شما و اهل لاکودیه و اهل هیراپولوس بسیار منت می کشد. و لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام می رسانند. برادران در لادوکیه و بانو نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است سلام می رسانند. و چون رساله برای شما خوانده شود، مقرر دارید که در کلیساهای لادوکیا نیز خوانده شود. و به ارخوپوس بگویید که با خبر باش تا اون خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی. تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا به خاطر دارید. فیض خداوند ما با شما باد. آمین. دوستان عزیز، این آیه در حقیقت تصویری است از موقعیت زمانی مردم آن زمان که به وسیله این افراد و کارهاشونی که میتونیم تصویر کاملی در نظر داشته باشیم و پی ببریم که چگونه بشارت انجیل پخش میشد و چه کسانی در این راه زحمت میکشیدند. در آیه 7 الانو پولس تیخیکوس را که همکار و هم رمز خودش بود و به اصطلاح در جنگ روحانی با او شرکت میکرد، برادر خود میخوانه که در راه بشارت انجیل کوشش بسیاری کشیده و سختی ها را تحمل نموده است. و از آیه 10 الی 18 دوستان دیگر از جمله کسانی که در روم به وسیله بشارت پولس رسول مسیحی شده بودند را ذکر میکنه. آنانی که نه فقط پیام انجیل رو شنیده بودند، بلکه در راه رسانیدن بشارت انجیل نیز زحمت بسیاری کشیده بودند. اونوسیموس همونطور که عرض کردم یک غلام فراری بود که وقتی که پولس در زندان بود، شاید هم اتاقی او در زندان بود و با شنیدن پیام انجیل مسیحی میشه و احتمالاً همه مسیحیان شهر کلوسیه اونوسیموس رو میشناختن. چرا؟ چون که اگر به خاطر داشته باشید، جلسات اولیه در منزل ارباب او برگزار میشد. پولس میگه او خواهد آمد و خودش براتون تعریف خواهد کرد که چگونه مسیحی شده و شما را از همه چیز آگاه خواهد ساخت. در رساله به فیلمون متوجه میشویم که اونوسیموس غلام چیزی رو از منزل میدزده و به شهر روم فرار میکنه، ولی در اونجا دستگیر میشه و به زندان میافتد و پولس در نامه که مینویسد از فیلمون دعوت میکنه، خواهش میکنه که او را به عنوان برادر بپذیرد. چرا؟ چون که مسیحی شده بود و توبه کرده بود. سپس پولس کشیش کلیسای کلوسیه را خدمتگزار واقعی عیسی مسیح میخواند. میفرماید او با اینکه از شما دور است، ولی همیشه به یاد شما میباشه و هر روزه با جدیت برای شما دعا میکنه و از خدا میخواهد که شما را در ایمانتون قوی کنه تا خواست خدا را هر روزه برای هر کاری که میکنید بدانید و از او اطاعت کنید. پولس میگه قدر کشیش و رهبر خودتون رو که صادقانه برای شما فعالیت میکنه بدانید. او خیلی جدی کار میکنه تا شما را در ایمانتون قوی بسازد و هدایت کند. از آیات بعد متوجه میشویم که در شهرک مجاور یعنی لادوکیه نیز چند نفری تازه مسیحی شده بودند که دور هم در منزل بانو نیمفاس جمع میشدند. پولس میگه این رساله را نیز برای ایمانداران آنها بخونید تا آنها نیز به مقام منجی بودن عیسی مسیح پی ببرند و در ایمان قوی بشن. و دوستان عزیز، دائما نیز در خاتمه این است که نه فقط شما متوجه مقام پرشکوه و یگانه مسیح مقدس و زنده باشید، بلکه با ایمان آوردن به او صاحب زندگی تازه شده و حیات جاودان را نصیب خودتون کنید. و با دعای پولس با شما خداحافظی میکنیم که فیض مسیح با شما باد. فیض مسیح با شما باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، خداوند من عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می کنیم. در این سری از برنامه ها پیام هایی را برای شما پخش می کنیم که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از بخش های مختلف انجیل متی موعظه شده اند. پیامی که در این برنامه می شنوید بر اساس انجیل متی فصل 8 آیات 23 تا 34 می باشد. امیدواریم که این پیام دلهای شما را لمس کرده و باعث برکت شود.

هم این قسمت رو می‌خوانیم، انجیل متی باب 8 از آیه 23. چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند. ناگاه اضطراب عظیمی در دریا پدید آمد، به حدی که امواج کشتی را فرو می‌گرفت و او در خواب بود. مسیح در کشتی در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند: خداوند ما را دریاب که هلاک می‌شویم. به دیشان گفت: ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخواسته بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. هللویا، آرامی کامل. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند: این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می کنند؟ و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده به دو برخوردند و به حدی تند خوی بودند که هیچ کس از آن راه نتوانستی عبور کند، یعنی نمیتونست. در ساعت فریاد کرده گفتند: یا عیسی پسر خدا، ما را با تو چه کار است؟ مگر در اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟ و گله گراز بسیاری دور از ایشان میچرید. دیوها از وی استدعا نموده گفتند: هرگاه ما را بیرون کنی، در گله گرازان ما را بفرست. ایشان را گفت: بروید. در حال بیرون شده داخل گله گرازان گردیدند که فلفور همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته در آب هلاک شدند. اما شبانان گریخته به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت دادند و اینک تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. چون او را دیدند، التماس نمودند که از حدود ایشان بیرون رود. دعا کنیم. ای خداوند، کلامت را برای ما باز کن. تو امشب با ما سخن بگو. ما محتاج صدای شیرین تو هستیم. در نام عیسی مسیح. آمین. اول اجازه بدید این قضیه شفای اون دو دیوانه را خدمتتون بگم، چون تاکید من بیشتر روی اون قسمت اوله که مسیح بر دریا مسلط بود و هست. پس اجازه بدید یک چند نکته درباره این اخراج ارواح ناپاک بگم، هرچند این قسمت هم مهمه و حائز اهمیت مخصوص هستش، ولی میخوایم اول اینو بگیم بعد بریم به اون قسمت. این داستان در سه انجیل نوشته شده و در انجیل مرقس هست، در انجیل لوقا هم هست. در انجیل لوقا فصل 8 و اونجا فقط نام یکی از اینها یا ذکر یکی از این دیوانه ها هست. در بعضی موارد میبینید که یک نفر سخنگوه، از این جهت فقط ذکر یکی هست، نه اینکه اشتباهه، یکی حرف میزنه، از این جهت درباره او صحبت میکنه، او را بیشتر نام میبره. در هر صورت اینها گرفتار ارواح شریر بودند و ارواح شریر یا دیوها عاملین شیطان هستند، وجود خارجی دارند و همیشه اینها میخواند که وارد وجود کسی بشن و او را عذاب بدند. ارواح شریر فرشتگان سقوط کرده هستند که دوست دارند در یک بدنی باشند و اون را معذب بکنند. با قرص و دارو و اینها هم درست نمیشه. روان پزشکا هم نمیتونن اینا را معالجه بکنن. با تلقین هم نیست، چون روح شریر به نصیحت مردم گوش نمیکنه. البته بیماری هایی هست که مربوط به کمبود بعضی چیزهای فیزیکی هست، بیماری هایی هست که نقص بدنی هست، اینها سر جای خودش، و خدا رو شکر برای علم پزشکی که خیلی پیشرفت کرده و در بسیاری از موارد شاید کمک میکنه. اما در مورد این گونه قضایا هرگز نتونسته کاری بکنه و اون قدیم هم که طب پیشرفت نکرده بود نتوانسته بود. این دو نفر در اون طرف دریاچه جلیل که مشرق سرزمین اسرائیل، در غارهایی به سر می بردند که اونجا قبرستان ها هم بود
و راه عبور از اونجا را خیلی خطرناک کرده بودند. عیسی خداوند میدانست که اونجا چه خبره، ولی عمدن به اونجا رفت. به شاگردانش دستور داد سوار قایق بشن برن اونجا، و وقتی پیاده شد از دور این دیوانه ها آمدند و شروع کردند به پرخاش و التماس که چرا پیش از وقت آمدی ما را عذاب بکنی. و عیسی خداوند اینجا اقتدار خودشو بر ارواح شریر، بر دنیای نامرئی، عالم نادیدنی ظاهر کرد. او بر شیطان قدرت داره. شیطان میلرزه از نام عیسی مسیح. هللویا. بعضی وقتا من اشخاص رو دیدم همش میگم میخواستم کارو بکنم، شیطان نذاشت، شیطان این کار رو کرد، اون کار رو کرد. خیلی تعریف از شیطان میکنن، ولی تعریف از عیسی مسیح بکنیم، از شیطان تعریف نکنیم. عیسی مسیح قادره، مسلطه بر دیوها، بر ارواح شریر. و مسیح داشت میگفت به این دیوها برید بیرون، و اینا التماس میکردن. بعد پرسید اسمتون چیه؟ گفت لجئون، یعنی یک لشکر، چون دیوهای زیادی وارد اون اشخاص شده بودند. گفتند ما را اگر میفرستی خواهش میکنی ما را به جای عذاب نفرست، ما را بفرست توی این خوک ها. مقدار زیادی خوک اونجا میچرید، و البته میدانید طبق شریعت موسی خوک نجس بود. یهودی ها با خوک نمیبایستی سرکار داشته باشند. من نمیدانم اونجا چه کار میکردن که خوک میچرانیدن. درباره معانی مختلفی که ازش میشه برداشت کرد نمیخوایم روز وارد جزئیات بشم، ولی عیسی خداوند ترجیح داد که این خوک ها از بین برن، ولی آدم ها از بین نرن. هرچند میبینیم که وقتی این دیوها را اجازه داد وارد خوک ها بشن، این خوک ها رفتن خودشون انداختن تو دریا، غرق شدن. صاحباشون اومدن و عذر عیسی را خواستن، ترسیدن، گفتن از اینجا برو، بیرونش کردن. اونها مثل خیلی از مردمانی هستند که امروز حیوانات رو میپرستند، حیوانات رو دوست دارن، ولی انسانها را فراموش کردند. انسانها در نظر خدا خیلی بالاتر از سگ و گربه و خوک و گوسفند و گاو هستند. خداوند برای انسان ارزش مخصوصی قائله. انسان به شکل خدا آفریده شده. سگ و گربه و خوک و اینها به شکل خدا آفریده نشدند. اینها به خاطر انسان آفریده شدند. مسیح خداوند اینجا اقتدار خودشو بر این قدرت‌های تاریکی ظاهر کرد. ولی جای افسوس اینه که به جای اینکه دعوتش کنن به شهرشون که بره بقیه بیمارانشون هم شفا بده و برکتشون بده و کلام حیات بخش او را بشنوند، میدونید چه کار کردن؟ گفتن خواهش میکنیم از اینجا برید. عیسی را بیرون کردن. بیرون کردن عیسی مسیح چقدر غم‌انگیزه و چقدر گران تمام میشه. و اگر مردم امروز پیام مسیح را میشنوند ولی او را رد میکنند، مثل همین اهالی این منطقه جدریان هستند که عیسی را بیرون کردند. ما اینجا آمده ایم چون عیسی را میپذیریم، چون میخواییم که به او گوش کنیم، میخواییم از تعالیم و برکت بیابیم، تو نیست؟ میخواییم که با او رابطه داشته باشیم. برمیگردیم به قسمت قبلی که از آیه 23 هست. در اینجا ما میبینیم که مسیح خداوند بر نیروهای طبیعی هم تسلط داره، بر طبیعت تسلط داره. در این داستان شفای این دوتا دیوانه دیدیم که مسیح بر ارواح نامرئی نادیدنی شریر مسلط هست. هیچ نیروی دیدنی و نادیدنی نیست که مسیح بر اون مسلط نباشه. و اینجا ما میبینیم مسیح بر طوفان دریا، بر آب، بر قدرت‌هایی که در این طبیعت هست تسلط داره، به طوری که شاگردان تعجب میکنن، میپرسن، میگن این چگونه مردیست؟ این کیه دیگه که حتی دریا و طوفان هم به او گوش میدهند؟ این اتفاق همونطور که خدمتتون عرض کردم در دریاچه جلیل پیش آمد. مسیح خداوند جماعتها را مرخص کرد و بعد به شاگردانش گفت سوار قایق بشیم. سوار شدند و به طرف شرق آن دریاچه راه افتادند. میگن که دریاچه جلیل خیلی دریاچه بزرگی نیست، ولی
گرفتار باد و طوفان‌های شدید میشه. گاهی اوقات بادی میاد که توی دره اردن و این دریاچه در مسیر دره اردن قرار گرفته میوزه و طوفان بزرگی به وجود میاره، ناگهان هم به وجود میاد به طوری که نمیشه پیش بینی کرد و خیلی خطرناکه برای قایق‌های مخصوصاً اون زمان که مثل قایق‌های موتوری امروزه نبودن، خطرناک‌تر بود. میبایستی پارو بزنند و با دست اینها را ببرند جلو. شاگردان مسیح سوار قایق شدند و عیسی خداوند چون خسته شده بود، چون او با اینکه خداوند بود ولی جسم پوشیده بود، مثل ما انسان‌ها شده بود و غذا می‌خورد، می‌خوابید، بلند می‌شد، خسته می‌شد، مثل ما جسم پوشیده بود، شریک طبیعت ما بود. او دراز کشیده بود در قسمت عقب قایق و خوابیده بود، استراحت می‌کرد. مسیح می‌تونست روی آب، روی طوفان‌ها هم استراحت بکنه. در هر وضعی او می‌دونست استراحت بکنه، برای اینکه او صاحب آرامش هست، خودش منبع آرامش هستش. ولی موضوع مهم اینه که شاگردان هنوز نمیشناختند این کیه که در قایق خوابیده. هنوز تازه داشتن باش آشنا میشدن، دعوت او را پذیرفته بودند. مثل خیلی از اشخاصی که میان دعوت مسیح را میپذیرند و باید مرحله به مرحله او را بیشتر و بیشتر بشناسند و خداوند میخواد ما برا بیشتر بشناسیم. بعضی ها میگن من میشناسمش دیگه کافیه. بعضی ها میگن کتاب مقدس خوندی؟ بله یه دفعه خوندم کافیه. عزیزان شما غذا خوردین؟ بله من یه دفعه در عمرم خوردم. همچی چیزی شنیدید تا حالا از کسی؟ ها؟ نه. شما بفرسید دیروز غذا خوردی؟ بله. پریروز چطور؟ بله. مگه اینکه روزه بوده؟ یه سال پیش غذا میخوردی؟ مثل خیلی از اشخاصی که میان دعوت مسیح را میپذیرند و باید مرحله به مرحله او را بیشتر و بیشتر بشناسند و خداوند میخواد ما او را بیشتر بشناسیم. بعضی ها میگن من میشناسمش دیگه کافیه. بعضی ها میگن کتاب مقدس خوندی؟ بله یه دفعه خوندم کافیه. عزیزان شما غذا خوردین؟ بله من یه دفعه در عمرم خوردم. همچی چیزی شنیدید تا حالا از کسی؟ ها؟ نه. شما بفرسید دیروز غذا خوردی؟ بله. پریروز چطور؟ بله. مگه اینکه روزه بوده؟ یه سال پیش غذا میخوردید؟ بله.

روز چند دفعه غذا میخورید؟ اقلا 3 دفعه، شاید بعضی ها 5 دفعه، یا اگر خیلی با کم بخورن 2 دفعه میخوریم، نه؟ پس این غذای روحانی را چند دفعه میخوریم؟ باید کلام خداوند را مرتب بخوانیم، بدانیم. وقتی میخوانیم هم غذای روح ماست، هم به ما شناخت میده از خداوند، ما او را میشناسیم، چون اینجاست که او معرفی شده، نه در کتابهای دنیوی، نه در تلویزیون و در چیزهایی که این دنیا داره. اینجا معرفی شده عزیزان، مسیح خداوند را ما از اینجا میشناسیم، از کلامش. شاگردان وقتی دیدن طوفان بلند شد فوراً نگران شدند، ترسیدند و رفتند سراغ عیسی، بیدارش کردند. جای خوبی رفتند. ما هم وقتی در طوفان و گرفتاری هستیم کجا باید بریم؟ باید بریم سراغ عیسی مسیح. هللویا. مسیح بلند شد و دریا را نهیب داد، باد را نهیب داد. همه چیز آرام شد. به شاگردانش گفت چرا ترسیدید؟ کم ایمانان. همیشه ترس با کم ایمانی توامه. جایی که کم ایمانی باشه ترس میاد، جایی که ایمان باشه ترس بیرون میره. ایمان واقعی، ایمان به عیسی خداوند، ایمان راستین ترس رو بیرون میکنه. ولی در اینجا من چند تا درس دیدم هست برای ما که از همین اتفاق ساده میتونیم بگیریم. چرا در طوفان‌ها و مشکلات زندگی مردم آرامششون رو از دست میدن؟ چرا ما ایمانداران حتی ممکنه آرامش خودمون رو از دست بدیم؟ و چطور میتونیم این آرامش رو باز به دست بیاریم؟ برای همه ما این مشکلات پیش میاد، برای همه ما بحران‌ها پیش میاد. کسی هست اینجا که هیچ بحرانی در زندگیش به وجود نیامده؟ هیچ مشکلی نداشته تا حالا؟ لطفاً دست بلند کنه که ما بگیم هللویا، خدا رو شکر، تبریک بگیم. نیست، متاسفانه نیست. خوشحال نیستم از این که کسی نیست، ولی هست، مشکلات هست دیگه، برای همه ما پیش میاد. همین الان شاید بعضی از شما توی مشکلاتی هستید، درسته؟ بعضی از عزیزان، شاید یک نفر از خانواده شما مریضه، مشکلات پیش میاد. ولی موضوع مهم اینه که در بحران‌ها و مشکلاتی که داریم ما چه کار میکنیم. اولا ببینیم که آرامش چرا به هم خورده اصولا در زندگی مردم. مردمی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردند، مردمی که هنوز قلبشون رو تسلیم نکردند، و گاهی اوقات حتی اشخاصی که نام مسیح روی اونها هست ممکنه هنوز گرفتار این موضوع باشند. در کتاب مزامیر مزمور 32 این کلمات را داره، میگوید گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمی دهد. برای شما پیش اومده؟ اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم، نویسنده مزمور با خدا داره حرف می زنه، و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. پس مسئله اصلی و اساسی که باعث میشه شخص آرامش خودشو از دست بده و نداشته باشه چیه؟ گناه. هر گناهی باشه، گناه کوچیک، گناه بزرگ، گناه خاکستری، گناه سفید، گناه سیاه، گناه قرمز، هر رنگی بهش میخواید بزنید. چون بعضی ها گناه را رنگ میکنند، مخصوصا امروزه گناه را رنگ میکنند، مثل تخم مرغ رنگی. ولی گناه گناهه. بعضی ها میگن خطا بود، اشتباه بود، ضعف بود، نمیدونم چی، اسمای مختلف روش گذاشته میشه که رنگش عوض بشه، زیاد زشت به نظر نیاد. ولی گناه گناهه. هر نوع گناه انسان رو معذب میکنه، چون ما انسان ها برای گناه خلق نشدیم، ما برای خدا خلق شدیم. خدا ما را برای خودش آفرید، میخواد با ما رابطه داشته باشه. گناه آن مرضی است که ما را از خدا جدا میکنه، وقت مسیح آمد اون مرض رو شفا بده.

آمد اینو برداره، آمد که بین ما و خدا رابطه ایجاد بکنه. پس گناه مانع میشه. و اگر بخوایم گناه رو ماسمالی کنیم و سرپوش روش بذاریم و بگیم نه نیست و فراموش کنیم و یه مقدارم مشروب بال سرش بخوریم و مواد مخدر استفاده کنیم یا برقصیم بزنیم موزیک بلند بشنویم و کتاب اشعیا 57 آیه 20 21 میگوید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمیتواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمیاندازد میباشند. خدای من میگوید که شریران را سلامتی نیست. یعنی کلمه سلامتی اینجا یعنی آرامش. در ترجمه قدیمی هر جایی که این کلمه سلامتی را میبینید منظورش صحت بدن نیست، فقط منظور آرامشه، منظور صلحه. زبان اصلی شالوم هست. و اینجا میگوید که برای کسانی که هنوز شریرند، یعنی توبه نکردن از گناهانشون، آرامش نیست. ولی وقتی توبه میکنند آرامش به وجود میاد. درباره اون صحبت خواهیم کرد. علت دیگر از این که چرا حتی ایمانداران ممکنه گرفتار ناآرامی بشند و مرتب دلهره، ترس، نگرانی، اضطراب، افسردگی دامنگیرشون بشه. علت چیه؟ علت اصلیش اینه که نمیدانند این که در کشتیشون خوابیده کیه، این عیسی کیه، این چگونه مردیست که بلند میشه به دریا میگه ساکت باش، به باد میگه بیست، فرمان میده و اطاعتش میکنن. نمیشناسی، باید او را بشناسی. مشکل بزرگ ما شناخت عیسی مسیح. برای شما عیسی کیه؟ خداوند. خداوند که جسم پوشیده. هللویا. این کفر نیست، بلکه چیه؟ حقیقت کلام خداست. خدا از ما اجازه نگرفت اومد جسم پوشید. شکر بر نامش. خوبه که از من نپرسید، از شما هم نپرسید، از هیچ کس نپرسید. خودش تصمیم گرفت این لطفو بکنه. خدایی که آسمان و زمین آفرید، خدایی که بزرگه و آسمان ها ظرفیتشو ندارن، گنجایششو ندارن، حاضر شد کوچیک بشه، به شکل یک انسان ضعیف مثل من بیاد جسم بپوشه. و آمد سوار اون کشتی شد، با شاگردان داشت میرفت و اونجا درازم کشید خوابید. و اونا نمیدونستند، اونها فقط به جنبه ظاهر نگاه میکردند که یک استادی اینجا خوابیده، معلم بزرگی که ما مریدش شدیم، حتما معلم خوبیه، معجزات هم میکنه. ولی هنوز مطمئن نبودن که این واقعا خداونده. و مسیح هم تحمیل نمیکرد به زور بگه قبول کنید من خداوندم. با عمل نشان داد بهشون، یکی یکی با اعمالش گفتن تو خداوند هستی. پتروس یک روز جلوی پای مسیح زانو زد، گفت ای خداوند من گناهکارم. اقرار کرد، ایمان آوردن. یک روز باز اعتراف کرد، گفت توی مسیح پسر خدای زنده. دیدم، در عمل دیدم. عزیزان، مسیح با عمل ثابت کرد، خداوندی خودشو ثابت کرد. شکر بر نام قدوسش باد. باید او را بشناسید.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح حقیقتاً خداوند است و بر طبق کلام خدا روزی خواهد آمد که همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. دعا و آرزوی ما این است که شما شنونده عزیز هم عیسی مسیح را خداوند و منجی خود بدانید. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه فرمایید.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه. جوانان عزیز شنونده، با سلام‌های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه دیگری تقدیمتون می‌کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن آن برکت می‌یابیم.
2: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
1: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون، ارزش دارید برای ما و برای خداوند. مطمئنم که خیلی ارزشتون بالاتر هم حتی هست. این خداوند به ما هدایا داده، به شما سلامتی داده، به شما خانواده داده، دوستان داده و خیلی از برکات و هدایایی که هر روزه ما تجربهش میکنیم، حتی لذت‌های مثل خوردن که من خیلی دوستش دارم، این هدیه است از طرف خداوند. اینی که ما اشتها داریم و اگه واقعا بخوایم هدایا و برکات خدا رو بشماریم بی‌نهایت هست. هر روز ما این برکات رو لذت می‌بریم و ازش فیض می‌بریم، ولی یادمون میره برکت دهنده‌ای هست، هدیه دهنده‌ای هست که مهمتر از هدیه هست، مهمتر از برکت هست، شفا دهنده‌ای است که مهمتر از خود شفا هست و او رو باید بشناسیم. زیاد به برکات نچسبیم بلکه به برکت دهنده بچسبیم. امروز میخواییم صحبتی رو که با دوست عزیزم داشتم در جلسه پیش ادامه بدیم که در مورد شناخت خداوند بود، شناخت خدای حقیقی. از طریق کتاب مقدس ما میتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم که اومده بود که خدای حقیقی رو به ما بشناسونه و خودش ادعا کرد که من خداوند هستم، جسم پوشیدم، اومدم جریمه گناهان شما انسانها رو بپردازم و قیام میکنم و نزد خداوند میرم و یک روز اونهایی رو که من ایمان آوردن رو پیش خودم میارم و هر کس که من ایمان نمیاره در آتش جهنم افکنده میشه. این هست پیغام بسیار ساده کتاب مقدس، ولی مسلما همه ما میخواییم با این خداوند باشیم، ولی باید بشناسیم آیا اینا حقیقت داره یا فقط یک داستان هست. در جلسه پیش گفتیم که اسناد بسیار زیادی هستن که ثابت میکنه کتاب مقدس یک کتاب بسیار عجیب هست نسبت به کتابهای دیگه. کتابی نیست که یک نفر نوشته، بلکه کتابی عجیب هست که در مورد اسمی عجیب عیسی مسیح نوشته که کارهای عجیب درش هست. و عجیبترین کار برای من این است که زندگی مردم مثل من، گناهکاران مثل من عوض میشه و این قدرت رو به ما میده که ما بتونیم پاک زندگی بکنیم، در شادی، در آرامش زندگی بکنیم. این هست خدای ما. آیا میخواییم خدا رو بشناسیم؟ این شناخت باید شناختی تجربی و شخصی باشه و در این حال باید از روی دانش باشه، فقط احساس نباشه. این صحبتی بود که با دوست عزیزم داشتیم. با همین دوستم ما ادامه خواهیم دادین بحث شناخت خداوند رو.
4: من فکر میکنم یه جایی تو این شناخت ما به یه مرحله‌ای میرسیم که یه هیجان خیلی زیبایی در ما به وجود میاد. این شناخت مثل یه گنج میمونه، مثل یه گنج میمونه که وقتی ما خداوند واقعی، خداوند حقیقت رو میشناسیم، یه آرامشی در ما به وجود میاد، یه هیجانی در ما به وجود میاد که وقتی در زندگیمون به مرحله‌ای میرسیم که سوال داریم، خود این سوال‌ها جوابش میاد و این واقعا به من هیجان میده. پس این شناخت یه شناختی هست که مثل گنج میمونه و یه هیجان خاصی رو در ما به وجود میاره.
3: دقیقاً. و از هیجان صحبت کردین، من یاد زن سامری افتادم که در یوحنا باب 4 میبینیم که با عیسی مسیح صحبتی رو داره و عیسی مسیح میگه که ببین، تو از اینجا داری آب میکشی از این چاه، ولی باز این آب تمام میشه و باز تشنه میشی، ولی من به تو میتونم آبی رو بدم که هیچ وقت تشنه نمیشی. و بعد صحبت کوتاهی که داشتن، این زنه براش باز میشه که این شخصی که داره باش صحبت میکنه خود کریستوس، یعنی مسیحی است که انتظارش رو میکشیدن و در موردش نبوت ها شده بود که این شخص باید بیاد. و برام این پر از هیجان در یوحنا باب 4 میره به اهالی شهر میگه و در آیه 39 میگه که پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودم به من بازگفت به دو ایمان آوردند. ولی بر من جالبتر اینه که وقتی این مردم ایمان میارن، در آیه بعدی میگه و چون سامریان نزد او آمدند از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردند. و اینجا خیلی جالبه، میگه و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. ببینید، اولا اینکه این زن یک زنی بود که سامری بود و سامری‌ها با یهودی همچین رابطه خوبی نداشتن. به هر حال وارد جزئیات نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این زن همچین اعتبار خاصی نداشت. با این وجود چون که مسیح رو شناخته بود و براش مکاشفه شده بود، چه هیجانی داشت از این صحبت کردنش که بسیاری از مردم شهر میگه بهش ایمان آوردن. و این سوال رو برای من به وجود میاره که ما چقدر مسیح رو میشناسیم، یا ما چطور میتونیم مسیح رو بشناسیم که به این هیجان برسیم که بتونیم بگیم که من دیدم و شنیدم از خود مسیح و الان 100% مطمئنم که او هست حقیقت.
4: من فکر میکنم اولین قدم در مورد اینکه چطور ما میتونیم خداوندمون رو بشناسیم اون ایمانیه که به خداوندمون ایمان میاریم. اما بعد از اون این مرحله شناخت شروع میشه و در کلام خداوند من فکر میکنم همه سوالهایی که ما داریم برای شناخت بهتر وجود داره. حالا من از بعدانم سوال میکنم، آیا به نظر شما چیزی به غیر از کلام خدا یا کتابهایی که در کنارش نوشته شده به اندازه کلام خدا، آیا اینا در زندگی ما کار میکنن؟
3: من اصلا فکر میکنم نمیشه مقایسه کرد، چون که تمام فیلم هایی که نگاه میکنیم یک نفر این فیلم رو درست کرده، این فیلم سازش بوده یا سناریو رو نوشته. اون کسی که کتاب نوشته اون یک نفر بوده که یک کتابی نوشته و این اطلاعاتی که در این کتاب ها و فیلم ها هست پر از چیزهای نادرست هست و ما اتوماتیکوار با نگاه و خوندن اینها یه اطلاعاتی رو میگیریم و فکر میکنیم که این اطلاعات درسته. مثل همونی که خیلی ها میگن مثلا این کتاب تحریف شده، بهش میگی کی گفته؟ نمیدونه. میگی اصلش چی بوده که الان تحریف شده؟ نمیدونه. ولی کلام خدا یک کتابی است که از 40 نویسنده مختلف جمع شده. این 40 نویسنده از شغلهای مختلف، از زمینهای مختلف، شخصیتهای مختلف داشتن، کاراشون فرق میکرد. یکیشون شبان بوده، یکیشون پادشاه بوده. در 1600 سال این نوشته شده، ولی همشون در مورد همون یک شخص نجات دهنده صحبت میکنن که باید بیاد. پس این کتاب من فکر میکنم تنها جایی هست که ما میتونیم رجوع بکنیم بهش برای شناخت خدای حقیقی.
4: واقعا درست میفهمیم برادر، این کلام کلام حقیقت هست، حقیقت که تغییر نمیکنه، از اول بوده و تا آخر خواهد بود و باید به یاد داشته باشیم که خود خدا بوده که از طریق روحش این کلامو برای ما نوشته. خداوند اینو برای ما فراهم کرده که برای این رابطه‌ای که ما داریم این عملی بشه، که ما شناخت بهتر داشته باشیم و با این شناخت شخصیت ما عوض بشه و با شخصیت جدیدمون ما بتونیم از برکت خداوند در زندگیمون لذت ببریم. و اولین و مهمترین و بزرگترین کاری که یک شخص میتونه بکنه برای این شناخت اینه که اطلاعاتی که اون شخص گذاشته واقعا یاد بگیره و در این رابطه ما به اطلاعاتی که خود خداوند برامون گذاشته که در کلامش هست باید به اون توجه کنیم و هیچ کتابی، هیچ فیلمی، همینطور که شما گفتیم برادر، مثل کلام خداوند واقعا ثابت و حقیقت کامل نیست.
1: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدین.

مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا؟ دل به دریا میزنندت بی صدا؟ مردان خدا کیستی تو؟ ای

ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بره ها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا.

0: اگه ما میخواییم خداوند رو بشناسیم و در مورد او بدونیم، باید اول فکر خودمون رو خالی بکنیم از تمام اون چیزهایی که فکر میکنیم که میدونیم و از صفر شروع بکنیم. من یادم از پدرم سوال کردم، گفتم که بابا اگه من میخوام یه دین دیگه ای رو انتخاب بکنم برای پیروی اشکال داره؟ بابام یه جواب خیلی جالبی داد، گفت ببین پسرم، من شناختم عیسی مسیح رو، من چشیدم، من با او زندگی کردم و لذت میبرم در او و حاضرم حتی جونم رو هم به خاطر این عیسی مسیح بدم، به این حد او رو شناختم و مطمئن هستم. و اگه تو به اونجایی نرسی که بشناسیش، ایمان تو هم همچین فایده ای نداره، باید او رو بشناسی. ولی اگه میخوای بری یک دین دیگه رو پیروی بکنی، لااقل بدون که اون دین چی میگه و چرا میخوای به اون ایمان بیاریم. و این صحبتش صحبت خیلی خوبی بود که ما اون بعد از اون با هم دیگه داشتیم، باعث شد که من برم ادیان مختلف رو تحقیق بکنم و کورکورانه یک چیزی رو دنبال نکنم. کتاب مقدس رو خونده بودم، کتابای دیگه‌ای رو هم خوندم در کنارش، و اونجا برام باز شد که هیچ کتابی، هیچ مسلکی، هیچ دینی، مذهبی اصلا قابل مقایسه نیست با عیسی مسیح. خداوند دنبال یک قلب فروتنی هست که بتونه خودش رو آشکار بکنه برای اونهایی که فروتن میشن در حضورش. و من وقتی فروتن شدم در حضور خداوند، خداوند حقیقتش رو از طریق کلامش برای من آشکار کرد. و در دوم تیموتائوس 3:16 بسیار زیبا میگه تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.
1: آمین. باید واقعا توجه کنیم که میگه تمامی کتاب، یعنی تمامی کتاب مقدس واقعا نفس خداونده که برای ما وجود داره امروز. و اگر ما خودمون شخصا کلام رو با دعا و با مطالعه در قلبمون واقعا نیاریم و نخونیم، نمیتونیم خداوند حقیقی رو بشناسیم. و همیشه برادران دوستان من واقعا به این فکر کنین که حقیقت یکیه، هیچ وقت دو تا حقیقت وجود نداره. خیلی جاهای دیگه، خیلی کتابهای دیگه هستن که میخوان حقیقت رو تغییر بدن، یه مقداری از حقیقت رو برمی‌دارن، یه چیزی خود انسان همینطور که برادرم گفت تو فیلم‌ها یا جاهای دیگه اضافه میکنن، ولی اون خود حقیقت نیست. حقیقت فقط کلام خداونده، کتاب مقدسه، و با شناخت اون کلامی که ما واقعا میتونیم در دلمون شخصیت جدیدی رو داشته باشیم و اون طور بتونیم اون رابطه‌ای که خدا میخواد با او داشته باشیم و واقعا برکت بگیریم. خیلی خیلی من شما رو تشویق میکنم که کلام خداوند و خودتون با دعا و از تای دل مطالعه کنین و اجازه ندین چیزهایی که قبلا شنیدین که حقیقت نیست ولی شبیه حقیقت شما رو گمراه کنه.
0: دقیقاً خداوند ما رو آفریده با یک اراده آزاد و همین اراده آزاد باعث شد که گناه بیاد، البته چون یک بهای بسیار گران قیمتی براش پرداخته شده. آدم و حوا گناه کردن با اراده آزاد، انتخاب کردن که اون حرف خدا رو گوش نکنن و از اون میوه درخت بخورن و در واقع گناه وارد دنیا شد و به خاطر گناه لعنت اومد. ولی عیسی مسیح خداوند اومد در جسم ظاهر شد، جون خودش رو به خاطر ما داد، روی صلیب مصلوب شد، بعد از 3 روز قیام کرد، در واقع گناهان ما رو بر روی خودش گرفت و جریمه گناه رو که مرگ بود پرداخت. عیسی مسیح اومده بود که نه فقط گناهان ما رو برداره روی خودش و جریمه گناه رو بده، بلکه خدای واقعی رو بشناسونه که ما بخوایم او رو بشناسیم. و اول یوحنا باب 1 اینطور میگه، با اقتدار یوحنا این رو مینویسه، میگه آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات، منظورش عیسی مسیح است، و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت میدهیم و به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. باز میگه در آیه 3، آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام مینماییم. ببینید، هیچ کس در قرن اول نمیاد نامه‌ای بنویسه یا کتابی بنویسه که این مسیح چی میگن، این دروغ‌ها چیه، مثلا دارن پشت سرم میگن، اصلا مسیح نبوده، همچین حرفایی نزده، همچین کاری نکرده. ببینید، برای همین است که من کلام خدا رو میتونم اعتماد بکنم بهش، چون که درش تاریخ هست، چون که درش نبوت هست، چون که درش حقیقت هست. و بزرگتر از هر چیز، از زندگی مردم رو عوض کرده. میلیون ها میلیون نفر زندگیشون عوض شده با ایمان به عیسی مسیح. ولی ادیان دیگر نه، فقط یک شریعتی بوده که به زور اون شریعت رو انجام دادن، یا یه خود ظاهرسازی بوده که به مردم نشون بدن که ما داریم این شریعت رو انجام میدیم، ولی در قلب هیچ چیزی عوض نشده. شنونده عزیز، عیسی مسیح اومده که درون تو رو عوض بکنه.
1: آمین. واقعا خداوند اومده که درون ما رو عوض کنه و اون شخصیت جدید رو به ما بده، و من فکر میکنم این شخصیت در یک روز، در دو روز، برای خود من هنوز خیلی کار دارم و تشخیص میدم که این کار یک روز دو روز نیست، اما زیباست این رشدی که من در خداوندم دارم، این قدمی که من با او هر روز برمیدارم و با مطالعه کلام، با دعا و با مشارکت با دیگر برادرانم، خواهرانم در عیسی مسیح، من میتونم به این شخصیت جدید برسم و روزی همه چیز اون روزی که خداوندم تعیین کرده، خدای پدر میدونه اون روز کی هست، همه چیزو به کاملی ببینم. من واقعا دعا میکنم همه کسایی که به این برنامه گوش میکنن با ایمان به عیسی مسیح و با اون قدم اول که مطالعه کلام خداوند، به اون شناختی برسن که بتونن از برکاتی که خداوند در زندگیشون داره لذت ببرن. و واقعا دوست دارم که شما عزیزان در دلتون به حقیقتی که خداوند برای شما فراهم کرده گوش کنین، به اون صدایی که در درونتون هست گوش کنین، و دعا میکنم که هر جایی که هستین خداوندمون عیسی مسیح در درون شما عزیزان مکاشفه کنه و دعوت او رو بپذیرید که او از پدر هست و اومده تا امروز با شما رابطه جدیدی رو داشته باشه، تا شما شناختی واقعی از او داشته باشین، و دعا میکنم که برکت‌های فراوانی از او به شماها برسه. و من همه شما عزیزان رو به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم و زیر فیض او برای شما دعای برکت دارم. آمین.
0: آمین. من هم دعا میکنم که هر جایی که هستین بتونید خدای واقعی رو بشناسید. کلام خدا میگه که حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. پس حقیقت رو که عیسی مسیح است بشناسیم و در حقیقت آزاد هستیم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

0: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایانه. از طرف دوستداران شما در این رادیو، حیات و زندگی نو و برکات بیشماری رو که فقط در اتحاد با عیسی مسیح خداوند یافت میشه، برای یکایکتون آرزومندیم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

سلام، حالتون چطوره؟ ما میخواییم که شما با یه مرد خیلی غیرعادی آشنا بشین. اون یه وزنه بردار بود، یه بوکسور، یه کشتیگیر حرفه‌ای، یه تاجر و یه عربده کش مست. بعد اون یه شغل جدید خارق‌العاده‌ای رو آغاز کرد، زمانی که قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: اعلام خبر خوش از طریق داستان‌های واقعی مهیج زندگی. این از بند رها شده است. تهیه شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن. کار همچنان در میسیون پاسیفیک گاردن ادامه داره. کاری که از سال 1877 برای افرادی که بیچاره هستن و به هیچ جا نمیتونن رو بیارن آغاز شد. اون موقع زندگی ها تغییر پیدا میکرد و الان هم همینطوره. هر روزه صدها مرد و زن و بچه غذای مجانی، لباس و پناهگاه، مشاوره و کلاس های مختلف دریافت میکنن که اونها رو قوی تر از زمانی که به اینجا اومدن به جلو حرکت بده، به طوری که قادر باشن به دیگران کمک کنن. دلیل اینکه زندگی ها در میسیون پاسیفیک گاردن تغییر پیدا میکنه اینه که کار واقعی بر روی صلیب تمام شد و مثل مرد این داستان حقیقت اونها رو آزاد میکنه. حالا برای پخش این برنامه شماره 2533 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین. در سال 1924، زمانی که نمیشد روی اتومبیل ها زیاد حساب کرد و جاده ها وضعیت خوبی نداشتن، رد شدن از صحراهای قسمت غربی آمریکا یه مسئله جدی بود. اما داستان ما با صحرای غربی آمریکا و با داستان یک مسافر آغاز میشه. اون 16 ساله بود. لباسای خوبی هم به تن نداشت و چمدونی هم به همراه اون نبود. او کنار جاده ایستاده بود و امیدوار بود که یه نفر اونو سوار کنه. در سال 1924 به ندرت ماشین رد میشد، اما اگه رد میشد اونا مهمان نواز بودن و به این ترتیب بود که بعد از مدتی یه ماشین کم کم ایستاد.
1: مرد جوون، تا کجا میخوای بری؟
2: پنسیلوانیا.
1: پنسیلوانیا؟ پسرم، اونجا یه فاصله 3800 کیلومتریه.
2: خانم شما تا کجا میرید؟
1: صحرا رو رد میکنیم، بعد یه کمی بیشتر.
2: منم با خودتون میبرید؟
1: خب، به نظر نمیاد که بتونم اینجا تو رو تنها بذارم. اصلا چجوری از اینجا سر در آوردی؟
2: با یه قطار باری. حدود 2 کیلومتر اونورتر یه تانکر آبه. من از اونجا پیاده اومدم.
1: خیلی خب بیا. آه اما نه، سوار ماشینم نشو.
2: ها؟ چرا نشم؟
1: تازگی ها یه نگاه خوب به خودت انداختی؟ من ترجیح میدم یه خوک سوار ماشینم بشه تا یه کسی که به اندازه تو کثیفه. روی رکاب وایسا و خودتو نگه دار. تو کجا بودی؟
2: لس آنجلس، کالیفرنیا.
1: چرا داری میری پنسیلوانیا؟
2: اونجا خونه منه. دارم میرم خونه.
1: از قیافت معلومه که دیگه وقتشه. چی باعث شده که تصمیم بگیری لس آنجلس رو ترک کنی؟
2: خب خیلی وقته که از خونه دور بودم. اوضاع هم تازگی زیاد بر وقف مراد نبود.
1: بله، اینقدر رو میتونم ببینم.
2: گوشه یه خیابون وایستاده بودم و داشتم یه سری مردم رو نگاه میکردم که یه جلسه مذهبی داشتن. میدونی سرود میخوندن و از این جور چیزا.
1: میدونم. و بعدش؟
2: بعدش یه خانومی وایساد که صحبت کنه. شبیه مادرم بود. اون گفت چند وقت میشه که شما نامه‌ای به خونه برای مادرتون نفرستادی؟ و اون داشت درست به من نگاه میکرد. بعد اون گفت من کاغذی که لازمه روش بنویسی بهت میدم و یه پاکت و یه تمبر اگه قول بدی که به خونت نامه بنویسی.
1: به نظر میاد آدم دست و دلوازی بوده.
2: دیگه نمیتونستم تحمل کنم. برگشتم و شروع کردم به دویدن. با این استادم تا وقتی که رسیدم به راهن و حالا هم اینجا.
0: اون دفعه جیمی لانکیکر سلامت به خونه رسید. رانده شده به وسیله دلتنگی برای خانش. اما این درد به زودی درمان شد. جیمی مدت کوتاهی بیشتر توی خونش نبود که یه درد دیگه ای ظاهر شد. این یکی کم و بیش مزمنتر و سختتر بود. اسمشو میشه گذاشت عشق به آواره بودن. این یکی برای سالها به زندگی جیمی حکومت کرد و باعث یه زندگی سخت برای اون شد. اما این یک داستان جالب و فریبنده رو هم رقم زد و شما همه اونو خواهید شنید. این داستان واقعی جیمی لانکیکر است در برنامه از بند رها شده.
3: من جیمی لانکیکر هستم و در سال 1908 در وست نیوتون پنسیلوانیا به دنیا آمدم. بعد از اون سفرم به سواحل غرب آمریکا برای مدتی خونه موندم. من بچه کوچیک خانواده‌ای بودم که 2 پسر و 4 دختر داشت. وقتی فقط 7 ساله بودم پدرم مرد. از اون به بعد مادرم مجبور بود که سخت کار کنه که همه ماها رو پیش هم نگه داره. مثل زنای دیگه اون زمان اون فقط میتونست کار تو خونه مردم با حقوق خیلی کم پیدا کنه. من تو خونه خوشحال نبودم و جایی توی زندگی و دنیا واسه خودم پیدا نکرده بودم. تنها چیزی که راجع بهش مطمئن بودم این بود که میخواستم مهم باشم و مردم منو تحسین کنن. مثل خیلی پسرای دیگه که چیزی به جز عضله برای نشون دادن ندارن، من به وزن برداری رو آوردم. وقتی کلافه شدن دست از سرم بر نداشت، باز زدم به جادو تو بوستون توقف کردم. یه سر رفتم باشگاه بدنسازی استیلمن که ورزش کنم. وقتی اونجا بودم یه غریبه برای مدتی ایستاد و منو تماشا کرد. بعد به من یه نصیحت کرد.
4: جوون، داشتم نگات میکردم. فکر کنم ممکنه تو بتونی یه بوکسر خوب بشی. چرا نمیذاری بچه ها چند تا از فوت فن کارا رو بهت یاد بدن؟
3: بعدن از یه نفر توی باشگاه پرسیدم که اون مرد کی بود و به من گفتن که اون فرد هانترس بود. اون مدیر ورزش قهرمانی بوکس سنگین وزن جکی شارکی بود. برای همین من نصیحت اونو جدی گرفتم و تمرین رو شروع کردم که یه بوکسور بشم. همه چیز خوب پیش میرفت و من این فرصت رو پیدا کردم که به عنوان یکی از اعضای تیم گلدن گلاوز به فنلاند برم. من توجه یکی از بزرگترین برگزار کننده های کشتی در کشور رو هم جلب کرده بودم.
5: جوون، میدونم که وضعیت به عنوان یه بوکسور بد نیست، اما تو یه کشتیگیر بهتری میشی.
3: شاید اینطور باشه، شایدم نه، اما واسه بوکسور شدن خیلی سخت کار کردم.
5: آره، ولی فکر کن که چقدر سریع اگه اتفاقی یه نفر بهت یه مشت کاری بزنه، برای همیشه از رینگ بیرون میمونی، اما به عنوان یه کشتیگیر بیشتر دووم میاری.
3: اون آغاز دوره کشتیگیری من بود. توی اون روزا کشتی واقعی بود و من تصمیم خودم رو گرفته بودم که بهترین باشم. من پاکیزه زندگی میکردم و سخت تمرین میکردم و تبدیل شدم به مدعی قهرمانی برای گروه وزنی میان وزن و زیر 71 کیلوگرم. فرصت بزرگی من توی شهر لویویل کنتاکی رخ داد. قهرمان جهان جک رفودلز داشت به جرم قتل محاکمه میشد. محکومیت به معنای این بود که باید مقامش را از دست میداد. برای همین یه تورنمنت توی لویزویل گذاشتن که یه قهرمان جدید انتخاب کنن. مردهای زیادی از سراسر دنیا به اونجا جذب شده بودن. من مرحله به مرحله حریفا رو شکست دادم تا رسیدم به فینال. استاندار اونجا آماده بود اگر من بردم به من درجه سرهنگ افتخاری کنتاکی رو بده. رقیب من بابی پیرس از مدرسه کشاورزی اوکلاهاما بود. ما یه رکورد برای طولانی ترین مسابقه کشتی در لویزویل به جا گذاشتیم. 1 ساعت و 58 دقیقه طول کشید. در پایان اون زمان من افتادم. بابی افتاد روی من و بدون هیچ مقاومت اون برنده اعلام شد. اما جالبش اینجاست که هر دومون اونقدر از پا در اومده بودیم که دکتر مجبور شد هر دوتامون رو به هوش بیاره و احیا کنه. صبح روز بعد وقتی خوب استراحت کرده بودم رفتم توی یه رستوران رو نشستم. زمان زیادی اونجا نبودم که متوجه شدم مدیر رستوران داره با یکی از دخترهای گارسون به آرامی صحبت میکنه. اون گارسون مدیر مقهوه‌ای خودشو که جوون هم بود آورد و معرفی کرد.
6: سلام، اسم من بینه. من دیشب مسابقه کشتی تو رو از نزدیک دیدم. سالی همینطور وایستادی به صحبتهای ما گوش میکنی؟ کار دیگه ای نداری انجام بدی؟ برو دیگه.
7: پس وقتی من باختم تو اونجا بودی؟
6: آره، ولی راستش فقط با یک کم فاصله باختی. حتی مطمئن نیستم که با این نتیجه موافق باشم.
7: مرسی. اسمت بی بود، درسته؟
6: درسته. راستش میخوام دعوتت کنم که برای شام بیای خونه من. دوست داری بیای؟
7: خیلی خیلی دوست دارم، ولی به یه شرط که اگه بتونم یکی از دوستامو با خودم بیارم.
6: دوستت مرده یا زنه؟
7: یه مرده، جسه کوچیکی داره اما خیلی پسر خوبیه.
6: واسه چی میاد؟ به محافظ احتیاج داری؟
7: شاید هم نه.
6: باشه، میگم نظرت چیه که منم یکی از دوستای خودم رو برای دوست تو دعوت کنم که اونم تنها نباشه.
7: خیلی عالیه، خوبه.
6: ریزه میزه است؟
7: بله.
6: یادم میمونه، این آدرس منه. ساعت 7 به همراه محافظت میبینمت.
3: به نظر میومد که بی دختر خوبیه، ولی میدونستم که کشتیگیرای حرفه‌ای مثل بقیه مردمی که معروفن باید مراقب باشن. برای همین دوست ریزه میزم و با خودم بردم. بی همونطور که گفته بود سایز کوچیک دوست منو در نظر گرفته بود و همراهی که برای اون اوورده بود دو برابر خودش بود. از این طریق میخواست انتقام این که من بهش اعتماد نکرده بودم و بگیره. خوب تو شهر خیلی ها لیاقتشو نداشتن که آدم بهش اون اعتماد کنه. به خاطر معروفیتم خیلی از من دعوت میشد و اغلب برای مهمونی های مشروب خوری. برای مدتی من به برنامه های تمرینم چسبیدم، ولی به مرور میتونستم روی بهترین مشروب خورا رام کم کنم. تمرینات دیگه خیلی برام سخت شده بود. نهایتا از بی تقاضای ازدواج کردم و اون یه اشتباه خیلی بزرگ کرد و گفت بله. میگم اشتباه کرد چون در اون زمان من یه مشروب خور بودم. حتی قبل از مسابقات مشروب میخوردم. یه روز مسئول برگزار کننده مسابقات با من صحبتی کرد.
5: جیم، بهتره رو راست بهت بگم، تو داری عقب میمونی.
7: منظورت چیه؟
5: نه رنگ و روی داری، نه سرعتی. مردم دیگه نمیان که تو رو ببینه.
7: فقط یه شب بد داشتم، همین.
5: داره یه جوری میشه که همه شبات بده. ببین جوون، متاسفم، ولی من دیگه نمیتونم تو رو تو مسابقه اصلی بذارم. بذار ببینم تو نیمه نهایی چی کار میکنی.
3: وقتی مشروب خوری شروع میکنه که کسی رو پایین بکشه، اعتراف بهش سخته. درباره من هم همینطور بود. تو نیمه نهایی هم به بدی مسابقات اصلی بودم و بعدش توی مسابقات مقدماتی هم همینطور. بعد هم برگزار کننده خبر بد رو به هم داد.
5: ببین جیم، کار تمومه. آب از سرت گذشته.
7: کارم تمومه؟ یعنی چی؟
5: پس بذار رو پوسکنده بهت بگم. تو دیگه به درد نمیخوری. ما هم نمیتونیم ازت استفاده کنیم. خداحافظ.
3: پولم که رفت، دوستای عیاش هم رفتن. الکل داشت زندگیمو از بین میبرد. یه چیزایی راجع به کار برق میدونستم و هر جوری بود یه کار گرفتم. اراده کمکم کرد که مشروب خوری رو یه کمی کم کنم. من یه کار برای خودم شروع کردم، اما انگار از موفقیت بدم میامد. چیزی نگذشت که داشتم از موقع صبحانه تا شام مشروب میخوردم. بعد یه مشکل دیگه پیدا کردم و اون آزار دیگران بود. همسرم بی از من خواست که به کلاسای انجیلی توی کلیسای اونا برم. از قضای روزگار درس اون روز راجع به صبور بودن و کنترل خشم بود.
6: کلمه خیشتنداری به خیلی از چیزای زندگی روزمره ما مرتبط میشه. اما امروز ما این کلمه رو در ارتباط با الکل به کار میگیریم. خیلی ها در بطری الکل عدم خودداری احساسات رو پیدا میکنن. احتمالاً الکلی بودن مشکل اصلی امروز جامعه است. زیاده روی در الکل نقش بزرگی در پر کردن زندان‌ها و بیمارستان‌های روانی اجرا می‌کنه و یک فاکتور اصلی در خیلی از طلاق‌هاست. عامل اصلی به هدر رفتن وقت و بیهودگی در کار. اما امروز ما این کلمه رو در ارتباط با الکل به کار می‌گیریم. خیلی‌ها در بطری الکل عدم خودداری احساسات رو پیدا می‌کنن. احتمالاً الکلی بودن مشکل اصلی امروز جامعه است. زیاده روی در الکل نقش بزرگی در پر کردن زندان‌ها و بیمارستان‌های روانی اجرا می‌کنه و یک فاکتور اصلی در خیلی از طلاق‌هاست. عامل اصلی به هدر رفتن وقت و بیهودگی در کار هم هست.

0: مزمور 27 آیه 1 میگه خداوند نور و نجات من است. از که بترسم؟ خداوند حافظ جان من است. از که هراسان شوم؟ و در انجیل در اول یوحنا فصل 4 آیه 18 میگه لازم نیست از کسی که ما را به طور کامل دوست دارد بترسیم. محبت کامل خدا هر گونه ترس را در ما ریشه‌کن می‌سازد. اگر هنوز می‌ترسیم، علتش این نیست که هنوز کاملاً یقین نداریم که خدا حقیقتاً ما را دوست می‌دارد. و هیچ چیز به اندازه این که آدم احساس کنه کنترل زندگیش را از دست داده وحشتناک نیست.
1: جیمی، چرا یهو وسط کلاس پا شدی رفتی بیرون؟
2: یعنی نمیدونی؟ بذار یه چیزی بهت بگم. من فقط زمانی برمیگردم که اون معلم دیوونه اونجا نباشه.
3: چیزی نگذش که اون کلاس یه معلم جدید پیدا کرد. بی گفت که باید به قولم عمل کنم. برای همین به اون کلاس برگشتم. این دفعه بدون بی.
1: جیمی، دوباره؟ یعنی تو دو مرتبه پا شدی از کلاس اومدی بیرون؟
2: یعنی نمیتونستم؟ ببین، اون داشت راجع به خیشتنداری و نمیدونم یه چیزایی دیگه صحبت میکرد. این دفعه داشت راجع به این صحبت میکرد که بدنهای ما باید به عنوان یه جور معبد خدمت کنه که یه چیزی رو نگه داره. از این دیوونه تر نمیشه بابا.
3: این موضوع به قدر کافی بد بود، اما مسئله بدتر شد وقتی که فرانک، رفیق قدیمی مشروب خوری من، یه سر اومد خونه ما، با خودش کشیش آورد که اون هم به صحبت‌های ما گوش میکرد.
4: جیمی، من باید میومدم ببینم چون...
2: خب، بذار برات یه مشروب بریزم فرانک.
4: نه جیمی، میدونی اومدم راجع به همین بهت بگم.
2: چی؟
4: میدونی من دیگه مشروب نمیخورم.
2: جدی میگی؟ با کدوم دست نمیخوری؟
4: نه نه، جیمی جدی میگم. من یه مسیحی شدم. من دیگه مشروب نمیخورم.
2: هیچ کس بیشتر از تو مشروب نخورده بود تا حالا.
4: خب، شاید هیچ کس، اما اون فرانک قدیم بود. من از زمانی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده ام دریافت کردم دیگه مشروب نمیخورم. میدونی جیم، اون حتی منو از علاقه به الکل هم آزاد کرد. حالا میفهمم که کتاب مقدس منظورش چیه وقتی میگه که توی یوحنا 8:36 پس اگر پسر شما را آزاد کند در واقع شما آزادید. گوش کن جیم، همین اتفاق برای تو هم میتونه بیفته.
2: مگه این که کاری از من در این رابطه بر نیاد؟
4: پس امیدوارم که کاری از دستت بر نیاد.
2: چی؟
4: ما رفیقای خوبی بودیم و کارهایی کردیم که میتونست ما رو از بین ببره. حالا من دوست دارم که تو هم مثل من خوشحال باشی. در واقع از حالا دعا میکنم که تا زمانی که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده دریافت نکردی احساس بدبختی بکنی.
3: در اون موقع من از همه توی دنیا متنفر بودم به جز یه نفر. اون یه نفر یه پسر یتیم بود که برام کار میکرد. من و همسرم هیچ وقت بچه دار نشدیم. برای همین اون مثل پسر من بود. شنبه شب اون اومد پیشم و از من درخواستی کرد که به نظر میومد برای اون خیلی مهمه.
5: آقای لنگیکر، میخوام از اتون خواهشی بکنم. امیدوارم حتما برام انجام بدی.
2: میخوای حقوقت اضافه کنم؟
5: نه قربان.
2: خب چیه؟
5: ممکنه فردا صبح بیان یتیم خونه که منو بردارین؟
2: فکر کنم. البته، چرا که نه؟
5: خیلی عالیه. میدونین همه بچه‌ها یکی از والدینشون باشونه و آرزو میکردم که شما میتونستین پدر من باشید. فقط برای فردا.
2: البته، البته. کجا داریم میریم؟
5: کلاس کلیسای یکشنبه.
2: کلاس یکشنبه؟ دیوونه شدی؟ من پامو تو این کلاس کلیسا نمیذارم.
5: خواهش میکنم. آقای لانگه که برام خیلی مهمه. خواهش میکنم.
3: من خلاصه تسلیم شدم و موافقت کردم که باهاش برم. بعد هم حقوقشو بهش دادم و اون برگشت به یتیم خونه. من یه کمی دیگه توی مغازه موندم.
2: الکتریکی لانگ ایکر، میتونم کمکتون کنم؟ بله؟ من آقای لانگ ایکر هستم. درسته کلانتر؟ چی؟ یه راننده مست بهش زده؟ نه نه. بله کلانتر، میام شناساییش میکنم. خداحافظ. کلاس یک شنبه

0: الیسا، اگه واقعا خدایی وجود داره چرا یه پسر جوون و خوبی مثل اونو گرفت و یه دائم الخمری مثل منو میذاره باشم؟ چرا؟ چرا؟
1: بعد از اون شنبه شب وحشتناک من برای هفته ها مست بودم. دو تا فکر تو ذهنم با هم درگیر بودن. یکی اون سوالی بود که من شبی که اون پسر کشته شد پرسیدم، که آیا خدایی وجود داره؟ سوال دیگه این بود که چه اتفاقی افتاده که دوست قدیمی من فرانکو کاملا عوض کرده. یه شب مست و بیمار تلو تلو خورون اومدم توی خونه و دیدم که بی منتظر منه.
2: جیم، این مسئله دیگه نمیتونه اینجوری ادامه داشته باشه. تو داری خودتو از بین میبری و همه کسای دیگه‌ای که دوروبر تو هستن.
0: خفه شو.
2: اما این حقیقت داره و تو هم حتما اینو میدونی.
0: گفتم خفه شو.
2: جیمی، خواهش میکنم.
0: وای خدای من. بی وای خدایا، من خیلی فاسدم. خدایا من میخوام نجات پیدا کنم. خدایا من میخوام مثل دوستم فرانک عوض بشم. خدایا کمکم کن. خدایا اگه منو عوض کنی و مشروب خوردنم ازم بگیری، هر جایی که تو بخوای میرم و به همه میگم که تو برای من چی کار کردی.
1: خداوند دعای منو محترم شمرد. الان بیشتر از 57 ساله که لب به مشروب نزدم و هیچ هوسشم نکردم. تمام کسایی که واقعا الکلی بودن میدونن که این یه معجزه واقعیه. خداوند در کلامش به ما وعده میده. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. بله، وقتی من عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده‌ام دریافت کردم، مست بودم. اما کتاب مقدس میگه همانطور که هستی بیا، و من کثیف بودم. کتاب مقدس میگه که عیسی مسیح برای گناهکاران مرد و من گناهکار بودم. کتاب مقدس همچنین میگه با زبانت اعتراف کن و در قلبت باور کن، و برای من همینطور بود. و حالا اگرچه رها شدن از بند الکل فوق‌العاده است، ولی از اون فوق‌العاده تر اینه که فرزند خدا باشی. در طول جنگ جهانی دوم من توی یه پایگاه هوایی توی یونان مستقر بودم. یه روز فرمانده منو به دفترش احضار کرد.
3: لانگیکر، دیشب کشیشمون کشته شده و پیدا کردن یه کشیش دیگه کار سختیه. مدتیه که من حواسم به تو هست. دیدم که تو خودتو چجوری بیان میکنی و با افراد دیگه چجوری ارتباط برقرار میکنی. فکر کنم تو به عنوان کشیش مناسبی. حاضری به عنوان کشیش نظامی به این گروهان خدمت کنی؟
0: بله قربان. البته اگر اجازه بدین من اصل پیغام خوش رو موعظه کنم، همونطور که فکر میکنم کتاب مقدس تعلیم میده.
1: اونجا یاد شبی افتادم که به خدا تعهد دادم و اون منو نجات داد. این یه فرصتی بود که در سراسر یونان موعظه کنم. بی اون موقع توی آمریکا بود و برای من دائما انجیلای دو زبونه و تراکت میفرستاد. بعد از جنگ من سر کار الکتریکی توی کنتاکی برگشتم و خداوند به اون برکت داد. اما اون کارهای دیگه‌ای هم داشت که انجام بدم. از من خواسته شد که به زندان‌های بازپروری ایالت کنتاکی کشتی تعلیم بدم. من کلاس‌های اونا رو شبا برگزار می‌کردم و هر پنجشنبه یه نمایش ورزشی اجرا می‌کردیم. تا جایی که به بی مربوط می‌شد براش مثل روزای قدیم بود.
2: جیم، فرق زیادی نکرده. اون موقع سالونای مشروب خوری بود که تو رو شبا بیرون نگه می‌داشت. الانم زندانا و کشتی.
0: خب حداقل من با بوی گند قدیم بر نمی‌گردم خونه.
2: درسته. اون روزا تو وقتی میومدی خونه، بوی یه کارخونه مشروب سازی رو می‌دادی. الان وقتی میای تو، بوی یه بوزو می‌دی.
0: بی، این حرف قشنگیه که راجع به من بزنی.
2: دوست عزیزم، پاشو برو زیر دوش. ممکنه که من به خاطر عضلات تو با تو ازدواج کرده باشم، اما تو برای من خیلی زیادی قوی هستی.
1: به مرور زمان از من خواستن که توی مراسم کلیسای زندان صحبت کنم. وقتی من رسیدم اونجا، اتاق لب به لب پر از زندانی بود. رئیس، من نمیدونستم که این همه از این مرده برای این جلسه میان.
4: به عنوان یه اصل اینطور نیست، ولی فکر کنم تقریبا تمام مردایی که تو این زندان هستن الان اینجان. جیمی، حاضری اینجا به عنوان کشیش زندان خدمت کنی؟
1: مجدداً یاد قولی افتادم که شبی که عیسی مسیح رو دریافت کردم به خدا دادم. اگه اعتیاد مشروب خوری منو ازم بگیری، تو هر جایی بخوای من میرم. خدا این کار رو برای من کرده بود و من راه دیگه ای نداشتم. خب، احساس میکردم که هدایت دارم برای ساختن یه ساختمون برای کلیسا پول جمع کنم. تمام ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی این حرکتی رو که ما اسمشو رژه پنی به معنای پول خورد گذاشته بودیم حمایت کردن و به مرور زمان موفق شدیم که 85,000 دلار جمع کنیم. من نقشه‌های مهندسی اونو 100 بار مرور کردم که مطمئن شم این بهترین کلیسا در تمام مراکز کیفری خواهد بود. و سپس درست موقعی که کار کندن پی ساختمون تموم شده بود و مسالمون رو رسونده بودن، مدیریت اونجا تغییر کرد. اونا پروژه کلیسا رو کنسل کردن. اولش ما به خاطر تمام این مسائل احساس بدی میکردیم.
2: خدا همه چیز رو در این باره میدونه. اگه اون این کلیسا رو بخواد، یه روزی ساخته میشه.
1: عزیزم، من هم همش همینو به خودم میگم، ولی زیاد بهم کمک نمیکنه. اون زندونی ها هم همونقدر که من روش حساب میکردم حساب میکردم. بعدشم من دلم برای کاری که به عنوان کشیش انجام میدادم تنگ میشه.
2: البته که اینطوره، اما حالا هر دوی ما وقت بیشتری داریم که در مرکز بازپروری نوجوانا آموزش بدیم. شاید خدا میخواد ما اونجا باشیم.
1: فکر کنم همینطوره. به نظر میاد که حالا که ما نمیتونیم درخت میوه باشیم، خدا یه جوری برنامه ریزی کرده که به جای اون درخت سایبون باشیم. خدا راجب کلیسا هم فراموش نکرده بود. یه روز من و بی داشتیم با ماشین از کنار محل نگهداری بچه های کنتاکی میگذشتیم که بی به یه ساختمون جدید در حال ساختن توی زمین اونا اشاره کرد.
2: جیمی، نگاه کن، دارن یه ساختمون جدید میسازن.
0: آره، یعنی چی میخواد بشه؟ هی، اونجا رو نگاه کن.
2: جیمی، این دیگه چیه؟
0: اون کلیسای منه.
2: وای، منظورت اینه که ببین مطمئنی؟
0: البته که مطمئنم. من اون نقشه رو بهتر از مداره یه زنگ در میشناسم. اونا کلیسا رو به محل نگهداری بچه ها دادن.
1: این درست همون اتفاقی بود که افتاد. من و بی هر یک شنبه با بچه ها توی کلیسای من بودیم و کار میکردیم. میبینید، من راجع به این که خدا اون کلیسا رو میخواد درست میگفتم. تنها موضوعی که وجود داشت این بود که من میخواستم اونو در جای غلط بنا کنم.
5: جیمی لانکیکر در سن 91 سالگی که قبلا یه دائم الخمر رو بوکسور بود، هنوز یه شاهد خیلی قدرتمند برای عشق و بخشش خداوند عیسی مسیح بود. تعهد جیمی به خداوند ادامه نبرد بود و اینکه اون نبرد خوب ایمان رو تا زمان زنگ که پایان راند اول رو اعلام میکنه ادامه بده. دوست عزیز، فرقی نمیکنه که تو الان در حال چه نبردی باشی. تو میتونی اینو با قاطعیت بدونی که تو برای ابدیت پیروز بیرون خواهی اومد، چرا که خداوند عیسی مسیح قبلا این نبرد رو برای تو برده. اول قرنتیان فصل 15 آیه 57 میگه خدا رو شکر برای تمام اینها، اوست که ما را به وسیله خداوندمان عیسی مسیح پیروز میگرداند.

0: ممنون از اینکه به این داستان‌های واقعی از فیض خدا گوش کردید. امیدوارم که برنامه‌های بعدی رو هم با هم باشید و از دوستانتونم بخواید که به این برنامه‌ها گوش کنید. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تهیه شده که از طریق داستان‌های واقعی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه میتونه به وسیله خدا لبریز بشه.
1: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح میبخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال میشویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی،

شهادت پیامبران. سلام به شنوندگان حقیقت جوی رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون خوب باشه و با اشتیاق روحانی به این برنامه توجه کنید. پیامبران از جانب خدا با بشر صحبت کردند. وقتی گفتار انبیا را که در کتاب مقدس نوشته شده است مطالعه می کنیم، متوجه می شیم خدا همانند کوزه‌گری ماهر تدریجاً کوزه خود را تکمیل نمود. این کوزه در وهله اول تکه گل بود، ولی به مرور زمان این تکه گل تکمیل شد و شکل کوزه کامل به خود گرفت. در برنامه‌های قبل گفتیم که خدا چطور از پیامبرانی نظیر ابراهیم، ایوب، موسی، داوود و سلیمان استفاده کرد تا ذهن انسان را برای نجات عظیمش آماده سازد. پیامبران درباره عیسی مسیح از قبل با مردم صحبت کردند و نقشه نجات انسان را که در عیسی مسیح طرح‌ریزی شده بود تشریح نمودند. آنها به بشر مژده دادند که روزی عیسی مسیح نجات را برای همه ملت‌ها فراهم خواهد نمود و بالاخره عیسی مسیح به جهان آمد و یگانه راه نجات را فراهم نمود، درست همانند کوزه‌گر ماهری که پس از گذشت ایام کوزه خود را تکمیل می نماید. عیسی مسیح لحظاتی قبل از مرگ خود بر صلیب فرمود تمام شد، بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. هنگامی که مسیح بر صلیب فرمود تمام شد، کوزه نجات که تکمیل نمودنش توسط کوزه‌گر ماهر سالها به طول انجامیده بود کامل گردید. اشعیا نبی یکی از پیامبران بزرگ خدا بود که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. او به قدری واضح درباره عیسی مسیح پیشگویی نمود که ما تصمیم داریم در طول چند برنامه آینده پیشگویی های این پیامبر بزرگ را برای شما بیان کنیم.

قول خداوند برای نجات انسان. اشعیا نبی از پاکی خدا و ناپاکی انسان آگاه بود. او درک نمود که خدا از گناهان انسان نفرت دارد، ولی با این حال دلش به حال انسان گناهکار می سوزد و او را دوست دارد. او متوجه شد که خدا برای نجات انسان گناهکار نقشه کشیده و مایل به رهایی او می باشد. اجازه بدهید کلام خدا را که توسط اشعیا نبی گفته شده برای شما بخوانم. بدانید دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد و گوش او سنگین نیست که نشنود، اما شرارت‌های شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. خداوند میگوید بیایید تا با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد، و اگر قرمز پررنگ باشد، مانند پشم سفید خواهد شد. زیرا که آمدن نجات من و ظاهر شدن عدالت من نزدیک است. توجه فرمودید خدا به وسیله اشعیا نبی و 700 سال قبل از میلاد مسیح وعده نجات را به انسان داد. اشعیا نبی درباره تولد عیسی مسیح پیشگویی نمود و این مطلب در کتاب اشعیا نبی نوشته شده است. زیرا طفلی برای ما به دنیا خواهد آمد و پسری به ما داده خواهد شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشاور و خدای قدیر و پدر جاودانی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. حالا ماجرای تولد عیسی مسیح را از انجیل شریف برای شما می‌خوانیم. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می‌کردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. پیشگویی در مورد اینکه تولد مسیح از یک باکره خواهد بود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده بنابراین خود خداوند به شما نشانه ای خواهد داد، اینک باکره ای حامله شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. وقوع این پیشگویی را از انجیل شریف برای شما می خوانم. در ماه ششم
جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است به نزد باکره‌ای که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این باکره مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. لازم به توضیح است که لفظ پسر خدا لفظی کاملا روحانی می باشد و معنای جسمانی ندارد. مسیح از نسل داوود به دنیا خواهد آمد. اشعیا نبی این مطلب را به این صورت پیشگویی کرد: و نهالی از تنه یسی یعنی پدر داوود بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. در انجیل شریف می‌خوانیم: شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. و بدین ترتیب مسیح از خاندان داوود به دنیا آمد. برای مسیح هدیه خواهند آورد و او را پرستش خواهند نمود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو ظاهر گردیده است و امتها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد و طلا و بخور آورده به تسبیح خداوند بشارت خواهند داد. در انجیل شریف می‌خوانیم: عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشا پیش آنان می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا، کندر و مر به او تقدیم نمودند.
همانطور که شنیدید، پیشگویی های مربوط به تولد مسیح به وقوع پیوست. نجات دهنده عالم از مریم باکره متولد شد. کافیست به او ایمان آورید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید و نجات یابید. در برنامه بعد پیشگویی های مربوط به شخصیت مسیح را که توسط اشعیا نبی گفته شده بود برای شما شرح خواهیم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، می‌دونید که ما در حال بررسی زندگی زنی در کلام خدا به نام استر هستیم. و در برنامه قبل دیدیم که استر وارد صحن پادشاه میشه و پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش او دراز میکنه و به او میگه استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخوای به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان، یعنی نخست وزیر پادشاه، به مهمانی که او براشون ترتیب داده بود بیان. که میبینیم پادشاه دعوت او رو میپذیره و همراه با هامان در اون ضیافت حاضر میشن. پادشاه دوباره از استر میپرسه استر، خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من این است که اگر ممکن باشد پادشاه و هامان فردا هم در ضیافتی که برای ایشان ترتیب داده ام دوباره حاضر شوند. امروز با آیه 9 از فصل 5 می رسیم. در اینجا هامان در مهمانی اول استر حاضر شده و بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی حالا خوش و خرم به خونه خودش برمی گرده. آیه 9 درباره او میگه آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهراً هامان از خوشی در پوست نمی گنجید. او تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید هم اینقدر خوشحال باشه و افتخار کنه. موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود و در واقع بهتر از این نمی شد. ولی درست در ادامه آیه ما شاهد تغییر فاحشی در چهره او و روحیه او هستیم. این آیه میگه اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نه بر میخیزد و نه میلرزد، سخت بر مردخای غضبناک شد. در اول همین آیه ما هامان رو به خاطر دعوت به مهمانی استر شاد و سرخوش دیدیم، ولی درست چند لحظه بعد او رو سرشار از خشم و غضب می‌بینیم. چرا؟ چون که مردخای پیش پای او بلند نمی‌شه و در مقابل او تعظیم نمی‌کنه. هامان مردیه که شدیداً دچار نوسانات احساسیه. او آدمی فوق‌العاده دمدمی مزاجه که رفتار و احساساتش در یک لحظه از یک سو به سوی دیگه تغییر پیدا می‌کنه. رفتار و واکنش‌هایی که کاملاً فاقد تعادل و کنترل نفسه. او درست نقطه مقابل استره که کاملاً بر احساسات و رفتارش مسلطه. ما دیدیم که استر اگرچه شاید درونن دلش مثل سیر و سرکه می جوشید، ولی با این وجود با کنترل نفس و تسلط کامل بر احساساتش واکنش نشون میده. اما در هامان برعکس استر به صورتی آنی شاهد افراط و تفریطی چشمگیر هستیم. احساسات او از اون اوج خوشی و خرمی و مسرت بی اندازه یک دفعه به صورت آنی به سمت خشم و غضب ناگهانی سقوط میکنه. و جالب اینه که هر دوی این احساسات در یک آیه اتفاق میافتند. ما بعدها در ادامه داستان با این خصوصیت رفتاری پر از افراط و تفریط هامان دوباره و دوباره برخواهیم خورد. که خب واضحه که دلیل بروز این احساسات پر از نوسان اینه که این احساسات وابسته به اوضاع و شرایط اطرافه. در واقع این اوضاع و شرایط محیط خارجه که رفتار و شخصیت هامان رو تعیین میکنه. رفتار او کاملاً بستگی به رفتاری داره که اطرافیانش نسبت به او دارن و به همین دلیل واکنش‌های او غیر قابل پیش‌بینی هستن و خیلی سریع از احساساتی مثبت مثل خوشی و مسرت به احساساتی منفی مثل خشم و ناراحتی نزول میکنن. بله، رفتار او کاملاً وابسته به اتفاقاتیه که در محیط اطرافش میفته و واکنشی که مردم نشون میدن. به همین دلیل وقتی استر او رو به مهمانیش دعوت میکنه، او خیلی شاد و سرخوشه. ولی به محض اینکه میبینه مردخای از تعظیم کردن در مقابل او خودداری میکنه، شدیداً ناراحت، افسرده و خشمگین میشه. احساسات او یه لحظه در اوج قله در خوشحالی سیر میکنه و لحظه بعد در افسردگی و خشم به قعر دره سقوط میکنه. او آدمیه که وقتی به چیزی که میخواد نمیرسه، بلافاصله خشمگین میشه و واکنش‌های غیر منطقی و نابخردانه از خودش نشون میده. و در اون سوی طیف، وقتی که مورد احترامه و به قول معروف همه لیلی به لالاش میذارن، بی اندازه شاد و سرخوشه. ولی خدا نمیخواد که ما این چنین شخصیتی در خودمون پرورش بدیم. واقعیت اینه که اگر زندگی ما و در واقع قلب و ذهن ما بر خدا و حاکمیت مطلق او بر همه چیز متمرکز باشه، ما این چنین شخصیت بی‌ثباتی نخواهیم داشت. و اگر ما این دیدگاه رو در خودمون پرورش داده باشیم که خدا بر همه وقایع زندگی من کنترل کامل داره، دیگه احساساتمون دستخوش اوضاع و شرایط متغیر بیرونی نخواهد بود. گاهی زندگی ما شبیه قایق‌های کاغذیه که بچه‌ها درست می‌کنن و اون رو روی رودخانه پرتلاطم شناور می‌کنن. قایقی که مسیر آب جهت اون رو تعیین می‌کنه. قایقی که با هر موج و خیزابی بالا میره و با هر آبشاری هم به طرف پایین سقوط می‌کنه. متأسفانه این نمادی از زندگی ما. اگر ما به حاکمیت مطلق خدا و کنترل او بر همه اوضاع و شرایط قلباً باور نداشته باشیم. وقتی که من و شما باور داریم که او حاکم و پادشاه مطلق زندگی ماست و هیچ چیز بدون اجازه او در زندگی ما رخ نمیده، وقتی که ما باور داریم که او علارغم همه شرایط زندگی ما رو تحت مراقبت و محافظت خودش قرار داده و ما رو مثل مردمک چشم خودش حفظ خواهد کرد، وقتی که ما باور داریم که این خداست که قطعات و مهره‌های زندگی ما رو در کنار هم قرار میده و در هماهنگی کامل اونها رو برای پیشبرد اهداف خودش به پیش میبره، و وقتی ما باور داریم که او همچون آهنگسازی ماهر زندگی ما رو تصنیف کرده و در پشت پرده در حال کارگردانی اونه، دیگه واکنش‌های ما دستخوش اتفاقات و شرایط بیرونی و رفتار اطرافیان نخواهد بود، بلکه زندگی ما در خدا و تدارک الهی او ریشه دار و پایدار خواهد بود. بله، تدارک الهی. مبحثی که در این کتاب، یعنی کتاب استر، به طوری خاص مورد تاکید و تشریح قرار گرفته و دائما اشاره به خدایی میکنه که در ظاهر امر غیر قابل رؤیته، اما در پشت صحنه در حال عمله و همه چیز رو با هم برای پیشبرد مقاصد نیکوی خودش به کار میبره. بله عزیزان، اگر من و شما به تدارک الهی خدا باور داشته باشیم، شخصیتی ناموزون و دمدمی مزاج که با نوسانات اتفاقات اطراف بالا و پایین میشه نخواهیم داشت.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

حالا بیایید با هم به آیات 10 تا 12 مراجعه کنیم. در این آیات می‌خونیم: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش رو به خانه خود دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود

حالا بیایید با هم به آیات 10 تا 12 مراجعه کنیم. در این آیات می‌خونیم: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش را به خانه خود دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود زرش،

پرداخت و از ثروت بی حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی را به او داده است تعریف کرد. سپس گفت از این گذشته ملک استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. مطمئناً اولین چیزی که بعد از خوندن این متن نظر خواننده رو به خودش جلب میکنه تکبر و خود بزرگ بینی هامانه. او شخصیتی فوق‌العاده مغرور، جاه طلب و از خود متشکر داره و لحظه ای از خود ستایی و فخر فروشی دست نمیکشه. او به ثروتش میباله، به خانوادهش میباله، به دستاوردهاش میباله و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم، همگی بدونید من آدم خیلی مهمی هستم. اما متاسفانه این تصویری از افرادیه که از دیدگاه روانشناختی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این میبینن که مردم تاییدشون کنن، براشون کف بزنن و ازشون تعریف و تمجید کنن. در غیر این صورت احساس ناامنی خواهند کرد. به همین خاطر این گونه افراد در صحبتهاشون دائما به عناوین شغلی خودشون، به دستاوردهاشون، درجات تحصیلیشون و مقام و منزلتشون اشاره میکنن تا تصویری عالی از خودشون پیش مردم ترسیم کنن و به این ترتیب بیشتر مورد تأیید و تحسین مردم واقع بشن و این ولع یعنی نیاز به مورد تأیید قرار گرفتن رو در خودشون ارضا کنن که متاسفانه هرگز هم ارضا نمیشه. در واقع با این کار اونها بدون اینکه خودشون بدونن جای خالی رو که حس ناامنی در اونها ایجاد کرده پر میکنن. این اشخاص هویت خودشون رو در سبک زندگیشون تعریف میکنن، در موفقیت‌های کاری، ارتقای مقام، در حقوق بالایی که دریافت میکنن، در ماشین مدل بالایی که سوار میشن، در خانه مجلل و دکوراسیون زیبای داخل اون، در لباسهای گرون قیمت و برنددار، در فرزندانی که تربیت کردن و مدارس والایی که برای تحصیل اونها رو فرستادن و بالاخره هر چیز دیگه‌ای که توجه و تایید مردم رو به خودش جلب کنه. اونها در واقع هویت خودشون رو به این صورت تعریف میکنن و این همون حس ناامنیه. کلام خدا بارها به مشکل خانمانسوز و نابود کننده ی غرور و تکبر و نتایج خطرناک اون اشاره میکنه. غرور و تکبری که منتج به سقوط و تباهی میشه. در کتاب امثال سلیمان فصل 29 آیه 23 میخونیم تکبر انسان را به زمین میزند اما فروتنی باعث سرافرازی میشود. پس دیدیم هامان دوستان و فامیل خودش رو جمع کرده و با تکبر و خودستایی به افتخارات و دستاوردهاش میباله و با فخر فروشی به اونها اطلاع میده که چطور ملکه مملکت فارس در بین همه مقامات کشوری فقط او رو به مهمانی خودش دعوت کرده. اما هامان یک دفعه در اوج این فخر فروشی در آیه 13 به موضوع دیگه ای هم اشاره میکنه. در این آیه می‌خونیم اما وقتی اون مردهای یهودی را می‌بینم که نزد در ورودی کاخ می‌نشیند تمامی این چیزها برایم بی‌ارزش می‌شود. بله، در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه کاملاً میشه تصور کرد که یهویی چیزی در او اتفاق می‌افته و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشمی توأم با تشویش و بی‌قراری و عدم آرامش میده و اون سر برافراشته یک دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه. او بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای عالی که برام اتفاق افتاده یه چیز هست که خیلی اذیتم میکنه و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سر خم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله، تنفر او از مردخای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به وسیله اونها پیش دیگران میبالید و پوز میداد کور میکرد و نمی گذاشت که از زندگیش لذت ببره. تلخی همه ی وجود هامان رو فرا گرفته بود.

و همین باعث شده بود که شدیداً به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرص خودش رو خالی کنه. او با وجود ثروت هنگفت، مقام بالا و نفوذ گسترده‌ای که داشت، از اونجایی که تلخی همه ی وجودش رو فرا گرفته بود، با دیدن مردخای احساس عجز و بدبختی می کرد. مردخایی که در مقایسه با هامان کسی نبود و اصلا عددی به حساب نمی اومد. ولی هامان با دیدن او احساس عجز و بدبختی می کرد. ولی چرا؟ چرا هامان با دیدن مردخای اینقدر احساس عجز می کرد؟ چون مردخای از زیر سلطه و کنترل او خارج شده بود و غرور و تکبر پر از دبدبه و کبکبه او رو ارضا نمی کرد. راستش در واقع این مردخای بود که بدون اینکه خودش بدونه هامان رو داشت کنترل می کرد. بله عزیزان، واقعیت اینه که وقتی ما نسبت به کسی تلخ هستیم، در فکر خودمون می خواهیم او رو مثل یک اسیر در زندانی قرار بدیم و شکنجش بدیم. در حالی که شخص اصلی که در زندانه و داره شکنجه میشه خود ما هستیم و تلخی که از اون شخص به دل گرفتیم خود ما رو داره مثل خوره میخوره. تلخی که چشم ما رو نسبت به همه چیزهای خوب و برکات اطراف کور میکنه و نمیگذاره که از هیچ چیز لذت ببریم، چون دائما اون شخص جلوی چشم ما میاد. در واقع ما هیچ چیز دیگه در فکر خودمون نمیبینیم جز او و عملی که او نسبت به ما انجام داده. در نتیجه سعی می‌کنیم از او کنار جویی کنیم، رابطه‌مون رو با او قطع کنیم، درباره او بدگویی کنیم و به طریقی از او انتقام بگیریم، با این امید که غرور و تکبر جریحه دار شده و زخمی خودمون رو التیام ببخشیم. این فرد ممکنه پدر شما باشه، مادر شما باشه، خواهر یا برادر شما باشه، یکی از خویشاوندان شما باشه، شوهر شما، مادر شوهر شما، عروس شما، همسر سابق شما، یکی از دوستان سابق شما و بالاخره هر کسی که شما از او تلخی به دل گرفتید. آیا متوجه شدید که چقدر این فرد فکر شما رو اشغال کرده؟ پس اون شخصی که حالا داره شما رو کنترل میکنه. به همین دلیل شما اونقدر در به یاد آوردن دوباره و دوباره اون صحنه‌ای که اون شخص شما رو آزرده کرده غرق هستید که دیگه هیچ چیز خوب دیگر رو نمی‌بینید و در واقع همه چیز خوب اطراف و همه برکات ارزش خودش رو در مقابل چشمان شما از دست داده. بله عزیزان، متاسفانه تلخی چیزیه که باعث میشه که بیشتر از اون که طرف مقابل رو در نظر ما مجازات و تنبیه کنه، مثل سمی کشنده خود ما رو به نابودی میکشونه و ما در موقعیتی قرار میگیریم که مثل فیلمی که بخوایم دوباره و دوباره اون رو از اول ببینیم، اونقدر بر اون افراد و عملی که نسبت به ما انجام دادند دائما تمرکز میکنیم که از هیچ چیز و هیچ کس و حتی برکاتی که خدا به ما داده قادر نیستیم لذت ببریم. متاسفانه وقتی ریشه قدرت و نفوذ ما در غرور و تکبر باشه و نه در فروتنی، هر وقت کسی در زندگی ما ظاهر بشه که تحت سلطه، کنترل و خواست ما رفتار نکنه، ما احساس بیقراری و ناامنی خواهیم کرد و آرامش و امنیت ما مورد تهدید قرار خواهد گرفت. چون اشخاص متکبر و مغرور همیشه در پی این هستن که همه چیز رو تحت سلطه و کنترل خودشون داشته باشن. افرادی که از لحاظ روانشناسی حس ناامنی دارن، در واقع افرادی هستن متکبر و مغرور که کسی نباید برخلاف میل و خواسته اونها رفتار کنه و اگر این اتفاق بیفته، امنیت اونها مورد تهدید قرار میگیره. و این همون چیزی بود که هامان با دیدن مردخای تجربه کرد.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست ایمان واقعی به خدا یا احساس شخصی. ایمان واقعی به خدا یا احساس شخصی. آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 هستند. عزیزان، کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 که قسمتی از نامه پولس رسول به کلیسای قرنتوس هستند چنین می‌فرماید: اما اگر جرأت می‌کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می‌میرد، بلکه پیام این است که روح خدا به انسان زندگی و حیات می بخشد. مطابق پیمان قدیم برای نجات می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد، و چون هیچ کس نمی توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می بخشد. آمین. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچرا که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من، اعتماد به خدا زمانی آسونه که زندگی خوب و بر وفق مراد باشه، یا ما احساس کفایت و شایستگی می کنیم. اما آیا این گونه ایمان به خدا ایمانی هست واقعی یا نوعی خودپسندی و اتکای به خود؟ برای پاسخ صحیح دادن به این سوال، مطالعه آیات 4 و 5 که قسمتی از آیات کلیدی این تعلیم هستند به ما کمک می‌کنند. پولس رسول، نویسنده این قسمت از کتاب مقدس، در دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 و 5 می‌فرماید: اما اگر جرأت می کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. آمین. عزیزان، دقت بفرمایید. اگه خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح ما را به همکاری با خود و انجام کاری که به فکر انسانی ما غیر ممکن یا نامعقول میرسه فرا میخونه، خود او هم ما را برای قادر به انجام آن کار بودن کاملا مجهز و آماده میکنه. تکرار میکنم،
اگه خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح ما را به همکاری با خود و انجام کاری که به فکر انسانی ما غیر ممکن یا نامعقول میرسه فرا میخونه، خود او هم ما را برای قادر به انجام آن کار بودن کاملا مجهز و آماده میکنه. با این حال اگه اجازه بدیم تا احساس ترس، بیکفایتی یا بیلیاقتی باعث بشه که ما به او شک کنیم، میتونیم فرصت همکاری با خداوند پدر آسمانی مان و خدمت به او را از دست بدیم. گاهی اوقات می ترسیم با خداوند پدر آسمانی من همکار شده و برای جلال نام او وارد خدمت جدیدی بشیم، چون که به صداهای اشتباه گوش می کنیم. عزیزان، شیطان همیشه سعی می کنه ما را فریب بده. به همین دلیل شیطان برای موفق شدن در فریب ما و همکار نشدن ما با خداوند در ذهن ما شک و تردید ایجاد میکنه تا به خداوند پدر آسمانی من اعتماد نکنیم. کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 43 و 44 فرمایشات عیسی مسیح را در مورد ذات اصلی شیطان اینطور به ما یادآور میشه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 43 و 44 به اشخاصی که به دروغ ادعای دینداری و خداشناسی می کردند فرمود: چرا نمی توانید سخنان مرا بفهمید؟ دلیلش این است که نمی خواهید به من گوش دهید. شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره ای حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. عزیزان، شیطان از اینکه ببینه یک ایماندار به عیسی مسیح ترس را کنار گذاشته، ایمان و اتکا به خداوند را انتخاب نموده و با اطاعت از وی داره خدمتی را برای جلال نام خداوند انجام میده، متنفره. یک خواسته یا تکلیف چالش برانگیز از جانب خداوند پدر آسمانی مان از ما ایمانداران به عیسی مسیح اغلب مثل یک دوراهی در مسیر زندگیمون خودش را به ما نشون میده. وقتی خداوند پدر آسمانی مان فرصتی را برای خدمت خاصی به او برامون فراهم میکنه، باید تصمیم بگیریم که آیا از او اطاعت کنیم یا که فکر کنیم صلاحیت نداریم و از خدمت به وی خودداری کنیم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزند خواندگان خانواده الهی خداوند از طرف او خوانده شده ایم که با ایمان به او زندگی کنیم و نه با ترس. اگه این روزها در مسیر زندگیتون بر سر دوراهی ایستاده اید که آیا از خداوند اطاعت و او را خدمت نموده یا از اطاعت از وی خودداری کنید، به یاد داشته باشید که کفایت، صلاحیت، توانایی و شایستگی شما از خودتون نیست. عزیزان، از آنجایی که همه چیز ما از خداوند و برای خدمت و جلال خداوند هستند، توانایی و کفایت ما برای انجام هر خدمتی به او نیز از خود خداوند هست.
و ما ایمانداران به عیسی مسیح ایمان داریم که خداوند پدر آسمانیمان قادر مطلق و انجام هیچ کاری برای وی دشوار یا غیر ممکن نیست. بنابراین دوست من، اگه خداوند داره شما را به همکاری با خود در انجام خدمتی فرا میخونه، به او اعتماد کامل کن و قدمی بردار. اطمینان داشته باش که خداوند حتماً هر نیاز واقعی شما را برآورده و برای موفق شدنتان در اطاعت از خود از هر نظر مجهز و آماده می کنه. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 بودند. این قسمت از کتاب مقدس به ما فرمود که اما اگر جرأت می کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می‌میرد، بلکه پیام این است که روح خدا به انسان زندگی و حیات می بخشد. مطابق پیمان قدیم برای نجات می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد، و چون هیچ کس نمی توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می بخشد. آمین. عزیزان، حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد می ده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که از آنجایی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای مجهز ساختن ما کاملا قادر و وفاداره، لازم نیست از مشکلات موجود در مسیر خدمت به او بترسیم. تکرار میکنم، از آنجایی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای مجهز ساختن ما کاملا قادر و وفاداره، لازم نیست از مشکلات موجود در مسیر خدمت به او بترسیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا نه تنها تو گناهان مرا در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و به من حیات نوع ابدی عطا می کنی، بلکه مرا برای همکاری با خودت در انجام اراده الهیت بر می گزینی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا مرا از هر نظر مجهز می کنی تا قادر باشم خواست و اراده تو را از من انجام دهم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا تو مرا به خاطر اینکه قادر به انجام احکام تو نبودم به مرگ و جدایی ابدی از خودت مجازات نمی کنی، بلکه در فیض الهیت به خاطر ایمانم به عیسی مسیح تو به من روح و حیات نوع ابدی هدیه می دهی. خداوند به من کمک کن تا به صدای شیطان گوش ندهم و در دام فریب‌های او گرفتار نشوم. خداوند به من کمک کن تا برای خدمت به تو و انجام هر خواسته تو از من به توان و صلاحیت محدود انسانی خودم تکیه نداشته باشم. خداوند به من کمک کن تا همواره به یاد داشته باشم که وقتی تو از من می‌خواهی تا کاری را برای جلال نامت انجام دهم، خود تو هم در کنار من خواهی بود و برای موفق شدنم هر نیاز مرا برآورده می‌کنی. خداوند من در این لحظه تمام وجودم را به تو تقدیم می‌کنم. به من کمک کن تا بقیه روزهای عمرم را با تو و برای خدمت به تو بگذرانم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: شعری نثار شما،
2: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

کلامی گو که بخشد زندگی، از آسمان هستی بخش و غنی، نوری عظیم ظلمتم محو کند، روح حیات مردگان برخیزند. سخنی گو از جان کلامت، پدر بگو بشنود فرزندت. کلام عشق به دل مشتاقم، جوابی ده به درد دلهایم. کلامی چون روشنی بشود، فرمانی چون ایمان آور و بس. سرودی چون خدا را جلال باد، کلامی گو تا خاموش نشوم. مشتاق هستم بشنوم صدایت، کلام قدوست، پیام شیرینت. مشتاق هستم نام مرا بخوان، سرودی نو بخشا به روح تشنه.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوود 4 جمله حیاتی و تاریخی به جلیات میگه. من استدعا میکنم این 4 جمله را یاد بگیر، یادداشت کن و این را در مشکلاتت به کار بگیر. 1. به جلیات میگوید تو با شمشیر و نیزه به نزد من میایی، لیکن من با اسم خدا به طرف تو میایم. پس اولین قدم توکل به خداست. در مشکلات و تنگی ها نیزه و شمشیر نیست که پیروز میشه، بلکه اسم خداست که پیروز میشه. 2. میگوید که جلیات خدا تو را به من داده است. چقدر جالبه، یعنی خدا تو را شکار کرده، انداختتت به دست من. اینطور به مشکلات اگر نگاه کنیم، به سختی ها اگر نگاه کنیم، هیچ وقت مایوس نخواهیم شد. ولی قبل از اون باید با خدا در خلوت وقت گذاشته باشیم. پس میتونیم بگیم که امید قدم دوم داوود هست. قدم سوم هدف او را میبینیم. جمله سومی که به جلیات میگد این است که جلیات، من میخواهم که همه بدانن که امروز خدایی در اینجا وجود دارد. این هدف داوود هست. نگاه کنید ما برای رفع مشکلاتمون چه هدفهایی داریم. هدف ما شاید رفاه هست، شاید انتقام هست، شاید آزادی هایی هست، شاید چیزهای انسانی هست، مثبت یا منفی، هر چی هست در سطح انسان و مربوط به انسان هست. اما داوود میگه که جلیات، من میخوام بر تو پیروز بشم تا مردم بدونن که خدا وجود دارد، که بدونن امروز هم صدای خداست و قوت خداست که بر دنیا حاکم است. و جمله چهارم میگوید که جلیات، این جنگ جنگ من نیست، این جنگ مال خداست. امروز موضوع اصلی اون جنگ هایی که در دنیا وجود دارد نیست، جنگ بین شرق و غرب و اینها نیست، جنگ بین شمال و جنوب نیست، جنگ بین کشورها نیست. حقیقت امر این است که جنگ بین شیطان و خداست که به صورت جنگ بین مردم دیده میشه. خدا رحمتش را در تبدیل کردن انسانها، در صلح و فیض و برکت بخشیدن به انسانها نشان میده. شیطان هم خباثت خود را در به جنگ کشیدن و نابود کردن مملکتها، شهرها، خانوادهها، زناشوییها، روابط و سایر چیزها نشان میده. داوود میگه که جنگ مال خداست. شما در مشکلات زناشویی، در مشکلات خانوادگیت و تنگیهات باید بدونی که مشکل شما نیستی و شما و طرف مقابل مطرح نیستید، بلکه جنگ مال خداست، بین راستی و ناراستی است. اگر زانو زدی و سنگ تراشیده از نهر خدا را برداشتی و به طرف جلیات زندگیت پرت کردی، به وسیله شفاعت، به وسیله روزه، به وسیله دعا، آن وقت جلیات زندگی تو به زمین خواهد افتاد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

موضوع ارواح خبیث و شریر و جن یکی از مهمترین موضوعی است در مملکتمون. موضوعی است بسیار حاد، مخصوصا در میان مردم عامه کشورمون، و از یک نظر هم باید اینطور باشه، زیرا اولا کلام خدا میگوید که حقیقتا این ارواح شریر وجود دارند و بسیار قوی هستند، و در ثانی اعلام میکند که انسانهای بسیاری اسیر و بنده این ارواح شریر هستند، حتی بدون اینکه خودشون واقف به این امر مهم باشن. و دوستان عزیز، کسانی که اسیر ارواح شریر هستند، کسانی که بنده ارواح اجنه هستند، از خدا دور و محکوم به فنا هستند. این را من نمیگویم، بلکه خود خداوند میگوید. ولی خدا را سپاس باد که خود خدای مهربان از راه محبت عظیمش راه رهایی را برای همه کسانی که میخوان در آزادی الهی زندگی کنن و اجازه ندن که شیطان آنها را در بند خود بیاورند و از این قید و بند اهریمنی آزاد شوند مهیا کرده است، و این مژده‌ای است که ما در برنامه این ساعت تقدیم شما عاشقان خدا میکنیم.

0: در پیام قبل از کتاب مقدس خواندیم که عیسی بسیار قوی است. او قدرت دارد که ما را از اسارت ارواح شریر نجات دهد. ما فهمیدیم اگر از عیسی مسیح تقاضا کنیم که در قلب ما زندگی کند، او می آید و از ورود دوباره ارواح شریر به قلبهای ما جلوگیری می کند. نکته اول این که ولی عیسی چگونه می تواند در قلب ما ساکن شود؟ کتاب مقدس می گوید که عیسی در آسمان یعنی بهشت است. چگونه ممکن است؟ پاسخ این است که عیسی از طریق روح قدوس خود در ما زیست می کند. قبل از اینکه عیسی به آسمان صعود کند، به پیروان اولیه خود وعده داد که روح القدس خود را برای آنها خواهد فرستاد و گفت این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.
1: کتاب مقدس روح القدس را روح مسیح نامیده است و میگوید که مسیح از طریق روح مقدس خود در قلب‌های ما ساکن می‌شود و بر ما حکومت می‌کند. به این آیات توجه کنید که میگوید و در وی، یعنی شما که به مسیح ایمان آوردید، و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مخدوم شدید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. لیکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. و اگر مسیح در شما است، جسم شما به سبب گناه مرده است و ما روح به سبب عدالت حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است. بنابراین روح مسیح در هر ایمانداری ساکن است
0: و این روح القدس ایمانداران را کمک می کند. او تعلیمات عیسی مسیح را یادآوری می کند. او به ایمانداران قدرت می دهد تا در مقابل وسوسه ها مقاومت کنند. توانایی مخصوصی به آنها می دهد تا دیگران را خدمت و محبت کنند. ثمرات محبت و نیکی را در زندگیشان به بار می آورد. روح القدس عیسی مسیح قوی تر از هر روح دیگر است. او یک روح آفریده شده نیست. او روح واقعی خداست. او خداست و اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، او در من و شما ساکن می شود. کسانی که عیسی مسیح را متابعت می کنند، دیگر تحت تسلط ارواح شریر نیستند. روح خدا آنها را از ارواح دنیایی حفاظت می کند. کتاب مقدس میگوید ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است.
1: دقت کردین دوستان عزیز؟ میگوید زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. چه وعده پرشکوهی! روح قدوس خدا در ما زندگی میکند. او ما را هدایت میکنه، ما را قوت میبخشه و ما را در مقابل حمله های شیطان محافظت میکند. واقعیت اینه که ما به تنهایی در مقابل قدرت های اهریمنی ضعیف هستیم، ناتوانیم. هیچ طلسم و افسون و سر و رمزی هرگز نمیتونه ما را در مقابل قدرت های شیطانی کمک کنن. اینا حقیقت نداره اگه میگن کمکتمون میکنه، ولی واقعا اینطور نیست. دوست عزیز، اگر شما هنوز عیسی مسیح رو پیروی نمی کنید، هنوز از او دعوت نکنید که وارد زندگیتون بشه، هنوز مرید او نیستید، من به شما پیشنهاد می کنم برای حفاظت خودتونم که شده از دست این نیروهای اهریمنی به او متوسل شوید. او به اندازه کافی قدرت داره که نه فقط دیوها رو از زندگیت بیرون کنه، بلکه قوت بده که بتونید در برابرشون مقاومت کنید. اگر شما او را بپذیرید و مسیح رو به عنوان منجی خود قبول کنید، آن وقت عیسی مسیح از طریق روح قدوس خود میاد و در قلب شما ساکن میشه و شما را از اسارت و کنترل ارواح شریر و جنها نجات می دهد. این آیه را یک بار دیگه خدمتتون می خونم. عیسی مسیح ما را دعوت می کنه، می گوید اینک بر در قلب شما ایستادم و می کوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. برادر من، خواهر من، پدر و مادر عزیز، شما که صدای مرا میشنوید در هر کجا که هستید، اگر آماده هستید که عیسی مسیح را متابعت کنید، امروز فرصت آن رسیده است و خدا را شکر کنید، شادی کنید. خدا دعای شما را میشنود به اسم مسیح. مسیح در حضور خداست، برای ما شفاعت میکند. خدا را شکر کنید برای فیض عظیمش، برای عطای روح القدس. من به شما آزادیتون رو از بردگی های نیروهای اهریمنی و تاریک تبریک میگویم اگر زندگیتون رو به مسیح سپرده اید. آن وقت شما می توانید این اطمینان را داشته باشید که قلبتون پاک شده است، اسیر نیروهای اهریمنی نیستید و آن وقت بگذارید که عیسی مسیح زنده وارد قلبتون بشه و با شما باشد و او را ستایش کنید که شما را آزاد کرده است. اگر می خواهید دعا کنید، میتونید دعایی که من میکنم مثل دعای من باشه، ولی از صمیم قلبتون باشه. در هر کجا که هستید میتونید همین الان با خداوند مهربان و منجی زنده ما عیسی مسیح صحبت کنید و بگویید خداوندا، تو را شکر میکنم که قوی ترین، عادل ترین و نیکوترین ها هستی. تو را شکر میکنم که ما را با وجودی که ضعیف ترین هستیم قدرت بخشیده ای تا قدرت‌های شریر درونی رو از خود دور کنیم، بر آنها غلبه نماییم. و البته این مقدور نشده بجز با یاری تو که روح قدوس خودت را به وسیله ایمان آوردنمون به عیسی مسیح به ما عطا کردی. تو را شکر می‌کنیم ای خدا. خداوندا، بخوا که همیشه این قدرت در ما ساکن باشه و فریب لحظه‌های آرامش رو نخوریم و نپنداریم که شیطان فرمان آتش بس داده و دیگه کاری با ما ندارد. بخوا که همیشه چون سربازی در سنگر آماده دفاع در قلب خود باشیم، مکانی که تو در آن ساکن شده ای. این دعا را به نام یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که اکنون در حضور توست می طلبیم. آمین.

حضرت یوحنا به رسول محبت مسما می باشد. او بسیار به عیسی مسیح نزدیک بود و قادر بود که به ذات و پرج شکوهی که عیسی مسیح داشت پی ببرد. در رساله خود وقتی که رو به مرگ می رفت و این جهان را می خواست ترک کند، در حالی که در اسارت بود و در حقیقت به تبعید فرستاده بود تا در جزیره پتموس بمیرد، او این آیات مقدس را با الهام خدا برای مقدسین، برای من و شما، برای عاشقان خدا می نویسد و می گوید آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات، و حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شده است. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید، و ما شراکت ما با خدا و با پسرش عیسی مسیح است، و این را به شما می نویسم تا خوشی ما کامل گردد، و این است پیغامی که از او شنیدیم و به شما اعلام می نماییم که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی نیست. اگر گوییم که با وی شراکت داریم در حالی که در ظلمت سلوک می نماییم، دروغ می گوییم و به راستی عمل نمی کنیم. لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنان که او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم، او را دروغگو شمرده ایم و کلام او در ما نیست. ای فرزندان من، این را به شما نوشتم تا گناه نکنید. و اگر کسی گناهی کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام گناهان جهان نیست. و از این می دانیم که او را می شناسیم اگر احکام او را نگاه داریم. کسی که گوید او را می شناسم ولی احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در وی راستی نیست. لکن کسی که کلام او را نگاه دارد، فی الواقع محبت خدا در وی کامل شده است. و از این می دانیم که در وی هستیم. هر کی گوید که در وی می مانم، به همین طریقی که او سلوک می نماید، او نیز باید سلوک نماید. ای حبیبان، حکم تازه به شما نمی دهم، بلکه حکمی کهنه که آن را از ابتدا داشتید، و حکم آن است که از ابتدا شنیده اید. و حکمی تازه نیز به شما می دهم که آن در وی و در شما حق است، زیرا که در تاریکی درگذر است و نور حقیقی الان می درخشد. کسی که می گوید در نور خداست و یا در راه خداست، ولی از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاریکی است. و کسی که برادر خود را محبت نماید، در نور ساکن است و لغزش در وی نیست. اما کسی که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود، زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا که گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. ای پدران، به شما می نویسم
زیرا او را که از ابتدا از میشناسید. و ای جوانان، به شما می نویسم از آنجا که بر شریر غالب شده اید، و ای بچه های عزیز، به شما می نویسم زیرا که پدر را می شناسید. ای پدران، به شما می نویسم زیرا او را از ابتدا است می شناسید. ای جوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافته اید. دنیا و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت خدا در وی نیست. اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت خدا در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی که از خدا نیست بلکه از جهان است، و دنیا و شهوت آن درگذر است. و دنیا و شهوت آن درگذر است. لیکن هر که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. دنیا و شهوت آن درگذر است، لیکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. و دوستان عزیز، ما امروز شما را دعوت می کنیم که بیایید از اراده خداوند پیروی کنید تا به ابد نام شما در ملکوت سماوی ثبت گردد و از شهروندان ملکوت خدا شوید.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به کتاب اول سموئیل فصل 17، قوم خدا را میبینیم که وارد یک جنگی میشن. در فصل 17 میگوید که دشمنان در افس دمیم استاده بودن و در مقابل اونها قوم خدا در دره بنام.
0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به کتاب اول سموئیل فصل 17، قوم خدا را میبینیم که وارد یک جنگی میشن. در فصل 17 میگوید که دشمنان در افس دمیم استاده بودن و در مقابل اونها قوم خدا در دره بنام ایله

0: و اینها در مقابل هم ایستاده بودند، سفارایی کرده بودند و آماده جنگ بودند. حالا قوم خدا با دشمن ایستادن و به مدت 40 روز شخصی به اسم جولیات که مرد درشت هیکلی است و نیزه او 7 کیلو وزن دارد و پیش روی خود سپرداری دارد، جلو قوم خدا ایستاده است. مدت 40 روز این آقای جولیات جلو قوم خدا ایستاده و رجزخوانی می کند و اونها را می ترسونه. و وقتی نگاه می کنیم به اون طرف، می بینیم در آیه 11 و آیه 24 می گوید که قوم خدا فقط می ترسیدن. عجیبه، آمدن به جنگ ولی جنگ نمی کنن و هیچ کس هیچ گونه حرکتی نمی کنه. فقط با همدیگه راجب جولیات صحبت می کنن. جولیات می تونه امروز مشکلات مختلف، تنگی های مختلف، مسائل مختلف در زندگی شخصی من و تو دوست عزیز من باشد. جولیات توی زندگی ما وجود داره، در هر رده سنی که هستیم، در هر جنسیتی که هستیم، در هر جایی که هستیم، همه ما درگیر جولیات هایی هستیم که این مشکلات کمر ما را خرد می کند. نگاه بکنید به تلویزیون ها، نگاه بکنید به اخبار دنیا، نگاه بکنید به وضعیت ها، ببینید امروز همون روزه و امروز جولیات ایستاده و از طریق تمام وسایل سمعی بصری در دنیا داره قدرت و هیبت شیطانی خود را بر مردم قرار میده و مردم هم ایستادن و به همدیگه نگاه میکنن و هیچ کس وارد جنگ روحانی نمیشه. اگر زن و شوهر مشکل دارن، به عوض دعا کردن و جنگ روحانی شروع کردن، با یکدیگر جنگ میکنن و این خلاف آن جنگ روحانی و الهی است. چون در کتاب افسوسیان فصل 6 آیه 12 میگه که مواظب باش، جنگ ما با انسان نیست، با خون و جسم نیست. اگر شما با همسرت مشکلی داری، این همسر تو نیست به عنوان یک انسان که با تو مشکل داره، بلکه این روحیست که در او داره کار میکنه و این جنگ به وسیله دعا و روح شفاعت است. عیسی مسیح اینطور بر قلب باجگیران، دزدان، فواحش، ظالمان، قاتلان پیروز شد. شفاعت و دعا.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب پنجم، زندگی در پرتو تخت داوری مسیح. باب پنج، آیات 1 تا 10.
1: آیات بعدی کاملاً با آنچه تاکنون گفته شد در ارتباط هستند. پولس از زحمات و رنج‌های زمان حال و جلال آینده که در مقابل او قرار داشت سخن گفته است. این موضوع او را با مسئله مرگ مواجه می‌ساخت. در این قسمت ما یکی از بزرگترین افشاسازی‌ها در مورد مرگ را در کلام خدا و ارتباط شخص مسیحی با آن را پیش رو داریم. در آیه اول اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا می‌دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانه‌ای ناساخته شده به دست‌ها و جاودانی در آسمان‌ها.
1: در آیه اول پولس بدن فانی کنونی ما را خانه زمینی خیمه ما می‌خواند. خیمه‌ای که هیچگاه محل سکونت دائمی نیست، بلکه خانه‌ای قابل حمل برای مسافرین و زائران. مرگ در اینجا به منزله فروپاشی این خیمه است. به هنگام مرگ این خیمه ریخته می‌شود. بدن به درون قبر سپرده می‌شود، در حالی که روح و جان ایماندار نزد خداوند می‌رود. پولس این باب را با اطمینان آغاز می‌کند که اگر این خانه زمینی ریخته شود، به علت رنج‌هایی که در باب قبل ذکر شد، او می‌داند که عبارتی از خدا دارد، خانه ناساخته شده به دست‌ها و جاودانی در آسمان‌ها. به تمایز میان خیمه و خانه توجه نمایید. خیمه موقت ریخته می‌شود، اما خانه اینو و دائمی در سرزمین‌های ورای آسمان به انتظار ایماندار است. این عمارتی از خداست، چرا که خدا تنها کسی است که آن را به ما نمی‌دهد. علاوه بر این خانه ناساخته شده به دست هاست. چرا پولس این را می‌گوید؟ بدن کنونی ما به دست ها ساخته نشده است. پس چرا او باید تأکید ورزد که بدن جلال یافته آینده ما به دست ها ساخته نخواهد شد؟ پاسخ این است که عبارت ناساخته شده به دست ها بدین معناست که از این خلقت نیست. این موضوع در عبرانیان باب 9 آیه 11 تشریح شده است. در آنجا می خوانیم: لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه نعمت های آینده باشد، به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست، یعنی از این خلقت نیست. آنچه پولس در دوم قرنتیان باب 5 آیه 1 میگوید این است که در حالی که بدن کنونی ما مناسب زندگی بر روی زمین است، بدن جلال یافته آینده ما از این خلقت نخواهد بود، چرا که به طور خاص برای زندگی در آسمان در نظر گرفته شده است. بدن آینده ایماندار همچنین به عنوان جاودانی در آسمان توصیف شده است. این بدنی است که دیگر در معرض بیماری، فساد و مرگ قرار نخواهد گرفت، بلکه بدنی که تا به ابد در خانه آسمانی پایدار خواهد بود. شاید از این آیه چنین استنباط شود که گویی ایماندار به هنگام مرگ این خانه را از خدا دریافت می کند. او تا هنگامی که مسیح به نزد کلیسا باز نگردد این بدن را نخواهد یافت. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18 اشاره ای دارد که در آنجا اینطور می خوانیم: اما ای برادران، نمی خواهیم شما از حالت خابیدگان بی خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. زیرا اگر باور می کنیم که عیسی مرد و برخاست، به همینطور نیز خدا آنانی را که در مسیح خابیده اند با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام خدا می گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید. پس در این فاصله بر سر ایمانداران چه می آید؟ به هنگام مرگ روح و جان او نزد مسیح می روند، جایی که آگاهانه از جلال آسمان بهره‌مند خواهند شد. بدن او در قبر جای می گیرد. به هنگام بازگشت خداوند، خاک از قبر برداشته شده، خدا او را تبدیل به یک بدن جلال یافته نو می کند و سپس با روح و جان خود در خواهد آمیخت. میان مرگ و بازگشت مسیح ممکن است ایماندار بدون بدن باشد. با این حال این موضوع بدان معنا نیست که او شادی و برکت آسمان را نخواهد چشید. او خواهد چشید. پیش از اینکه بحث درباره آیه 1 را به پایان برسانیم، باید متذکر شویم که 3 تفسیر مهم درباره خانه‌ای که ناساخته شده به دست‌ها و جاودانی در آسمان‌ها وجود دارد. 1. خود آسمان. 2. بدنی میان مرگ و قیام. 3. بدن جلال یافته. مسلماً خانه نمی‌تواند خود آسمان باشد، زیرا گفته شده است جاودانی در آسمان‌ها و از آسمان. در مورد بدنی بین مرگ و قیام باید گفت که کتاب مقدس هیچگاه از چنین بدنی سخن نگفته است. علاوه بر این، خانه ای که ناساخته شده به دست‌ها و به عنوان جاودانی در آسمان‌ها توصیف شده است که این موضوع در مورد بدنی میان مرگ و قیام صادق نیست. دیدگاه سوم، این که خانه قیامت بدن در جلال است، به نظر دیدگاه صحیح می باشد. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که در این هم آه می کشیم، چون که مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان است بپوشیم.
1: ما در این بدن فانی غالباً ناگزیر آه می کشیم، زیرا که این طریق ما را محدود ساخته و بر سر راه زندگی روحانی ما موانعی ایجاد می کند. بیش از همه در تمنای این هستیم که خانه خود را که در آسمان است بپوشیم. به نظر می رسد که پولس در این آیه مثال خیمه را به پوشش تغییر داده است. چنین گفتند که پولس خود یک خیمه دوز بوده و بهتر می دانست که مواد اولیه ساخت خیمه و لباس یکی است. به هر حال مقصود واضح است و آن این که او در تمنای پوشیدن بدن جلال یافته بود. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: اگر فی الواقع پوشیده و نه اوریان یافت شویم.
1: مقصود از اوریان در این آیه چیست؟ آیا بدین معناست که شخص نجات نیافته است و از این رو در حضور خدا عادل شمرده نمی‌شود؟ آیا بدین معناست که شخص گرچه نجات یافته است، لیکن بر تخت داوری مسیح پاداشی نخواهد داشت؟ و یا آیا بدین معناست که شخص نجات یافته پس از مرگ و قبل از قیامت بدنی ندارد و از آنجا که روحی بدون بدن است اوریان محسوب می شود؟ این نویسنده آن را به معنای بدون بدن یا بدون پوشش برداشت می کند. پولس می گوید که اشتیاق او برای مرگ نیست و نه برای وضعیت بدون بدنی که در پی آن می آید، بلکه او برای آمدن خداوند عیسی مسیح اشتیاق دارد، هنگامی که تمام کسانی که مرده اند بدن جلال یافته می یابند. در آیه 4 اینطور می خوانیم:
2: از آن رو که ما نیست که در این خیمه هستیم، گرانبار شده آه می کشیم، از آن جهت که نمی خواهیم این را بیرون کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود.
1: به نظر آیه 4 سهگزار تفسیر ما از آیه 3 است. پولس رسول میگوید که ما که نیز در این خیمه زمینی هستیم، گرانبار شده آه میکشیم، از آن جهت که نمیخواهیم این را بیرون کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. به بیانی دیگر، او وضعیت میان مرگ و روبوده شدن ایماندار را امید مطلوب ایماندار نمی داند، بلکه مقصود او آن چیزی است که به هنگام روبوده شدن ایمانداران رخ می دهد. هنگامی که ایمانداران بدنی دریافت می کنند که هیچگاه در معرض مرگ قرار نمی گیرند. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: اما او که ما را برای این درست ساخت خداست که بیانی روح را به ما می دهد.
1: خدا است که ما را برای این هدف ساخت، یعنی رهایی بدن. این اوج اهداف پرجلال او برای ماست. ما در حال حاضر در روح و جان رهایی یافته ایم، اما سپس بدن ما نیز رهایی خواهد یافت. فقط تصور کنید خدا ما را با مد نظر قرار دادن این هدف ساخته است. وضعیت جلال یافته، خانه‌ای که به دستان ساخته نشده است بلکه جاودانی در آسمان هاست. و چگونه می توانیم اطمینان حاصل نماییم که ما بدنی جلال یافته خواهیم داشت؟ پاسخ این است که خدا بیانه روح خود را به ما می دهد. همان گونه که قبلا شرح داده شد، این حقیقت که در هر ایمانداری روح خدا ساکن است، تضمینی برای حقیقت است. تمام وعده های خدا به ایمانداران تحقق خواهد یافت. روح القدس بیانه ایست از آن چیزی که در آینده می آید. روح خدا خود بیانه ای بر این است که آنچه خدا اکنون تا اندازه‌ای به ما می دهد، روزی به طور کامل از آن ما خواهد شد. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: پس دائما خاطر جمع هستیم و می دانیم که مادامی که در بدن متوطنیم، از خداوند قریب می باشیم.
1: اطمینان عمیق از این واقعیت ها بود که پولس را قادر می ساخت که همیشه شهادت داشته باشد. او می دانست تا هنگامی که در بدن متوتد است، از خدا قریب می باشد. مسلماً این وضعیت ایدئالی برای پولس نبود، اما او مشتاق بود عیسی را بر روی زمین خدمت نموده و به قوم خدا کمک کند. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار.
1: این حقیقت که ما به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار، گواهی است بر این موضوع که ما از خدا قریب می باشیم. ما هیچگاه با چشمان جسمانی من بر خداوند چشم ندوخته ایم. تنها از طریق ایمان او را دیده ایم. مادامی که ما در این بدن در وطن هستیم، زندگی ما نسبت به حیات دیدار حقیقیش از صمیمیت و نزدیکی کمتری با خدا برخوردار خواهد بود. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: پس خاطر جمع هستیم و این را بیشتر می‌پسندیم که از بدن قربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویم.
1: آیه هشت موضوع آیه شش را از سر گرفته و آن را کامل می کند. پولس با توجه به امید مبارکی که پیش رو دارد بسیار با شهامت است و قادر است بگوید که خاطر جمع است و آن را بیشتر می پسندد که از بدن قربت کند و به نزد خداوند متوطن شود. یعنی مایل است در وضعیت از بدن جدا شده میان مرگ و روبوده شدن ایمانداران قرار بگیرد. آنچه برنارد اظهار می کند موضوعی از دلتنگی آسمانی است. این آیه شاید تناقض داشته باشد با آنچه که رسول گفته است. در آیه های قبلی او برای جلال بدن اشتیاق داشت، اما در اینجا او حاضر است از بدن جدا شود تا در حضور خداوند باشد. این است خواستن روح بدون جسم به جای اینکه در میان مرگ و روبوده شدن قرار داشته باشد. اما تضادی وجود دارد. سه امکان برای شخص مسیحی وجود دارد و مسئله بر سر این است که کدام مسئله بیشتر مورد پسند است. در بدن فانی ما بر روی زمین حیات کنونی قرار دارد. وضعیت دیگر وضعیت میان مرگ و بازگشت مسیح، یعنی وضعیت از بدن جدا شده است. اما وضعیتی که روح و جان به طور آگاهانه از حضور مسیح بهره‌مند می شوند. سرانجام اوج نجات ما قرار دارد، هنگامی که بدنهای جلال یافته خود را به هنگام بازگشت مسیح می یابیم. پولس تنها در این عبارت به ما می آموزد که وضعیت اول خوب است، وضعیت دوم بهتر و وضعیت سوم بهترین. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: لحاظا حریص هستیم بر این که خواه متوتن و خواه قریب پسندیده او باشیم.
1: ایماندار باید هدفش این باشد که پسندیده خداوند باشد، در حالی که نجات او بر پایه اعمال او استوار نیست، اما پاداش او در روز آینده مستقیماً به وفاداری او به خداوند بستگی خواهد داشت. یک ایماندار باید همیشه این موضوع را به خاطر بسپارد که ایمان به نجات ربط ندارد و اعمال به پاداش. او به وسیله فیض و توسط ایمان نجات خواهد یافت و نه اعمال، و برای انجام این اعمال پاداش دریافت خواهد کرد. توجه نمایید که پولس می‌خواست خواه متوتن و خواه غریب پسندیده او باشد. این بدان معناست که خدمت او بر روی زمین برای رضایت خاطر خدا مقرر شده بود. چه پولس هنوز بر روی زمین باشد و چه در برابر تخت داوری مسیح قرار بگیرد. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب آن چه کرده باشد، چه نیک چه بد.
1: یکی از انگیزه ها برای مورد پسند واقع شدن مسیح این است که لازم است که همه ما پیش مسند او حاضر شویم. در حقیقت موضوع بر سر حاضر شدن در برابر مسند نیست، بلکه آشکار شدن است. ترجمه NEB به درستی میگوید ما همه باید در برابر کرسی قضاوت مسیح پرده از زندگی خود برداریم. حاضر شدن در مطب دکتر چیزی است و قرار گرفتن زیر اشعه‌ی ایکس چیز دیگری. مسند مسیح خدماتی که در زندگی برای او انجام داده ایم را کاملاً همان گونه که بودند آشکار می سازد. نه تنها کمیت خدمت ما، بلکه کیفیت و حتی انگیزه هایی که همراه آن بودند مورد بازنگری قرار می گیرند. اگرچه پس از ایمان آوردن گناهان بر خدمت ما تأثیر می گذارند، اما گناه ایمانداران بر سر تخت داوری مورد بازنگری قرار نخواهند گرفت. این داوری 1900 سال پیش صورت گرفت، هنگامی که خداوند عیسی گناهانمان را بر بدنش بر روی صلیب متحمل شد. او بهایی را پرداخت که مستحق گناهان ما بود و خدا این گناهان را دیگر هیچ وقت بر تخت داوری به یاد نخواهد آورد. مسند داوری مسیح خدمت ما به خداوند را مد نظر قرار می دهد. اصلا موضوع بر سر این نیست که نجات یافته ایم یا خیر، چرا که این یک حقیقت مسلم است، بلکه موضوع بر سر پاداش و زیان است.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس چون ترس خدا را دانسته ایم، مردم را دعوت می‌کنیم، اما به خدا ظاهر شده ایم و امیدوارم به ضمایر شما هم ظاهر خواهیم شد.
0: غالباً از این آیه چنین برداشت کردند که از آنجایی که پولس از داوری سخت خدا بر گناه و هراس جهنم آگاه بود، او به هر جایی که قدم می نهاد می خواست مردم را متقاعد سازد که انجیل را بپذیرند. در حالی که این تفسیر درست است، اما باید بگویم که در اینجا مقصود اولیه این نیست. پولس در اینجا چندان از وحشت خداوند برای بی‌ایمانان سخن نمی‌گوید. اینکه به خاطر احترام توأم با ترس او در پی خدمت به خداوند و خوشنود ساختن او بود. تا آنجایی که به خدا مربوط است، پولس می‌داند که زندگی او یک کتاب گشوده است، اما او می‌خواهد که قرنتیان نیز از یک پارچگی و وفاداری او در خدمت انجیل آگاهی یابند. از این رو او در پاسخ میگوید: از آنجایی که ما ترس خداوند را میدانیم، سعی داریم مردم را از وحدت و صداقت خود به عنوان خادم مسیح آگاه سازیم. اما چه در آگاه ساختن مردم موفق شویم و چه نشویم، ما برای خدا شناخته شده هستیم و ما امیدواریم که این موضوع در آگاهی شما قرنتیان نیز کارآمد باشد. به نظر این تفسیر با چارچوب متن مطابقت بیشتری داشته باشد. در آیه 12 هم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا بار دیگر برای خود به شما سفارش نمی‌کنیم، بلکه سبب افتخار درباره خود به شما می‌دهیم تا شما را جوابی باشد برای آنانی که در ظاهر نه در دل فخر می‌کنند.
0: بلا فاصله پولس در میابد که مبادا آنچه گفته است از سوی خوانندگان به منزله خودستایی تلقی شود. او نمیخواهد کسی گمان کند که او بدان مباهات میورزد و از این رو میافزاید: زیرا برای بار دیگر به شما سفارش نمی کنم. این بدان معنا نیست که او قبلا هم به خود فخر کرده بود، بلکه او میدانست که معلمان دروغین به سرعت از او در حضور قرنتیان انتقاد می کردند. چرا او چنین دفاع طولانی در مورد خدمتش اعلام می کند؟ بلکه سبب افتخار درباره خود به شما می دهیم تا شما را جوابی باشد برای آنانی که در ظاهر نه در دل فخر می کند. او هیچ علاقمند نبود تا نظری در مورد خودش بدهد. به جایش او متوجه شد که از طرف معلمین دروغین خیلی سریع در حضور مقدسین قرنتوس انتقاد شده بود. او میخواست که ایمانداران بدانند که چگونه به انتقادهایی که از او میشود پاسخ گویند و از این رو موضوع را به قرنتیان میگوید تا قادر باشند هنگامی که از سوی آنها محکوم میشود از او دفاع نمایند. او مخالفان خود را آنانی که در ظاهر فخر میکنند نه در دل توصیف می نماید. مقایسه کنید با اول سموئیل باب 16 آیه 7. به بیانی دیگر، آنها در ظاهر خوشایند بودند اما نه در واقعیت. وحدت و صداقت درون برای آنها ظاهر یا شیوایی سخن یا به ظاهر غیرت همه چیز محسوب می شد. در نظر برونگراها ظاهر همه چیز بود و خلوص دل چیزی محسوب نمی شد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: زیرا اگر بی خود هستیم برای خداست و اگر هوشیاریم برای شماست.
0: از این آیه چنین به نظر می رسد که پولس رسول را حتی به دیوانگی، تعصب و اشکال مختلف نابسامانی های فکری متهم کرده بودند. او انکار نمی کند که در وضعیتی به سر می‌برد که دنی آن را تنش روحانی می‌نامد. او فقط می‌گوید که اگر بی خود است، آن برای خداست. هر آن چیزی که در نظر مخالفان او دیوانگی محسوب می‌شود، در حقیقت وقف عمیق او نسبت به خداست. او برای کار خدا صیحه می‌زند. اگر از سوی دیگر او هوشیار بود، آن به خاطر قرنتیان بود. مقصود از این آیه به طور خلاصه این است که تمام رفتار پولس را می توان به دو شکل توصیف نمود: یا غیرت برای خدا داشت و یا برای سعادت دیگر ایمانداران. در هر دو صورت انگیزه های او کاملا فداکارانه بود. آیا مخالفان او می توانستند چنین چیزی درباره خود بگویند؟ در آیه 14 این طور می خوانیم:
1: زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون که این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند.
0: هر کسی که زندگی پولس رسول را مورد مطالعه قرار می دهد، نمی تواند از خود نپرسد که چه چیزی باعث شد او با فداکاری بیوقفه خدمت کند. در اینجا او در یکی از زیباترین قسمت‌های نامه اش به ما پاسخ می‌دهد: محبت مسیح. آیا محبت مسیح در اینجا اشاره ایست به محبت او نسبت به ما و یا ما به او؟ تردیدی نیست که محبت او نسبت به ما مد نظر است. تنها یک دلیل برای اینکه در اینجا مقصود محبت او نسبت به ما است وجود دارد، زیرا که اول او ما را محبت نمود. محبت اوست که ما را فرو می‌گیرد، به حرکت وامی دارد، همان گونه که شخص در میان خیلی مشتریان ایام کریسمس به حرکت در می‌آید. هنگامی که پولس بر محبت بی‌نظیر مسیح که بر او ثابت شده بود تعمق می‌کند، نمی‌تواند کمک کند، بلکه برای خدمت به خداوند بی‌نظیرش به حرکت در می‌آید. عیسی در مردن برای همه به عنوان نماینده ما عمل نمود. هنگامی که او مرد، ما همه مردیم در او. همان گونه که گناه آدم نسل‌های آینده او محسوب شد، همچنین مرگ مسیح مرگ کسانی که به او ایمان می‌آورند. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست.
0: در برابر استدلال پولس نمی شود مقاومت کرد. مسیح برای همه مرد. چرا او برای همه مرد؟ تا اینکه تمام کسانی که با ایمان به او زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او. نجات دهنده برای ما نمرد تا ما به همان زندگی خودخواهانه و پست خود ادامه دهیم و آنگونه که خود می‌خواهیم زیست نماییم، بلکه او برای ما مرد تا ما از این پس زندگی من را در وقف مشتاقانه نسبت به او تغییر دهیم. دنی شهر می‌دهد: مسیح با مردن به جای ما کاری بس عظیم در محبت برای من انجام داد و ما باید از آن او باشیم و تا به ابد از آن او. تنها هدف مرگ او این بود که ما را از آن خود سازد. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمی‌شناسیم، بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگر او را نمی‌شناسیم.
0: شاید پولس در اینجا به آیه 12 اشاره می‌کند، جایی که شرح داد مخالفان او به ظاهر خود فخر می کردند و نه در دل. اکنون باری دیگر او به آن موضوع می پردازد و به ما می آموزد که هنگامی که نزد مسیح می آییم خلقت جدیدی رخ می دهد. بعد از این بر انسانها به شکلی دنیوی و نفسانی و بر طبق ظاهر صلاحیت های انسانی یا اصالت ملی قضاوت نمی کنیم. ما آنها را جانهای پربهایی می‌بینیم که مسیح برای آنها مرد. او می‌افزاید که حتی اگر مسیح را هم به حسب جسم شناخته بود، یعنی همچون دیگر انسانها، دیگر او را بدین شکل نمی‌شناخت. به سخنی دیگر، شناخت مسیح به عنوان یک همسایه در روستایی در ناصره و حتی یک مسیحای زمینی یک چیز است و شناختن مسیح جلال یافته که اکنون بر دست راست خداست کاملا چیز دیگری است. امروز ما مسیح را بسیار صمیمانه‌تر و حقیقی‌تر از کسانی که بر طبق ظاهر انسانی هنگامی که او بر روی زمین بر او قضاوت کردند می‌شناسیم. درست همان گونه که روح القدس توسط کلام بر ما مکشوف می سازد. دیوید اسمیت می گوید گرچه پولس زمانی نمونه آرمانهای یهودی از مسیح دنیوی در ذهن خود داشت، اما اکنون به مفهومی بس فراتر رسیده بود. مسیح برای او نجات دهنده قیام کرده بود که در واقع بر حسب جسم بر او آشکار نشده بود، بلکه توسط مشارکت صمیمانه و زنده. در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
0: گرچه کسی در مسیح باشد، یعنی نجات یافته باشد، او خلقت تازه است. ممکن است شخص پیش از ایمان آوردن بر طبق معیارهای انسانی بر دیگران قضاوت نماید، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. روشهای کهنه قضاوت درگذشت، اینک همه چیز تازه گشته است. این آیه مورد علاقه تمام کسانی است که تازگی تولد تازه یافتند و غالباً در شهادتها از آن نقل می شود. گاهی اوقات با نقل کردن از آن برداشت اشتباهی از آن به دست می دهیم. شنوندگان چنین می پندارند که هنگامی که انسانی نجات می یابد، عادات گذشته، افکار شریرانه و نگاه‌های شهوت انگیز همه از بین می‌روند و همه چیز در زندگی شخص تازه می‌شود. ما می‌دانیم که این موضوع صحیح نیست. این آیه درباره عمل ایمانداران سخن نمی‌گوید، بلکه وضعیت آنها. توجه نمایید که آن می‌گوید اگر هر کسی در مسیح باشد. عبارت در مسیح کلید این آیه است. در مسیح چیزهای کهنه درگذشت و همه چیز تازه شده است. متاسفانه در من هنوز همه چیز تحقق نیافته است، اما با پیشروی در زندگی مسیحی آرزوی من این خواهد بود که با وضعیت خود تطبیق یابم. روزی هنگامی که عیسی خداوند بازگردد، هر دو در تطابق کامل با هم خواهند بود. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است.
0: همه چیز از خداست. او منشأ و خالق همه آنهاست. چیزی برای فخر کردن انسان نیست. این همان خدایی است که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است. این عبارت با شکوه از آموزه کتاب مقدس درباره مصالحه در فرهنگ فشرده و جدید کتاب مقدس یافت می شود. با مرگ خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب، خدا با فیض خود فاصله ای را که گناه میان او و انسان ایجاد کرده بود را برداشت، تا همه چیز توسط مسیح به طرز خوشایندی برای او به اجرا درآیند. ایمانداران مصالحه یافتند تا توسط مرگ مسیح مقدس، بی‌منت و بی‌ملامت باشند. یک خلقت تازه. خدا در مسیح بود. هنگامی که مسیح بر روی زمین بود تا دنیا را با خود آشتی دهد، نه اینکه قصور او را بر آنها محسوب کند، بلکه اکنون که محبت خدا کاملا در صلیب آشکار شده است، شهادت آن تا به تمام جهان رفته است. از انسان‌ها می‌خواهد که با خدا مصالحه یابند، تا اینکه انسان پسندیده خدا گردد. در آیه 19 هم اینطور می‌خوانیم:
1: یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد و خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد.
0: خدمت مصالحه در اینجا به عنوان پیغامی توصیف شده است که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. می توان از این عبارت دو برداشت کرد که هر دو از نظر روحانی صحیح هستند. پیش از هر چیز ممکن است چنین برداشت کنیم که خدا در مسیح بود، چرا که خداوند عیسی مسیح الوهیت داشت. این مسلماً درست است. پس همچنین می توانیم چنین برداشت کنیم که خدا در مسیح بود و و جهان را با خود مصالحه می داد. به عبارت دیگر او جهان را مصالحه می داد، اما او این کار را در شخصیت خداوند عیسی مسیح انجام می داد. هر تفسیری را که بپذیریم، این حقیقت همچنان شفاف باقی می ماند که خدا فعالانه عامل جدایی میان خود و انسان را که با گناه ایجاد شده بود بر می داشت. خدا نیازی به مصالحه ندارد، بلکه انسان است که نیازمند مصالحه با اوست. خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت. با نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که این آیه نجات جهانی را تعلیم می دهد، یعنی اینکه تمام انسان ها توسط کار مسیح نجات یافتند. اما چنین تعلیمی کاملا با دیگر آیات کلام خدا در تضاد است. خدا راهی مهیا ساخت که خطایای انسان ها برای آنها محسوب نشود، اما در حالی که چنین راهی برای همه مهیا است، تنها برای آنانی مؤثر واقع خواهد شد که در مسیح هستند. مطمئناً خطایای کسانی که نجات نیافته اند برای آنها محسوب می شود. اما لحظه ای که این انسانها به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آورند، در او عادل محسوب می شوند و تمام گناهانشان زدوده می شود. علاوه بر کار آشتی دهنده خدا، او همچنین کلام مصالحه را به خادمین خود سپرد. به بیانی دیگر، او این افتخار را به دیشان داد تا پیش رفته و این پیغام شکوهمند را به تمام انسانها و در همه جا اعلام کند. او نه تنها این مسئولیت مقدس را به فرشتگان سپرده است، بلکه به انسان ضعیف و سست هم سپرده است. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می کند. پس به خاطر مسیح استدعا می کنیم که با خدا مصالحه کنید.
0: پولس در آیه قبل پیغام مصالحه را اعلان نمود. او برای بشارت این پیغام به بشر اعزام شده بود. باید از آن داریم که از آیه 20 از باب 5 تا آیه 2 از باب 6 ما خلاصه ای از کلام مصالحه را پیش رو داریم. به سخنی دیگر، پولس به ما اجازه می دهد تا پیغامی که او در هر شهر و دیار و کشوری که به مردم اعلان می نمود گوش فرا دهیم. درک این موضوع بسیار مهم است. پولس در اینجا به قرنتیان نمی گوید که با خدا مصالحه یابند. آنها به خداوند عیسی ایمان دارند، بلکه او به قرنتیان می گوید که این پیغامی است که او هر جا که می رود به بی ایمانان اعلان می کند. یک سفیر یک نماینده دولت است که نمایانگر حکومت خود در یک سرزمین بیگانه است. پولس همیشه خدمت مسیحی را دعوتی پرجلال و باشکوه می داند. او در اینجا خود را به نماینده ای تشبیه می کند که از سوی مسیح به دنیایی که ما زندگی می کنیم اعزام می شود. او سخنگویی برای خدا بود و خدا توسط او استدعا می کرد. به نظر چنین لفظی برای یک سفیر بیگانه می آید. ما غالباً تصور نمی کنیم که یک سفیر استدعا کند. اما این جلال انجیل است، اینکه در حقیقت خدا به روی زانوان و با چشمانی پر از عشق از مردان و زنان التماس کند که با او مصالحه کند. اگر خصومتی وجود داشته باشد، آن از سوی انسان است. خدا هر مانعی را برداشته است تا رابطه بین خود و انسان را کامل کند. خدا هر کاری که می توانست انجام داده است. پس اکنون انسان باید سلاح طغیان را کنار گذاشته و از نافرمانی دست کشیده و با خدا مصالحه نماید. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.
0: این آیه اساس تعلیمی مصالحه ما را به دست می دهد. خدا چگونه مصالحه را امکان پذیر ساخته است؟ چگونه او می تواند گناهکاران را با توبه و ایمان به حضور خود بپذیرد؟ پاسخ این است که خداوند عیسی عملاً مشکل گناه ما را حل کرد. از این رو اکنون می توانیم با خدا مصالحه یابیم. به بیان دیگر، خدا مسیح را در راه ما گناه ساخت، مسیحی که گناه را نشناخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. ما باید مراقب باشیم که مبادا چنین بپنداریم که در حقیقت خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا در خود گناهکار شد. چنین عقیده‌ای کاملا اشتباه است. گناهان ما بر او قرار گرفت، اما آن گناهان در او نبودند. آنچه که رخ داد این بود که خدا او را به خاطر ما قربانی گناه ساخت. ما با ایمان به نظر خدا عادل محسوب می شویم. خواسته های شریعت با عیسی مسیح که نایب ما گردید کاملا رضایت حاصل نمود. چه حقیقت مبارکی است که آن کسی که گناه را نمی شناخت برای ما گناه شد، تا اینکه ما که عدالتی نمی شناختیم در وی عدالت خدا شویم. هیچ زبان انسانی قادر نخواهد بود از خدا برای چنین فیض عظیمی تشکر کند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: جوک. ممکن است بعضی بر این باور باشند که جوک گفتن ایرادی ندارد. البته بستگی به این دارد که چه نوع جوکی باشد. پولس رسول می فرماید گفتار زشت و بیهوده گویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکرگزاری کرد. افسسیان فصل 5 آیه 4. پس به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان خدای پاک و مقدس، از جوک‌های زشت و مبتذل و ناپسند پرهیز کنیم.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان کتب عهد قدیم و به طور خاص کتاب زکریا رو مطالعه می‌کنیم که جزو کتب انبیای کوچک در عهد عتیق به شمار میره و به فصل 3 آیات 6 تا 10 رسیدیم که درباره رویای چهارم یعنی رویای یهوشع کاهن اعظمی که لباساش آلوده شدن. او با خداوند چی کار کرد؟ در برنامه قبلی فهمیدیم که خداوند به ضد اتهام شیطان ایستاد، اما گناه یهوشع رو هم برداشت و دستور داد که لباس پاک به تن او کنن. امروز به فیض خدا به صحبتمون درباره رویای چهارم ادامه میدیم. در همین شروع خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر جان.
1: ممنونم خواهرسنم عزیز، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوبمون.
0: برادر اجازه بدید آیات 6 تا 10 رو بخونم و با سؤالی خدمتتون برگردم. میفرماید بعد فرشته خداوند به یهوشع گفت که خداوند متعال می‌فرماید اگر تو از من اطاعت کنی و وظایفی را که به تو می‌سپارم به درستی انجام دهی، آنگاه تو را سرپرست تمام خانه خود می‌سازم و اجازه می‌دهم که مانند این فرشتگان در حضور من بایستی. پس ای یهوشع کاهن اعظم و ای همه همکاران او بشنوید، شما نشانه‌ای هستید از آنچه که در آینده رخ خواهد داد. من بنده خود را که شاخه نام دارد می آورم. من بران تخت سنگ هفت سطحی که در مقابل یهوشع گذاشتم جمله ای را حک خواهم نمود و در یک روز گناه این سرزمین را بر می دارم. در آن روز هر یک از شما همسایه خود را دعوت خواهد کرد که در زیر سایه تاک و درختان انجیر او در صلح و صفا بنشینید. برادر آیه 6 میگه بعد فرشته خداوند به یهوشع گفت که خداوند متعال میفرماید اگر تو از من اطاعت کنی و وظایفی را که به تو میسپارم به درستی انجام دهی. میخوام تفسیرتون رو از آیه 6 و این کلام شرطی بدونم.
1: خواهر سنم اجازه بدین برگردم به نکته‌ای که در برنامه قبلی بهش اشاره کردیم. برکات یهوشع بر مبنای شفاعت خدا، مقابله خدا با اتهامات و قربانی بود و او از این برکات برخوردار شد. گناهان تو بر می دارم. این یعنی پاکی. دوم، لباس نو بر تنت می کنم. یعنی عادل شمردگی. دستار تمیز بر سرت می زارم. این یعنی تقدیس. تا جایی که شایسته می شه. بعد می گه اگر تو از من اطاعت کنی و وظایفی را که به تو می سپارم به درستی انجام دهی.
0: مسئولیت پذیری.
1: بله، بعضی همون فکر می کنیم که در مورد فیض فرمانی وجود نداره. نه، در حقیقت فیض شریعت نیست که به گردن انسان باشه و اگه اونو نقض کنه هلاک بشه. فیض تعلیم می ده. چه تعلیمی؟ اینکه شهوات دنیوی و فساد رو انکار کنیم، زندگی درستی داشته باشیم و خیشتندار و مقدس باشیم. خواهرسانم، عهد جدید پر از فرمانه، پر از وصایا. پولس خطاب به برادران تسالونیکی می نویسه و بهشون میگه زیرا می دانید به حکم عیسای خداوند چه دستورهایی به شما دادم. دستورات، فرمان، فرمان الهی. نمیتونیم بگیم اگه دوست داشته باشم این کار رو میکنم وگرنه نمیکنم. خیر، باید ازش اطاعت کنیم. در نتیجه اطاعت از خداوند دو چیز به یهوشع داده شد. اول از همه بهش گفت آنگاه تو را سرپرست تمام خانه خود میسازم. دوم، و اجازه میدهم که مانند این فرشتگان در حضور من بایستی. اولین چیز چیه؟ تو خانواده منو داوری میکنی. یعنی مسئولیت یه داور رو به عهده میگیری که در میان قوم من داوری میکنه. این افتخار بزرگیه که یهوشع ازش برخوردار شد. به خاطر داریم که سموئیل یه داور بود و در گذشته به عنوان داور کارش با موفقیت همراه بود. همینطور به یاد داریم خداوند با لاوی عهد بست و در ملاکی 2 به یادشون آورد. این عهد زمانی بسته شد که فینهاس پسر الازار به خاطر زنای مردم با دختران موآب غیرتش برای خداوند به جوش اومد. خداوند با او عهدی بست و اونو در ملاکی دو به اونا یادآوری کرد. او میگه شما به خاندان من تعلیم میدید.
0: بله.
1: دومین نکته، و اجازه میدهم که مانند این فرشتگان در حضور من بیستی. ای یهوشع، من جایگاه خاصی به عنوان کاهن اعظم در بین کاهنان برای تو دارم. اونا بهت احترام میذارن و قدر تو خواهند دونست. مسئولیتی که داری میپذیرن و براش احترام قائل میشن.
0: درسته. این درسی به ما میده. وقتی از خداوند اطاعت میکنیم، او در بین برادران ایماندار به ما مسئولیتی میده. دوم این که وقتی اطاعت میکنیم، او در میان برادران ایماندار به ما شأن و منزلت میده. برادر، تصور کنید که شخصی میانبر زده و در کلیسا در جایگاه مدیر یا داور عمل میکنه. اون خودش این مسئولیت رو به عهده گرفته و خودش رو داور تصور کرده. اما متاسفانه هنوز لباساش آلوده هستن. رفتارش به دور از احترامه. اون در راه خداوند گام بر نمی داره و از فرمانهای او اطاعت نمی کنه. اما خودش رو از برادرانش بالاتر می دونه و افراد مختلف رو داوری می کنه و خودش رو داور جماعت می دونه. به اون چی میگید؟
1: اولا بهش میگم با خودت رو راست باش، تو فریب خوردی. دوما میگم ببین کلیسا تا چه حدی تو رو قبول کرده که چنین رفتاری داری؟ در حقیقت کسی که از سوی خدا تعیین شده زندگیش بدون ملامت و مورد قبوله. کلام زیبایی به ذهنم خطور کرد که در مورد مرد بزرگی به نام مردخای گفته شد. اون مقبول بسیاری از برادرانش بود و برای قومش از نیکویی می گفت. من همیشه این عباراتو به خاطر میارم، حتی در زندگی شخصیم. اینکه تا وقتی از برادرانم به نیکی یاد کنم، خدا کاری می کنه که مقبول اونا باشم. اما اگه بخوام کاری انجام بدم و خودمو ناظر جماعت بدونم، آیا در این صورت برادرانم منو می پذیرن؟ در عهد جدید می خونید که اسقف و خادم خصوصیاتی دارن. اولیش دوری از ملامته، بی عیب بودن. خانواده من بی عیبن. من در کارم بری از ملامتم. رفتارم بری از سرزنشه. در کوچه و خیابون بری از ملامتم. اما اگه عیب و سرزنشی باشه، فایده ای نداره.
0: اگه ملامتی باشه مدیریت نمی کنم، بلکه نابود خواهم کرد. این اتفاق داره می افته.
1: دقیقاً. نکته سوم اینه که کلیسای محلی که در اون چنین چیزهایی وجود داره نباید ساکت بمونه. هرگز نباید ساکت بمونه. باید با این خطاها روبرو بشن. اگه خطاها باقی بمونن پخش میشن و رنج برای کل کلیسا به جا میذارن.
0: بسیار خوب. پس ترتیب طبیعی اینه. لباس آلوده به تن داشت و به حضور خداوند رفت. او گناهشو بر می داره و لباس پاک به تنش می کنه و دستاری تمیز بر سرش می زاره. در مرحله تقدیس شخص در مسیر خدا قدم بر می داره و از فرمانهای او اطاعت می کنه. خداوند به او پاداش می ده. به این ترتیب که اونو مسئول و رهبر کلیسا یا خانه خدا می کنه، چون او می تونه مسئولیت رو قبول کنه. به علاوه شخصی ممکنه برای خودش یه نقش در نظر بگیره. زندگیش یه جوره، اما نقشش جوره دیگه است. این مسئولیت پذیری نیست، بلکه به نابودی ختم میشه. ما در اینجا تصویر فوق‌العاده‌ای از انجیل میبینیم. یهوشع لباسهای آلوده به تن داشت و نماد یهودا بود. پس اون نماد هر گناهکار بیچاره است که به حضور مقدس خدا وارد میشه و گناهانش هنوز بر دوششه. پس هر شخصی باید اول به این شکل به حضور خدا بیاد. هیچ کس نمیتونه گناهان انسانو برداره و اونو در وضعیتی بذاره که شایسته ایستادن در حضور تخت قدوس خداونده. ما باید با فروتنی بیایم و به گناهان و خطایای خودمون اعتراف کنیم. پس شخص باید با اعتراف بیاد و مطمئن باشه که بخشش گناهانشو از خدا دریافت میکنه. چیزی که ما رو با خدا آشتی میده صلیب مسیحه.
1: دقیقاً.
0: برادر آیه 8 میگه پس ای یهوشع کاهن اعظم و ای همه همکاران او بشنوید. شما نشانه ای هستید از آنچه که در آینده رخ خواهد داد. من بنده خود را که شاخ نام دارد می آورم. می خواهیم بدونیم منظور از دوستان یهوشع کاهن اعظم چیه؟ این عبارت چه معنایی داره؟ شما نشانه ای هستید از آنچه که در آینده رخ خواهد داد.
1: اولا معنای تحت و لفظی همکاران کاهنانی مثل توه. خب در اینجا از یهوشع به عنوان نماینده باقی ماندگان قوم که در وضعیت بدی هستند میرسیم به شخص مسیح که به معنای نمادین یارانی داره.
0: پس این کلام اول درباره یهوشع، بعد به اون به عنوان نماینده ملت در ناپاکی، نماینده قوم و گناه اشاره میکنه و بعد به مسیح اشاره داره.
1: از اینجا به بعد به مسیح اشاره داره، چون صحبت بعدی درباره مسیحه.
0: درباره شاخه.
1: دقیقاً، بعداً در موردش توضیح میدیم. همکاران مسیح چه کسانی هن؟ در عبرانیان یک کلمات فوق‌العاده‌ای رو میخونیم. اما درباره پسر میخونیم؟ اما درباره پسر فرمود، ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت بر ملت خود حکومت میکنی. و مزمور 45 میگه، تو راستی را دوست می‌داری و از شرارت متنفری، بنابراین خدای تو تو را برگزیده، بیش از هر کس دیگر تو را شادمان ساخته است. مزمور 45 درباره مسیح پادشاه، یارانش و باقی ماندگان زمینی و وفادار او در آینده صحبت می‌کنه. اما او امروز یاران آسمانی داره. یاران آسمانی او ما هستیم.
0: پولس در عبرانیان 3 میگه ما شرکای مسیح شدیم.
1: پس ما در همه چیز با او شریکیم. به شکلی منحصر به فرد، مثل باقی ماندگان خداشناس در آینده. و اطمینان میده اینا نشانه ای دارن. کلیسای امروز کسانی هن که نشانه هن. شهادتی هستن در برابر مردم.
0: درسته. مردم از ناپاکی، فساد و برده عادات بیرون میان و به مقدسین تبدیل میشن. مردم میپرسن مقدسین چه کسانی هستن؟ یه نمونه هستن. مثلا در مورد آینده مسیح میاد و در اون روز در مقدسین خود تمجید میشه. مردم به ایمانداران نگاه میکنن و محو جلالی که پیدا کردن میشن. ایمانداران در آینده جلال مسیح رو منعکس میکنن. پس این افراد که نشانن نمونه خاص رو منعکس میکنن و شهادت میدن، پیامی رو ارائه میکنن. پس صحبتایی که اینجا گفته شده نبوتی از بازگشت باقی ماندگان نزد مسیح در آینده بعد از مصیبت عظیم. اما از نظر کاربردی شریک مسیح هستن و ما مردمان نشانه هستیم،
1: چون نشانه شگفت انگیزه.
0: بسیار خوب. بعد نویسنده از کسانی که نشستن صحبت کرده و میگه اینها نشانه هستن. میگه من بنده خود را که شاخ نام دارد میآورم. روی این کلمه مکس میکنیم. منظور از بنده خود شاخه کیه؟
1: مسیح در کتاب زکریا دیده میشه و حضور داره. اسم شاخه درباره او به کار رفته. کلمه شاخه دوبار در این کتاب به کار رفته. این کلمه 7 بار در کتاب مقدس در اشاره به مسیح به کار رفته. چرا او شاخه نامیده شده؟ چون شاخه در طبیعت نشانه حیاته. شاخه از جوانه میاد. جوانه یعنی حیات. شاخه‌ای که از جوانه در میاد پر آبه. شاخه برگ‌ها رو هم میکنه و از برگ‌ها گل بیرون میاد و از گل میوه میاد. چه کسی مثل مسیح شاخه‌ای پر از حیات در همه شرایط و مراحل شناخت او؟
0: همینطوره. 7 بار در اشعیا 4 در مورد او عبارت شاخه خداوند به کار رفته. در اشعیا 11 درباره او گفته شده و شاخه‌ای از ریشه‌هایش میوه خواهد داد، روح خداوند بر او قرار خواهد یافت. اشعیا 53 میگه اراده خداوند بران بود که بنده او مثل نهالی در زمین خشک رشد کند. و در ارمیا 23 در موردش می خونیم شاخه پادشاه. بار پنجم همین نکته رو در ارمیا 33 میخونیم. شاخه‌ای که سلطنت میکنه. در زکریا 3 میخونیم خادم خود شاخه. در زکریا 6 هم اومده مردی که نامش شاخه است.
1: بله، اگه همه رو کنار هم بذاریم مسیح رو میبینیم که در 4 انجیل هست. شاخه خداوند در اشعیا 4 الوهیت اونو نشون میده. او همزاد با یهوه است.
0: این در انجیل یوحنا اومده.
1: عبارت بنده خود شاخه در مرقس اومده.
0: بله، مردی که نامش شاخه است. این در لوقا اومده.
1: مسیح در انجیل یوحنا شاخه خداونده. در انجیل مرقس بنده من شاخه است. او در انجیل لوقا شاخه، انسانه.
0: چون مسیح رو یک انسان معرفی میکنه.
1: بعد در ارمیا 23 و 33 شاخه پادشاه رو داریم. مسیحی که در انجیل متا معرفی شده. آیا این عظمت رو میبینین؟ آیا این شکوه چهارگانه رو میبینین؟ هر کس عهد جدید رو بخونه اونا رو در 4 انجیل پیدا میکنه. وقتی رشد میکنه و درباره خیمه مطالعه میکنه اونا رو در 4 رنگ پیدا میکنه. بعد در نبوت ها کمی عمیق‌تر میشه و اونا رو در شاخه هایی با 4 اسمشون پیدا میکنه.
0: شهادت عیسی روح نبوته. حقیقتا مسیح شاخه انسانه. مسیح شاخه خداوند و بنده من شاخه است. او شاخه پادشاه است. اراده خداوند بران بود که بنده او مثل نهالی در زمین خشک رشد کند. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف در آیه 9 می‌خونیم: من بر آن تخت سنگ 7 سطحی که در مقابل یهوشع گذاشته ام جمله ای را حک خواهم نمود و در یک روز گناهان این سرزمین را بر می دارم. فهمیدیم که شاخه نماد مسیح، اما می خواهیم بدونیم منظور از سنگ چیه؟
1: بازم مسیح. در تمام کتاب مقدس مسیح سنگ خطاب شده. این از پیدایش 49 شروع شد.
0: سنگ اسرائیل.
1: یعقوب در موردش اینطور میگه: و بازوان او که شبان و صخره اسرائیل است توانا گردید. صخره اسرائیل، صخره محکم و قوی اسرائیل. درست قبل از اینکه در مورد سنگ بگم، متوجه شدیم که در نبوت زکریا به دو نوع سنگ اشاره شده. سنگ بنا همون سنگ زاویه است. در حقیقت ابعاد ساختمان از این سنگ گرفته میشه. همه چیز از اونجا اندازه گیری میشه. بعد سنگ زاویه در بالا قرار میگیره و کل بنا رو به هم متصل میکنه. پس اگه سنگ زاویه رو بیرون بکشیم، کل ساختمان از هم میپاشه و سقوط میکنه. مسیح سنگه، چون محکم سنگ خونده شده. همه انسان ها از خاکن، اما او از سنگه، متفاوته. در اینجا میگه: من بران تخت سنگ 7 سطحی که در مقابل یهوشع گذاشته ام جمله ای را حک خواهم نمود. منظور از 7 سطح یا در متن اصلی 7 چشم، رویا، حکمت و قوه تشخیصه. عدد 7 نشون دهنده حکمت و تشخیص کامله. این ما رو به کتاب مکاشفه میبره که مسیح پرجلال رو میبینیم که به شکل بره ایستاده و 7 چشم داره، یعنی معرفت کامل داره.
0: حکمت و درک کامل. چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفادارند توانایی بخشد.
1: من این موضوع را اضافه می کنم که اشعیا اینو بسیار زیبا توصیف کرده. در اشعیا 28 می خونیم: اکنون این است آنچه خداوند متعال می گوید: من در صهیون بنیادی ثابت و مستحکم می گذارم. سنگ زاویه سختی در میان آن قرار می دهم که بر روی آن این کلمات نوشته شده است: ایمانی که استوار است صبور نیز می باشد. در اینجا نویسنده از دشمنی می گه که نزد مردم اومده، اما بعدها به شکل وحشتناکتری میاد.
0: بله، منظور آشور شمالیه با صدایی فراگیر. باقی ماندگانی که برمیگردن دوست دارن با وحش غربی پیمانی ببندن. اینجا خداوند بهشون نگاه میکنه و میگه این معاهده به شما کمکی نمیکنه. این صدای وسیع شما رو با خودش میبره و دشمن شما رو تار و مار میکنه. خداوند، کسانی که به تو پناه میارن چی؟ خدا میگه هر کسی که به من پناه بیاره بهش سنگی میدم. یعنی مسیح استوار و نجات دهنده که در صهیون سلطنت و حکمرانی خواهد کرد. من این آیه رو خیلی دوست دارم. کسی که به او توکل کنه هراسان نخواهد شد. منظور چیه؟ کسی که به خدا اعتماد کنه پریشان حال و متزلزل نمیشه، هراسان هم نمیشه. این ما رو یاد مسیح میندازه. پتروس در عهد جدید در فصل 2 نامش این کلمات زیبا رو درباره مسیح به کار میبره. او میگه پس به سوی او بیایید.
1: سنگ زنده. این سنگ چطور؟ او گفت از سوی انسانها طرد شد، اما در نظر خدا برگزیده و ارزشمنده. شما مثل سنگهای زنده هستید.
0: ممنونم. برادر، در آیه 10 می‌خونیم: در آن روز هر یک از شما همسایه خود را دعوت خواهد کرد که در زیر سایه تاک و درختان انجیر او در صلح و صفا بنشینید. از چه کسی میگه؟ معنی این آیه چیه؟
1: این کلام به لحاظ نبوتی در 520 قبل از میلاد گفته شد. در حقیقت این کلام تا حدودی در ایام سلطنت سلیمان تحقق یافت، اما سلیمان خیلی قبل تر از اون بود، پس ما هیچ تفسیری جز این نداریم. این کلام تحقق خواهد یافت. چه زمانی تحقق پیدا خواهد کرد؟ هر کسی از همسایش دعوت میکنه تا زیر سایه تاک و درختان انجیر در صلح و صفا بشینه. تاک و درخت انجیر مفهومش صلحه.
0: بله، الان نه تاک داریم نه درخت انجیر، نه به معنای واقعی و نه به معنای نمادین. کجاست صلح و صفا؟
1: همینطوره. مورد دوم، هر کسی از همسایش دعوت میکنه، رابطهشون خوبه، مردم در آرامش و نشاط به سر میبرن و البته این ما رو به دوره‌ای میبره که انسان در حال انتظاره و خلقت آزاد میشه و انسان از سلطنت خداوند عیسی بهره‌مند میشه.
0: بسیار خوب، منظور از در آن روز همینه. برادر میخوام برگردم به آیه 9 و در یک روز گناه این سرزمین را برمیدارم. گناه این سرزمین را برمیدارم. برادر از کدوم سرزمین میگه؟ درباره سرزمین کلی صحبت میکنه یا سرزمین نبوتی منظورشه و یا اسرائیل؟ معنی این عبارت چیه گناه این سرزمین رو برمیدارم؟ لطفاً در موردش مفصل توضیح بدین.
1: میگه این سرزمین، نگفت سرزمین. اگه گفته بود سرزمین ممکنه فکر کنیم منظور او کل زمینه. این سرزمین یعنی سرزمینی که در این نبوت در موردش گفتم، سرزمین اسرائیل. نکته دوم، گناهو بر می دارم. گناه از خیلی وقت پیش وجود داشت. قوم که به تبعید رفت و برگشت در گناه بود، در زمان زکریا، بعد از زکریا و در دوران ملاکی و تا به امروزم گناه وجود داشته. مسیح نزدشون اومد اما اونو کشتن و مصلوب کردن. خداوند گناه اونا رو بر می داره و با آتش پاک می سازه. داوری معمولاً پاک می کنه. آتش پاک می کنه. این آتش در زمان مصیبت خواهد بود و در دوران آخر شدت می گیره.
0: این آتش قدرتمند و مشتعل می شه.
1: پس این آتش تمام یهودیان مرتد و می کشه و افراد با خدا باقی می مونن. وقتی افراد با خدا باقی میمونن و مسیح بر اونا ظاهر میشه، نزد او فریاد برمیارن و خدا نزدشون میاد. اول چی کار میکنه؟ گناه رو از زمین پاک میکنه. منظور محو کردن خاک اونجا نیست، بلکه برداشتن ساکنین این زمینه.
0: برادر، میتونیم اسم این اتفاق و تطهیر قومی بذاریم؟
1: البته، وقتی میگه سرزمین، منظور زمین نبوتیه. سرزمین نبوتی.
0: قومش، تمام قومش. پس زمان پاکسازی ملی الان نیست.
1: نه، نیست.
0: در برنامه قبل گفتیم که خداوند از قومها بعضی رو به اسم خودش دعوت میکنه. این ماهیت دعوت فیضبخش در زمان فعلی یعنی عصر کلیساست. اما بعدها به لطف بشارت پادشاهی بعضی از ملت‌ها نزد خدا برمی‌گردن. اینجا درباره این ملت صحبت شده و این ملت و سرزمین تطهیر ملی خونده شده. خداوند قومش رو برمی‌گردونه. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اولین اشاره‌ای که به مسیح به عنوان سنگ شده اینه: سنگی کنده میشه اما نه به دست انسان. البته در پیدایش 49 مسیح به معنای نبوتی سنگ اسرائیله، اما از لحاظ تاریخی به عنوان سنگی متولد شد که به دست هیچ بشری کنده نشده. این توصیف در فصل دوم کتاب دانیال اومده. او از باکره متولد شد بدون دخالت هیچ بشری. او سنگی بود که از سوی آدمیان طرد و خار شده بود، اما او که از سوی بشر طرد شد، روزی میاد و به تمثال امتها ضربه میزنه. و اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگی گردید که سراسر زمین را پوشانید. تمام امتها یا پادشاهی های دنیا از آن خداوند و مسیحش میشن، اما این سنگ که از سوی آدمیان طرد شد، همین سنگ کوچک که از جانب مردم طرد شد، خدا اونو برگزید. او ارزشمنده و هلاکتی که مد نظر خداست انجام نمیشه مگه در مسیح به عنوان سنگ بنا و سنگ زاویه. عزیزان، زندگی شما بنا نمیشه مگه اینکه مسیح سنگ بنا و سنگ زاویه اون باشه. اگه زندگی خودتونو بر پول بنا کردید، متزلزل خواهید شد. اگه بر اموال بنا کردید، یه روز اونا رو ترک میکنید. اگه زندگیتون بر پایه تعالیم دینی قرار داره، شما شکست خوردید. زندگیتون رو بر مسیح بنا کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل هفتم. وقتی عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت، به شهر کفرناحوم رفت. سروانی در آنجا خادمی داشت که در نظرش بسیار گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. آن سروان درباره عیسی چیزهایی شنیده بود. پس عده‌ای از رهبران یهود را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد. ایشان نزد عیسی آمدند و با اصرار و التماس گفتند: او سزاوار این لطف تو است، چون ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. عیسی با آنان به راه افتاد. وقتی به نزدیکی های خانه رسید، آن سروان دوستانی را با این پیغام فرستاد که: ای آقا، بیش از این به خود زحمت نده. من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه‌ام بیایی، و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصا به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم، و به یکی میگویم برو میرود، و به دیگری بیا میآید، و به غلامم میگویم فلان کار را بکن، البته میکند. عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد و به جمعیتی که پشت سرش میآمدن رو کرد و فرمود: بدانید که من حتی در اسرائیل همچنین ایمانی ندیده هم. قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم و تندرست یافتند. فردای آن روز عیسی با شاگردان خود به اتفاق جمعیت زیادی به شهری به نام نایین رفت. همین که به دروازه شهر رسید، با تشییع جنازه‌ای روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه یک بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: دیگر گریه نکن. عیسی جلوتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود: ای جوان، به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر استان یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. یحیی نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور با خبر شد. دو نفر از ایشان را احضار کرد و آنها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا منتظر دیگری باشیم؟ آن دو نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند: یحیی تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاده است تا بداند آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا باید منتظر دیگری باشیم؟ همان ساعت عیسی عده کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید. بعد به ایشان پاسخ داد: بروید و آنچرا که دیده و شنیده اید به یحیی بگویید، که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که درباره من شک نکند. بعد از آنکه قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او برای مردم شروع به صحبت کرد و گفت: وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نی نیزاری که از باد می لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباسهای حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی که لباسهای زیبا می پوشند و زندگانی پرتجملی دارند در قصرها به سر می برند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آری، بدانید از پیامبر هم بالاتر. اون مردی است که کتاب مقدس دربارش می فرماید. این از قاصد من که پیشا پیش تو می فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. همه مردم و جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند نقشه‌ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چه چیز می‌توانم تشبیه کنم؟ آنان به چه می‌مانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار می‌نشینند و بر سر هم فریاد می‌کشند و می‌گویند برای شما نی زدیم نرقصیدید، نوحه‌گری کردیم گریه نکردید. مقصود این است که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان می‌خورد و نه شراب می‌نوشید و شما می‌گفتید او دیو دارد. پسر انسان آمد، او هم می‌خورد و هم می‌نوشید و شما می‌گویید نگاه کنید یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاکاران. با وجود این، درستی حکمت خداوند به وسیله کسانی که آن را پذیرفتند به ثبوت می‌رسد. یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانه آن فریسی رفت و بر سر سفره نشست. در آن شهر زنی زندگی می کرد که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانه آن فریسی غذا می خورد، در گلابدانی سنگی روغنی معطر آورد. پشت سر عیسی و کنار پایهای او قرار گرفت و گریه می کرد. چون اشکهایش پاهای عیسی را تر کرد، آنها را با گیسوان خود خشک نمود و پاهای عیسی را می بوسید و با آنها روغن می مالید. وقتی میزبان یعنی آن فریسی این را دید، پیش خود گفت اگر این مرد واقعا پیامبر بود می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است. او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت بفرما استاد. فرمود دو نفر از شخصی وام گرفته بودند. یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد گمان می‌کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود قضاوت تو درست است. و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود این زن را می‌بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود خشک کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر بالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می نماید. بعد با آن زن فرمود گناهان تو بخشیده شده است. سایر مهمانان از یکدیگر می پرسیدند این کیست که حتی گناهان را هم می آمرزد؟ اما عیسی با آن زن فرمود ایمان تو را نجات داده است، به سلامت برو.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: دوستی خدا برابر است با محبت به همسایه. روز 33 از شماره 3 نان روزانه ما، دوست خوب عنوان و یوحنا باب 15 آیات 9-17. متن امروز ما از کلام خداست. اعضای کلیسا مشتاقانه در حال شنیدن بودند و کشیش شروع کرد به دعا کردن. ای پدر آسمانی، ناگهان صدایی دعای او را قطع کرد. هی رفیق! همه شروع کردند به خندیدن. این صدای آرگن بود. این صدا قسمتی از مکالمه یک راننده کامیون بود که با بیسیم خود صحبت می کرد. جلسه آن روز ادامه پیدا نکرد، چون مردم همچنان به آن صدا می خندیدند و صحبت می کردند، چون فکر کرده بودند که خدا جواب دعای کشیش را داده و او را رفیق خطاب کرده است. موسی دوستی با خدا را تجربه کرده بود، رابطه‌ای که بالاتر از یک دوستی بود. خدا اغلب با موسی روبرو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن می گوید. ابراهیم پدر ایمانداران نیز دوست خدا خوانده می شد. ولی آیا من و شما نیز می توانیم دوست خدا باشیم؟ در یوحنا باب 15، عیسی که بهترین دوست است، شاگردان را دوست خود می داند. او به سادگی می گوید، شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم می کنم به جا آرید. عیسی چه فرمانی به ما داده است؟ خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما و همسایه خود را چون نفس خود محبت نما، و این گونه می توانیم دوست خدا باشیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در این برنامه نیز قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون می‌خونم. نظر عیسی درباره مصائب و بلایا. یک روز که عیسی مشغول تعلیم دادن مردم بود، عده‌ای آمدند و خبر کشته شدن چند نفر را آوردند. پیلاتوس یعنی حاکم رومی یهودیه به سربازان خود دستور داده بود چند نفر جلیلی را که برای اجرای مراسم قربانی به اورشلیم رفته بودند به قتل برسانند. علت این امر این بود که پیلاتوس از هدایای معبد استفاده می کرد تا مجرایی برای رسانیدن آب به اورشلیم و حوالی معبد بسازد. این موضوع باعث طغیان اهالی جلیل شد و برای فرونشانیدن طغیان عده‌ای کشته شدند. خون جلیلی ها را با خون قربانی ها مخلوط کرده بودند. مردم تصور می کردند که واقعه عبارت بود از قصاص الهی در مورد این اهالی جلیل، ولی عیسی در این مورد چنین فرمود: آیا تصور می کنید این جلیلیان که دوچار آن سرنوشت شدند از سایر جلیلیان خطاکارتر بودند؟ یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. و یا آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سلوام کشته شدند، خیال می کنید که از سایر مردمانی که در اورشلیم زندگی می کردند گناهکارتر بودند؟ خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. انجیل لوقا فصل 13 آیات 2-5. بیماری ها، بدبختی ها، قحطی ها، بلایا و اعمال ظالمانه همه نتیجه بیماری گناه است که دنیای زیبای ما را فاسد و ویران کرده است. این گفته به این معنی نیست که قربانیان این مصائب همیشه مجازات کارهای خود را می‌بینند، بلکه این حوادث باید ما را بیدار سازند تا از گناه خود توبه کنیم و به سوی خدا برگردیم. عیسی بعد از ذکر این موضوع روشن می‌سازد که کاسه صبر خدا در مورد یهودیان به زودی لبریز خواهد شد و در این مورد مثلی می‌آورد. مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت، ولی چیزی پیدا نکرد. پس به باغبان گفت: نگاه کن، الان 3 است که می آیم و در این درخت دنبال میوه می گردم، ولی چیزی پیدا نکردم. آن را ببر، چرا بی سبب زمین را اشغال کند؟ اما او جواب داد: ارباب، این 1 هم بگذار بماند تا من دورش را بکنم و کود بریزم. اگر در موسم آینده میوه آورد چه بهتر، و الا دستور بده تا آن را ببرند. انجیل لوقا فصل 13 آیات 6-9. 41 بعد، یعنی در سال 70 میلادی، شهر اورشلیم توسط تیتوس سردار رومی منهدم گردید و عده زیادی از یهودیان کشته شدند. یهودیان فرصت داشتند که توبه کنند و به سوی خدا بازگردند، ولی به این کار تمایل نشان ندادند و نتیجه اسفناک آن را هم مشاهده کردند. چه کسانی نجات خواهند یافت؟ عیسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می رفت به مردم تعلیم می داد. شخصی از او پرسید: ای آقا، آیا فقط عده معدودی نجات می یابند؟ در جواب این سوال عیسی به شنوندگان خود فرمود: سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. بعد از آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند، شما خود را بیرون خواهید دید و در آن موقع در را میکوبید و میگویید: ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیاییم. اما جواب او فقط این خواهد بود: من نمی دانم شما از کجا آمده اید.
بعد شما خواهید گفت ما با تو سر یک سفره خوردیم و نوشیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم دادی. اما او باز به شما خواهد گفت نمی دانم شما از کجا آمده اید. ای بدکاران، همه از پیش چشم من دور شوید. انجیل لوقا فصل 13 آیات 24 تا 27. وارد شدن به حضور ابدی خدا و سهیم بودن در این شادی عظیم کار ساده‌ای نیست. عیسی می‌فرماید سخت بکوشید تا وارد شوید. پس معلوم می‌شود که باید با تمام قلب جویای خدا باشیم و به مراسم ظاهری مانند ختنه متکی نباشیم، زیرا کسانی که عیسی به آنها هشدار می‌دهد همه اهل ختنه بودند. تنها معتقد بودن به وحدانیت خدا بدون اطاعت از وی می تواند باعث شود که ما در خارج بمانیم و نتوانیم وارد ملکوت خدا شویم. کلام خدا کسانی را که در عمل مطیع خدا نمی باشند سخت ملامت می نماید. در رساله یعقوب فصل 2 آیات 19 و 20 نوشته شده تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب، شیاطین هم ایمان دارند و از ترس می لرزند. ای مرد مهمل، آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟ عیسی به سخنان خود ادامه می دهد و تصویرهای از روز داوری ترسیم می فرماید. در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیامبران را در پادشاهی خدا می‌بینید، در حالی که خودتان محروم هستید، چقدر گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشرد. مردم از مشرق و مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر سر سفره خواهند نشست. آری، آنان که اکنون آخرین هستند اولین و آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند بود. انجیل لوقا فصل 13 آیات 28 تا 30. در آن موقع عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و گفتند اینجا را ترک کن و به جای دیگری برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد بروید و به آن روباه بگویید من امروز و فردا دیوها را بیرون می‌رانم و شفا می‌دهم و در روز سوم به هدف خود نائل می‌شوم. اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جایی جز اورشلیم بمیرد. انجیل لوقا فصل 13 آیات 31 تا 33. آیا این فریسیان به مسیح علاقه داشتند یا می‌خواستند او را بترسانند؟ آیا هیرودیس تصمیم گرفته بود عیسی را هم مانند یحیی به قتل برساند؟ عیسی می‌دانست محل مرگش در اورشلیم است و وقتی نفرت مردم و دوری آنها از خدا را مشاهده فرمود چنین گفت ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را می‌کشی و آنانی را که پیش تو فرستاده می‌شوند سنگسار می‌کنی. چه بسیار آرزو داشته‌ام مانند مرغی که جوجه‌های خود را زیر پر و بالش می‌گیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. به شما می‌گویم که خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید. آیات 34 و 35. خانه‌ای در بیت انیا. اهالی خانه‌ای در نزدیکی اورشلیم در دهی به نام بیت انیا عیسی را در خانه خود پذیرفتند و از او مانند عضو خانواده پذیرایی کردند. خواهر بزرگتر که مرتا نام داشت به عیسی و همراهانش خوش آمد گفت و از آنها پذیرایی شایانی به عمل آورد. خواهر کوچکتر مریم نام داشت و این دو برادری به نام ایلعازر داشتند. آنها خیلی خوشحال و مفتخر بودند که استاد محترم یعنی عیسی مهمان آنها بود. و
ولی مرتا به قدری مشغول تهیه غذا و ترتیب دادن سایر کارها بود که از شنیدن تعالیم عالیه مسیح محروم شد. انجیل در این مورد چنین می‌فرماید: در جریان سفر آنها عیسی به دهکده آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می‌داد. در این هنگام مرتا به علت کارهای زیادی که داشت نگران و دلواپس بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم؟ آخر به او بفرما بیاید به من کمک کند. اما عیسی خداوند جواب داد: ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار دلواپس و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. انجیل لوقا فصل 10 آیات 38 تا 42. این خانه بعداً در هفته ها و روزهای آخر زندگی عیسی محل استراحت وی گردید. ضمناً در همین خانه بود که یکی از بزرگترین معجزات عیسی انجام شد و آن عبارت بود از زنده نمودن ایلعازر، برادر مرتا و مریم، بعد از اینکه 4 روز مرده بود. باز شدن چشمهای فقیر نابینا. عیسی به مسافرت خود ادامه داده و به اورشلیم نزدیک می شد تا در عید تقدیس که در ماه آذر به مدت 8 روز جشن گرفته می شد شرکت نماید. معبد را با چراغها نورانی می کردند و مردم هم در خانه های خودشان شادی می نمودند. در اینجا یک نفر وجود داشت که نمی توانست در شادی و سرور سایرین شرکت نماید، زیرا کور بود. اما عیسی او را دریافت. عیسی از بیت انیا خارج شد و تا اورشلیم که 3 کیلومتر فاصله داشت راه پیمایی کرد و در راه خود کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده مرا به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو در حوض سیلوها، یعنی فرستاده، چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که مینشست و گدایی میکرد؟ بعضی گفتند: این همان شخص است. اما دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. انجیل یوحنا فصل 9 آیات 1 تا 12. در مدتی بسیار کوتاه این فقیر نابینا که تمام عمر خود را در تاریکی به سر برده بود نعمت بینایی را یافت. تا آن وقت مردمی که برای شرکت در عید آمده بودند سکه پولی در کاسه گدایی او می انداختند. ولی وقتی خبر بینا شدن او در میان مردم پیچید، عده زیادی برای دیدن او جمع شدند. در میان این گروه
دشمنان عیسی هم وجود داشتند و همین اشخاص بودند که فقیر بیچاره را نزد رهبران مذهبی یهود کشاندند. کلام خدا می‌فرماید آنها آن مرد را که قبلاً نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی‌کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می‌دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می‌تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند ما می‌دانیم که او فرزند ما می‌باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی‌دانیم اکنون چگونه می‌تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می‌ترسیدند اینطور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلاً توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً کور بود احضار کرده گفتند سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم. فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آنها پرسیدند با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم میخواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما میدانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمیدانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمی توانست کاری بکند. به او گفتند تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می دهی، و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. انجیل یوحنا فصل 9 آیات 13 تا 34. آن فقیر کاملا می دانست که چه واقعی برایش رخ داده است، زیرا چنین گفت یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. رهبران یهود چرا تا این حد عصبانی شده بودند؟ چرا والدین این شخص می ترسیدند از حقیقت دفاع کنند؟ وقتی فریسیان از فقیری که بینا شده بود پرسیدند در باره عیسی چه نظری دارد، او با سادگی و وضوح کامل پاسخ داد او یک پیامبر است. هنگامی که فریسیان اظهار داشتند که چون عیسی در روز سبت شفا داده است پس گناهکار است، آن شخص با استفاده از منطق ساده چنین جواب داد از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. این حرف او
در آن موقع کاملا درست بود، زیرا در آن زمان پزشکی وجود نداشت که کوران را معالجه کند. پس چنین نتیجه گرفت، اگر این شخص از جانب خدا نیامده بود نمیتوانست کاری بکند. رهبران یهود طاقت شنیدن این حرفها را نداشتند و به همین دلیل او را از جامعه مذهبی خود بیرون راندند. جای نهایت تأسف است که انسان به قدری متعصب باشد که از شفا دهنده کوران نفرت نماید. این رهبران روحانی که روحاً کور بودند نمی توانستند بفهمند که عیسی همان مسیح موعود است. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن میگوید. انجیل یوحنا فصل 9 آیات 35 تا 37. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون می‌خونم.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شما به صحبت‌های عامیانه مردم نگاه کنید، به مجلات نگاه کنید، چند درصد مجلات راجع به مشکلات صحبت می‌کنه و چند درصد راجع به راه حل مشکلات. مردم چقدر در مورد تنگی‌ها و مشکلاتشون حرف می‌زنن و چقدر در مورد رفع آن فکر می‌کنن. جلیات غرور می‌تونه توی زندگی من و شما باشه، خودمحوری، نفسانیت، جسمانیت، انواع شهوات میتونه جلیات زندگی ما باشه. اما داوودی در اینجا وارد صحنه میشه. حضرت داوود قبلا چوپان بوده، پشت گاو و گوسفند، در بیابان، یعنی زیاد در بین مردم نبوده، در شهر نبوده. داوود در تنهایی با خدا وقت گذاشته، با خدا پرستش کرده، به خدا گفته دوستت دارم و خدا هم به او گفته من هم تو را دوست دارم. به مزامیر حضرت داوود نگاه بکنید، واقعا احساس میکنید که یک عاشق و معشوق، یک لیلی و مجنون دارن با هم دیگر مصاحبه میکنن و مشارکت دارن. داوود در حضور خدا وقت گذاشته. داوود میرسه و میگه من میرم و این جلیات را میکشم. چند لحظه فکر کنید فرق داوود و فرق این مردان جنگی قوم خدا چیه؟ مردان نظامی قوم خدا در توپ، تانک، مسلسل، وسایل کشتن و سایر چیزها با همدیگر تمرین کردن، مشق نظامی دیدن، اما داوود در حضور خدا مشق فروتنی گرفت، مشق دعا گرفت، مشق توکل به خدا گرفته. داوود توکل به خدا می کند و به امید الهی و ایمان الهی و اقتدار الهی با مشکل برخورد می کند. داوود می گوید یا خدا. اما مردان نظامی ساندیده شده قوم می گفتن یا تکنیک یا سلاح. در برخورد با دشمن اول به فکر توپ و تانک

0: و تفنگشون بودن، اما داوود به فکر وعده های خدا و فیض خدا و برکت خدا بود. حالا داوود وارد میشه. هزاران نفر آمدن به جنگ، در مورد جلیات مشکلات دارن صحبت میکنن، اما داوود اومده میگه نه در مورد مشکلات، بلکه میرم با خود جلیات صحبت کنم. و اون وقت خم میشه و 5 سنگ مالیده شده و تراش خورده را از نهر آب بر میداره. در مورد این سنگ ها این نکته را نگاه بکنید، چقدر ظریف. در آیه 40 میگه که داوود 5 سنگ مالیده شده، یعنی تراش خورده، از کف نهر بر میدارد. چنان که میدانید نهر در کلام خدا اشاره است یا تشبیهی است یا توصیفی است در ارتباط با روح القدس. چقدر جالبه انسان در جریان روح القدس زندگی کنه. به کف رودخانه ها نگاه بکنید، سنگ هایی که در کف رودخانه هستن اکثرا گردن، صافن، سیغلین، بس که در این مشکلات این رودخانه آنها را بالا پایین برده، ساییده شدن، سیغل میخورن. داوود چنین سنگی را بر میداره. اونها توپ و تانک و مسلسل میارن، شمشیر میارن، زره میارن، کلاخود میارن، اینجور وسایل را میارن. داوود سنگ تراش خورده در نهر را بر میداره و او را لای فلاخونش گذاشته و به طرف جلیات میره جلو. داوود وقت وارد صحنه میشه و روبروی جلیات میسته، جلیات برمیگرده میگه پسر به این کوچک اومدی طرف من؟ و خیلی براش مسخره میاد، اما نمیدونه اگر خدا در من و تو کار بکنه کوچک و بزرگ نداره، ایمان ربطی به اندازه نداره. و داوود آن ایمان را در حضور خدا دریافت کرده و این سنگ را برداشته و به حضور جلیات رفته. هیچ قیافه جلیات اندازه او، سپر او، سلاح او، قد و قامت او، سلاحدار او داوود را به عقب نشینی وادار نمی کنه. داوود در ایمان ایستاده.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، هممیهنان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که شادی و سلامتی مسیحایی قلبهای شما را لبریز ساخته و روزگار را در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح به سر بیاورید. از اینکه خداوند مهربان این فرصت را به ما عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما حق جویان عزیز صحبت کنیم و پیام آور مژده آسمانی برای شما طالبان راستی باشیم، نام مقدسش را می ستاییم و صورت خیش را در برابر فیض عظیمش به خاک افکنده و او را می پرستیم. دعای من این است که در نیم ساعت آینده که از کلام خدا آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم، شما نیز صدای ملکوتی و پرقدرت او را در قلب خود شنیده و با پذیرفتن و اطاعت کردن از آن نه فقط خوشنودی خالق خود را به دست بیاورید، بلکه فیض و نجات و عنایات و برکات او را امروز نصیب خود ساخته و در آن زندگی کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل چهارم که آخرین قسمت از این رساله می باشد مبذول می داریم و آیات این فصل را غذای روح و روان خود نموده و از خدای یکتا استدعا می کنم که با عطا کردن روح القدسش همه ما را در درک و فهم معنی آیات یاری بدهد. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که شما مشغول باز کردن کلام خدا هستید، می خوام از همه کسانی که لطف کرده و برامون نامه می نویسن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار عزیز و گرامی هن و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. رساله حضرت پولس به مسیحیانی که در شهر کلوسیه زندگی می کردند نوشته شده است. در سالهای 60 الی 62 میلادی، یعنی وقتی که پولس به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود. عرض کنم که شهر کلوسیه در آن زمان جزو قلمرو یونان ولی مستعمره روم محسوب میشد. منتها امروز خرابه های این شهر قدیمی رو در ترکیه امروز میتوان یافت. عرض کنم که وقتی که پولس در شهر افسوس بود، افرادی که در شهر افسوس بودن پیام انجیل رو از او میشنوند و به شهر خودشون یعنی کلوسیه میروند و پیام انجیل رو در شهر کلوسیه پخش میکنند. به زبان دیگر حضرت پولس خودش به این شهر نرفت که بشارت انجیل رو برسونه، بلکه کسانی که پیغام انجیل رو شنیده بودند به این کلیسا میرن یا به این شهر میرن و در آنجا با بشارت دادن کلام انجیل به دیگران کلیسایی رو تأسیس میکنند. افرادی که بر اثر شنیدن پیام انجیل مقدس در این شهر از بت پرستی و فلسفه گرایی یونانی دست برمی‌دارند و مسیحی میشن، کلیسایی رو تشکیل میدن. ولی چون که کلام خدا رو در اختیار نداشتند، در مورد شخصیت واقعی عیسی مسیح بین آنان اختلاف نظر به وجود میاد. گروهی مسیح رو فقط یک انسانی که پیام آور خدا بود می دانستن و گروهی دیگر او را مسیح موعود و شخصیتی که ذات خدا در او آشکار شده بود می دانستن. روی این موضوع بود که ایمانداران نیازمند کمک و مساعدت فکری بودند. پس آنان اپفراس را به نمایندگی خودشون پیش پولس رسول که در روم بود می فرستن تا او را در زندان ملاقات کرده و حقیقت امر را جویا شوند. پولس در پاسخ به سوال آنها این رساله را می‌نویسد و در حقیقت در این رساله شخصیت راستین مسیح رو تشریح می‌کند. او در فصل اول پس از مقدمه از آیه 15 به آنها نشان می‌دهد که مسیح کی بود و چه کرد. سپس درباره وظیفه مسیحیان در برابر لطف خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده است صحبت می‌کنه و اوامری رو می‌فرماید. از فصل چهارم به ایمانداران اخطار می‌دهد که مواظب فلسفه‌های پوچ دنیوی باشند و از تعلیمات دروغی نیز برحذر باشند. از فصل 2 آیه 11 اشاره به عطیه تولد نو یا زندگی تازه که عیسی مسیح به انسان‌های گناهکار اما توبه‌کار می‌دهد اشاره می‌کند و زندگی و طریق مسیحایی را بیان می‌دارد. سپس از آیه 15 در قبال عقاید یهود به این مسئله بسیار مهم که رسومات و قوانین مادی تأثیری در نجات و یا در زندگی روحانی شخص نداره اشاره میکنه و نشان میده و یا ثابت میکنه که آنچه که باعث نزدیک شدن و مقبول شدن ما در درگاه خداوند است ایمان ما می باشد و نه تشریفات و رسومات مذهبی و امر به معروف و نهی از منکری که بر اثر تفسیر کلام انسانها و یا معلمین مذهبی آن را به وجود آوردند. از فصل سوم اشاره به زندگی تازه‌ای که شخص بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست می آورد رو سخن می رانه و آن را تعبیر و تفسیر می کنه و اینکه چگونه امروز ما با کمک عیسی مسیح زنده قادر هستیم که به راستی عوض بشیم و صاحب شخصیت شایسته و آسمانی و مقبول پسند خدا بشویم. و سپس از آیه 16 خصوصیات این زندگی تازه را برای ما بیان می دارد و دستورات عملی رو به ما مسیحان میده و میگوید که چگونه بایستی ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا که ایمان بدون عمل ایمان است مرده، و اینکه به وسیله ایمان بود که شما صاحب فیض خدا شدید، به وسیله ایمان بود که گناهانتون بخشیده شد، به وسیله ایمان و اتکا کردن بر عیسی مسیح بود که اکنون از ظلمت و اسارت شیطان آزاد شده و به فرزندان خدا مسما شدید، به وسیله ایمان و اطاعت از مسیح بود که اکنون در عنایات و برکات خداوند زندگی می کنید. پس ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه و هیچ ارزشی ندارد. سپس از آیه 18 رفتار تازه که بین زن و مرد و فرزند و والدین و ارباب و غلام رو بایستی باشد برای ما آشکار میکنه و توجه همه رو به دو مطلب بسیار مهم مبذول میدارد و آن اطاعت از خدا و محبت کردن به یک دیگره، آن هم با محبتی که مسیح ما را محبت کرده، محبت خدایی که در آن نیت بد و غرور وجود نداره، در آن محبت خالصه، بی ریاست و جاودان است و نفع خود را طالب نمی شود. در آیه اول فصل چهارم به اربابان یادآور میشه که باید همیشه انصاف و عدالت را اجرا کنند و به کارفرمایان میگوید که شما اربابها باید با عدل و انصاف با خدمتکاران خود رفتار کنید و همیشه یادتون باشه که خود شما نیز اربابی در آسمان دارید که همیشه ناظر رفتار شماست و نظر به ظاهر نداره. یعنی خدا به باطن میگرد، به اعمالی که از قلبتون سرچشمه گرفته توجه دارد. پولس پس از اینکه به آنان یادآور میشه که همه انسانها را فقط یک ارباب ده هست، یعنی خدا یکتا، از آیه 2 چند پند روحانی بسیار مهمی رو به ایمانداران میده تا آنان را در ایمانشون تقویت سازد. ببینید، او میخواد که همه آنان این اندرس‌ها را مو به مو اجرا کنند. چرا؟ زیرا آنانی که میخوان در دینداری و ایمان به مسیح زندگی کنن باید بدانن که در این دنیا همیشه با حملات اهریمنی روبرو هستن، همیشه با زحمت و سختی‌های فراوانی روبرو خواهند شد، همیشه با موانع بزرگی روبرو میشن. بنابراین لازم است که ایمانشون آنقدر قوی باشه که بتونن در برابر این حملات اهریمنی مقاومت کنن و ایستادگی کنن و در ایمان خود لغزش نخورن. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات فصل چهارم جلب می کنم. ابتدا 6 آیه اول را براتون می خونم و سپس تفسیر آیات را به عرض شریفتون می رسونم. حضرت پولس می گوید: ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که می دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. ای آقایان با غلامان خود، یا ای کارفرمایان با کارگران خود، با عدل و انصاف رفتار کنید. چرا؟ چون که فراموش نکنید شما را نیز آقایی هست، اربابی هست در آسمان، یعنی خدا. و در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام خود را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قیدم بگویم و آنطور که می باید تکلم کنم و مبین سازم. زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید و گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. دقت کنید، این آیات رو یک بار دیگه براتون میخونم. میفرماید: ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که میدانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. و شما همیشه در دعا مواظب باشید و در دعا با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام را بر روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جد آن در قید هم افتادم بگویم و آنطور که می باید تکلم کنم و مبین سازم. از شما زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید. گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. ببینید به زبان ساده تر حضرت پولس میگوید که شما از دعا کردن خسته نشوید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید و منتظر جواب خدا بمانید و فراموش نکنید وقتی جواب هم میگیرید از خدا تشکر کنید. یادتون باشه که برای ما هم دعا کنید تا خدا فرصتهای زیادی به ما لطف کنه تا پیغام دلنشین انجیل مقدس را به دیگران برسانیم که به خاطر آن الان در اینجا زندانی شدم. میگه دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال برای دیگران بیان کنم و از هر فرصتی حد اکثر استفاده را بکنم و پیغام دلنشین انجیل را به سمع مردم برسونم. و اینکه شما بدانید که چطور با کسانی که هنوز مسیحی نشده اید عاقلانه رفتار کنید و حرفایتون در این حال که با معنی است نبایستی خالی از لطف و کرم باشه، چون در آن صورت برای هر کسی جواب مناسبی خواهید داشت. دوستان عزیز، در این آیه ملاحظه میکنیم که اولا حضرت پولس در آیه 2 میگه که شما باید همیشه دعا کنید و یا در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید، هوشیار باشید، برحذر باشید. ببینید این دو کلمه یعنی دعا کردن و بیدار بودن یا هوشیار بودن همیشه همراه هم هستند، با هم هستند. و مقصود این است که اگر شما برای چیزی دعا می کنید و خواست خدا را در آن می بینید، بایستی آنقدر ایمان داشته باشید که در انتظار جواب از خدا هم باشید و یا جواب را از خدا بگیرید. جای تأسفه که اکثر مردم وقتی دعا می کنن، وقتی راز و نیاز با خدا دا می کنن، وقتی از خدا تمنای می کنن، وقتی که درخواستهای خود را به حضور خدا بیان می دارن، میگن که ایمان دارن خدا جواب میده، برای همینه که دعا میکنن و اون مطلب رو به خدا میگن. اما دوستان عزیز، عملا ایمان به دریافت پاسخ رو ندارن. البته همونطور که عرض کردم، زبانا میگن که ما ایمان داریم که خدا جواب دعا رو میده، برای همینه به هر حال داریم دعا میکنیم، ولی عملا آن رو آشکار نمیکنن. میگوین در دهکده کوچکی در غرب مردم هر روز به کلیسا میآمدن تا دعا کنن، زیرا خوش سالی سختی بود. یک روز طبق معمول گروهی برای دعا در روز بدون ابر و آفتاب داغ به کلیسا میان. پس از دعا کردن کشیش متوجه میشه که پیرزنی به همراه خودش چتری آورده است. بقیه در حالی که داشتن او را مسخره میکردند که چرا در این روز آفتابی و بدون ابر چتر با خودت آوردی، کشیش از پیرزن میپرسه که چرا این کار را کردی، چرا چتر را با خودت آوردی؟ و پیرزن پاسخ میده که من آمدم تا دعا کنم به درگاه خدا. من آمدم تا تقاضای باران از خدا بکنم. و من ایمان دارم که خدا دعای مرا میشنوه. و چون میدانم که خدا پاسخ دعایم را میدهد و نمیخوام خیس باران بشم، چتر را با خود آوردم تا وقتی که باران آمد خیس نشم و خشک به منزل برسم. کشیش و دیگران متوجه بی ایمانی خود شدند. عمل این زن به آنها ثابت کرد که اگرچه دارن دعا برای باران می کنن، ولی بی ایمان هستن. چرا؟ چون دعا برای باران می کردن ولی قلبن انتظار جواب نداشتن. ولی این پیرزن در روز آفتابی بدون ابر برای دعا میاد و چترم با خودش می آرد. اون چتر، دوستان عزیز، عمل ایمان بود. یعنی ایمان در عمل آشکار شده. حالا پولس رسول میگه شما مثل این افراد نباشید که از خدا تقاضا میکنن اما قلبا ایمان ندارن که جواب دعا را از خدا بگیرن، بلکه میگه اگر دعا میکنید ایمان داشته باشید که خدا جواب دعاتون میده و وقتی جواب دعا را گرفتید فراموش نکنید که خدا را شکرگزاری کنید. قدرشناس باشید، خدا را به خاطر اینکه جواب دعاتون داده است شکر کنید. دوست عزیز، آیا در این امر شما غفلت ورزیدی؟ من حقیقتا میتونم اعتراف کنم که بله، من در این امر غافل بودم. دعا کردم و خدا از روی فیضش جواب دعامو داده، ولی شکرگزاری نکردم. او را سپاس نگفتم به خاطر اینکه جواب دعامون داده است. و برای ما مسیحیان خیلی مهمه که همیشه بیاد داشته باشیم که از خدا چی خواستیم و وقتی جواب را گرفتیم خدا را شکر کنیم. در مسیحیت دعا و عبادت و ستایش خدا شاید بزرگترین عطیه ایست که در تکلم وجود دارد. دعای ستایش، دعای التماس، دعای بخشش، دعای حاجت، دعای برای شفا و دعا برای یکدیگر. خیلی جالبه که در اینجا ببینیم که حتی حضرت پولس هرگز احساس شرم نمی کرد تا از دیگران بخواد براش دعا کنند. چرا؟ زیرا به نیرویی که در دعا بود واقف بود و می دانست که دعا قادر نیازهای روحی و معنوی اشخاص را برطرف کنه. و برای همین دوستان عزیز که من از شما تمنا می کنم که برای ما دعا کنید. دعا کنید که در وظیفه‌ای که خدا به ما داده است وفادار باشیم، امین باشیم و کلام را صادقانه بدون تعصب بیان کنیم تا دیگران که طالب حقیقت هستند پیام را بشنوند و ایمان بیاورند. در این آیات حضرت پولس مشخصاتی چند ابتدا درباره دعا به ما میده. برای نمونه در آیه 2 همونطور که ملاحظه کردیم وفاداری در دعا و بیدار بودن یا هوشیار بودن در دعا رو برای ما بیان میکنه که میگه بایستی همیشه وفادار باشی در دعا کردن. این نیست که ماهی یه دفعه دعا کنید یا روزی 5 دفعه یا 7 دفعه یا 3 دفعه دعا کنید. خیر، همیشه دعا کنید و در دعا کردن غفلت نورزید. و سپس ممنون بودن یا سپاسگزار بودن از خدا را مورد تأکید قرار میده. و سرانجام در آیه 3 میفرماید که دعا باید با هدف و مقصود خاصی باشد. خیلی جالبه ببینیم که چرا پولس از ایمانداران شهر کلوسیه میخواد که براش دعا کنن. او نمیگه که دوستان عزیز برای من دعا کنید تا از زندان آزاد بشم. نمیگه که دعا کنید تا امپراتور کافر و سربازان بت‌پرستش نابود بشن. نمیگه که دعا کنید تا من از زندانم خلاص بشم. خیر، برعکس، برای پولس وفادار بودن به انجیل مقدس به مراتب با ارزشتر از آزادی دنیوی بود. پولس در زندان بود به خاطر رساندن مژده انجیل و حالا هم از ایمانداران میخواد که برای دعا کنن تا در ادامه دعوتی که از جانب خدا داشته موفق باشه. امید پولس این بود که خداوند به او حتی در زندان توانایی بده تا بتونه پیام انجیل رو به طور ساده و روشن به سمع مردم بت‌پرست برسونه، تا اون سر الهی رو به سمع مردم برسونه. چه سری؟ مژده آسمانی که خدا در جسم عیسی مسیح با بشر تماس گرفته است تا پیام نجات را به انسانهای بت‌پرست برسونه، اونایی که قصد قتل او دارن. برای پولس وفادار بودن به دعوت خدا به مراتب مهمتر بود تا آزاد شدن از آزار جسم و از زندان. دوست عزیز، آیا شما نیز براتون پیام خدا مهمه؟ آیا دعوتی که خدا شما کرده است براتون مهمتر از مشکلات زندگی و یا به خاطر مشکلات زندگی ایمانتون رو منکر میشید؟ خدا کند که اینطور نباشد. در آیه 5 و 6 میبینیم که پولس هنوز به فکر مردمی بود که پیام انجیل رو نشنیده بودند. مردمی که او را دستگیر و زندانی کرده بودند. مردمی که به او فحش و ناسزا داده و او را آزار و شکنجه میدادند. ببینید دوستان عزیز، او به عنوان یک مسیحی از خدا نمیخواد که آنان را لعنت و نفرین کنه، بلکه تمنا میکند که به خودش حکمت بده، قدرت بده که بتونه آنها را محبت کنه و محبت خدا را به دشمنانش آشکار کنه. به راستی چه ایمان واقعی بود. دوست عزیز، آیا این چنین اشتیاقی در قلب شما هست؟ راستش کسی که حقیقتاً با مسیح زندگی میکنه، با مسیح حرف میزنه، خود آنقدر غرق در محبت مسیحایی خدایی میشه که قلباً همه را میخواد محبت کنه. از آیه 7 الی آخر فصل که خاتمه رساله نیز محسوب میشه، پولس اسامی بعضی از ایمانداران را برامون بازگو میکنه. اول تیخوکاس است که دستیار پولس بود و حضرت پولس او را همراه با افرایس به نزد ایمانداران میفرسته تا آنها را تعلیم بیشتری بده. دوم اونوسیموس که او همان غلامی بود که بر اثر دزدی از منزل اربابش یعنی فیلمون فرار میکنه و بعد در زندان روم اسیر میشه، به اصطلاح در اونجا زندانی میشه و وقتی که پولس در زندان بود با او ملاقات میکنه و بشارت انجیل رو به او میرسونه و اونوسیموس بر اثر شنیدن پیام انجیل توبه میکنه و پولس او رو شاگرد مسیح میسازه و بعداً وقتی که آزاد میشه او را نزد اربابش میفرسته و در نامه‌ای که برای فیلمون میفرسته از او میخواد که او را دیگه نه به عنوان غلام بلکه به عنوان برادر بپذیرد. همچنین از مرقس حواری نیز نامی برد که در این زمان همراه با پولس در روم بود و از یسونامی هم ذکر می کند که نژاد یهود داشت و یا از یهودیت به مسیحیت روی آورده بود. سپس نام چند ایماندار دیگر که در کنار بودن ذکر شده است، از جمله حضرت لوقا که دستیار رسول خدا بود. اول ازتون دعوت میکنم که به آیات توجه کنید. حضرت پولس میگه که تیخاکاس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را خواهد آگاهانید که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی بدهد، با اونوسیموس برادر امین و حبیب که از خود شما است. او شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهد ساخت. ارستوخوس را که هم زندان من است به شما سلام می فرستد و مرقس عموزاده برنابا که در باره او حکم یافته اید، هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید، و یسوع ملقب به یوستوس که ایشان تنها از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت شده باعث تسلی من گردیدن سلام می رساند. اپفراس به شما سلام می رساند که یکی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد می کند تا در تمامی اراده خدا کامل و متفین شوید، و برای او گواهی می دهم که در باره شما و اهل لاکودیه و اهل هیراپولوس بسیار منت می کشد. و لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام می رسانند. برادران در لادوکیه و بانو نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است سلام می رسانند. و چون ساله برای شما خوانده شود، مقرر دارید که در کلیساهای لادوکیا نیز خوانده شود. و به ارخوپوس بگویید که با خبر باش تا اون خدمتی را که در خداوند یافته‌ای به کمال رسانی. تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا به خاطر دارید. فیض خداوند ما با شما باد. آمین. دوستان عزیز، این آیه در حقیقت تصویری است از موقعیت زمانی مردم آن زمان که به وسیله این افراد و کارهاشونی که میتونیم تصویر کاملی در نظر داشته باشیم و پی ببریم که چگونه بشارت انجیل پخش میشد و چه کسانی در این راه زحمت میکشیدن. در آیه 7 الانو پولس تیخیکوس را که همکار و هم رمز خودش بود و به اصطلاح در جنگ روحانی با او شرکت میکرد، برادر خود میخوانه که در راه بشارت انجیل کوشش بسیاری کشیده و سختی ها را تحمل نموده است. و از آیه 10 الی 18 دوستان دیگر از جمله کسانی که در روم به وسیله بشارت پولس رسول مسیحی شده بودند را ذکر میکنه. آنانی که نه فقط پیام انجیل رو شنیده بودند، بلکه در راه رسانیدن بشارت انجیل نیز زحمت بسیاری کشیده بودند. اونوسیموس همونطور که عرض کردم یک غلام فراری بود که وقتی که پولس در زندان بود، شاید هم اتاقی او در زندان بود و با شنیدن پیام انجیل مسیحی میشه و احتمالاً همه مسیحیان شهر کلوسیه اونوسیموس رو میشناختن. چرا؟ چون که اگر به خاطر داشته باشید، جلسات اولیه در منزل ارباب او برگزار میشد. پولس میگه او خواهد آمد و خودش براتون تعریف خواهد کرد که چگونه مسیحی شده و شما را از همه چیز آگاه خواهد ساخت. در رساله به فیلمون متوجه میشویم که اونوسیموس غلام چیزی رو از منزل میدزده و به شهر روم فرار میکنه، ولی در آنجا دستگیر میشه و به زندان میافتد و پولس در نامه‌ای که مینویسد از فیلمون دعوت میکنه، خواهش میکنه که او را به عنوان برادر بپذیرد. چرا؟ چون که مسیحی شده بود و توبه کرده بود. سپس پولس کشیش کلیسای کلوسیه را خدمتگزار واقعی عیسی مسیح میخواند. میفرماید او با اینکه از شما دور است، ولی همیشه بیاد شما میباشه و هر روزه با جدیت برای شما دعا میکنه و از خدا میخواد که شما را در ایمانتون قوی کنه تا خواست خدا را هر روزه برای هر کاری که میکنید بدانید و از او اطاعت کنید. پولس میگه قدر کشیش و رهبر خودتون رو که صادقانه برای شما فعالیت میکنه بدانید. او خیلی جدی کار میکنه تا شما را در ایمانتون قوی بسازد و هدایت کند. از آیات بعد متوجه میشویم که در شهرک مجاور یعنی لادوکیه نیز چند نفری تازه مسیحی شده بودند که دور هم در منزل بانو نیمفاس جمع میشدند. پولس میگه این رساله را نیز برای ایمانداران آنها بخونید تا آنها نیز به مقام منجی بودن عیسی مسیح پی ببرند و در ایمان قوی بشن. و دوستان عزیز، دعای ما نیز در خاتمه این است که نه فقط شما متوجه مقام پرشکو و یگانه مسیح مقدس و زنده باشید، بلکه با ایمان آوردن به او صاحب زندگی تازه شده و حیات جاودان را نصیب خودتون کنید. و با دعای پولس با شما خداحافظی میکنیم که فیض مسیح با شما باد. فیض مسیح با شما باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی را برای شما پخش می‌کنیم که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از بخش‌های مختلف انجیل متی موعظه شده‌اند. پیامی که در این برنامه می‌شنوید بر اساس انجیل متی فصل 8 آیات 23 تا 34 می‌باشد. امیدواریم که این پیام دل‌های شما را لمس کرده و باعث برکت شود.

هم این قسمت رو می‌خوانیم، انجیل متی باب 8 از آیه 23. چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند. ناگاه اضطراب عظیمی در دریا پدید آمد، به حدی که امواج کشتی را فرو می‌گرفت و او در خواب بود. مسیح در کشتی در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند: خداوند ما را دریاب که هلاک می‌شویم. به دیشان گفت: ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخواسته بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. هللویا، آرامی کامل. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند: این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می کنند؟ و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده به دو برخوردند و به حدی تند خوی بودند که هیچ کس از آن راه نتوانستی عبور کند، یعنی نمیتونست. در ساعت فریاد کرده گفتند: یا عیسی پسر خدا، ما را با تو چه کار است؟ مگر در اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟ و گله گراز بسیاری دور از ایشان میچرید. دیوها از وی استدعا نموده گفتند: هرگاه ما را بیرون کنی، در گله گرازان ما را بفرست. ایشان را گفت: بروید. در حال بیرون شده داخل گله گرازان گردیدند که فلفور همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته در آب هلاک شدند. اما شبانان گریخته به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت دادند و اینک تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. چون او را دیدند التماس نمودند که از حدود ایشان بیرون رود. دعا کنیم. ای خداوند، کلامت را برای ما باز کن. تو امشب با ما سخن بگو. ما محتاج صدای شیرین تو هستیم. در نام عیسی مسیح، آمین. اول اجازه بدید این قضیه شفای اون دو دیوانه را خدمتتون بگم، چون تاکید من بیشتر روی اون قسمت اوله که مسیح بر دریا مسلط بود و هست. پس اجازه بدید یک چند نکته درباره این اخراج ارواح ناپاک بگم، هرچند این قسمت هم مهمه و حائز اهمیت مخصوص هستش، ولی میخوایم اول اینو بگیم بعد بریم به اون قسمت. این داستان در سه انجیل نوشته شده و در انجیل مرقس هست، در انجیل لوقا هم هست. در انجیل لوقا فصل 8 و اونجا فقط نام یکی از اینها یا ذکر یکی از این دیوانه ها هست. در بعضی موارد میبینید که یک نفر سخنگوه، از این جهت فقط ذکر یکی هست، نه اینکه اشتباهه، یکی حرف میزنه، از این جهت درباره او صحبت میکنه، او را بیشتر نام میبره. در هر صورت اینها گرفتار ارواح شریر بودند و ارواح شریر یا دیوها عاملین شیطان هستند، وجود خارجی دارند و همیشه اینها میخواند که وارد وجود کسی بشن و او را عذاب بدند. ارواح شریر فرشتگان سقوط کرده هستند که دوست دارند در یک بدنی باشند و اون را معذب بکنند. با قرص و دارو و اینها هم درست نمیشه. روان پزشکا هم نمیتونن اینا را معالجه بکنن. با تلقین هم نیست، چون روح شریر به نصیحت مردم گوش نمیکنه. البته بیماری هایی هست که مربوط به کمبود بعضی چیزهای فیزیکی هست، بیماری هایی هست که نقص بدنی هست، اینها سر جای خودش. و خدا رو شکر برای علم پزشکی که خیلی پیشرفت کرده و در بسیاری از موارد شاید کمک میکنه. اما در مورد این گونه قضایا هرگز نتونسته کاری بکنه و اون قدیم هم که طب پیشرفت نکرده بود نتوانسته بود. این دو نفر در اون طرف دریاچه جلیل که مشرق سرزمین اسرائیل، در غارهایی به سر می بردند که اونجا قبرستان ها هم بود و
راه عبور از اونجا را خیلی خطرناک کرده بودند. عیسی خداوند میدانست که اونجا چه خبره، ولی عمدن به اونجا رفت. به شاگردانش دستور داد سوار قایق بشن برن اونجا، و وقتی پیاده شد از دور این دیوانه ها آمدند و شروع کردند به پرخاش و التماس که چرا پیش از وقت آمدی ما را عذاب بکنی. و عیسی خداوند اینجا اقتدار خودشو بر ارواح شریر، بر دنیای نامرئی، عالم نادیدنی ظاهر کرد. او بر شیطان قدرت داره. شیطان میلرزه از نام عیسی مسیح. هللویا. بعضی وقتا من اشخاص رو دیدم همش میگم میخواستم کار رو بکنم، شیطان نذاشت، شیطان این کار رو کرد، اون کار رو کرد. خیلی تعریف از شیطان میکنن، ولی تعریف از عیسی مسیح بکنیم، از شیطان تعریف نکنیم. عیسی مسیح قادره، مسلط بر دیوها، بر ارواح شریر. و مسیح داشت میگفت به این دیوها برید بیرون، و اینا التماس میکردن. بعد پرسید اسمتون چیه؟ گفت لجئون، یعنی یک لشکر، چون دیوهای زیادی وارد اون اشخاص شده بودند. گفتن ما را اگر میفرستی خواهش میکنی ما را به جای عذاب نفرست، ما را بفرست تو این خوک ها. مقدار زیادی خوک اونجا میچرید، و البته میدانید طبق شریعت موسی خوک نجس بود. یهودی ها با خوک نمیبایستی سرکار داشته باشن. من نمیدانم اونجا چه کار میکردن که خوک میچرانیدن. درباره معانی مختلفی که ازش میشه برداشت کرد نمیخوایم روز وارد جزئیات بشم، ولی عیسی خداوند ترجیح داد که این خوک ها از بین برن، ولی آدم ها از بین نرن. هرچند میبینیم که وقتی این دیوها را اجازه داد وارد خوک ها بشن، این خوک ها رفتن خودشون انداختن تو دریا، غرق شدن. صاحباشون اومدن و عذر عیسی را خواستن، ترسیدن، گفتن از اینجا برو، بیرونش کردن. اونها مثل خیلی از مردمانی هستند که امروز حیوانات رو میپرستند، حیوانات رو دوست دارن، ولی انسانها رو فراموش کردند. انسانها در نظر خدا خیلی بالاتر از سگ و گربه و خوک و گوسفند و گاو هستند. خداوند برای انسان ارزش مخصوصی قائله. انسان به شکل خدا آفریده شده. سگ و گربه و خوک و اینها به شکل خدا آفریده نشدن، اینها به خاطر انسان آفریده شدن. مسیح خداوند اینجا اقتدار خودشو بر این قدرت‌های تاریکی ظاهر کرد. ولی جای افسوس اینه که به جای اینکه دعوتش کنن به شهرشون که بره بقیه بیمارانشون هم شفا بده و برکتشون بده و کلام حیات بخش او را بشنوند، میدونید چه کار کردن؟ گفتن خواهش میکنیم از اینجا برید. عیسی را بیرون کردن. بیرون کردن عیسی مسیح چقدر غم انگیزه و چقدر گران تمام میشه. و اگر مردم امروز پیام مسیح را میشنوند ولی او را رد میکنند، مثل همین اهالی این منطقه جدریان هستند که عیسی را بیرون کردند. ما اینجا آمده ایم چون عیسی را میپذیریم، چون میخواییم که به او گوش کنیم، میخواییم از تعالیم او برکت بیابیم. تو نیست؟ میخواییم که با او رابطه داشته باشیم. برمیگردیم به قسمت قبلی که از آیه 23 هست. در اینجا ما میبینیم که مسیح خداوند بر نیروهای طبیعی هم تسلط داره، بر طبیعت تسلط داره. در این داستان شفای این دوتا دیوانه دیدیم که مسیح بر ارواح نامرئی نادیدنی شریر مسلط هست. هیچ نیروی دیدنی و نادیدنی نیست که مسیح بر اون مسلط نباشه. و اینجا ما میبینیم مسیح بر طوفان دریا، بر آب، بر قدرت‌هایی که در این طبیعت هست تسلط داره. به طوری که شاگردان تعجب میکنن، میپرسن، میگن این چگونه مردیست؟ این کیه دیگه؟ که حتی دریا و طوفان هم به او گوش میدهند. این اتفاق همونطور که خدمتتون عرض کردم در دریاچه جلیل پیش آمد. مسیح خداوند جماعتها را مرخص کرد و بعد به شاگردانش گفت سوار قایق بشیم. سوار شدند و به طرف شرق آن دریاچه راه افتادند. میگن که دریاچه جلیل خیلی دریاچه بزرگی نیست، ولی
گرفتار باد و طوفان‌های شدید میشه. گاهی اوقات بادی میاد که توی دره اردن و این دریاچه در مسیر دره اردن قرار گرفته میوزه و طوفان بزرگی به وجود میاره، ناگهان هم وجود میاد به طوری که نمیشه پیش بینی کرد و خیلی خطرناکه برای قایق‌های، مخصوصاً اون زمان که مثل قایق‌های موتوری امروزه نبودن، خطرناک‌تر بود. میبایستی پارو بزنند و با دست اینها را ببرند جلو. شاگردان مسیح سوار قایق شدند و عیسی خداوند چون خسته شده بود، چون او با اینکه خداوند بود ولی جسد پوشیده بود، مثل ما انسان‌ها شده بود و غذا می‌خورد، می‌خوابید، بلند می‌شد، خسته می‌شد، مثل ما جسد پوشیده بود، شریک طبیعت ما بود. او دراز کشیده بود در قسمت عقب قایق و خوابیده بود، استراحت می‌کرد. مسیح می‌تونست روی آب، روی طوفان‌ها هم استراحت بکنه. در هر وضعی او می‌دونست استراحت بکنه، برای اینکه او صاحب آرامش هست، خودش منبع آرامش هستش. ولی موضوع مهم اینه که شاگردان هنوز نمیشناختند این کیه که در قایق خوابیده. هنوز تازه داشتن باش آشنا میشدند، دعوت او را پذیرفته بودند. مثل خیلی از اشخاصی که میان دعوت مسیح را میپذیرند و باید مرحله به مرحله او را بیشتر و بیشتر بشناسند و خداوند میخواد ما برو بیشتر بشناسیم. بعضی ها میگن من میشناسمش دیگه، کافیه. بعضی ها میگن کتاب مقدس خوندی؟ بله یه دفعه خوندم، کافیه. عزیزان شما غذا خوردین؟ بله من یه دفعه در عمرم خوردم. همچین چیزی شنیدید تا حالا از کسی؟ نه. شما بپرسید دیروز غذا خوردی؟ بله. پریروز چطور؟ بله. مگه اینکه روزه بوده؟ یه سال پیش غذا میخوردید؟ بله. 10 سال پیش چطور؟ باز بله غذا میخوردم. روز چند دفعه غذا میخورید؟ اقلن 3 دفعه، شاید بعضی ها 5 دفعه، یا اگر خیلی با کم بخورن 2 دفعه میخوریم، نه؟ پس این غذای روحانی را چند دفعه میخوریم؟ باید کلام خداوند را مرتب بخوانیم، بدانیم. وقتی میخوانیم هم غذای روح ماست، هم به ما شناخت میده از خداوند، ما او را میشناسیم، چون اینجاست که او معرفی شده، نه در کتاب‌های دنیوی، نه در تلویزیون و در چیزهایی که این دنیا داره. اینجا معرفی شده عزیزان، مسیح خداوند رو ما از اینجا میشناسیم، از کلامش. شاگردان وقتی دیدن طوفان بلند شد فوراً نگران شدن، ترسیدن و رفتن سراغ عیسی، بیدارش کردن. جای خوبی رفتن. ما هم وقتی در طوفان و گرفتاری هستیم کجا باید بریم؟ باید بریم سراغ عیسی مسیح. هللویا. مسیح بلند شد و دریا را نهیب داد، باد را نهیب داد، همه چیز آرام شد. به شاگردانش گفت چرا ترسیدید، کم ایمانا؟ همیشه ترس با کم ایمانی توامه. جایی که کم ایمانی باشه ترس میاد، جایی که ایمان باشه ترس بیرون میره. ایمان واقعی، ایمان به عیسی خداوند، ایمان راستین ترس رو بیرون میکنه. ولی در اینجا من چند تا درس دیدم هست برای ما که از همین اتفاق ساده میتونیم بگیریم. چرا در طوفانها و مشکلات زندگی مردم آرامششون رو از دست میدن؟ چرا ما ایمانداران حتی ممکنه آرامش خودمون رو از دست بدیم؟ و چطور میتونیم این آرامش رو باز به دست بیاریم؟ برای همه ما این مشکلات پیش میاد. برای همه ما بحران‌ها پیش میاد. کسی هست اینجا که هیچ بحرانی در زندگیش وجود نیامده؟ هیچ مشکلی نداشته تا حالا؟ لطفاً دست بلند کنه که ما بگیم هللویا، خدا رو شکر، تبریک بگیم. نیست، متاسفانه نیست. خوشحال نیستم از اینکه کسی نیست، ولی هست، مشکلات هست دیگه، برای همه ما پیش میاد. همین الان شاید بعضی از شما توی مشکلاتی هستید، درسته؟ بعضی از عزیزان، شاید یک نفر از خانواده شما مریضه، مشکلات پیش میاد. ولی موضوع مهم اینه که در بحران ها و مشکلاتی که داریم
ما چه کار میکنیم؟ اولا ببینیم که آرامش چرا به هم خورده اصولا در زندگی مردم، مردمی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردند، مردمی که هنوز قلبشون رو تسلیم نکردند، و گاهی اوقات حتی اشخاصی که نام مسیح روی اونها هست ممکنه هنوز گرفتار این موضوع باشند. در کتاب مزامیر مزمور 32 این کلمات را داره، میگوید گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمی دهد. برای شما پیش اومده؟ اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم، نویسنده مزمور با خدا داره حرف می زنه، و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. پس مسئله اصلی و اساسی که باعث میشه شخص آرامش خودشو از دست بده و نداشته باشه چیه؟ گناه. هر گناهی باشه، گناه کوچیک، گناه بزرگ، گناه خاکستری، گناه سفید، گناه سیاه، گناه قرمز، هر رنگی بهش میخواید بزنید، چون بعضی ها گناه را رنگ میکنند، مخصوصا امروزه گناه را رنگ میکنند مثل تخم مرغ رنگی، ولی گناه گناهه. بعضی ها میگن خطا بود، اشتباه بود، ضعف بود، نمیدونم چی، اسمای مختلف روش گذاشته میشه که رنگش عوض بشه، زیاد زشت به نظر نیاد، ولی گناه گناهه. هر نوع گناه انسان رو معذب میکنه، چون ما انسانها برای گناه خلق نشدیم، ما برای خدا خلق شدیم. هر رنگی بهش میخواید بزنید، چون بعضی ها گناه را رنگ میکنند، مخصوصا امروزه گناه را رنگ میکنه مثل تخم مرغ رنگی، ولی گناه گناهه. بعضی ها میگن خطا بود، اشتباه بود، ضعف بود، نمیدونم چی، اسمای مختلف روش گذاشته میشه که رنگش عوض بشه، زیاد زشت به نظر نیاد، ولی گناه گناهه. هر نوع گناه انسان رو معذب میکنه، چون ما انسان ها برای گناه خلق نشدیم، ما برای خدا خلق شدیم. خدا ما را برای

رو از خدا جدا میکنه. وقت مسیح آمد اون مرض رو شفا بده، آمد اینو برداره، آمد که بین ما و خدا رابطه ایجاد بکنه. پس گناه مانع میشه. و اگر بخوایم گناه رو ماسمالی کنیم و سرپوش روش بذاریم و بگیم نه نیست و فراموش کنیم و یه مقدارم مشروب بالا سرش بخوریم و مواد مخدر استفاده کنیم یا برقصیم بزنیم موزیک بلند بشنویم، و کتاب اشعیا 57 آیه 20 21 میگوید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمیتواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمیاندازد میباشند. خدای من میگوید که شریران را سلامتی نیست. یعنی کلمه سلامتی اینجا یعنی آرامش. در ترجمه قدیمی هر جایی که این کلمه سلامتی را میبینید منظورش صحت بدن نیست، فقط منظور آرامشه، منظور صلح. زبان اصلی شالوم هست. و اینجا میگوید که برای کسانی که هنوز شریرند، یعنی توبه نکردن از گناهانشون، آرامش نیست. ولی وقتی توبه میکنن آرامش به وجود میاد. درباره اون صحبت خواهیم کرد. علت دیگر از اینکه چرا حتی ایمانداران ممکنه گرفتار ناآرامی بشند و مرتب دلهوره، ترس، نگرانی، اضطراب، افسردگی دامنگیرشون بشه. علتش چیه؟ علت اصلیش اینه که نمیدانن این که در کشتیشون خوابیده کیه، این عیسی کیه، این چگونه مردیست که بلند میشه به دریا میگه ساکت باش، به باد میگه بیست، فرمان میده و اطاعتش میکنن. نمیشناسیم، باید او را بشناسیم. مشکل بزرگ ما شناخت عیسی مسیح. برای شما عیسی کیه؟ خداوند. خداوند که جس پوشیده. هللویا. این کفر نیست، بلکه چیه؟ حقیقت کلام خداست. خدا از ما اجازه نگرفت اومد جس پوشید، شکر بر نامش. خوبه که از من نپرسید، از شما هم نپرسید، از هیچ کس نپرسید. خودش تصمیم گرفت این لطفو بکنه. خدایی که آسمان و زمین آفرید، خدایی که بزرگه و آسمان ها ظرفیتشو ندارن، گنجایششو ندارن، حاضر شد کوچیک بشه، به شکل یک انسان ضعیف مثل من بیاد جسم بپوشه. و آمد سوار اون کشتی شد، با شاگردان داشت میرفت و اونجا درازم کشید خوابید. و اونها نمیدونستند، اونها فقط به جنبه ظاهر نگاه میکردند که یک استادی اینجا خوابیده، معلم بزرگی که ما مریدش شدیم، حتما معلم خوبیه، معجزات هم میکنه. ولی هنوز مطمئن نبودند که این واقعا خداونده. و مسیح هم تحمیل نمیکرد به زور بگه قبول کنید من خداوندم، با عمل نشان داد بهشون. یکی یکی با اعمالش گفتن تو خداوند هستی. پتروس یک روز جلوی پای مسیح زانو زد، گفت ای خداوند من گناهکارم. اقرار کرد، ایمان آوردن. یک روز باز اعتراف کرد، گفت توی مسیح پسر خدای زنده. دیدم، در عمل دیدم. عزیزان، مسیح با عمل ثابت کرد، خداوندی خودشو ثابت کرد. شکر بر نام قدوسش بر. باید او را بشناسید.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح حقیقتاً خداوند است و بر طبق کلام خدا روزی خواهد آمد که همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. دعا و آرزوی ما این است که شما شنوند

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه. جوانان عزیز شنونده، با سلام‌های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه دیگری تقدیمتون می‌کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن آن برکت می‌یابیم.
2: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
1: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون، ارزش دارید برای ما و برای خداوند. مطمئنم که خیلی ارزشتون بالاتر هم حتی هست. این خداوند به ما هدایا داده، به شما سلامتی داده، به شما خانواده داده، دوستان داده و خیلی از برکات و هدایایی که هر روزه ما تجربهش میکنیم، حتی لذت‌های مثل خوردن که من خیلی دوستش دارم، این هدیه است از طرف خداوند. اینی که ما اشتها داریم و اگه واقعا بخوایم هدایا و برکات خدا رو بشماریم بی‌نهایت هست. هر روز ما این برکات رو لذت می‌بریم و ازش فیض می‌بریم، ولی یادمون میره برکت دهنده‌ای هست، هدیه دهنده‌ای هست که مهمتر از هدیه هست، مهمتر از برکت هست، شفا دهنده‌ای است که مهمتر از خود شفا هست و او رو باید بشناسیم. زیاد به برکات نچسبیم، بلکه به برکت دهنده بچسبیم. امروز میخواییم صحبتی رو که با دوست عزیزم داشتم در جلسه پیش ادامه بدیم که در مورد شناخت خداوند بود، شناخت خدای حقیقی. از طریق کتاب مقدس ما میتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم که اومده بود که خدای حقیقی رو به ما بشناسونه و خودش ادعا کرد که من خداوند هستم، جسم پوشیدم، اومدم جریمه گناهان شما انسانها رو بپردازم و قیام میکنم و نزد خداوند میرم و یک روز اونها رو که من ایمان آوردن رو پیش خودم میارم و هر کس که من ایمان نمیاره در آتش جهنم افکنده میشه. این هست پیغام بسیار ساده کتاب مقدس، ولی مسلما همه ما میخوایم با این خداوند باشیم، ولی باید بشناسیم آیا اینا حقیقت داره یا فقط یک داستان هست. در جلسه پیش گفتیم که اسناد بسیار زیادی هستن که ثابت میکنه کتاب مقدس یک کتاب بسیار عجیب هست نسبت به کتابهای دیگه. کتابی نیست که یک نفر نوشته، بلکه کتابی عجیب هست که در مورد اسمی عجیب عیسی مسیح نوشته که کارهای عجیب درش هست. و عجیبترین کار برای من این است که زندگی مردم مثل من، گناهکاران مثل من عوض میشه و این قدرت رو به ما میده که ما بتونیم پاک زندگی بکنیم، در شادی، در آرامش زندگی بکنیم. این هست خدای ما. آیا میخواییم خدا رو بشناسیم؟ این شناخت باید شناختی تجربی و شخصی باشه و در این حال باید از روی دانش باشه، فقط احساس نباشه. این صحبتی بود که با دوست عزیزم داشتیم. با همین دوستم ما ادامه خواهیم دادین بحث شناخت خداوند رو.
4: من فکر میکنم یه جایی تو این شناخت ما به یه مرحله‌ای میرسیم که یه هیجان خیلی زیبایی در ما به وجود میاد. این شناخت مثل یه گنج میمونه، مثل یه گنج میمونه که وقتی ما خداوند واقعی، خداوند حقیقت رو میشناسیم، یه آرامشی در ما به وجود میاد، یه هیجانی در ما به وجود میاد که وقتی در زندگیمون به مرحله‌ای میرسیم که سوال داریم، خود این سوال‌ها جوابش میاد و این واقعا به من هیجان میده. پس این شناخت یه شناختی هست که مثل گنج میمونه و یه هیجان خاصی رو در ما به وجود میاره.
3: دقیقاً. و از هیجان صحبت کردین، من یاد زن سامری افتادم که در یوحنا باب 4 میبینیم که با عیسی مسیح صحبتی رو داره و عیسی مسیح میگه که ببین، تو از اینجا داری آب میکشی از این چاه، ولی باز این آب تمام میشه و باز تشنه میشی، ولی من به تو میتونم آبی رو بدم که هیچ وقت تشنه نمیشی. و بعد صحبت کوتاهی که داشتن، این زنه براش باز میشه که این شخصی که داره باش صحبت میکنه خود کریستوس، یعنی مسیحی است که انتظارش رو میکشیدن و در موردش نبوت ها شده بود که این شخص باید بیاد. و برام این پر از هیجان در یوحنا باب 4 میره به اهالی شهر میگه و در آیه 39 میگه که پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودم به من بازگفت بدو ایمان آوردند. ولی بر من جالبتر اینه که وقتی این مردم ایمان میارن، در آیه بعدی میگه و چون سامریان نزد او آمدند از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردند. و اینجا خیلی جالبه، میگه و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. ببینید، اولا این که این زن یک زنی بود که سامری بود و سامریا با یهودی همچین رابطه خوبی نداشتن. به هر حال وارد جزئیات نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این زن همچین اعتبار خاصی نداشت. با این وجود چون که مسیح رو شناخته بود و براش مکاشفه شده بود، چه هیجانی داشت از این صحبت کردنش که بسیاری از مردم شهر میگه بهش ایمان آوردن. و این سوال رو برای من به وجود میاره که ما چقدر مسیح رو میشناسیم، یا ما چطور میتونیم مسیح رو بشناسیم که به این هیجان برسیم که بتونیم بگیم که من دیدم و شنیدم از خود مسیح و الان 100% مطمئنم که او هست حقیقت.
4: من فکر میکنم اولین قدم در مورد اینکه چطور ما میتونیم خداوندمون رو بشناسیم اون ایمانیه که به خداوندمون ایمان میاریم. اما بعد از اون این مرحله شناخت شروع میشه و در کلام خداوند من فکر میکنم همه سوالهایی که ما داریم برای شناخت بهتر وجود داره. حالا من از بعدانم سوال میکنم، آیا به نظر شما چیزی به غیر از کلام خدا یا کتابهایی که در کنارش نوشته شده به اندازه کلام خدا، آیا اینا در زندگی ما کار میکنن؟
3: من اصلا فکر میکنم نمیشه مقایسه کرد، چون که تمام فیلم هایی که نگاه میکنیم یک نفر این فیلم رو درست کرده، این فیلم سازش بوده یا سناریو رو نوشته. اون کسی که کتاب نوشته اون یک نفر بوده که یک کتابی نوشته و این اطلاعاتی که در این کتاب ها و فیلم ها هست پر از چیزهای نادرست هست و ما اتوماتیکوار با نگاه و خوندن اینها یه اطلاعاتی رو میگیریم و فکر میکنیم که این اطلاعات درسته. مثل همونی که خیلی ها میگن مثلا این کتاب تحریف شده، بهش میگی کی گفته؟ نمیدونه. میگی اصلش چی بوده که الان تحریف شده؟ نمیدونه. ولی کلام خدا یک کتابی است که از 40 نویسنده مختلف جمع شده. این 40 نویسنده از شغلهای مختلف، از زمینهای مختلف، شخصیتهای مختلف داشتن، کاراشون فرق میکرد. یکیشون شبان بوده، یکیشون پادشاه بوده. در 1600 سال این نوشته شده، ولی همشون در مورد همون یک شخص نجات دهنده صحبت میکنن که باید بیاد. پس این کتاب من فکر میکنم تنها جایی هست که ما میتونیم رجوع بکنیم بهش برای شناخت خدای حقیقی.
4: واقعا درست میفهمیم برادر، این کلام حقیقت هست، حقیقت که تغییر نمیکنه، از اول بوده و تا آخر خواهد بود و باید به یاد داشته باشیم که خود خدا بوده که از طریق روحش این کلامو برای ما نوشته. خداوند این رو برای ما فراهم کرده که برای این رابطه‌ای که ما داریم این عملی بشه، که ما شناخت بهتر داشته باشیم و با این شناخت شخصیت ما عوض بشه و با شخصیت جدیدمون ما بتونیم از برکت خداوند در زندگیمون لذت ببریم. و اولین و مهمترین و بزرگترین کاری که یک شخص میتونه بکنه برای این شناخت اینه که اطلاعاتی که اون شخص گذاشته واقعا یاد بگیره و در این رابطه ما به اطلاعاتی که خود خداوند برامون گذاشته که در کلامش هست باید به اون توجه کنیم و هیچ کتابی، هیچ فیلمی، همینطور که شما گفتیم برادر، مثل کلام خداوند واقعا ثابت و حقیقت کامل نیست.
1: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدین.

0: مسیحا
1: کیستی تو؟
0: کس برایت میکنن جانها فدا،
1: دل به دریا میزنندت بی صدا،
0: مردان خدا
1: کیستی تو؟
0: ای کاش
1: من هم
0: قطره
1: ذره از تو بودم،
0: با تو بودم.
1: ای عشق،
0: این تو هستی؟
1: آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن
0: میتوان
1: کوه‌ها را جا به جا کرد،
0: دردها را بی صدا کرد،
1: مردگان را زنده اما
0: جان فدای
1: بره‌ها کرد.
0: چیستان؟
1: عشق است
0: یا ایمان؟
1: نمیدانم، نمیدانم، فقط من خوب میدانم
0: که بی تو مرده ایمانم،
1: چو طفلی گیج و حیرانم.
0: میدانم،
1: خوب میدانم،
0: عمل بی عشق نتوانم.
1: با من باش
0: مسیحا،
1: با من باش،
0: تا زنم با عشق و ایمان
1: نقشی از مهرت
0: بدین سان
1: بر ستون
0: ملک هستی،
1: بر نهاد ظلم و بستی.
0: با من باش مسیحا.

0: اگه ما میخواییم خداوند رو بشناسیم و در مورد او بدونیم، باید اول فکر خودمون رو خالی بکنیم از تمام اون چیزهایی که فکر میکنیم که میدونیم و از صفر شروع بکنیم. من یادم از پدرم سوال کردم، گفتم که بابا اگه من میخوام یه دین دیگه ای رو انتخاب بکنم برای پیروی اشکال داره؟ بابام یه جواب خیلی جالبی داد، گفت ببین پسرم، من شناختم عیسی مسیح رو، من چشیدم، من با او زندگی کردم و لذت میبرم در او و حاضرم حتی جونم رو هم به خاطر این عیسی مسیح بدم، به این حد او رو شناختم و مطمئن هستم. و اگه تو به اونجایی نرسی که بشناسیش، ایمان تو هم همچین فایده ای نداره، باید او رو بشناسی. ولی اگه میخوای بری یک دین دیگه رو پیروی بکنی، لااقل بدون که اون دین چی میگه و چرا میخوای به اون ایمان بیاریم. و این صحبتش صحبت خیلی خوبی بود که ما اون بعد از اون با هم دیگه داشتیم، باعث شد که من برم ادیان مختلف رو تحقیق بکنم و کورکورانه یک چیزی رو دنبال نکنم. کتاب مقدس رو خونده بودم، کتابای دیگه‌ای رو هم خوندم در کنارش، و اونجا برام باز شد که هیچ کتابی، هیچ مسلکی، هیچ دینی، مذهبی اصلا قابل مقایسه نیست با عیسی مسیح. خداوند دنبال یک قلب فروتنی هست که بتونه خودش رو آشکار بکنه برای اونهایی که فروتن میشن در حضورش. و من وقتی فروتن شدم در حضور خداوند، خداوند حقیقتش رو از طریق کلامش برای من آشکار کرد. و در دوم تیموتائوس 3:16 بسیار زیبا میگه تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.
1: آمین. باید واقعا توجه کنیم که میگه تمامی کتاب، یعنی تمامی کتاب مقدس واقعا نفس خداونده که برای ما وجود داره امروز. و اگر ما خودمون شخصا کلام رو با دعا و با مطالعه در قلبمون واقعا نیاریم و نخونیم، نمیتونیم خداوند حقیقی رو بشناسیم. و همیشه برادران دوستان من واقعا به این فکر کنین که حقیقت یکیه، هیچ وقت دو تا حقیقت وجود نداره. خیلی جاهای دیگه، خیلی کتابهای دیگه هستن که میخوان حقیقت رو تغییر بدن، یه مقداری از حقیقت رو برمی‌دارن، یه چیزی خود انسان همینطور که برادرم گفت تو فیلم‌ها یا جای دیگه اضافه میکنن، ولی اون خود حقیقت نیست. حقیقت فقط کلام خداونده، کتاب مقدسه، و با شناخت اون کلامی که ما واقعا میتونیم در دلمون شخصیت جدیدی رو داشته باشیم و اون طور بتونیم اون رابطه‌ای که خدا میخواد با او داشته باشیم و واقعا برکت بگیریم. خیلی خیلی من شما رو تشویق میکنم که کلام خداوند و خودتون با دعا و از تای دل مطالعه کنین و اجازه ندین چیزهایی که قبلا شنیدین که حقیقت نیست ولی شبیه حقیقت شما رو گمراه کنه.
0: دقیقاً خداوند ما رو آفریده با یک اراده آزاد، و همین اراده آزاد باعث شد که گناه بیاد، البته چون یک بهای بسیار گران قیمتی براش پرداخته شده. آدم و حوا گناه کردن با اراده آزاد، انتخاب کردن که اون حرف خدا رو گوش نکنن و از اون میوه درخت بخورن، و در واقع گناه وارد دنیا شد و به خاطر گناه لعنت اومد. ولی عیسی مسیح خداوند اومد در جسم ظاهر شد، جون خودش رو به خاطر ما داد، روی صلیب مصلوب شد، بعد از 3 روز قیام کرد، در واقع گناهان ما رو بر روی خودش گرفت و جریمه گناه رو که مرگ بود پرداخت. عیسی مسیح اومده بود که نه فقط گناهان ما رو برداره روی خودش و جریمه گناه رو بده، بلکه خدای واقعی رو بشناسونه که ما بخوایم او رو بشناسیم. و اول یوحنا باب 1 اینطور میگه، با اقتدار یوحنا این رو مینویسه، میگه آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات، منظورش عیسی مسیح است، و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت میدهیم و به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. باز میگه در آیه 3، آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام مینماییم. ببینید، هیچ کس در قرن اول نمیاد نامه‌ای بنویسه یا کتابی بنویسه که این مسیح چی میگن، این دروغ ها چیه، مثلا دارن پشت سرم میگن، اصلا مسیح نبوده، همچین حرفایی نزده، همچین کاری نکرده. ببینید، برای همین است که من کلام خدا رو میتونم اعتماد بکنم بهش، چون که درش تاریخ هست، چون که درش نبوت هست، چون که درش حقیقت هست، و بزرگتر از هر چیز زندگی مردم رو عوض کرده، میلیون ها میلیون نفر زندگیشون عوض شده با ایمان به عیسی مسیح. ولی ادیان دیگر نه، فقط یک شریعتی بوده که به زور اون شریعت رو انجام دادن، یا یه خود ظاهرسازی بوده که به مردم نشون بدن که ما داریم این شریعت رو انجام میدیم، ولی در قلب هیچ چیزی عوض نشده. شنونده عزیز، عیسی مسیح اومده که درون تو رو عوض بکنه.
1: آمین. واقعا خداوند اومده که درون ما رو عوض کنه و اون شخصیت جدید رو به ما بده، و من فکر میکنم این شخصیت در یک روز، در دو روز، برای خود من هنوز خیلی کار دارم و تشخیص میدم که این کار یک روز دو روز نیست، اما زیباست این رشدی که من در خداوندم دارم، این قدمی که من با او هر روز برمیدارم و با مطالعه کلام، با دعا و با مشارکت با دیگر برادرانم، خواهرانم در عیسی مسیح، من میتونم به این شخصیت جدید برسم و روزی همه چیز اون روزی که خداوندم تعیین کرده، خدای پدر میدونه اون روز کی هست، همه چیزو به کاملی ببینم. من واقعا دعا میکنم همه کسایی که به این برنامه گوش میکنن با ایمان به عیسی مسیح و با اون قدم اول که مطالعه کلام خداوند، به اون شناختی برسن که بتونن از برکاتی که خداوند در زندگیشون داره لذت ببرن. و واقعا دوست دارم که شما عزیزان در دلتون به حقیقتی که خداوند برای شما فراهم کرده گوش کنین، به اون صدایی که در درونتون هست گوش کنین، و دعا میکنم که هر جایی که هستین خداوندمون عیسی مسیح در درون شما عزیزان مکاشفه کنه و دعوت او رو بپذیرید که او از پدر هست و اومده تا امروز با شما رابطه جدیدی رو داشته باشه، تا شما شناختی واقعی از او داشته باشین، و دعا میکنم که برکت‌های فراوانی از او به شماها برسه. و من همه شما عزیزان رو به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم و زیر فیض او برای شما دعای برکت دارم. آمین.
0: آمین. من هم دعا میکنم که هر جایی که هستین بتونید خدای واقعی رو بشناسید. کلام خدا میگه که حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. پس حقیقت رو که عیسی مسیح است بشناسیم و در حقیقت آزاد هستیم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

0: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایانه. از طرف دوستداران شما در این رادیو، حیات و زندگی نو و برکات بیشماری رو که فقط در اتحاد با عیسی مسیح خداوند یافت میشه، برای یکایکتون آرزومندیم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار. رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

سلام، حالتون چطوره؟ ما میخواییم که شما با یه مرد خیلی غیرعادی آشنا بشین. اون یه وزنه بردار بود، یه بوکسور، یه کشتیگیر حرفه‌ای، یه تاجر و یه عربده کش مست. بعد اون یه شغل جدید خارق‌العاده‌ای رو آغاز کرد، زمانی که قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: اعلام خبر خوش از طریق داستان‌های واقعی مهیج زندگی، این از بند رها شده است. تهیه شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن. کار همچنان در میسیون پاسیفیک گاردن ادامه داره. کاری که از سال 1877 برای افرادی که بیچاره هستن و به هیچ جا نمیتونن رو بیارن آغاز شد. اون موقع زندگی ها تغییر پیدا میکرد و الان هم همینطوره. هر روز صدها مرد و زن و بچه غذای مجانی، لباس و پناهگاه، مشاوره و کلاس های مختلف دریافت میکنن که اونها رو قوی تر از زمانی که به اینجا اومدن به جلو حرکت بده، به طوری که قادر باشن به دیگران کمک کنن. دلیل اینکه زندگی ها در میسیون پاسیفیک گاردن تغییر پیدا میکنه اینه که کار واقعی بر روی صلیب تمام شد و مثل مرد این داستان حقیقت اونها رو آزاد میکنه. حالا برای پخش این برنامه شماره 2533 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین. در سال 1924 زمانی که نمیشد روی اتومبیل‌ها زیاد حساب کرد و جاده‌ها وضعیت خوبی نداشتن، رد شدن از صحراهای قسمت غربی آمریکا یه مسئله جدی بود. اما داستان ما با صحرای غربی آمریکا و با داستان یک مسافر آغاز میشه. اون 16 ساله بود. لباسای خوبی هم به تن نداشت و چمدونی هم به همراه اون نبود. او کنار جاده ایستاده بود و امیدوار بود که یه نفر اونو سوار کنه. در سال 1924 به ندرت ماشین رد میشد، اما اگه رد میشد اونا مهمان نواز بودن و به این ترتیب بود که بعد از مدتی یه ماشین کم کم ایستاد.
1: مرد جوون، تا کجا میخوای بری؟
2: پنسیلوانیا.
1: پنسیلوانیا؟ پسرم، اونجا یه فاصله 3800 کیلومتریه.
2: خانم شما تا کجا میرید؟
1: صحرا رو رد میکنیم، بعد یه کمی بیشتر.
2: منم با خودتون میبرید؟
1: خب، به نظر نمیاد که بتونم اینجا تو رو تنها بذارم. اصلا چجوری از اینجا سر در آوردی؟
2: با یه قطار باری. حدود 2 کیلومتر اونورتر یه تانکر آبه. من از اونجا پیاده اومدم.
1: خیلی خب بیا. آه اما نه، سوار ماشینم نشو.
2: ها؟ چرا نشم؟
1: تازگی ها یه نگاه خوب به خودت انداختی؟ من ترجیح میدم یه خوک سوار ماشینم بشه تا یه کسی که به اندازه تو کثیفه. روی رکاب وایسا و خودتو نگه دار. تو کجا بودی؟
2: لس آنجلس، کالیفرنیا.
1: چرا داری میری پنسیلوانیا؟
2: اونجا خونه منه. دارم میرم خونه.
1: از قیافت معلومه که دیگه وقتشه. چی باعث شده که تصمیم بگیری لس آنجلس رو ترک کنی؟
2: خب خیلی وقته که از خونه دور بودم. اوضاع هم تازگی ها زیاد بر وقف مراد نبود.
1: بله، اینقدر رو میتونم ببینم.
2: گوشه یه خیابون وایستاده بودم و داشتم یه سری مردم رو نگاه میکردم که یه جلسه مذهبی داشتن. میدونی سرود میخوندن و از این جور چیزا.
1: میدونم. و بعدش؟
2: بعدش یه خانومی وایستاد که صحبت کنه. شبیه مادرم بود. اون گفت چند وقت میشه که شما نامه‌ای به خونه برای مادرتون نفرستادی؟ و اون داشت درست به من نگاه میکرد. بعد اون گفت من کاغذی که لازمه روش بنویسی بهت میدم و یه پاکت و یه تمبر اگه قول بدی که به خونت نامه بنویسی.
1: به نظر میاد آدم دست و دلوازی بوده.
2: دیگه نمیتونستم تحمل کنم. برگشتم و شروع کردم به دویدن. با این استادم تا وقتی که رسیدم به راهن و حالا هم اینجا.
0: اون دفعه جیمی لانکیکر سلامت به خونه رسید. رانده شده به وسیله دلتنگی برای خانش. اما این درد به زودی درمان شد. جیمی مدت کوتاهی بیشتر توی خونش نبود که یه درد دیگه ای ظاهر شد. این یکی کم و بیش مزمنتر و سختتر بود. اسمشو میشه گذاشت عشق به آواره بودن. این یکی برای سالها به زندگی جیمی حکومت کرد و باعث یه زندگی سخت برای اون شد. اما این یک داستان جالب و فریبنده رو هم رقم زد و شما همه اونو خواهید شنید. این داستان واقعی جیمی لانکیکر است در برنامه از بند رها شده.
3: من جیمی لانکیکر هستم و در سال 1908 در وست نیوتن پنسیلوانیا به دنیا آمدم. بعد از اون سفرم به سواحل غرب آمریکا برای مدتی خونه موندم. من بچه کوچیک خانواده‌ای بودم که 2 پسر و 4 دختر داشت. وقتی فقط 7 ساله بودم پدرم مرد. از اون به بعد مادرم مجبور بود که سخت کار کنه که همه ماها رو پیش هم نگه داره. مثل زنای دیگه اون زمان اون فقط میتونست کار تو خونه مردم با حقوق خیلی کم پیدا کنه. من تو خونه خوشحال نبودم و جایی توی زندگی و دنیا واسه خودم پیدا نکرده بودم. تنها چیزی که راجع بهش مطمئن بودم این بود که میخواستم مهم باشم و مردم منو تحسین کنن. مثل خیلی پسرای دیگه که چیزی به جز عضله برای نشون دادن ندارن، من به وزن برداری رو آوردم. وقتی کلافه شدن دست از سرم بر نداشت، باز زدم به جاده و تو بوستون توقف کردم. یه سر رفتم باشگاه بدنسازی استیلمن که ورزش کنم. وقتی اونجا بودم یه غریبه برای مدتی ایستاد و منو تماشا کرد. بعد به من یه نصیحت کرد.
4: جوون، داشتم نگات میکردم. فکر کنم ممکنه تو بتونی یه بوکسر خوب بشی. چرا نمیذاری بچه ها چند تا از فوت فن کارا رو بهت یاد بدن؟
3: بعدن از یه نفر توی باشگاه پرسیدم که اون مرد کی بود و به من گفتن که اون فرد هانترس بود. اون مدیر ورزش قهرمانی بوکس سنگین وزن جکی شارکی بود. برای همین من نصیحت اونو جدی گرفتم و تمرین رو شروع کردم که یه بوکسور بشم. همه چیز خوب پیش میرفت و من این فرصت رو پیدا کردم که به عنوان یکی از اعضای تیم گلدن گلاوز به فنلاند برم. من توجه یکی از بزرگترین برگزار کننده های کشتی در کشور رو هم جلب کرده بودم.
5: جوون، میدونم که وضعیت به عنوان یه بوکسور بد نیست، اما تو یه کشتیگیر بهتری میشی.
3: شاید اینطور باشه، شایدم نه، اما واسه بوکسور شدن خیلی سخت کار کردم.
5: آره، ولی فکر کن که چقدر سریع اگه اتفاقی یه نفر بهت یه مشت کاری بزنه، برای همیشه از رینگ بیرون میمونی، اما به عنوان یه کشتیگیر بیشتر دووم میاری.
3: اون آغاز دوره کشتیگیری من بود. توی اون روزا کشتی واقعی بود و من تصمیم خودم رو گرفته بودم که بهترین باشم. من پاکیزه زندگی میکردم و سخت تمرین میکردم و تبدیل شدم به مدعی قهرمانی برای گروه وزنی میان وزن و زیر 71 کیلوگرم. فرصت بزرگی من توی شهر لوییویل کنتاکی رخ داد. قهرمان جهان جک رفودلز داشت به جرم قتل محاکمه میشد. محکومیت به معنای این بود که باید مقامش را از دست میداد. برای همین یه تورنمنت توی لوییزویل گذاشتن که یه قهرمان جدید انتخاب کنن. مردهای زیادی از سراسر دنیا به اونجا جذب شده بودن. من مرحله به مرحله حریفا رو شکست دادم تا رسیدم به فینال. استاندار اونجا آماده بود اگر من بردم به من درجه سرهنگ افتخاری کنتاکی رو بده. رقیب من بابی پیرس از مدرسه کشاورزی اوکلاهاما بود. ما یه رکورد برای طولانی ترین مسابقه کشتی در لوییزویل به جا گذاشتیم. 1 ساعت و 58 دقیقه طول کشید. در پایان اون زمان من افتادم. بابی افتاد روی من و بدون هیچ مقاومت اون برنده اعلام شد. اما جالبش اینجاست که هر دومون اونقدر از پا در اومده بودیم که دکتر مجبور شد هر دوتامونو به هوش بیاره و احیا کنه. صبح روز بعد وقتی خوب استراحت کرده بودم رفتم توی یه رستوران و نشستم. زمان زیادی اونجا نبودم که متوجه شدم مدیر رستوران داره با یکی از دخترهای گارسون به آرامی صحبت میکنه. اون گارسون مدیر مقهوه‌ای خودشو که جوون هم بود آورد و معرفی کرد.
6: سلام، اسم من بینه. من دیشب مسابقه کشتی تو رو از نزدیک دیدم. سالی همینطور وایستادی به صحبتهای ما گوش میکنی؟ کار دیگه ای نداری انجام بدی؟ برو دیگه.
2: پس وقتی من باختم تو اونجا بودی؟
6: آره، ولی راستش فقط با یک کم فاصله باختی. حتی مطمئن نیستم که با این نتیجه موافق باشم.
2: مرسی. اسمت بی بود، درسته؟
6: درسته. راستش میخوام دعوتت کنم که برای شام بیای خونه من. دوست داری بیای؟
2: خیلی خیلی دوست دارم، ولی به یه شرط که اگه بتونم یکی از دوستامو با خودم بیارم.
6: دوستت مرده یا زنه؟
2: یه مرده، جسه کوچیکی داره اما خیلی پسر خوبیه.
6: واسه چی میاد؟ به محافظ احتیاج داری؟
2: شاید هم نه.
6: باشه، میگم نظرت چیه که منم یکی از دوستای خودم رو برای دوست تو دعوت کنم که اونم تنها نباشه؟
2: خیلی عالیه، خوبه.
6: ریزه میزه است؟
2: بله.
6: یادم میمونه. این آدرس منه. ساعت 7 به همراه محافظت میبینمت.
3: به نظر میومد که بی دختر خوبیه، ولی میدونستم که کشتیگیرای حرفه‌ای مثل بقیه مردمی که معروفن باید مراقب باشن. برای همین دوست ریزه میزمو با خودم بردم. بی همونطور که گفته بود سایز کوچیک دوست منو در نظر گرفته بود و همراهی که برای اون آورده بود دو برابر خودش بود. از این طریق میخواست انتقام این که من بهش اعتماد نکرده بودم و بگیره. خوب تو شهر خیلیا لیاقتشو نداشتن که آدم بهش اون اعتماد کنه. به خاطر معروفیتم خیلی از من دعوت میشد و اغلب برای مهمونی‌های مشروب خوری. برای مدتی من به برنامه‌های تمرینم چسبیدم، ولی به مرور میتونستم روی بهترین مشروب خورا رام کم کنم. تمرینات دیگه خیلی برام سخت شده بود. نهایتاً از بی تقاضای ازدواج کردم و اون یه اشتباه خیلی بزرگ کرد و گفت بله. میگم اشتباه کرد چون در اون زمان من یه مشروب خور بودم. حتی قبل از مسابقات مشروب میخوردم. یه روز مسئول برگزار کننده مسابقات با من صحبتی کرد.
5: جیم، بهتره رو راست بهت بگم. تو داری عقب میمونی.
2: منظورت چیه؟
5: نه رنگ و روی داری، نه سرعتی. مردم دیگه نمیان که تو رو ببینن.
2: فقط یه شب بد داشتم، همین.
5: داره یه جوری میشه که همه شبات بده. ببین جوون، متاسفم. ولی من دیگه نمیتونم تو رو تو مسابقه اصلی بذارم. بذار ببینم تو نیمه نهایی چی کار میکنی.
3: وقتی مشروب خوری شروع میکنه که کسی رو پایین بکشه، اعتراف بهش سخته. درباره من هم همینطور بود. تو نیمه نهایی هم به بدی مسابقات اصلی بودم و بعدش توی مسابقات مقدماتی هم همینطور. بعد هم برگزار کننده خبر بد رو بهم داد.
5: ببین جیم، کار تمومه. آب از سرت گذشته.
2: کارم تمومه؟ یعنی چی؟
5: پس بذار رو پوسکنده بهت بگم. تو دیگه به درد نمیخوری. ما هم نمیتونیم ازت استفاده کنیم. خداحافظ.
3: پولم که رفت، دوستای عیاش هم رفتن. الکل داشت زندگیمو از بین میبرد. یه چیزایی راجع به کار برق میدونستم و هر جوری بود یه کار گرفتم. اراده کمکم کرد که مشروب خوری رو یه کمی کم کنم. من یه کار برای خودم شروع کردم، اما انگار از موفقیت بدم میومد. چیزی نگذشت که داشتم از موقع صبحانه تا شام مشروب میخوردم. بعد یه مشکل دیگه پیدا کردم و اون آزار دیگران بود. همسرم بی از من خواست که به کلاسای انجیلی توی کلیسای اونا برم. از قضای روزگار درس اون روز راجع به صبور بودن و کنترل خشم بود.
6: کلمه خیشتنداری به خیلی از چیزای زندگی روزمره ما مرتبط میشه. اما امروز ما این کلمه رو در ارتباط با الکل به کار میگیریم. خیلی ها در بطری الکل عدم خودداری احساسات رو پیدا میکنن. احتمالاً الکلی بودن مشکل اصلی امروز جامعه است. زیاده روی در الکل نقش بزرگی در پر کردن زندان‌ها و بیمارستان‌های روانی اجرا می‌کنه و یک فاکتور اصلی در خیلی از طلاق‌هاست. عامل اصلی به هدر رفتن وقت و بیهودگی در کار هم هست و الکلی بودن یه عصا برای کمک به ضعف‌ها و ترس‌هاست. مزمور 27 آیه 1 میگه خداوند نور و نجات من است. از که بترسم؟ خداوند حافظ جان من است. از که هراسان شوم؟ و در انجیل در اول یوحنا فصل 4 آیه 18 میگه لازم نیست از کسی که ما را به طور کامل دوست دارد بترسیم. محبت کامل خدا هر گونه ترس را در ما ریشه‌کن می‌سازد. اگر هنوز می‌ترسیم، علتش این نیست که هنوز کاملاً یقین نداریم که خدا حقیقتاً ما را دوست می‌دارد. و هیچ چیز به اندازه این که آدم احساس کنه کنترل زندگیشو از دست داده وحشتناک نیست.
1: جیمی، چرا یهو وسط کلاس پا شدی رفتی بیرون؟
2: یعنی نمیدونی؟ بذار یه چیزی بهت بگم. من فقط زمانی برمیگردم که اون معلم دیوونه اونجا نباشه.
3: چیزی نگذشت که اون کلاس یه معلم جدید پیدا کرد. بی گفت که باید به قولم عمل کنم. برای همین به اون کلاس برگشتم. این دفعه بدون بی.
6: جیمی دوباره؟ یعنی تو دو مرتبه پا شدی از کلاس اومدی بیرون؟
2: یعنی نمیتونستم؟ ببین اون داشت راجع به خیشتنداری و نمیدونم یه چیزایی دیگه صحبت میکرد. این دفعه داشت راجع به این صحبت میکرد که بدنهای ما باید به عنوان یه جور معبد خدمت کنه که یه چیزی رو نگه داره. از این دیوونه تر نمیشه بابا.
3: این موضوع به قدر کافی بد بود، اما مسئله بدتر شد وقتی که فرانک رفیق قدیمی مشروب خوری من یه سر اومد خونه ما، با خودش کشیش آورد که اون هم به صحبت‌های ما گوش میکرد.
7: جیمی من باید میومدم ببینم چون...
2: خب بذار برات یه مشروب بریزم فرانک.
7: نه جیمی میدونی اومدم راجع به همین بهت بگم.
2: چی؟
7: میدونی من دیگه مشروب نمیخورم.
2: جدی میگی؟ با کدوم دست نمیخوری؟
7: نه نه جیمی جدی میگم، من یه مسیحی شدم، من دیگه مشروب نمیخورم.
2: هیچ کس بیشتر از تو مشروب نخورده بود تا حالا.
7: خب شاید هیچ کس، اما اون فرانک قدیم بود. من از زمانی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده ام دریافت کردم دیگه مشروب نمیخورم. میدونی جیم اون حتی منو از علاقه به الکل هم آزاد کرد. حالا میفهمم که کتاب مقدس منظورش چیه وقتی میگه که توی یوحنا 8:36 پس اگر پسر شما را آزاد کند در واقع شما آزادید. گوش کن جیم، همین اتفاق برای تو هم میتونه بیفته.
2: مگه اینکه کاری از من در این رابطه بر نیاد.
7: پس امیدوارم که کاری از دستت بر نیاد.
2: چی؟
7: ما رفیقای خوبی بودیم و کارهایی کردیم که میتونست ما رو از بین ببره. حالا من دوست دارم که تو هم مثل من خوشحال باشی. در واقع از حالا دعا میکنم که تا زمانی که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده دریافت نکردی احساس بدبختی بکنی.
3: در اون موقع من از همه توی دنیا متنفر بودم به جز یه نفر. اون یه نفر یه پسر یتیم بود که برام کار میکرد. من و همسرم هیچ وقت بچه دار نشدیم، برای همین اون مثل پسر من بود. شنبه شب اون اومد پیشم و از من درخواستی کرد که به نظر میومد برای اون خیلی مهمه.
8: آقای لنگیکر میخوام از اتون خواهشی بکنم، امیدوارم حتما برام انجام بدی.
2: خواهی حقوقت اضافه کنم؟
8: نه قربان.
2: خب چیه؟
8: ممکنه فردا صبح بیان یتیم خونه که منو بردارین؟
2: فکر کنم، البته چرا که نه.
8: خیلی عالیه. میدونین همه بچه‌ها یکی از والدینشون باشونه و آرزو میکردم که شما میتونستین پدر من باشید فقط برای فردا.
2: البته البته. کجا داریم میریم؟
8: کلاس کلیسای یک شنبه.
2: کلاس یک شنبه؟ دیوونه شدی؟ من پامو تو این کلاس کلیسا نمیذارم.
8: خواهش میکنم آقای لنگه ایکه، برام خیلی مهمه، خواهش میکنم.
3: من خلاصه تسلیم شدم و موافقت کردم که باهاش برم. بعد هم حقوقش رو بهش دادم و اون برگشت به یتیم خونه. من یه کمی دیگه توی مغازه موندم.
2: الکتریکی لانگ ایکر، میتونم کمکتون کنم؟ بله؟ من آقای لانگ ایکر هستم. درسته کلانتر؟ چی؟
3: من خلاصه تسلیم شدم و موافقت کردم که باهاش برم. بعد هم حقوقش رو بهش دادم و اون برگشت به یتیم خونه. من یه کمی دیگه توی مغازه موندم.
2: الکتریکی لانگ ایکر، میتونم کمکتون کنم؟ بله؟ من آقای لانگ ایکر هستم. درسته کلانتر؟ چی؟ یه راننده مست

0: بله کلانتر، میام شناساییش میکنم، خداحافظ. کلاس یک شنبه کلیسا، اگه واقعا خدایی وجود داره چرا یه پسر جوون و خوبی مثل اونو گرفت و یه دائم الخمری مثل منو میذاره باشم؟ چرا؟
1: بعد از اون شنبه شب وحشتناک، من برای هفته ها مست بودم. دو تا فکر تو ذهنم با هم درگیر بودن. یکی اون سوالی بود که من شبی که اون پسر کشته شد پرسیدم، که آیا خدایی وجود داره؟ سوال دیگه این بود که چه اتفاقی افتاده که دوست قدیمی من فرانکو کاملا عوض کرده. یه شب مست و بیمار تلو تلو خورون اومدم توی خونه و دیدم که بی منتظر منه.
2: جیم، این مسئله دیگه نمیتونه اینجوری ادامه داشته باشه. تو داری خودتو از بین میبری و همه کسای دیگه‌ای که دوروبر تو هستن.
0: خفه شو.
2: اما این حقیقت داره و تو هم حتما اینو میدونی.
0: گفتم خفه شو.
2: جیمی، خواهش میکنم.
0: وای خدای من. بی. وای خدایا. من خیلی فاسدم. خدایا من میخوام نجات پیدا کنم. خدایا من میخوام مثل دوستم فرانک عوض بشم. خدایا کمکم کن. خدایا اگه منو عوض کنی و مشروب خوردنم ازم بگیری، هر جایی که تو بخوای میرم و به همه میگم که تو برای من چی کار کردی.
1: خداوند دعای منو محترم شمرد. الان بیشتر از 57 ساله که لب به مشروب نزدم و هیچ هوسش هم نکردم. تمام کسایی که واقعا الکلی بودن میدونن که این یه معجزه واقعیه. خداوند در کلامش به ما وعده میده. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. بله، وقتی من عیسی مسیح به عنوان نجات دهندم دریافت کردم، مست بودم. اما کتاب مقدس میگه همانطور که هستی بیا، و من کثیف بودم. کتاب مقدس میگه که عیسی مسیح برای گناهکاران مرد و من گناهکار بودم. کتاب مقدس همچنین میگه با زبانت اعتراف کن و در قلبت باور کن، و برای من همینطور بود. و حالا اگرچه رها شدن از بند الکل فوق‌العاده است، ولی از اون فوق‌العاده تر اینه که فرزند خدا باشی. در طول جنگ جهانی دوم من توی یه پایگاه هوایی توی یونان مستقر بودم. یه روز فرمانده منو به دفترش احضار کرد.
3: لانگیکر، دیشب کشیشمون کشته شده و پیدا کردن یه کشیش دیگه کار سختیه. مدتیه که من حواسم به تو هست. دیدم که تو خودتو چجوری بیان میکنی و با افراد دیگه چجوری ارتباط برقرار میکنی. فکر کنم تو به عنوان کشیش مناسبی. حاضری به عنوان کشیش نظامی به این گروهان خدمت کنی؟
0: بله قربان. البته اگر اجازه بدین من اصل پیغام خوش رو موعظه کنم، همونطور که فکر میکنم کتاب مقدس تعلیم میده.
1: اونجا یاد شبی افتادم که به خدا تعهد دادم و اون منو نجات داد. این یه فرصتی بود که در سراسر یونان موعظه کنم. بی اون موقع توی آمریکا بود و برای من دائما انجیلای دو زبونه و تراکت میفرستاد. بعد از جنگ من سر کار الکتریکی توی کنتاکی برگشتم و خداوند به اون برکت داد. اما اون کارهای دیگه‌ای هم داشت که انجام بدم. از من خواسته شد که به زندان‌های بازپروری ایالت کنتاکی کشتی تعلیم بدم. من کلاس‌های اونا رو شبا برگزار می‌کردم و هر پنجشنبه یه نمایش ورزشی اجرا می‌کردیم. تا جایی که به بی مربوط می‌شد براش مثل روزای قدیم بود.
2: جیم، فرق زیادی نکرده. اون موقع سالونای مشروب خوری بود که تو رو شبا بیرون نگه می‌داشت. الانم زندانا و کشتی.
0: خب حداقل من با بوی گند قدیم بر نمی‌گردم خونه.
2: درسته. اون روزا تو وقتی میومدی خونه، بوی یه کارخونه مشروب سازی رو می‌دادی. الان وقتی میای تو، بوی یه بوزو می‌دی.
0: بی، این حرف قشنگیه که راجع به من بزنی.
2: دوست عزیزم، پاشو برو زیر دوش. ممکنه که من به خاطر عضلات تو با تو ازدواج کرده باشم.

0: اما تو برای من خیلی زیادی قوی هستی.
1: به مرور زمان از من خواستن که توی مراسم کلیسای زندان صحبت کنم. وقتی من رسیدم اونجا، اتاق لب به لب پر از زندانی بود. رئیس، من نمیدونستم که این همه از این مرده برای این جلسه میان.
2: به عنوان یه اصل اینطور نیست، ولی فکر کنم تقریبا تمام مردایی که تو این زندان هستن الان اینجان. جیمی، حاضری اینجا به عنوان کشیش زندان خدمت کنی؟
1: مجدداً یاد قولی افتادم که شبی که عیسی مسیح رو دریافت کردم به خدا دادم. اگه اعتیاد مشروب خوری منو ازم بگیری، تو هر جایی بخوای من میرم. خدا این کار رو برای من کرده بود و من راه دیگه ای نداشتم. خب، احساس میکردم که هدایت دارم برای ساختن یه ساختمون برای کلیسا پول جمع کنم. تمام ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی این حرکتی رو که ما اسمشو رژه پنی به معنای پول خورد گذاشته بودیم حمایت کردن و به مرور زمان موفق شدیم که 85,000 دلار جمع کنیم. من نقشه‌های مهندسی اونو 100 بار مرور کردم که مطمئن شم این بهترین کلیسا در تمام مراکز کیفری خواهد بود. و سپس درست موقعی که کار کندن پی ساختمون تموم شده بود و مسالمون رو رسونده بودن، مدیریت اونجا تغییر کرد. اونا پروژه کلیسا رو کنسل کردن. اولش ما به خاطر تمام این مسائل احساس بدی می‌کردیم.
0: خدا همه چیز رو در این باره میدونه. اگه اون این کلیسا رو بخواد، یه روزی ساخته میشه.
1: عزیزم، من هم همش همینو به خودم میگم، ولی زیاد بهم کمک نمی‌کنه. اون زندونی ها هم همونقدر که من روش حساب میکردم حساب میکردم. بعدشم من دلم برای کاری که به عنوان کشیش انجام میدادم تنگ میشه.
0: البته که اینطوره، اما حالا هر دوی ما وقت بیشتری داریم که در مرکز بازپروری نوجوانا آموزش بدیم. شاید خدا میخواد ما اونجا باشیم.
1: فکر کنم همینطوره. به نظر میاد که حالا که ما نمیتونیم درخت میوه باشیم، خدا یه جوری برنامه ریزی کرده که به جای اون درخت سایبون باشیم. خدا راجب کلیسا هم فراموش نکرده بود. یه روز من و بی داشتیم با ماشین از کنار محل نگهداری بچه های کنتاکی میگذشتیم که بی به یه ساختمون جدید در حال ساختن توی زمین اونا اشاره کرد.
0: جیمی، نگاه کن، دارن یه ساختمون جدید میسازن.
3: آره، یعنی چی میخواد بشه؟ هی، اونجا رو نگاه کن.
0: جیمی، این دیگه چیه؟
3: اون کلیسای منه.
0: وای، منظورت اینه که ببین مطمئنی؟
3: البته که مطمئنم. من اون نقشه رو بهتر از مداره یه زنگ در میشناسم. اونا کلیسا رو به محل نگهداری بچه ها دادن.
1: این درست همون اتفاقی بود که افتاد. من و بی هر یک شنبه با بچه ها توی کلیسای من بودیم و کار میکردیم. میبینید، من راجع به اینکه خدا اون کلیسا رو میخواد درست میگفتم. تنها موضوعی که وجود داشت این بود که من میخواستم اونو در جای غلط بنا کنم.
4: جیمی لانکیکر در سن 91 سالگی که قبلا یه دائم الخمر و بوکسور بود، هنوز یه شاهد خیلی قدرتمند برای عشق و بخشش خداوند عیسی مسیح بود. تعهد جیمی به خداوند ادامه نبرد بود و اینکه اون نبرد خوب ایمان رو تا زمان زنگ که پایان راند اول رو اعلام میکنه ادامه بده. دوست عزیز، فرقی نمیکنه که تو الان در حال چه نبردی باشی. تو میتونی اینو با قاطعیت بدونی که تو برای ابدیت پیروز بیرون خواهی اومد، چرا که خداوند عیسی مسیح قبلا این نبرد رو برای تو برده. اول قرنتیان فصل 15 آیه 57 میگه خدا رو شکر برای تمام اینها، اوست که ما را به وسیله خداوندمان عیسی مسیح پیروز میگرداند.

0: ممنون از اینکه به این داستان‌های واقعی از فیض خدا گوش کردید. امیدوارم که برنامه‌های بعدی رو هم با هم باشی و از دوستانتونم بخواید که به این برنامه‌ها گوش کن. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تهیه شده که از طریق داستان‌های واقعی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه میتونه به وسیله خدا لبریز بشه.
1: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح میبخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال میشویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی

شهادت پیامبران. سلام به شنوندگان حقیقت جوی رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون خوب باشه و با اشتیاق روحانی به این برنامه توجه کنید. پیامبران از جانب خدا با بشر صحبت کردند. وقتی گفتار انبیا را که در کتاب مقدس نوشته شده است مطالعه می کنیم، متوجه می شیم خدا همانند کوزه‌گری ماهر تدریجاً کوزه خود را تکمیل نمود. این کوزه در وهله اول تکه گل بود، ولی به مرور زمان این تکه گل تکمیل شد و شکل کوزه کامل به خود گرفت. در برنامه‌های قبل گفتیم که خدا چطور از پیامبرانی نظیر ابراهیم، ایوب، موسی، داوود و سلیمان استفاده کرد تا ذهن انسان را برای نجات عظیمش آماده سازد. پیامبران درباره عیسی مسیح از قبل با مردم صحبت کردند و نقشه نجات انسان را که در عیسی مسیح طرح‌ریزی شده بود تشریح نمودند. آنها به بشر مژده دادند که روزی عیسی مسیح نجات را برای همه ملت‌ها فراهم خواهد نمود و بالاخره عیسی مسیح به جهان آمد و یگانه راه نجات را فراهم نمود، درست همانند کوزه‌گر ماهری که پس از گذشت ایام کوزه خود را تکمیل می نماید. عیسی مسیح لحظاتی قبل از مرگ خود بر صلیب فرمود تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. هنگامی که مسیح بر صلیب فرمود تمام شد، کوزه نجات که تکمیل نمودنش توسط کوزه‌گر ماهر سالها به طول انجامیده بود کامل گردید. اشعیا نبی یکی از پیامبران بزرگ خدا بود که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. او به قدری واضح درباره عیسی مسیح پیشگویی نمود که ما تصمیم داریم در طول چند برنامه آینده پیشگویی های این پیامبر بزرگ را برای شما بیان کنیم.

قول خداوند برای نجات انسان. اشعیا نبی از پاکی خدا و ناپاکی انسان آگاه بود. او درک نمود که خدا از گناهان انسان نفرت دارد، ولی با این حال دلش به حال انسان گناهکار می سوزد و او را دوست دارد. او متوجه شد که خدا برای نجات انسان گناهکار نقشه کشیده و مایل به رهایی او می باشد. اجازه بدهید کلام خدا را که توسط اشعیا نبی گفته شده برای شما بخوانم. بدانید دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد و گوش او سنگین نیست که نشنود، اما شرارت‌های شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. خداوند میگوید بیایید تا با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد، و اگر قرمز پررنگ باشد، مانند پشم سفید خواهد شد. زیرا که آمدن نجات من و ظاهر شدن عدالت من نزدیک است. توجه فرمودید خدا به وسیله اشعیا نبی و 700 سال قبل از میلاد مسیح وعده نجات را به انسان داد. اشعیا نبی درباره تولد عیسی مسیح پیشگویی نمود و این مطلب در کتاب اشعیا نبی نوشته شده است. زیرا طفلی برای ما به دنیا خواهد آمد و پسری به ما داده خواهد شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشاور و خدای قدیر و پدر جاودانی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. حالا ماجرای تولد عیسی مسیح را از انجیل شریف برای شما می خوانیم. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می کردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. پیشگویی در مورد اینکه تولد مسیح از یک باکره خواهد بود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده بنابر این خود خداوند به شما نشانه ای خواهد داد، اینک باکره ای حامله شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. وقوع این پیشگویی را از انجیل شریف برای شما می خوانم. در ماه ششم
جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است، به نزد باکره‌ای که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این باکره مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. لازم به توضیح است که لفظ پسر خدا لفظی کاملا روحانی می باشد و معنای جسمانی ندارد. مسیح از نسل داوود به دنیا خواهد آمد. اشعیا نبی این مطلب را به این صورت پیشگویی کرد: و نهالی از تنه یسا، یعنی پدر داوود، بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. در انجیل شریف می‌خوانیم: شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. و بدین ترتیب مسیح از خاندان داوود به دنیا آمد. برای مسیح هدیه خواهند آورد و او را پرستش خواهند نمود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو ظاهر گردیده است و امتها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. و طلا و بخور آورده به تسبیح خداوند بشارت خواهند داد. در انجیل شریف می‌خوانیم: عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشا پیش آنان می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا، کندر و مر به او تقدیم نمودند.
همانطور که شنیدید، پیشگویی های مربوط به تولد مسیح به وقوع پیوست. نجات دهنده عالم از مریم باکره متولد شد. کافیست به او ایمان آورید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید و نجات یابید. در برنامه بعد پیشگویی های مربوط به شخصیت مسیح را که توسط اشعیا نبی گفته شده بود برای شما شرح خواهیم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، می دونید که ما در حال بررسی زندگی زنی در کلام خدا به نام استر هستیم و در برنامه قبل دیدیم که استر وارد صحن پادشاه میشه و پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش او دراز میکنه و به او میگه استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخوای به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان، یعنی نخست وزیر پادشاه، به مهمانی که او براشون ترتیب داده بود بیان. که میبینیم پادشاه دعوت او رو میپذیره و همراه با هامان در اون ضیافت حاضر میشن. پادشاه دوباره از استر میپرسه استر، خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من این است که اگر ممکن باشد پادشاه و هامان فردا هم در ضیافتی که برای ایشان ترتیب داده ام دوباره حاضر شوند. امروز به آیه 9 از فصل 5 میرسیم. در اینجا هامان در مهمانی اول استر حاضر شده و بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی حالا خوش و خرم به خونه خودش برمیگرده. آیه 9 درباره او میگه آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهراً هامان از خوشی در پوست نمی گنجید. او تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید همینقدر خوشحال باشه و افتخار کنه. موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود و در واقع بهتر از این نمی شد. ولی درست در ادامه آیه ما شاهد تغییر فاحشی در چهره او و روحیه او هستیم. این آیه میگه اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نه بر میخیزد و نه میلرزد، سخت بر مردخای غضبناک شد. در اول همین آیه ما هامان رو به خاطر دعوت به مهمانی استر شاد و سرخوش دیدیم، ولی درست چند لحظه بعد او رو سرشار از خشم و غضب می‌بینیم. چرا؟ چون که مردخای پیش پای او بلند نمیشه و در مقابل او تعظیم نمی‌کنه. هامان مردیه که شدیداً دچار نوسانات احساسیه. او آدمی فوق‌العاده دمدمی مزاجه که رفتار و احساساتش در یک لحظه از یک سو به سوی دیگه تغییر پیدا می‌کنه. رفتار و واکنش‌هایی که کاملاً فاقد تعادل و کنترل نفسه. او درست نقطه مقابل استره که کاملاً بر احساسات و رفتارش مسلطه. ما دیدیم که استر اگرچه شاید درونن دلش مثل سیر و سرکه می جوشید، ولی با این وجود با کنترل نفس و تسلط کامل بر احساساتش واکنش نشون میده. اما در هامان برعکس استر به صورتی آنی شاهد افراط و تفریطی چشمگیر هستیم. احساسات او از اون اوج خوشی و خرمی و مسرت بی‌اندازه یک دفعه به صورت آنی به سمت خشم و غضب ناگهانی سقوط میکنه. و جالب اینه که هر دوی این احساسات در یک آیه اتفاق میفتن. ما بعدها در ادامه داستان با این خصوصیت رفتاری پر از افراط و تفریط هامان دوباره و دوباره برخواهیم خورد. که خب واضحه که دلیل بروز این احساسات پر از نوسان اینه که این احساسات وابسته به اوضاع و شرایط اطرافه. در واقع این اوضاع و شرایط محیط خارجه که رفتار و شخصیت هامان رو تعیین میکنه. رفتار او کاملاً بستگی به رفتاری داره که اطرافیانش نسبت به او دارن و به همین دلیل واکنش‌های او غیر قابل پیش‌بینی هستن و خیلی سریع از احساساتی مثبت مثل خوشی و مسرت به احساساتی منفی مثل خشم و ناراحتی نزول میکنن. بله، رفتار او کاملاً وابسته به اتفاقاتی که در محیط اطرافش میفته و واکنشی که مردم نشون میدن. به همین دلیل وقتی استر او رو به مهمانیش دعوت میکنه او خیلی شاد و سرخوشه. ولی به محض اینکه میبینه مردخای از تعظیم کردن در مقابل او خودداری میکنه شدیداً ناراحت، افسرده و خشمگین میشه. احساسات او یه لحظه در اوج قله در خوشحالی سیر میکنه و لحظه بعد در افسردگی و خشم به قعر دره سقوط میکنه. او آدمیه که وقتی به چیزی که میخواد نمیرسه، بلافاصله خشمگین میشه و واکنش‌های غیر منطقی و نابخردانه از خودش نشون میده. و در اون سوی طیف، وقتی که مورد احترامه و به قول معروف همه لیلی به لالاش میذارن، بی اندازه شاد و سرخوشه. ولی خدا نمیخواد که ما این چنین شخصیتی در خودمون پرورش بدیم. واقعیت اینه که اگر زندگی ما و در واقع قلب و ذهن ما بر خدا و حاکمیت مطلق او بر همه چیز متمرکز باشه، ما این چنین شخصیت بی‌ثباتی نخواهیم داشت. و اگر ما این دیدگاه رو در خودمون پرورش داده باشیم که خدا بر همه وقایع زندگی من کنترل کامل داره، دیگه احساساتمون دستخوش اوضاع و شرایط متغیر بیرونی نخواهد بود. گاهی زندگی ما شبیه قایق‌های کاغذیه که بچه‌ها درست می‌کنن و اون رو روی رودخانه پرتلاطم شناور می‌کنن. قایقی که مسیر آب جهت اون رو تعیین می‌کنه. قایقی که با هر موج و خیزابی بالا میره و با هر آبشاری هم به طرف پایین سقوط می‌کنه. متأسفانه این نمادی از زندگی ما. اگر ما به حاکمیت مطلق خدا و کنترل او بر همه اوضاع و شرایط قلباً باور نداشته باشیم. وقتی که من و شما باور داریم که او حاکم و پادشاه مطلق زندگی ماست و هیچ چیز بدون اجازه او در زندگی ما رخ نمیده، وقتی که ما باور داریم که او علارغم همه شرایط زندگی ما رو تحت مراقبت و محافظت خودش قرار داده و ما رو مثل مردمک چشم خودش حفظ خواهد کرد، وقتی که ما باور داریم که این خداست که قطعات و مهره های زندگی ما رو در کنار هم قرار میده و در هماهنگی کامل اونها رو برای پیشبرد اهداف خودش به پیش میبره، و وقتی ما باور داریم که او همچون آهنگسازی ماهر زندگی ما رو تصنیف کرده و در پشت پرده در حال کارگردانی اونه، دیگه واکنش های ما دستخوش اتفاقات و شرایط بیرونی و رفتار اطرافیان نخواهد بود، بلکه زندگی ما در خدا و تدارک الهی او ریشه دار و پایدار خواهد بود. بله، تدارک الهی. مبحثی که در این کتاب، یعنی کتاب استر، به طوری خاص مورد تأکید و تشریح قرار گرفته و دائما اشاره به خدایی میکنه که در ظاهر امر غیر قابل رؤیته، اما در پشت صحنه در حال عمله و همه چیز رو با هم برای پیش برد مقاصد نیکوی خودش به کار میبره. بله عزیزان، اگر من و شما به تدارک الهی خدا باور داشته باشیم، شخصیتی ناموزون و دمدمی مزاج که با نوسانات اتفاقات اطراف بالا و پایین میشه نخواهیم داشت.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

حالا بیایید با هم به آیات 10 تا 12 مراجعه کنیم. در این آیات می‌خونیم: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش رو به خانه خود دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود زرش به خود ستایی پرداخت و از ثروت بی‌حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی رو به او داده است تعریف کرد. سپس گفت: از این گذشته ملک استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. مطمئناً اولین چیزی که بعد از خوندن این متن نظر خواننده رو به خودش جلب می‌کنه، تکبر و خود بزرگ بینی هامانه. او شخصیتی فوق‌العاده مغرور، جاه طلب و از خود متشکر داره و لحظه ای از خود ستایی و فخر فروشی دست نمی کشه. او به ثروتش می باله، به خانوادهش می باله، به دستاوردهاش می باله و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم، همگی بدونید، من آدم خیلی مهمی هستم. اما متاسفانه این تصویری از افرادیه که از دیدگاه روانشناختی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این میبینن که مردم تاییدشون کنن، براشون کف بزنن و ازشون تعریف و تمجید کنن. در غیر این صورت احساس ناامنی خواهند کرد. به همین خاطر این گونه افراد در صحبت‌هاشون دائما به عناوین شغلی خودشون، به دستاوردهاشون، درجات تحصیلیشون و مقام و منزلتشون اشاره می‌کنن تا تصویری عالی از خودشون پیش مردم ترسیم کنن و به این ترتیب بیشتر مورد تایید و تحسین مردم واقع بشن و این ولع، یعنی نیاز به مورد تایید قرار گرفتن رو در خودشون ارضا کنن که متاسفانه هرگز هم ارضا نمیشه. در واقع با این کار اونها بدون اینکه خودشون بدونن جای خالی رو که حس ناامنی در اونها ایجاد کرده پر میکنن. این اشخاص هویت خودشون رو در سبک زندگیشون تعریف میکنن، در موفقیت‌های کاری، ارتقای مقام، در حقوق بالایی که دریافت میکنن، در ماشین مدل بالایی که سوار میشن، در خانه مجلل و دکوراسیون زیبای داخل اون، در لباس‌های گرون قیمت و برنددار، در فرزندانی که تربیت کردن و مدارس والایی که برای تحصیل اونها رو فرستادن و بالاخره هر چیز دیگه‌ای که توجه و تایید مردم رو به خودش جلب کنه. اونها در واقع هویت خودشون رو به این صورت تعریف میکنن و این همون حس ناامنیه. کلام خدا بارها به مشکل خانمانسوز و نابود کننده ی غرور و تکبر و نتایج خطرناک اون اشاره میکنه. غرور و تکبری که منتج به سقوط و تباهی میشه. در کتاب امثال سلیمان فصل 29 آیه 23 میخونیم: تکبر انسان را به زمین میزند، اما فروتنی باعث سرافرازی میشود. پس دیدیم هامان دوستان و فامیل خودش رو جمع کرده و با تکبر و خودستایی به افتخارات و دستاوردهاش میباله و با فخر فروشی به اونها اطلاع میده که چطور ملکه ی مملکت فارس در بین همه مقامات کشوری فقط او رو به مهمانی خودش دعوت کرده. اما هامان یک دفعه در اوج این فخر فروشی در آیه 13 به موضوع دیگه ای هم اشاره میکنه. در این آیه میخونیم: اما وقتی اون مردهای یهودی را میبینم که نزد در ورودی کاخ مینشیند، تمامی این چیزها برایم بیارزش میشود. بله، در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه کاملا میشه تصور کرد که یهویی چیزی در او اتفاق میفته و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشمی توأم با تشویش و بیقراری و عدم آرامش میده و اون سر برافراشته یک دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه. و بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای عالی که برام اتفاق افتاده، یه چیز هست که خیلی اذیتم میکنه و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سر خم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. و
بله، تنفر او از مردخای چشمان او را حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودند و به وصراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای عالی که برام اتفاق افتاده، یه چیز هست که خیلی اذیتم میکنه و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سر خم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله، تنفر او از مردخای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به وسیله اونها پیش دیگران میبالید و پوز میداد

بالید و پوز می داد کور می کرد و نمی گذاشت که از زندگیش لذت ببره. تلخی همه ی وجود هامان رو فرا گرفته بود و همین باعث شده بود که شدیداً به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرص خودش رو خالی کنه. او با وجود ثروت هنگفت، مقام بالا و نفوذ گسترده‌ای که داشت، از اونجایی که تلخی همه ی وجودش رو فرا گرفته بود، با دیدن مردخای احساس عجز و بدبختی می کرد. مردخایی که در مقایسه با هامان کسی نبود و اصلا عددی به حساب نمی اومد، ولی هامان با دیدن او احساس عجز و بدبختی می کرد. ولی چرا؟ چرا هامان با دیدن مردخای اینقدر احساس عجز می کرد؟ چون مردخای از زیر سلطه و کنترل او خارج شده بود و غرور و تکبر پر از دبدبه و کبکبه او رو ارضا نمی کرد. راستش در واقع این مردخای بود که بدون اینکه خودش بدونه هامان رو داشت کنترل می کرد. بله عزیزان، واقعیت اینه که وقتی ما نسبت به کسی تلخ هستیم، در فکر خودمون میخوایم او رو مثل یک اسیر در زندانی قرار بدیم و شکنجش بدیم، در حالی که شخص اصلی که در زندانه و داره شکنجه میشه خود ما هستیم و تلخی که از اون شخص به دل گرفتیم خود ما رو داره مثل خوره میخوره. تلخی که چشم ما رو نسبت به همه چیزهای خوب و برکات اطراف کور میکنه و نمیگذاره که از هیچ چیز لذت ببریم، چون دائما اون شخص جلوی چشم ما میاد. در واقع ما هیچ چیز دیگه در فکر خودمون نمیبینیم جز او و عملی که او نسبت به ما انجام داده. در نتیجه سعی میکنیم از او کنار جویی کنیم، رابطه‌مون رو با او قطع کنیم، درباره او بدگویی کنیم و به طریقی از او انتقام بگیریم، با این امید که غرور و تکبر جریحه دار شده و زخمی خودمون رو التیام ببخشیم. این فرد ممکنه پدر شما باشه، مادر شما باشه، خواهر یا برادر شما باشه، یکی از خویشاوندان شما باشه، شوهر شما، مادر شوهر شما، عروس شما، همسر سابق شما، یکی از دوستان سابق شما و بالاخره هر کسی که شما از او تلخی به دل گرفتید. آیا متوجه شدید که چقدر این فرد فکر شما رو اشغال کرده؟ پس اون شخصه که حالا داره شما رو کنترل میکنه. به همین دلیل شما اونقدر در به یاد آوردن دوباره و دوباره اون صحنه ای که اون شخص شما رو آزرده کرده غرق هستید که دیگه هیچ چیز خوب دیگر رو نمیبینید و در واقع همه چیز خوب اطراف و همه برکات ارزش خودش رو در مقابل چشمان شما از دست داده. بله عزیزان، متاسفانه تلخی چیزیه که باعث میشه که بیشتر از اون که طرف مقابل رو در نظر ما مجازات و تنبیه کنه، مثل سمی کشنده خود ما رو به نابودی میکشونه و ما در موقعیتی قرار میگیریم که مثل فیلمی که بخوایم دوباره و دوباره اون رو از اول ببینیم، اونقدر بر اون افراد و عملی که نسبت به ما انجام دادند دائما تمرکز میکنیم که از هیچ چیز و هیچ کس و حتی برکاتی که خدا به ما داده قادر نیستیم لذت ببریم. متاسفانه وقتی ریشه قدرت و نفوذ ما در غرور و تکبر باشه و نه در فروتنی، هر وقت کسی در زندگی ما ظاهر بشه که تحت سلطه، کنترل و خواست ما رفتار نکنه، ما احساس بیقراری و ناامنی خواهیم کرد و آرامش و امنیت ما مورد تهدید قرار خواهد گرفت، چون اشخاص متکبر و مغرور همیشه در پی این هستن که همه چیز رو تحت سلطه و کنترل خودشون داشته باشن. افرادی که از لحاظ روانشناسی حس ناامنی دارن در واقع افرادی هستن متکبر و مغرور که کسی نباید برخلاف میل و خواسته اونها رفتار کنه و اگر این اتفاق بیفته امنیت اونها مورد تهدید قرار میگیره و این همون چیزی بود که هامان با دیدن مردخای تجربه کرد.

قدرته روحت ای پدر، جسمم را مطیعت کن.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست ایمان واقعی به خدا یا احساس شخصی. ایمان واقعی به خدا یا احساس شخصی. آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 هستند. عزیزان، کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 که قسمتی از نامه پولس رسول به کلیسای قرنتوس هستند چنین می‌فرماید: اما اگر جرأت می‌کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می‌میرد، بلکه پیام این است که روح خدا به انسان زندگی و حیات می بخشد. مطابق پیمان قدیم برای نجات می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد، و چون هیچ کس نمی توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می بخشد. آمین. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من، اعتماد به خدا زمانی آسونه که زندگی خوب و بر وفق مراد باشه یا ما احساس کفایت و شایستگی می کنیم. اما آیا این گونه ایمان به خدا ایمانی هست واقعی یا نوعی خودپسندی و اتکای به خود؟ برای پاسخ صحیح دادن به این سوال، مطالعه آیات 4 و 5 که قسمتی از آیات کلیدی این تعلیم هستند به ما کمک می‌کنند. پولس رسول، نویسنده این قسمت از کتاب مقدس، در دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 و 5 می‌فرماید: اما اگر جرأت می کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. آمین. عزیزان، دقت بفرمایید. اگه خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، ما را به همکاری با خود و انجام کاری که به فکر انسانی ما غیر ممکن یا نامعقول میرسه فرا میخونه، خود او هم ما را برای قادر به انجام آن کار بودن کاملا مجهز و آماده میکنه. تکرار میکنم،
اگه خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح ما را به همکاری با خود و انجام کاری که به فکر انسانی ما غیر ممکن یا نامعقول میرسه فرا میخونه، خود او هم ما را برای قادر به انجام آن کار بودن کاملا مجهز و آماده میکنه. با این حال اگه اجازه بدیم تا احساس ترس، بیکفایتی یا بیلیاقتی باعث بشه که ما به او شک کنیم، میتونیم فرصت همکاری با خداوند پدر آسمانیمان و خدمت به او را از دست بدیم. گاهی اوقات می ترسیم با خداوند پدر آسمانی من همکار شده و برای جلال نام او وارد خدمت جدیدی بشیم، چون که به صداهای اشتباه گوش می کنیم. عزیزان، شیطان همیشه سعی می کنه ما را فریب بده. به همین دلیل شیطان برای موفق شدن در فریب ما و همکار نشدن ما با خداوند در ذهن ما شک و تردید ایجاد میکنه تا به خداوند پدر آسمانی من اعتماد نکنیم. کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 43 و 44 فرمایشات عیسی مسیح را در مورد ذات اصلی شیطان اینطور به ما یادآور میشه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 43 و 44 به اشخاصی که به دروغ ادعای دینداری و خداشناسی می کردن فرمود: چرا نمی توانید سخنان مرا بفهمید؟ دلیلش این است که نمی خواهید به من گوش دهید. شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره ای حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. عزیزان، شیطان از اینکه ببینه یک ایماندار به عیسی مسیح ترس را کنار گذاشته، ایمان و اتکا به خداوند را انتخاب نموده و با اطاعت از وی داره خدمتی را برای جلال نام خداوند انجام میده، متنفره. یک خواسته یا تکلیف چالش برانگیز از جانب خداوند پدر آسمانی من از ما ایمانداران به عیسی مسیح اغلب مثل یک دوراهی در مسیر زندگیمون خودش را به ما نشون میده. وقتی خداوند پدر آسمانی من فرصتی را برای خدمت خاصی به او برامون فراهم میکنه، باید تصمیم بگیریم که آیا از او اطاعت کنیم یا که فکر کنیم صلاحیت نداریم و از خدمت به وی خودداری کنیم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزند خواندگان خانواده الهی خداوند از طرف او خوانده شده ایم که با ایمان به او زندگی کنیم و نه با ترس. اگه این روزها در مسیر زندگیتون بر سر دوراهی ایستاده اید که آیا از خداوند اطاعت و او را خدمت نموده یا از اطاعت از وی خودداری کنید، به یاد داشته باشید که کفایت، صلاحیت، توانایی و شایستگی شما از خودتون نیست. عزیزان، از آنجایی که همه چیز ما از خداوند و برای خدمت و جلال خداوند هستند، توانایی و کفایت ما برای انجام هر خدمتی به او نیز از خود خداوند هست.
و ما ایمانداران به عیسی مسیح ایمان داریم که خداوند پدر آسمانی من قادر مطلقه و انجام هیچ کاری برای وی دشوار یا غیر ممکن نیست. بنابراین دوست من، اگه خداوند داره شما را به همکاری با خود در انجام خدمتی فرا میخونه، به او اعتماد کامل کن و قدمی بردار. اطمینان داشته باش که خداوند حتماً هر نیاز واقعی شما را برآورده و برای موفق شدنتان در اطاعت از خود از هر نظر مجهز و آماده می کنه. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 بودند. این قسمت از کتاب مقدس به ما فرمود که اما اگر جرأت می کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می‌میرد، بلکه پیام این است که روح خدا به انسان زندگی و حیات می بخشد. مطابق پیمان قدیم برای نجات می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد، و چون هیچ کس نمی توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می بخشد. آمین. عزیزان، حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد می ده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که از آنجایی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای مجهز ساختن ما کاملا قادر و وفاداره، لازم نیست از مشکلات موجود در مسیر خدمت به او بترسیم. تکرار میکنم، از آنجایی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای مجهز ساختن ما کاملا قادر و وفاداره، لازم نیست از مشکلات موجود در مسیر خدمت به او بترسیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا نه تنها تو گناهان مرا در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و به من حیات نوع ابدی عطا می کنی، بلکه مرا برای همکاری با خودت در انجام اراده الهیت برمی گزینی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا مرا از هر نظر مجهز می کنی تا قادر باشم خواست و اراده تو را از من انجام دهم.
خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا تو مرا به خاطر اینکه قادر به انجام احکام تو نبودم به مرگ و جدائی ابدی از خودت مجازات نمی کنی، بلکه در فیض الهیت به خاطر ایمانم به عیسی مسیح تو به من روح و حیات نوع ابدی هدیه می دهی. خداوند به من کمک کن تا به صدای شیطان گوش ندهم و در دام فریب‌های او گرفتار نشوم. خداوند به من کمک کن تا برای خدمت به تو و انجام هر خواسته تو از من به توان و صلاحیت محدود انسانی خودم تکیه نداشته باشم. خداوند به من کمک کن تا همواره به یاد داشته باشم که وقتی تو از من می‌خواهی تا کاری را برای جلال نامت انجام دهم، خودتو هم در کنار من خواهی بود و برای موفق شدنم هر نیاز مرا برآورده می‌کنی. خداوند من در این لحظه تمام وجودم را به تو تقدیم می‌کنم. به من کمک کن تا بقیه روزهای عمرم را با تو و برای خدمت به تو بگذرانم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: شعری نثار شما،
2: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

کلامی گو که بخشد زندگی، از آسمان هستی بخش و غنی، نوری عظیم ظلمتم محو کند، روح حیات مردگان برخیزند. سخنی گو از جان کلامت، پدر بگو بشنود فرزندت. کلام عشق به دل مشتاقم، جوابی ده به درد دلهایم. کلامی چون روشنی بشود، فرمانی چون ایمان آور و بس. سرودی چون خدا را جلال باد، کلامی گو تا خاموش نشوم. مشتاق هستم بشنوم صدایت، کلام قدوست پیام شیرینت. مشتاق هستم نام مرا بخوان، سرودی نو بخشا به روح تشنه.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوود 4 جمله حیاتی و تاریخی به جلیات میگه. من استدعا میکنم این 4 جمله را یاد بگیر، یادداشت کن و این را در مشکلاتت به کار بگیر. 1. به جلیات میگوید تو با شمشیر و نیزه به نزد من میایی، لیکن من با اسم خدا به طرف تو میایم. پس اولین قدم توکل به خداست. در مشکلات و تنگی ها نیزه و شمشیر نیست که پیروز میشه، بلکه اسم خداست که پیروز میشه. 2. میگوید که جلیات خدا تو را به من داده است. چقدر جالبه، یعنی خدا تو را شکار کرده، انداختتت به دست من. اینطور به مشکلات اگر نگاه کنیم، به سختی ها اگر نگاه کنیم، هیچ وقت مایوس نخواهیم شد. ولی قبل از اون باید با خدا در خلوت وقت گذاشته باشیم. پس میتونیم بگیم که امید قدم دوم داوود هست. قدم سوم هدف او را میبینیم. جمله سومی که به جلیات میگه این است که جلیات من میخواهم که همه بدانن که امروز خدایی در اینجا وجود دارد. این هدف داوود هست. نگاه کنید ما برای رفع مشکلاتمون چه هدفهایی داریم. هدف ما شاید رفاه هست، شاید انتقام هست، شاید آزادی هایی هست، شاید چیزهای انسانی هست، مثبت یا منفی، هر چی هست در سطح انسان و مربوط به انسان هست. اما داوود میگه که جلیات من میخوام بر تو پیروز بشم تا مردم بدونن که خدا وجود دارد، که بدونن امروز هم صدای خداست و قوت خداست که بر دنیا حاکم است. و جمله چهارم میگوید که جلیات این جنگ جنگ من نیست، این جنگ مال خداست. امروز موضوع اصلی اون جنگ هایی که در دنیا وجود دارد نیست، جنگ بین شرق و غرب و اینها نیست، جنگ بین شمال و جنوب نیست، جنگ بین کشورها نیست. حقیقت امر این است که جنگ بین شیطان و خداست که به صورت جنگ بین مردم دیده میشه. خدا رحمتش را در تبدیل کردن انسانها، در صلح و فیض و برکت بخشیدن به انسانها نشان میده. شیطان هم خباثت خود را در به جنگ کشیدن و نابود کردن مملکتها، شهرها، خانوادهها، زناشوییها، روابط و سایر چیزها نشان میده. داوود میگوید که جنگ مال خداست. شما در مشکلات زناشویی، در مشکلات

0: خانوادگیت و تنگیهات باید بدونی که مشکل شما نیستی و شما و طرف مقابل مطرح نیستید، بلکه جنگ مال خداست، بین راستی و ناراستی است. اگر زانو زدی و سنگ تراشیده از نهر خدا را برداشتی و به طرف جلیات زندگیت پرت کردی، به وسیله شفاعت، به وسیله روزه، به وسیله دعا، آن وقت جلیات زندگی تو به زمین خواهد افتاد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

موضوع ارواح خبیث و شریر و جن یکی از مهمترین موضوعی است در مملکتمون. موضوعی است بسیار حاد، مخصوصا در میان مردم عامه کشورمون، و از یک نظر هم باید اینطور باشه، زیرا اولا کلام خدا میگوید که حقیقتا این ارواح شریر وجود دارند و بسیار قوی هستند، و در ثانی اعلام میکند که انسانهای بسیاری اسیر و بنده این ارواح شریر هستند، حتی بدون اینکه خودشون واقف به این امر مهم باشن. و دوستان عزیز، کسانی که اسیر ارواح شریر هستند، کسانی که بنده ارواح اجنه هستند، از خدا دور و محکوم به فنا هستند. این را من نمیگویم، بلکه خود خداوند میگوید. ولی خدا را سپاس باد که خود خدای مهربان از راه محبت عظیمش راه رهایی را برای همه کسانی که میخوان در آزادی الهی زندگی کنند و اجازه ندن که شیطان آنها را در بند خود بیاورند و از این قید و بند اهریمنی آزاد شوند مهیا کرده است، و این مژده‌ای است که ما در برنامه این ساعت تقدیم شما عاشقان خدا میکنیم.

0: در پیام قبل از کتاب مقدس خواندیم که عیسی بسیار قوی است. او قدرت دارد که ما را از اسارت ارواح شریر نجات دهد. ما فهمیدیم اگر از عیسی مسیح تقاضا کنیم که در قلب ما زندگی کند، او می آید و از ورود دوباره ارواح شریر به قلبهای ما جلوگیری می کند. نکته اول این که ولی عیسی چگونه می تواند در قلب ما ساکن شود؟ کتاب مقدس می گوید که عیسی در آسمان یعنی بهشت است. چگونه ممکن است؟ پاسخ این است که عیسی از طریق روح قدوس خود در ما زیست می کند. قبل از اینکه عیسی به آسمان صعود کند، به پیروان اولیه خود وعده داد که روح القدس خود را برای آنها خواهد فرستاد و گفت این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.
1: کتاب مقدس روح القدس را روح مسیح نامیده است و می گوید که مسیح از طریق روح مقدس خود در قلب‌های ما ساکن می شود و بر ما حکومت می کند. به این آیات توجه کنید که می گوید و در وی، یعنی شما که به مسیح ایمان آوردید، و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مخدوم شدید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. لیکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. و اگر مسیح در شما است، جسم شما به سبب گناه مرده است و ما روح به سبب عدالت حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است. بنابراین روح مسیح در هر ایمانداری ساکن است
0: و این روح القدس ایمانداران را کمک می کند. او تعلیمات عیسی مسیح را یادآوری می کند. او به ایمانداران قدرت می دهد تا در مقابل وسوسه ها مقاومت کنند. توانایی مخصوصی به آنها می دهد تا دیگران را خدمت و محبت کنند. ثمرات محبت و نیکی را در زندگیشان به بار می آورد. روح القدس عیسی مسیح قوی تر از هر روح دیگر است. او یک روح آفریده شده نیست. او روح واقعی خداست. او خداست و اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، او در من و شما ساکن می شود. کسانی که عیسی مسیح را متابعت می کنند، دیگر تحت تسلط ارواح شریر نیستند. روح خدا آنها را از ارواح دنیایی حفاظت می کند. کتاب مقدس میگوید ای فرزندان شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است.
1: دقت کردین دوستان عزیز؟ میگوید زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. چه وعده پرشکویی! روح قدوس خدا در ما زندگی میکند. او ما را هدایت میکنه، ما را قوت میبخشه و ما را در مقابل حمله های شیطان محافظت میکند. واقعیت اینه که ما به تنهایی در مقابل قدرت های اهریمنی ضعیف هستیم، ناتوانیم. هیچ طلسم و افسون و سر و رمزی هرگز نمیتونه ما را در مقابل قدرت های شیطانی کمک کنن. اینا حقیقت نداره اگه میگن کمکتمون میکنه، ولی واقعا اینطور نیست. دوست عزیز، اگر شما هنوز عیسی مسیح رو پیروی نمی کنید، هنوز از او دعوت نکنید که وارد زندگیتون بشه، هنوز مرید او نیستید، من به شما پیشنهاد می کنم برای حفاظت خودتونم که شده از دست این نیروهای اهریمنی به او متوسل شوید. او به اندازه کافی قدرت داره که نه فقط دیوها رو از زندگیت بیرون کنه، بلکه قوت بده که بتونید در برابرشون مقاومت کنید. اگر شما او را بپذیرید و مسیح رو به عنوان منجی خود قبول کنید، آن وقت عیسی مسیح از طریق روح قدوس خود میاد و در قلب شما ساکن میشه و و شما را از اسارت و کنترل ارواح شریر و جنها نجات می دهد. این آیه را یک بار دیگه خدمتتون می خونم. عیسی مسیح ما را دعوت می کنه، می گوید اینک بر در قلب شما ایستادم و می کوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. برادر من، خواهر من، پدر و مادر عزیز، شما که صدای مرا میشنوید در هر کجا که هستید، اگر آماده هستید که عیسی مسیح را متابعت کنید، امروز فرصت آن رسیده است و خدا را شکر کنید، شادی کنید. خدا دعای شما را میشنود به اسم مسیح. مسیح در حضور خداست، برای ما شفاعت میکند. خدا را شکر کنید برای فیض عظیمش، برای عطای روح القدس. من به شما آزادیتون رو از بردگی های نیروهای اهریمنی و تاریک تبریک میگویم اگر زندگیتون رو به مسیح سپرده اید. اون وقت شما میتوانید این اطمینان را داشته باشید که قلبتون پاک شده است، اسیر نیروهای اهریمنی نیستید و اون وقت بگذارید که عیسی مسیح زنده وارد قلبتون بشه و با شما باشد و او را ستایش کنید که شما را آزاد کرده است. اگر میخواهید دعا کنید، میتونید دعایی که من میکنم مثل دعای من باشه، ولی از صمیم قلبتون باشه. در هر کجا که هستید میتونید همین الان با خداوند مهربان و منجی زنده ما عیسی مسیح صحبت کنید و بگویید خداوندا، تو را شکر میکنم که قوی ترین، عادل ترین و نیکوترین ها هستی. تو را شکر میکنم که ما را با وجودی که ضعیف ترین هستیم قدرت بخشیده ای تا قدرت های شریر درونی رو از خود دور کنیم، بر آنها غلبه نماییم. البته این مقدور نشده بجز با یاری تو که روح قدوس خودت را به وسیله ایمان آوردنمون به عیسی مسیح به ما عطا کردی. تو را شکر میکنیم ای خدا. خداوندا، بخوا که همیشه این قدرت در ما ساکن باشه و فریب لحظه های آرامش رو نخوریم و نپنداریم که شیطان فرمان آتش بس داده و دیگه کاری با ما ندارد. بخوا که همیشه چون سربازی در سنگر آماده دفاع در قلب خود باشیم، مکانی که تو در آن ساکن شده ای. این دعا را به نام یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که اکنون در حضور توست می طلبیم. آمین.

حضرت یوحنا به رسول محبت مسما می باشد. او بسیار به عیسی مسیح نزدیک بود و قادر بود که به ذات و پرج شکوهی که عیسی مسیح داشت پی ببرد. در رساله خود وقتی که رو به مرگ می رفت و این جهان را می خواست ترک کند، در حالی که در اسارت بود و در حقیقت به تبعید فرستاده بود تا در جزیره پتموس بمیرد، او این آیات مقدس را با الهام خدا برای مقدسین، برای من و شما، برای عاشقان خدا می نویسد و می گوید: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات، و حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شده است. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید، و ما شراکت ما با خدا و با پسرش عیسی مسیح است، و این را به شما می نویسم تا خوشی ما کامل گردد، و این است پیغامی که از او شنیدیم و به شما اعلام می نماییم که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی نیست. اگر گوییم که با وی شراکت داریم در حالی که در ظلمت سلوک می نماییم، دروغ می گوییم و به راستی عمل نمی کنیم. لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنان که او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم، او را دروغگو شمرده ایم و کلام او در ما نیست. ای فرزندان من، این را به شما نوشتم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناهی کند، شفیع داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام گناهان جهان نیز. و از این می دانیم که او را می شناسیم اگر احکام او را نگاه داریم. کسی که گوید او را می شناسم ولی احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در وی راستی نیست. لکن کسی که کلام او را نگاه دارد، فی‌الواقع محبت خدا در وی کامل شده است، و از این می دانیم که در وی هستیم. هر که گوید که در وی می مانم، به همین طریقی که او سلوک می نماید، او نیز باید سلوک نماید. ای حبیبان، حکم تازه به شما نمی دهم، بلکه حکمی کهنه که آن را از ابتدا داشتید، و حکم آن است که از ابتدا شنیده اید، و حکمی تازه نیز به شما می دهم که آن در وی و در شما حق است، زیرا که در تاریکی درگذر است و نور حقیقی الان می درخشد. کسی که می گوید در نور خداست و یا در راه خداست، ولی از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاریکی است. و کسی که برادر خود را محبت نماید، در نور ساکن است و لغزش در وی نیست. اما کسی که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود، زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا که گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. ای پدران، به شما می نویسم
زیرا او را که از ابتدا است می شناسید. و ای جوانان، به شما می نویسم از آنجا که بر شریر غالب شده اید، و ای بچه های عزیز، به شما می نویسم زیرا که پدر را می شناسید. ای پدران، به شما می نویسم زیرا او را از ابتدا است می شناسید. ای جوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافته اید. دنیا و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت خدا در وی نیست. اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت خدا در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی که از خدا نیست بلکه از جهان است، و دنیا و شهوت آن در گذر است لیکن هر که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. دنیا و شهوت آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. و دوستان عزیز، ما امروز شما را دعوت می کنیم که بیایید از اراده خداوند پیروی کنید تا به ابد نام شما در ملکوت سماوی ثبت گردد و از شهروندان ملکوت خدا شوید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت و

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به کتاب اول سموئیل فصل 17، قوم خدا را می‌بینیم که وارد یک جنگی میشن. در فصل 17 میگوید که دشمنان در افس دمیم ایستاده بودند و در مقابل اونها قوم خدا در دره به نام ایله اردو زده بودند و اینها در مقابل هم ایستاده بودند، سفارایی کرده بودند و آماده جنگ بودند. حالا قوم خدا با دشمن ایستادن و به مدت 40 روز شخصی به اسم جولیات که مرد درشت هیکلی است و نیزه او 7 کیلو وزن دارد و پیش روی خود سپرداری دارد، جلو قوم خدا ایستاده است. مدت 40 روز این آقای جولیات جلو قوم خدا ایستاده و رجزخوانی می کند و اونها را می ترسونه. و وقتی نگاه میکنیم به اون طرف، میبینیم در آیه 11 و آیه 24 میگه که قوم خدا فقط میترسیدن. عجیبه، آمدن به جنگ ولی جنگ نمیکنن و هیچ کس هیچ گونه حرکتی نمیکنه، فقط با همدیگه راجب جولیات صحبت میکنن. جولیات میتونه امروز مشکلات مختلف، تنگی های مختلف، مسائل مختلف در زندگی شخصی من و تو دوست عزیز من باشد. جولیاتی توی زندگی ما وجود داره، در هر رده سنی که هستیم، در هر جنسیتی که هستیم، در هر جایی که هستیم، همه ما درگیر جولیات هایی هستیم که این مشکلات کمر ما را خرد می کند. نگاه بکنید به تلویزیون ها، نگاه بکنید به اخبار دنیا، نگاه بکنید به وضعیت ها، ببینید امروز همون روزه و امروز جولیات ایستاده و از طریق تمام وسایل سمعی بصری در دنیا داره قدرت و هیبت شیطانی خود را بر مردم قرار میده و مردم هم ایستادن و به همدیگه نگاه میکنن و هیچ کس وارد جنگ روحانی نمیشه. اگر زن و شوهر مشکل دارن، به عوض دعا کردن و جنگ روحانی شروع کردن، با یکدیگر جنگ میکنن و این خلاف آن جنگ روحانی و الهی است. چون در کتاب افسوسیان فصل 6 آیه 12 میگه که مواظب باش، جنگ ما با انسان نیست، با خون و جسم نیست. اگر شما با همسرت مشکلی داری، این همسر تو نیست به عنوان یک انسان که با تو مشکل داره، بلکه این روحی است که در او داره کار میکنه و این جنگ به وسیله دعا و روح شفاعت است. عیسی مسیح این طور بر قلب باجگیران، دزدان، فواحش، ظالمان، قاتلان پیروز شد. شفاعت و دعا.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب پنجم، زندگی در پرتو تخت داوری مسیح. باب پنج، آیات 1 تا 10.
1: آیات بعدی کاملاً با آنچه تاکنون گفته شد در ارتباط هستند. پولس از زحمات و رنج‌های زمان حال و جلال آینده که در مقابل او قرار داشت سخن گفته است. این موضوع او را با مسئله مرگ مواجه می‌ساخت. در این قسمت ما یکی از بزرگترین افشاسازی‌ها در مورد مرگ را در کلام خدا و ارتباط شخص مسیحی با آن را پیش رو داریم. در آیه اول اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا می‌دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانه‌ای ناساخته شده به دست‌ها و جاودانی در آسمان‌ها.
1: در آیه اول پولس بدن فانی کنونی ما را خانه زمینی خیمه ما می‌خواند. خیمه‌ای که هیچگاه محل سکونت دائمی نیست، بلکه خانه‌ای قابل حمل برای مسافرین و زائران. مرگ در اینجا به منزله فروپاشی این خیمه است. به هنگام مرگ این خیمه ریخته می‌شود. بدن به درون قبر سپرده می‌شود، در حالی که روح و جان ایماندار نزد خداوند می رود. پولس این باب را با اطمینان آغاز می کند که اگر این خانه زمینی ریخته شود به علت رنج هایی که در باب قبل ذکر شد، او می داند که عبارتی از خدا دارد، خانه ناساخته شده به دست ها و جاودانی در آسمان ها. به تمایز میان خیمه و خانه توجه نمایید. خیمه موقت ریخته می شود، اما خانه اینو و دائمی در سرزمین‌های ورای آسمان به انتظار ایماندار است. این عمارتی از خداست، چرا که خدا تنها کسی است که آن را به ما نمی‌دهد. علاوه بر این خانه ناساخته شده به دست هاست. چرا پولس این را می‌گوید؟ بدن کنونی ما به دست ها ساخته نشده است. پس چرا او باید تأکید ورزد که بدن جلال یافته آینده ما به دست ها ساخته نخواهد شد؟ پاسخ این است که عبارت ناساخته شده به دست ها بدین معناست که از این خلقت نیست. این موضوع در عبرانیان باب 9 آیه 11 تشریح شده است. در آنجا می خوانیم: لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه نعمت های آینده باشد، به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست، یعنی از این خلقت نیست. آنچه پولس در 2 قرنتیان باب 5 آیه 1 میگوید این است که در حالی که بدن کنونی ما مناسب زندگی بر روی زمین است، بدن جلال یافته آینده ما از این خلقت نخواهد بود، چرا که به طور خاص برای زندگی در آسمان در نظر گرفته شده است. بدن آینده ایماندار همچنین به عنوان جاودانی در آسمان توصیف شده است. این بدنی است که دیگر در معرض بیماری، فساد و مرگ قرار نخواهد گرفت، بلکه بدنی که تا به ابد در خانه آسمانی پایدار خواهد بود. شاید از این آیه چنین استنباط شود که گویی ایماندار به هنگام مرگ این خانه را از خدا دریافت می کند. او تا هنگامی که مسیح به نزد کلیسا باز نگردد این بدن را نخواهد یافت. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18 اشاره ای دارد که در آنجا اینطور می‌خوانیم: اما ای برادران، نمی‌خواهیم شما از حالت خابیدگان بی‌خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. زیرا اگر باور می‌کنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در مسیح خابیده اند با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام خدا می گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید. پس در این فاصله بر سر ایمانداران چه می آید؟ به هنگام مرگ روح و جان او نزد مسیح می روند، جایی که آگاهانه از جلال آسمان بهره‌مند خواهند شد. بدن او در قبر جای می گیرد. به هنگام بازگشت خداوند، خاک از قبر برداشته شده، خدا او را تبدیل به یک بدن جلال یافته نو می کند و سپس با روح و جان خود در خواهد آمیخت. میان مرگ و بازگشت مسیح ممکن است ایماندار بدون بدن باشد. با این حال این موضوع بدان معنا نیست که او شادی و برکت آسمان را نخواهد چشید. او خواهد چشید. پیش از اینکه بحث درباره آیه یکم را به پایان برسانیم، باید متذکر شویم که سه تفسیر مهم درباره خانه‌ای که ناساخته شده به دست‌ها و جاودانی در آسمان‌ها وجود دارد. 1. خود آسمان. 2. بدنی میان مرگ و قیام. 3. بدن جلال یافته. مسلماً خانه نمی‌تواند خود آسمان باشد، زیرا گفته شده است جاودانی در آسمان‌ها و از آسمان. در مورد بدنی بین مرگ و قیام باید گفت که کتاب مقدس هیچگاه از چنین بدنی سخن نگفته است. علاوه بر این، خانه ای که ناساخته شده به دست ها و به عنوان جاودانی در آسمان ها توصیف شده است که این موضوع در مورد بدنی میان مرگ و قیام صادق نیست. دیدگاه سوم، این که خانه قیامت بدن در جلال است، به نظر دیدگاه صحیح می باشد. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که در این هم آه می کشیم، چون که مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان است بپوشیم.
1: ما در این بدن فانی غالباً ناگزیر آه می کشیم، زیرا که این طریق ما را محدود ساخته و بر سر راه زندگی روحانی ما موانعی ایجاد می کند. بیش از همه در تمنای این هستیم که خانه خود را که در آسمان است بپوشیم. به نظر می رسد که پولس در این آیه مثال خیمه را به پوشش تغییر داده است. چنین گفتند که پولس خود یک خیمه دوز بوده و بهتر می دانست که مواد اولیه ساخت خیمه و لباس یکی است. به هر حال مقصود واضح است و آن این که او در تمنای پوشیدن بدن جلال یافته بود. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
2: اگر فی الواقع پوشیده و نه عریان یافت شویم.
1: مقصود از عریان در این آیه چیست؟ آیا بدین معناست که شخص نجات نیافته است و از این رو در حضور خدا عادل شمرده نمی شود؟ آیا بدین معناست که شخص گرچه نجات یافته است، لیکن بر تخت داوری مسیح پاداشی نخواهد داشت؟ و یا آیا بدین معناست که شخص نجات یافته پس از مرگ و قبل از قیامت بدنی ندارد و از آنجا که روحی بدون بدن است عریان محسوب می شود؟ این نویسنده آن را به معنای بدون بدن یا بدون پوشش برداشت می کند. پولس می گوید که اشتیاق او برای مرگ نیست و نه برای وضعیت بدون بدنی که در پی آن می آید، بلکه او برای آمدن خداوند عیسی مسیح اشتیاق دارد، هنگامی که تمام کسانی که مرده اند بدن جلال یافته می‌یابند. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: از آن رو که ما نیز که در این خیمه هستیم گرانبار شده آه می‌کشیم، از آن جهت که نمی‌خواهیم این را بیرون کنیم بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود.
1: به نظر آیه چهارم سهگزار تفسیر ما از آیه سوم است. پولس رسول میگوید که ما که نیز در این خیمه زمینی هستیم گرانبار شده آه میکشیم، از آن جهت که نمیخواهیم این را بیرون کنیم بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. به بیانی دیگر او وضعیت میان مرگ و روبوده شدن ایماندار را امید مطلوب ایماندار نمی داند، بلکه مقصود او آن چیزی است که به هنگام روبوده شدن ایمانداران رخ می دهد. هنگامی که ایمانداران بدنی دریافت می کنند که هیچگاه در معرض مرگ قرار نمی گیرند. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: اما او که ما را برای این درست ساخت خداست که بیانی روح را به ما می دهد.
1: خدا است که ما را برای این هدف ساخت، یعنی رهایی بدن. این اوج اهداف پرجلال او برای ماست. ما در حال حاضر در روح و جان رهایی یافته ایم، اما سپس بدن ما نیز رهایی خواهد یافت. فقط تصور کنید خدا ما را با مد نظر قرار دادن این هدف ساخته است. وضعیت جلال یافته، خانه‌ای که به دستان ساخته نشده است بلکه جاودانی در آسمان هاست. و چگونه می توانیم اطمینان حاصل نماییم که ما بدنی جلال یافته خواهیم داشت؟ پاسخ این است که خدا بیانه روح خود را به ما می دهد. همانگونه که قبلا شرح داده شد، این حقیقت که در هر ایمانداری روح خدا ساکن است، تضمینی برای حقیقت است. تمام وعده های خدا به ایمانداران تحقق خواهد یافت. روح القدس بیانه ایست از آن چیزی که در آینده می آید. روح خدا خود بیانه ای بر این است که آنچه خدا اکنون تا اندازه‌ای به ما می دهد، روزی به طور کامل از آن ما خواهد شد. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: پس دائماً خاطر جمع هستیم و می دانیم که مادامی که در بدن متوطنیم، از خداوند قریب می باشیم.
1: اطمینان عمیق از این واقعیت ها بود که پولس را قادر می ساخت که همیشه شهادت داشته باشد. او می دانست تا هنگامی که در بدن متوطد است، از خدا قریب می باشد. مسلماً این وضعیت ایدئالی برای پولس نبود، اما او مشتاق بود عیسی را بر روی زمین خدمت نموده و به قوم خدا کمک کند. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار.
1: این حقیقت که ما به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار، گواهی است بر این موضوع که ما از خدا قریب می باشیم. ما هیچگاه با چشمان جسمانی من بر خداوند چشم ندوخته ایم. تنها از طریق ایمان او را دیده ایم. مادامی که ما در این بدن در وطن هستیم، زندگی ما نسبت به حیات دیدار حقیقیش از صمیمیت و نزدیکی کمتری با خدا برخوردار خواهد بود. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: پس خاطر جمع هستیم و این را بیشتر می‌پسندیم که از بدن قربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویم.
1: آیه 8 موضوع آیه 6 را از سر گرفته و آن را کامل می کند. پولس با توجه به امید مبارکی که پیش رو دارد بسیار با شهامت است و قادر است بگوید که خاطر جمع است و آن را بیشتر می پسندد که از بدن قربت کند و به نزد خداوند متوطن شود. یعنی مایل است در وضعیت از بدن جدا شده میان مرگ و روبوده شدن ایمانداران قرار بگیرد. آنچه برنارد اظهار می کند موضوعی از دلتنگی آسمانی است. این آیه شاید تناقض داشته باشد با آنچه که رسول گفته است. در آیه های قبلی او برای جلال بدن اشتیاق داشت، اما در اینجا او حاضر است از بدن جدا شود تا در حضور خداوند باشد. این است خواستن روح بدون جسم به جای اینکه در میان مرگ و روبوده شدن قرار داشته باشد. اما تضادی وجود دارد. سه امکان برای شخص مسیحی وجود دارد و مسئله بر سر این است که کدام مسئله بیشتر مورد پسند است. در بدن فانی ما بر روی زمین حیات کنونی قرار دارد. وضعیت دیگر وضعیت میان مرگ و بازگشت مسیح، یعنی وضعیت از بدن جدا شده است. اما وضعیتی که روح و جان به طور آگاهانه از حضور مسیح بهره‌مند می شوند. سرانجام اوج نجات ما قرار دارد. هنگامی که بدنهای جلال یافته خود را به هنگام بازگشت مسیح می یابیم. پولس تنها در این عبارت به ما می آموزد که وضعیت اول خوب است، وضعیت دوم بهتر و وضعیت سوم بهترین. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: لحاظا حریص هستیم بر این که خواه متوطن و خواه قریب پسندیده او باشیم.
1: ایماندار باید هدفش این باشد که پسندیده خداوند باشد، در حالی که نجات او بر پایه اعمال او استوار نیست، اما پاداش او در روز آینده مستقیماً به وفاداری او به خداوند بستگی خواهد داشت. یک ایماندار باید همیشه این موضوع را به خاطر بسپارد که ایمان به نجات ربط ندارد و اعمال به پاداش. او به وسیله فیض و توسط ایمان نجات خواهد یافت و نه اعمال، و برای انجام این اعمال پاداش دریافت خواهد کرد. توجه نمایید که پولس می‌خواست خواه متوطن و خواه غریب پسندیده او باشد. این بدان معناست که خدمت او بر روی زمین برای رضایت خاطر خدا مقرر شده بود. چه پولس هنوز بر روی زمین باشد و چه در برابر تخت داوری مسیح قرار بگیرد. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب آن چه کرده باشد، چه نیک چه بد.
1: یکی از انگیزه ها برای مورد پسند واقع شدن مسیح این است که لازم است که همه ما پیش مسند او حاضر شویم. در حقیقت موضوع بر سر حاضر شدن در برابر مسند نیست، بلکه آشکار شدن است. ترجمه NEB به درستی میگوید ما همه باید در برابر کرسی قضاوت مسیح پرده از زندگی خود برداریم. حاضر شدن در مطب دکتر چیزی است و قرار گرفتن زیر اشعه‌ی ایکس چیز دیگری. مسند مسیح خدماتی که در زندگی برای او انجام داده ایم را کاملا همان گونه که بودند آشکار می‌سازد. نه تنها کمیت خدمت ما، بلکه کیفیت و حتی انگیزه هایی که همراه آن بودند مورد بازنگری قرار می گیرند. اگرچه پس از ایمان آوردن گناهان بر خدمت ما تأثیر می گذارند، اما گناه ایمانداران بر سر تخت داوری مورد بازنگری قرار نخواهند گرفت. این داوری 1900 سال پیش صورت گرفت، هنگامی که خداوند عیسی گناهانمان را بر بدنش بر روی صلیب متحمل شد. او بهایی را پرداخت که مستحق گناهان ما بود و خدا این گناهان را دیگر هیچ وقت بر تخت داوری به یاد نخواهد آورد. مسند داوری مسیح خدمت ما به خداوند را مد نظر قرار می دهد. اصلا موضوع بر سر این نیست که نجات یافته ایم یا خیر، چرا که این یک حقیقت مسلم است، بلکه موضوع بر سر پاداش و زیان است.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس چون ترس خدا را دانسته ایم، مردم را دعوت می‌کنیم، اما به خدا ظاهر شده ایم و امیدوارم به ضمایر شما هم ظاهر خواهیم شد.
0: غالباً از این آیه چنین برداشت کردند که از آنجایی که پولس از داوری سخت خدا بر گناه و هراس جهنم آگاه بود، او به هر جایی که قدم می نهاد می خواست مردم را متقاعد سازد که انجیل را بپذیرند. در حالی که این تفسیر درست است، اما باید بگویم که در اینجا مقصود اولیه این نیست. پولس در اینجا چندان از وحشت خداوند برای بی‌ایمانان سخن نمی‌گوید. اینکه به خاطر احترام توأم با ترس او در پی خدمت به خداوند و خوشنود ساختن او بود. تا آنجایی که به خدا مربوط است، پولس می‌داند که زندگی او یک کتاب گشوده است، اما او می‌خواهد که قرنتیان نیز از یک پارچگی و وفاداری او در خدمت انجیل آگاهی یابند. از این رو او در پاسخ میگوید: از آنجایی که ما ترس خداوند را میدانیم، سعی داریم مردم را از وحدت و صداقت خود به عنوان خادم مسیح آگاه سازیم. اما چه در آگاه ساختن مردم موفق شویم و چه نشویم، ما برای خدا شناخته شده هستیم و ما امیدواریم که این موضوع در آگاهی شما قرنتیان نیز کارآمد باشد. به نظر این تفسیر با چارچوب متن مطابقت بیشتری داشته باشد. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا بار دیگر برای خود به شما سفارش نمی‌کنیم، بلکه سبب افتخار درباره خود به شما می‌دهیم تا شما را جوابی باشد برای آنانی که در ظاهر نه در دل فخر می‌کنند.
0: بلافاصله پولس در میابد که مبادا آنچه گفته است از سوی خوانندگان به منزله خودستایی تلقی شود. او نمیخواهد کسی گمان کند که او بدان مباهات میورزد و از این رو میافزاید: زیرا برای بار دیگر به شما سفارش نمی کنم. این بدان معنا نیست که او قبلا هم به خود فخر کرده بود، بلکه او میدانست که معلمان دروغین به سرعت از او در حضور قرنتیان انتقاد می کردند. چرا او چنین دفاع طولانی در مورد خدمتش اعلام می کند؟ بلکه سبب افتخار درباره خود به شما می دهیم تا شما را جوابی باشد برای آنانی که در ظاهر نه در دل فخر می کند. او هیچ علاقمند نبود تا نظری در مورد خودش بدهد. به جایش او متوجه شد که از طرف معلمین دروغین خیلی سریع در حضور مقدسین قرنتوس انتقاد شده بود. او میخواست که ایمانداران بدانند که چگونه به انتقادهایی که از او میشود پاسخ گویند و از این رو موضوع را به قرنتیان میگوید تا قادر باشند هنگامی که از سوی آنها محکوم میشود از او دفاع نمایند. او مخالفان خود را آنانی که در ظاهر فخر میکنند نه در دل توصیف می نماید. مقایسه کنید با اول سموئیل باب 16 آیه 7. به بیانی دیگر، آنها در ظاهر خوشایند بودند اما نه در واقعیت. وحدت و صداقت درون برای آنها ظاهر یا شیوایی سخن یا به ظاهر غیرت همه چیز محسوب می شد. در نظر برونگراها ظاهر همه چیز بود و خلوص دل چیزی محسوب نمی‌شد. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اگر بیخود هستیم برای خداست و اگر هوشیاریم برای شماست.
0: از این آیه چنین به نظر می‌رسد که پولس رسول را حتی به دیوانگی، تعصب و اشکال مختلف نابسامانی‌های فکری متهم کرده بودند. او انکار نمی‌کند که در وضعیتی به سر می‌برد که دنی آن را تنش روحانی می‌نامد. او فقط می‌گوید که اگر بی خود است، آن برای خداست. هر آن چیزی که در نظر مخالفان او دیوانگی محسوب می‌شود، در حقیقت وقف عمیق او نسبت به خداست. او برای کار خدا صیحه می‌زند. اگر از سوی دیگر او هوشیار بود، آن به خاطر قرنتیان بود. مقصود از این آیه به طور خلاصه این است که تمام رفتار پولس را می توان به دو شکل توصیف نمود: یا غیرت برای خدا داشت و یا برای سعادت دیگر ایمانداران. در هر دو صورت انگیزه های او کاملا فداکارانه بود. آیا مخالفان او می توانستند چنین چیزی درباره خود بگویند؟ در آیه 14 این طور می خوانیم:
1: زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون که این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند.
0: هر کسی که زندگی پولس رسول را مورد مطالعه قرار می دهد، نمی تواند از خود نپرسد که چه چیزی باعث شد او با فداکاری بیوقفه خدمت کند. در اینجا او در یکی از زیباترین قسمت‌های نامه اش به ما پاسخ می دهد: محبت مسیح. آیا محبت مسیح در اینجا اشاره ایست به محبت او نسبت به ما و یا ما به او؟ تردیدی نیست که محبت او نسبت به ما مد نظر است. تنها یک دلیل برای این که در اینجا مقصود محبت او نسبت به ما است وجود دارد، زیرا که اول او ما را محبت نمود. محبت اوست که ما را فرو می گیرد، به حرکت وامی دارد، همانگونه که شخص در میان خیلی مشتریان ایام کریسمس به حرکت در می آید. هنگامی که پولس بر محبت بی‌نظیر مسیح که بر او ثابت شده بود تعمق می کند، نمی تواند کمک کند، بلکه برای خدمت به خداوند بی‌نظیرش به حرکت در می آید. عیسی در مردن برای همه به عنوان نماینده ما عمل نمود. هنگامی که او مرد، ما همه مردیم در او. همانگونه که گناه آدم نسلهای آینده او محسوب شد، همچنین مرگ مسیح مرگ کسانی که به او ایمان می آورند. در آیه 15 این طور می خوانیم:
1: و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست.
0: در برابر استدلال پولس نمی شود مقاومت کرد. مسیح برای همه مرد. چرا او برای همه مرد؟ تا اینکه تمام کسانی که با ایمان به او زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او. نجات دهنده برای ما نمرد تا ما به همان زندگی خودخواهانه و پست خود ادامه دهیم و آنگونه که خود می‌خواهیم زیست نماییم، بلکه او برای ما مرد تا ما از این پس زندگی من را در وقف مشتاقانه نسبت به او تغییر دهیم. دنی شهر می‌دهد: مسیح با مردن به جای ما کاری بس عظیم در محبت برای من انجام داد و ما باید از آن او باشیم و تا به ابد از آن او. تنها هدف مرگ او این بود که ما را از آن خود سازد. در آیه 16 این طور می‌خوانیم:
1: بنابراین ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمی‌شناسیم، بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگر او را نمی‌شناسیم.
0: شاید پولس در اینجا به آیه 12 اشاره می‌کند، جایی که شرح داد مخالفان او به ظاهر خود فخر می کردند و نه در دل. اکنون باری دیگر او به آن موضوع می پردازد و به ما می آموزد که هنگامی که نزد مسیح می آییم خلقت جدیدی رخ می دهد. بعد از این بر انسانها به شکلی دنیوی و نفسانی و بر طبق ظاهر صلاحیت های انسانی یا اصالت ملی قضاوت نمی کنیم. ما آنها را جانهای پربهایی می‌بینیم که مسیح برای آنها مرد. او می‌افزاید که حتی اگر مسیح را هم به حسب جسم شناخته بود، یعنی همچون دیگر انسانها، دیگر او را بدین شکل نمی‌شناخت. به سخنی دیگر، شناخت مسیح به عنوان یک همسایه در روستایی در ناصره و حتی یک مسیحای زمینی یک چیز است و شناختن مسیح جلال یافته که اکنون بر دست راست خداست کاملا چیز دیگری است. امروز ما مسیح را بسیار صمیمانه‌تر و حقیقی‌تر از کسانی که بر طبق ظاهر انسانی هنگامی که او بر روی زمین بر او قضاوت کردند می‌شناسیم. دعا درست همان گونه که روح القدس توسط کلام بر ما مکشوف می سازد. دیوید اسمیت می گوید گرچه پولس زمانی نمونه آرمانهای یهودی از مسیح دنیوی در ذهن خود داشت، اما اکنون به مفهومی بس فراتر رسیده بود. مسیح برای او نجات دهنده قیام کرده بود که در واقع بر حسب جسم بر او آشکار نشده بود، بلکه توسط مشارکت صمیمانه و زنده. در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
0: گرچه کسی در مسیح باشد، یعنی نجات یافته باشد، او خلقت تازه است. ممکن است شخص پیش از ایمان آوردن بر طبق معیارهای انسانی بر دیگران قضاوت نماید، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. روش‌های کهنه قضاوت درگذشت، اینک همه چیز تازه گشته است. این آیه مورد علاقه تمام کسانی است که تازگی تولد تازه یافتند و غالباً در شهادت‌ها از آن نقل می‌شود. گاهی اوقات با نقل کردن از آن برداشت اشتباهی از آن به دست می‌دهیم. شنوندگان چنین می‌پندارند که هنگامی که انسانی نجات می‌یابد، عادات گذشته، افکار شریرانه و نگاه‌های شهوت انگیز همه از بین می‌روند و همه چیز در زندگی شخص تازه می‌شود. ما می‌دانیم که این موضوع صحیح نیست. این آیه درباره عمل ایمانداران سخن نمی‌گوید، بلکه وضعیت آنها. توجه نمایید که آن می‌گوید اگر هر کسی در مسیح باشد. عبارت در مسیح کلید این آیه است. در مسیح چیزهای کهنه درگذشت و همه چیز تازه شده است. متاسفانه در من هنوز همه چیز تحقق نیافته است، اما با پیشروی در زندگی مسیحی آرزوی من این خواهد بود که با وضعیت خود تطبیق یابم. روزی هنگامی که عیسی خداوند بازگردد، هر دو در تطابق کامل با هم خواهند بود. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است.
0: همه چیز از خداست. او منشأ و خالق همه آنهاست. چیزی برای فخر کردن انسان نیست. این همان خدایی است که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است. این عبارت با شکوه از آموزه کتاب مقدس درباره مصالحه در فرهنگ فشرده و جدید کتاب مقدس یافت می شود. با مرگ خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب، خدا با فیض خود فاصله ای را که گناه میان او و انسان ایجاد کرده بود را برداشت، تا همه چیز توسط مسیح به طرز خوشایندی برای او به اجرا درآیند. ایمانداران مصالحه یافتند تا توسط مرگ مسیح مقدس، بی‌منت و بی‌ملامت باشند. یک خلقت تازه. خدا در مسیح بود. هنگامی که مسیح بر روی زمین بود تا دنیا را با خود آشتی دهد، نه اینکه قصور او را بر آنها محسوب کند، بلکه اکنون که محبت خدا کاملا در صلیب آشکار شده است، شهادت آن تا به تمام جهان رفته است. از انسانها می خواهد که با خدا مصالحه یابند تا اینکه انسان پسندیده خدا گردد. در آیه 19 هم اینطور می خوانیم:
1: یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد.
0: خدمت مصالحه در اینجا به عنوان پیغامی توصیف شده است که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. می توان از این عبارت دو برداشت کرد که هر دو از نظر روحانی صحیح هستند. پیش از هر چیز ممکن است چنین برداشت کنیم که خدا در مسیح بود، چرا که خداوند عیسی مسیح الوهیت داشت. این مسلماً درست است. پس همچنین می توانیم چنین برداشت کنیم که خدا در مسیح بود، و جهان را با خود مصالحه می داد. به عبارتی دیگر او جهان را مصالحه می داد، اما او این کار را در شخصیت خداوند عیسی مسیح انجام می داد. هر تفسیری را که بپذیریم، این حقیقت همچنان شفاف باقی می ماند که خدا فعالانه عامل جدایی میان خود و انسان را که با گناه ایجاد شده بود بر می داشت. خدا نیازی به مصالحه ندارد، بلکه انسان است که نیازمند مصالحه با اوست. خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت. با نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که این آیه نجات جهانی را تعلیم می دهد. یعنی اینکه تمام انسان‌ها توسط کار مسیح نجات یافتند. اما چنین تعلیمی کاملاً با دیگر آیات کلام خدا در تضاد است. خدا راهی مهیا ساخت که خطایای انسان‌ها برای آنها محسوب نشود، اما در حالی که چنین راهی برای همه مهیا است، تنها برای آنانی مؤثر واقع خواهد شد که در مسیح هستند. مطمئناً خطایای کسانی که نجات نیافته اند برای آنها محسوب می شود، اما لحظه ای که این انسانها به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آورند، در او عادل محسوب می شوند و تمام گناهانشان زدوده می شود. علاوه بر کار آشتی دهنده خدا، او همچنین کلام مصالحه را به خادمین خود سپرد. به بیانی دیگر، او این افتخار را به دیشان داد تا پیش رفته و این پیغام شکوهمند را به تمام انسانها و در همه جا اعلام کند. او نه تنها این مسئولیت مقدس را به فرشتگان سپرده است، بلکه به انسان ضعیف و سست هم سپرده است. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می کند. پس به خاطر مسیح استدعا می کنیم که با خدا مصالحه کنید.
0: پولس در آیه قبل پیغام مصالحه را اعلان نمود. او برای بشارت این پیغام به بشر اعزام شده بود. باید اذعان داریم که از آیه 20 از باب 5 تا آیه 2 از باب 6 ما خلاصه ای از کلام مصالحه را پیش رو داریم. به سخنی دیگر، پولس به ما اجازه می دهد تا پیغامی که او در هر شهر و دیار و کشوری که به مردم اعلان می نمود گوش فرا دهیم. درک این موضوع بسیار مهم است. پولس در اینجا به قرنتیان نمی گوید که با خدا مصالحه یابند. آنها به خداوند عیسی ایمان دارند، بلکه او به قرنتیان می گوید که این پیغامی است که او هر جا که می رود به بی ایمانان اعلان می کند. یک سفیر یک نماینده دولت است که نمایانگر حکومت خود در یک سرزمین بیگانه است. پولس همیشه خدمت مسیحی را دعوتی پر جلال و با شکوه می داند. او در اینجا خود را به نماینده ای تشبیه می کند که از سوی مسیح به دنیایی که ما زندگی می کنیم اعزام می شود. او سخنگویی برای خدا بود و خدا توسط او استدعا می کرد. به نظر چنین لفظی برای یک سفیر بیگانه می آید. ما غالبا تصور نمی کنیم که یک سفیر استدعا کند. اما این جلال انجیل است. اینکه در حقیقت خدا به روی زانوان و با چشمانی پر از عشق از مردان و زنان التماس کند که با او مصالحه کند. اگر خصومتی وجود داشته باشد، آن از سوی انسان است. خدا هر مانعی را برداشته است تا رابطه بین خود و انسان را کامل کند. خدا هر کاری که می توانسته انجام داده است. پس اکنون انسان باید سلاح طغیان را کنار گذاشته و از نافرمانی دست کشیده و با خدا مصالحه نماید. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.
0: این آیه اساس تعلیمی مصالحه ما را به دست می دهد. خدا چگونه مصالحه را امکان پذیر ساخته است؟ چگونه او می تواند گناهکاران را با توبه و ایمان به حضور خود بپذیرد؟ پاسخ این است که خداوند عیسی عملاً مشکل گناه ما را حل کرد. از این رو اکنون می توانیم با خدا مصالحه یابیم. به بیان دیگر، خدا مسیح را در راه ما گناه ساخت، مسیحی که گناه را نشناخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. ما باید مراقب باشیم که مبادا چنین بپنداریم که در حقیقت خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا در خود گناهکار شد. چنین عقیده ای کاملا اشتباه است. گناهان ما بر او قرار گرفت، اما آن گناهان در او نبودند. آنچه که رخ داد این بود که خدا او را به خاطر ما قربانی گناه ساخت. ما با ایمان به نظر خدا عادل محسوب می شویم. خواسته های شریعت با عیسی مسیح که نایب ما گردید کاملا رضایت حاصل نمود. چه حقیقت مبارکی است که آن کسی که گناه را نمی شناخت برای ما گناه شد، تا اینکه ما که عدالتی نمی شناختیم در وی عدالت خدا شویم. هیچ زبان انسانی قادر نخواهد بود از خدا برای چنین فیض عظیمی تشکر کند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: جوک. ممکن است بعضی بر این باور باشند که جوک گفتن ایرادی ندارد. البته بستگی به این دارد که چه نوع جوکی باشد. پولس رسول می فرماید گفتار زشت و بیهودگویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکرگزاری کرد. افسسیان فصل 5 آیه 4. پس به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان خدای پاک و مقدس، از جوک‌های زشت و مبتذل و ناپسند پرهیز کنیم.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان کتب عهد قدیم و به طور خاص کتاب زکریا رو مطالعه می‌کنیم که جزو کتب انبیای کوچک در عهد عتیق به شمار میره و به فصل 3 آیات 6 تا 10 رسیدیم که درباره رویای چهارم یعنی رویای یهوشع کاهن اعظمی که لباساش آلوده شدن. او با خداوند چیکار کرد؟ در برنامه قبلی فهمیدیم که خداوند به ضد اتهام شیطان ایستاد، اما گناه یهوشع رو هم برداشت و دستور داد که لباس پاک به تن او کنن. امروز به فیض خدا به صحبتمون درباره رویای چهارم ادامه میدیم. در همین شروع خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر جان.
1: ممنونم خواهرسانم عزیز، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوبمون.
0: برادر اجازه بدید آیات 6 تا 10 رو بخونم و با سؤالی خدمتتون برگردم. میفرماید بعد فرشته خداوند به یهوشع گفت که خداوند متعال میفرماید اگر تو از من اطاعت کنی و وظایفی را که به تو میسپارم به درستی انجام دهی، آنگاه تو را سرپرست تمام خانه خود میسازم و اجازه میدهم که مانند این فرشتگان در حضور من بایستی. پس ای یهوشع کاهن اعظم و ای همه همکاران او بشنوید. شما نشانه‌ای هستید از آنچه که در آینده رخ خواهد داد. من بنده خود را که شاخه نام دارد می آورم. من بران تخت سنگ هفت سطحی که در مقابل یهوشع گذاشتم جمله ای را حک خواهم نمود و در یک روز گناه این سرزمین را بر می دارم. در آن روز هر یک از شما همسایه خود را دعوت خواهد کرد که در زیر سایه تاک و درختان انجیر او در صلح و صفا بنشینید. برادر آیه 6 میگه بعد فرشته خداوند به یهوشع گفت که خداوند متعال میفرماید اگر تو از من اطاعت کنی و وظایفی را که به تو میسپارم به درستی انجام دهی. میخوام تفسیرتون رو از آیه 6 و این کلام شرطی بدونم.
1: خواهرسنم اجازه بدین برگردم به نکته‌ای که در برنامه قبلی بهش اشاره کردیم. برکات یهوشع بر مبنای شفاعت خدا مقابله خدا با اتهامات و قربانی بود و او از این برکات برخوردار شد. گناهان تو بر می‌دارم. این یعنی پاکی. دوم لباس نو بر تنت می‌کنم. یعنی عادل شمردگی. دستار تمیز بر سرت میذارم، این یعنی تقدیس تا جایی که شایسته میشه. بعد میگه اگر تو از من اطاعت کنی و وظایفی را که به تو میسپارم به درستی انجام دهی.
0: مسئولیت پذیری.
1: بله، بعضی همون فکر میکنیم که در مورد فیض فرمانی وجود نداره. نه، در حقیقت فیض شریعت نیست که به گردن انسان باشه و اگه اونو نقض کنه هلاک بشه. فیض تعلیم میده. چه تعلیمی؟ اینکه شهوات دنیوی و فساد رو انکار کنیم، زندگی درستی داشته باشیم و خیشتندار و مقدس باشیم. خواهرسانم، عهد جدید پر از فرمانه، پر از وصایا. پولس خطاب به برادران تسالونیکی مینویسه و بهشون میگه زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. دستورات، فرمان، فرمان الهی. نمی تونیم بگیم اگه دوست داشته باشم این کار رو می کنم وگرنه نمی کنم. خیر، باید ازش اطاعت کنیم. در نتیجه اطاعت از خداوند دو چیز به یهوشع داده شد. اول از همه بهش گفت آنگاه تو را سرپرست تمام خانه خود می سازم. دوم و اجازه می دهم که مانند این فرشتگان در حضور من بایستی. اولین چیز چیه؟ تو خانواده منو داوری می کنی. یعنی مسئولیت یه داور رو به عهده می گیری که در میان قوم من داوری می کنه. این افتخار بزرگیه که یهوشع ازش برخوردار شد. به خاطر داریم که سموئیل یه داور بود و در گذشته به عنوان داور کارش با موفقیت همراه بود. همینطور به یاد داریم خداوند با لاوی عهد بست و در ملاکی دو به یادشون آورد. این عهد زمانی بسته شد که فینهاس پسر الازار به خاطر زنای مردم با دختران موآب غیرتش برای خداوند به جوش اومد. خداوند با او عهدی بست و اونو در ملاکی دو به اونا یادآوری کرد. او میگه شما به خاندان من تعلیم میدید.
0: بله.
1: دومین نکته، و اجازه میدهم که مانند این فرشتگان در حضور من بیستی. ای یهوشع، من جایگاه خاصی به عنوان کاهن اعظم در بین کاهنان برای تو دارم. اونا بهت احترام میذارن و قدر تو خواهند دونست. مسئولیتی که داری میپذیرن و براش احترام قائل میشن.
0: درسته، این درسی به ما میده. وقتی از خداوند اطاعت میکنیم، او در بین برادران ایماندار به ما مسئولیتی میده. دوم این که وقتی اطاعت میکنیم، او در میان برادران ایماندار به ما شأن و منزلت میده. برادر، تصور کنید که شخصی میانبر زده و در کلیسا در جایگاه مدیر یا داور عمل میکنه. اون خودش این مسئولیت رو به عهده گرفته و خودش رو داور تصور کرده. اما متاسفانه هنوز لباساش آلوده هستن. رفتارش به دور از احترامه. اون در راه خداوند گام بر نمی داره و از فرمانهای او اطاعت نمی کنه. اما خودشو از برادرانش بالاتر می دونه و افراد مختلف و داوری می کنه و خودشو داور جماعت می دونه. به اون چی می گید؟
1: اولا بهش می گم با خودت رو راست باش. تو فریب خوردی. دوما می گم ببین کلیسا تا چه حدی تو رو قبول کرده که چنین رفتاری داری؟ در حقیقت کسی که از سوی خدا تعیین شده زندگیش بدون ملامت و مورد قبوله. کلام زیبایی به ذهنم خطور کرد که در مورد مرد بزرگی به نام مردخای گفته شد. اون مقبول بسیاری از برادرانش بود و برای قومش از نیکویی می گفت. من همیشه این عباراتو به خاطر میارم، حتی در زندگی شخصیم. اینکه تا وقتی از برادرانم به نیکی یاد کنم، خدا کاری میکنه که مقبول اونا باشم. اما اگه بخوام کاری انجام بدم و خودمو ناظر جماعت بدونم، آیا در این صورت برادرانم منو میپذیرن؟ در عهد جدید میخونید که اسقف و خادم خصوصیاتی دارن. اولیش دوری از ملامته، بی عیب بودن. خانواده من بی عیبن. من در کارم بری از ملامتم. رفتارم بری از سرزنشه. در کوچه و خیابون بری از ملامتم. اما اگه عیب و سرزنشی باشه فایده‌ای نداره.
0: اگه ملامتی باشه مدیریت نمی کنم، بلکه نابود خواهم کرد. این اتفاق داره می افته.
1: دقیقاً. نکته سوم اینه که کلیسای محلی که در اون چنین چیزهایی وجود داره نباید ساکت بمونه. هرگز نباید ساکت بمونه. باید با این خطاها روبرو بشن. اگه خطاها باقی بمونن، پخش میشن و رنج برای کل کلیسا به جا میذارن.
0: بسیار خوب. پس ترتیب طبیعی اینه. لباس آلوده به تن داشت و به حضور خداوند رفت. او گناهشو بر میداره و لباس پاک به تنش میکنه و دستاری تمیز بر سرش میذاره. در مرحله تقدیس شخص در مسیر خدا قدم بر می‌داره و از فرمان‌های او اطاعت می‌کنه. خداوند به او پاداش می‌ده. به این ترتیب که اونو مسئول و رهبر کلیسا یا خانه خدا می‌کنه، چون او می‌تونه مسئولیت رو قبول کنه. به علاوه شخصی ممکنه برای خودش یه نقش در نظر بگیره. زندگیش یه جوره اما نقشش جوره دیگه است. این مسئولیت پذیری نیست، بلکه به نابودی ختم میشه. ما در اینجا تصویر فوق‌العاده‌ای از انجیل میبینیم. یهوشع لباس‌های آلوده به تن داشت و نماد یهودا بود. پس اون نماد هر گناهکار بیچاره است که به حضور مقدس خدا وارد میشه و گناهانش هنوز بر دوششه. پس هر شخصی باید اول به این شکل به حضور خدا بیاد. هیچ کس نمیتونه گناهان انسانو برداره و اونو در وضعیتی بذاره که شایسته ایستادن در حضور تخت قدوس خداونده. ما باید با فروتنی بیایم و به گناهان و خطایای خودمون اعتراف کنیم. پس شخص باید با اعتراف بیاد و مطمئن باشه که بخشش گناهانشو از خدا دریافت میکنه. چیزی که ما رو با خدا آشتی میده صلیب مسیحه.
1: دقیقاً.
0: برادر آیه 8 میگه پس ای یهوشع کاهن اعظم و ای همه همکاران او بشنوید. شما نشانه ای هستید از آنچه که در آینده رخ خواهد داد. من بنده خود را که شاخ نام دارد می آورم. می خواهیم بدونیم منظور از دوستان یهوشع کاهن اعظم چیه؟ این عبارت چه معنایی داره؟ شما نشانه ای هستید از آنچه که در آینده رخ خواهد داد.
1: اولا معنای تحت و لفظی همکاران کاهنانی مثل توه. خب در اینجا از یهوشع به عنوان نماینده باقی ماندگان قوم که در وضعیت بدی هستند میرسیم به شخص مسیح که به معنای نمادین یارانی داره.
0: پس این کلام اول درباره یهوشع، بعد به اون به عنوان نماینده ملت در ناپاکی، نماینده قوم و گناه اشاره میکنه و بعد به مسیح اشاره داره.
1: از اینجا به بعد به مسیح اشاره داره، چون صحبت بعدی درباره مسیحه.
0: درباره شاخه.
1: دقیقاً. بعداً در موردش توضیح میدیم. همکاران مسیح چه کسانی هن؟ در عبرانیان یک کلمات فوق‌العاده‌ای رو میخونیم. اما درباره پسر میخونیم؟ اما درباره پسر فرمود ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت بر ملت خود حکومت میکنی. و مزمور 45 میگه تو راستی را دوست می‌داری و از شرارت متنفری، بنابراین خدای تو تو را برگزیده، بیش از هر کس دیگر تو را شادمان ساخته است. مزمور 45 درباره مسیح پادشاه، یارانش و باقی ماندگان زمینی و وفادار او در آینده صحبت می‌کنه. اما او امروز یاران آسمانی داره. یاران آسمانی او ما هستیم.
0: پولس در عبرانیان 3 میگه ما شرکای مسیح شدیم.
1: پس ما در همه چیز با او شریکیم. به شکلی منحصر به فرد، مثل باقی ماندگان خداشناس در آینده. و اطمینان میده اینا نشانه ای دارن. کلیسای امروز کسانی هن که نشانه هن. شهادتی هستن در برابر مردم.
0: درسته. مردم از ناپاکی، فساد و برده عادات بیرون میان و به مقدسین تبدیل میشن. مردم میپرسن مقدسین چه کسانی هستن؟ یه نمونه هستن. مثلا در مورد آینده مسیح میاد و در اون روز در مقدسین خود تمجید میشه. مردم به ایمانداران نگاه میکنن و محو جلالی که پیدا کردن میشن. ایمانداران در آینده جلال مسیح رو منعکس میکنن. پس این افراد که نشانن نمونه خاص رو منعکس میکنن و شهادت میدن. پیامی رو ارائه میکنن. پس صحبتهایی که اینجا گفته شده نبوتی از بازگشت باقی ماندگان نزد مسیح در آینده بعد از مصیبت عظیم. اما از نظر کاربردی شریک مسیح هستن و ما مردمان نشانه هستیم.
1: چون نشانه شگفت‌انگیزه.
0: بسیار خوب. بعد نویسنده از کسانی که نشستن صحبت کرده و میگه اینها نشانه هستن. میگه من بنده خود را که شاخ نام دارد میآورم. روی این کلمه مکس میکنیم. منظور از بنده خود شاخه کیه؟
1: مسیح در کتاب زکریا دیده میشه و حضور داره. اسم شاخه درباره او به کار رفته. کلمه شاخه دو بار در این کتاب به کار رفته. این کلمه 7 بار در کتاب مقدس در اشاره به مسیح به کار رفته. چرا او شاخه نامیده شده؟ چون شاخه در طبیعت نشانه حیاته. شاخه از جوانه میاد. جوانه یعنی حیات. شاخه ای که از جوانه در میاد پر آبه. شاخه برگ ها رو هم میکنه و از برگ ها گل بیرون میاد و از گل میوه میاد. چه کسی مثل مسیح شاخه‌ای پر از حیات در همه شرایط و مراحل شناخت او؟
0: همینطوره. 7 بار در اشعیا 4 در مورد او عبارت شاخه خداوند به کار رفته. در اشعیا 11 درباره او گفته شده و شاخه‌ای از ریشه‌هایش میوه خواهد داد. روح خداوند بر او قرار خواهد یافت. اشعیا 53 میگه اراده خداوند بران بود که بنده او مثل نهالی در زمین خشک رشد کند. و در ارمیا 23 در موردش میخونیم شاخه پادشاه. بار پنجم همین نکته رو در ارمیا 33 میخونیم، شاخه‌ای که سلطنت میکنه. در زکریا 3 میخونیم خادم خود شاخه. در زکریا 6 هم اومده مردی که نامش شاخه است.
1: بله، اگه همه رو کنار هم بذاریم مسیح رو میبینیم که در 4 انجیل هست. شاخه خداوند در اشعیا 4 الوهیت اونو نشون میده. او همزاد با یهوه است.
0: این در انجیل یوحنا اومده.
1: عبارت بنده خود شاخه در مرقس اومده.
0: بله، مردی که نامش شاخه است. این در لوقا اومده.
1: مسیح در انجیل یوحنا شاخه خداونده. در انجیل مرقس بنده من شاخه است. او در انجیل لوقا شاخه انسانه.
0: چون مسیح رو یک انسان معرفی میکنه.
1: بعد در ارمیا 23 و 33 شاخه پادشاهو داریم. مسیحی که در انجیل متا معرفی شده. آیا این عظمت رو میبینین؟ آیا این شکوه چهارگانه رو میبینین؟ هر کس عهد جدیدو بخونه اونا رو در 4 انجیل پیدا میکنه. وقتی رشد میکنه و درباره خیمه مطالعه میکنه اونا رو در 4 رنگ پیدا میکنه. بعد در نبوت ها کمی عمیق‌تر میشه و اونا رو در شاخه هایی با 4 اسمشون پیدا میکنه.
0: شهادت عیسی روح نبوته. حقیقتاً مسیح شاخه انسانه. مسیح شاخه خداوند و بنده من شاخه است. او شاخه پادشاه است. اراده خداوند بران بود که بنده او مثل نهالی در زمین خشک رشد کند. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: در یوسف در آیه 9 می‌خونیم: من بر آن تخت سنگ هفت سطحی که در مقابل یهوشع گذاشته ام جمله ای را حک خواهم نمود و در یک روز گناهان این سرزمین را بر می دارم. فهمیدیم که شاخه نماد مسیح، اما می خواهیم بدونیم منظور از سنگ چیه؟
1: بازم مسیح. در تمام کتاب مقدس مسیح سنگ خطاب شده. این از پیدایش 49 شروع شد.
0: سنگ اسرائیل.
1: یعقوب در موردش اینطور میگه: و بازوان او که شبان و صخره اسرائیل است توانا گردید. صخره اسرائیل، صخره محکم و قوی اسرائیل. درست قبل از اینکه در مورد سنگ بگم، متوجه شدیم که در نبوت زکریا به دو نوع سنگ اشاره شده. سنگ بنا همون سنگ زاویه است. در حقیقت ابعاد ساختمان از این سنگ گرفته میشه. همه چیز از اونجا اندازه گیری میشه. بعد سنگ زاویه در بالا قرار میگیره و کل بنا رو به هم متصل میکنه. پس اگه سنگ زاویه رو بیرون بکشیم، کل ساختمان از هم میپاشه و سقوط میکنه. مسیح سنگه، چون محکم سنگ خونده شده. همه ی انسان ها از خاکن، اما او از سنگه، متفاوته. در اینجا میگه: من بر آن تخت سنگ هفت سطحی که در مقابل یهوشع گذاشته ام جمله ای را حک خواهم نمود. منظور از هفت سطح یا در متن اصلی هفت چشم، رویا، حکمت و قوه تشخیصه. عدد هفت نشون دهنده حکمت و تشخیص کامله. این ما رو به کتاب مکاشفه میبره که مسیح پرجلال رو میبینیم که به شکل بره ایستاده و هفت چشم داره، یعنی معرفت کامل داره.
0: حکمت و درک کامل. چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفادارند توانایی بخشد.
1: من این موضوع را اضافه می کنم که اشعیا اینو بسیار زیبا توصیف کرده. در اشعیا 28 می خونیم: اکنون این است آنچه خداوند متعال می گوید: من در صهیون بنیادی ثابت و مستحکم می گذارم. سنگ زاویه سختی در میان آن قرار می دهم که بر روی آن این کلمات نوشته شده است: ایمانی که استوار است صبور نیز می باشد. در اینجا نویسنده از دشمنی می گه که نزد مردم اومده، اما بعدها به شکل وحشتناکتری میاد.
0: بله، منظور آشور شمالی با صدایی فراگیر. باقی ماندگانی که برمیگردن دوست دارن با وحش غربی پیمانی ببندن. اینجا خداوند بهشون نگاه میکنه و میگه این معاهده به شما کمکی نمیکنه. این صدای وسیع شما رو با خودش میبره و دشمن شما رو تار و مار میکنه. خداوند، کسانی که به تو پناه میارن چی؟ خدا میگه هر کسی که به من پناه بیاره بهش سنگی میدم. یعنی مسیح استوار و نجات دهنده که در صهیون سلطنت و حکمرانی خواهد کرد. من این آیه رو خیلی دوست دارم: کسی که به او توکل کنه هراسان نخواهد شد. منظور چیه؟ کسی که به خدا اعتماد کنه پریشان حال و متزلزل نمیشه، هراسان هم نمیشه. این ما رو یاد مسیح میندازه. پتروس در عهد جدید در فصل 2 نامش این کلمات زیبا رو درباره مسیح به کار میبره. او میگه: پس به سوی او بیایید.
1: سنگ زنده. این سنگ چطور؟ او گفت از سوی انسانها طرد شد، اما در نظر خدا برگزیده و ارزشمنده. شما مثل سنگهای زنده هستید.
0: ممنونم. برادر، در آیه 10 می‌خونیم: در آن روز هر یک از شما همسایه خود را دعوت خواهد کرد که در زیر سایه تاک و درختان انجیر او در صلح و صفا بنشینید. از چه کسی میگه؟ معنی این آیه چیه؟
1: این کلام به لحاظ نبوتی در 520 قبل از میلاد گفته شد. در حقیقت این کلام تا حدودی در ایام سلطنت سلیمان تحقق یافت، اما سلیمان خیلی قبل تر از اون بود. پس ما هیچ تفسیری جز این نداریم. این کلام تحقق خواهد یافت. چه زمانی تحقق پیدا خواهد کرد؟ هر کسی از همسایش دعوت میکنه تا زیر سایه تاک و درختان انجیر در صلح و صفا بشینه. تاک و درخت انجیر مفهومش صلحه.
0: بله، الان نه تاک داریم نه درخت انجیر، نه به معنای واقعی و نه به معنای نمادین. کجاست صلح و صفا؟
1: همینطوره. مورد دوم، هر کسی از همسایش دعوت میکنه، رابطهشون خوبه، مردم در آرامش و نشاط به سر میبرن و البته این ما رو به دوره‌ای میبره که انسان در حال انتظاره و خلقت آزاد میشه و انسان از سلطنت خداوند عیسی بهره‌مند میشه.
0: بسیار خوب. منظور از در آن روز همینه. برادر میخوام برگردم به آیه 9 و در یک روز گناه این سرزمین را برمیدارم. گناه این سرزمین را برمیدارم. برادر از کدوم سرزمین میگه؟ درباره سرزمین کلی صحبت میکنه یا سرزمین نبوتی منظورشه و یا اسرائیل؟ معنی این عبارت چیه گناه این سرزمین رو برمیدارم؟ لطفاً در موردش مفصل توضیح بدین.
1: میگه این سرزمین، نگفت سرزمین. اگه گفته بود سرزمین ممکنه فکر کنیم منظور او کل زمینه. این سرزمین یعنی سرزمینی که در این نبوت در موردش گفتم، سرزمین اسرائیل. نکته دوم، گناهو بر می دارم. گناه از خیلی وقت پیش وجود داشت. قوم که به تبعید رفت و برگشت در گناه بود. در زمان زکریا، بعد از زکریا و در دوران ملاکی و تا به امروزم گناه وجود داشته. مسیح نزدشون اومد اما اونو کشتن و مصلوب کردن. خداوند گناه اونا رو بر می داره و با آتش پاک می سازه. داوری معمولاً پاک می کنه. آتش پاک می کنه. این آتش در زمان مصیبت خواهد بود و در دوران آخر شدت می گیره.
0: این آتش قدرتمند و مشتعل می شه.
1: پس این آتش تمام یهودیان مرتد و می کشه و افراد با خدا باقی می مونن. وقتی افراد با خدا باقی میمونن و مسیح بر اونا ظاهر میشه، نزد او فریاد برمیارن و خدا نزدشون میاد. اول چی کار میکنه؟ گناهو از زمین پاک میکنه. منظور محو کردن خاک اونجا نیست، بلکه برداشتن ساکنین این زمینه.
0: برادر، میتونیم اسم این اتفاق و تطهیر قومی بذاریم؟
1: البته، وقتی میگه سرزمین، منظور زمین نبوتیه. سرزمین نبوتی.
0: قومش، تمام قومش. پس زمان پاکسازی ملی الان نیست.
1: نه، نیست.
0: در برنامه قبل گفتیم که خداوند از قومها بعضی رو به اسم خودش دعوت میکنه. این ماهیت دعوت فیضبخش در زمان فعلی یعنی عصر کلیساست. اما بعدها به لطف بشارت پادشاهی بعضی از ملت‌ها نزد خدا برمی‌گردند. اینجا درباره این ملت صحبت شده و این ملت و سرزمین تطهیر ملی خونده شده. خداوند قومش رو برمی‌گردونه. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اولین اشاره‌ای که به مسیح به عنوان سنگ شده اینه: سنگی کنده میشه اما نه به دست انسان. البته در پیدایش 49 مسیح به معنای نبوتی سنگ اسرائیله، اما از لحاظ تاریخی به عنوان سنگی متولد شد که به دست هیچ بشری کنده نشده. این توصیف در فصل دوم کتاب دانیال اومده. او از باکره متولد شد بدون دخالت هیچ بشری. او سنگی بود که از سوی آدمیان طرد و خار شده بود، اما او که از سوی بشر طرد شد، روزی میاد و به تمثال امتها ضربه میزنه. و اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگی گردید که سراسر زمین را پوشانید. تمام امتها یا پادشاهی های دنیا از آن خداوند و مسیحش میشن. اما این سنگ که از سوی آدمیان طرد شد، همین سنگ کوچک که از جانب مردم طرد شد، خدا اونو برگزید. او ارزشمنده و هلاکتی که مد نظر خداست انجام نمیشه مگه در مسیح به عنوان سنگ بنا و سنگ زاویه. عزیزان، زندگی شما بنا نمیشه مگه اینکه مسیح سنگ بنا و سنگ زاویه اون باشه. اگه زندگی خودتونو بر پول بنا کردید، متزلزل خواهید شد. اگه بر اموال بنا کردید، یه روز اونا رو ترک میکنید. اگه زندگیتون بر پایه تعالیم دینی قرار داره، شما شکست خوردید. زندگیتون رو بر مسیح بنا کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل هفتم. وقتی عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت، به شهر کفرناحوم رفت. سروانی در آنجا خادمی داشت که در نظرش بسیار گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. آن سروان درباره عیسی چیزهایی شنیده بود. پس عده‌ای از رهبران یهود را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد. ایشان نزد عیسی آمدند و با اصرار و التماس گفتند: او سزاوار این لطف تو است، چون ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. عیسی با آنان به راه افتاد. وقتی به نزدیکی های خانه رسید، آن سروان دوستانی را با این پیغام فرستاد که: ای آقا، بیش از این به خود زحمت نده. من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه‌ام بیایی، و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصا به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم، و به یکی میگویم برو میرود، و به دیگری بیا میآید، و به غلامم میگویم فلان کار را بکن، البته میکند. عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد و به جمعیتی که پشت سرش میآمدند رو کرد و فرمود: بدانید که من حتی در اسرائیل همچنین ایمانی ندیده هم. قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم و تندرست یافتند. فردای آن روز عیسی با شاگردان خود به اتفاق جمعیت زیادی به شهری به نام نائین رفت. همین که به دروازه شهر رسید، با تشییع جنازه‌ای روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه یک بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: دیگر گریه نکن. عیسی جلوتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود: ای جوان، به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدن و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر استان یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. یحیی نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور با خبر شد. دو نفر از ایشان را احضار کرد و آنها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا منتظر دیگری باشیم؟ آن دو نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند: یحیای تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاده است تا بداند آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا باید منتظر دیگری باشیم. همان ساعت عیسی عده کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید. بعد به ایشان پاسخ داد: بروید و آنچه را که دیده و شنیده اید به یحیی بگویید، که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که درباره من شک نکند. بعد از آن که قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او برای مردم شروع به صحبت کرد و گفت: وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نی نیزاری که از باد می‌لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباس‌های حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی که لباسهای زیبا می پوشن و زندگانی پرتجملی دارن در قصرها به سر می برن. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آری، بدانید از پیامبر هم بالاتر. اون مردی است که کتاب مقدس دربارش می فرماید. این از قاصد من که پیشا پیش تو می فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانی که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. همه مردم و جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند، نقشه ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چه چیز می توانم تشبیه کنم؟ آنان به چه می مانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و بر سر هم فریاد می کشند و می گویند برای شما نی زدیم نرقصیدید، نوحه‌گری کردیم گریه نکردید. مقصود این است که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان می‌خورد و نه شراب می‌نوشید و شما می‌گفتید او دیو دارد. پسر انسان آمد، او هم می‌خورد و هم می‌نوشید و شما می‌گویید نگاه کنید یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاکاران. با وجود این، درستی حکمت خداوند به وسیله کسانی که آن را پذیرفتند به ثبوت میرسد. یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانه آن فریسی رفت و بر سر سفره نشست. در آن شهر زنی زندگی میکرد که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانه آن فریسی غذا میخورد، در گلابدان سنگی روغنی معطر آورد. پشت سر عیسی و کنار پایهای او قرار گرفت و گریه می کرد. چون اشکهایش پاهای عیسی را تر کرد، آنها را با گیسوان خود خشک نمود و پاهای عیسی را می بوسید و با آنها روغن می مالید. وقتی میزبان یعنی آن فریسی این را دید، پیش خود گفت اگر این مرد واقعا پیامبر بود، می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست؟ و چطور زنی است؟ او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت بفرما استاد. فرمود دو نفر از شخصی وام گرفته بودند. یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد گمان می‌کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود قضاوت تو درست است و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود این زن را می‌بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود خشک کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر بالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می نماید. بعد با آن زن فرمود گناهان تو بخشیده شده است. سایر مهمانان از یکدیگر می پرسیدن این کیست که حتی گناهان را هم می آمرزد؟ اما عیسی با آن زن فرمود ایمان تو را نجات داده است، به سلامت برو.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: دوستی خدا برابر است با محبت به همسایه. روز 33 از شماره 3 نان روزانه ما، دوست خوب عنوان و یوحنا باب 15 آیات 9-17. متن امروز ما از کلام خداست. اعضای کلیسا مشتاقانه در حال شنیدن بودند و کشیش شروع کرد به دعا کردن. ای پدر آسمانی، ناگهان صدایی دعای او را قطع کرد. هی رفیق! همه شروع کردند به خندیدن. این صدای آرگن بود. این صدا قسمتی از مکالمه یک راننده کامیون بود که با بیسیم خود صحبت می کرد. جلسه آن روز ادامه پیدا نکرد، چون مردم همچنان به آن صدا می خندیدند و صحبت می کردند، چون فکر کرده بودند که خدا جواب دعای کشیش را داده و او را رفیق خطاب کرده است. موسی دوستی با خدا را تجربه کرده بود، رابطه‌ای که بالاتر از یک دوستی بود. خدا اغلب با موسی روبرو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن می گوید. ابراهیم پدر ایمانداران نیز دوست خدا خوانده می شد. ولی آیا من و شما نیز می توانیم دوست خدا باشیم؟ در یوحنا باب 15، عیسی که بهترین دوست است، شاگردان را دوست خود می داند. او به سادگی میگوید شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آرید. عیسی چه فرمانی به ما داده است؟ خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما و همسایه خود را چون نفس خود محبت نما، و این گونه میتوانیم دوست خدا باشیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در این برنامه نیز قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون می‌خونم. نظر عیسی درباره مصائب و بلایا. یک روز که عیسی مشغول تعلیم دادن مردم بود، عده‌ای آمدند و خبر کشته شدن چند نفر را آوردند. پیلاتوس یعنی حاکم رومی یهودیه به سربازان خود دستور داده بود چند نفر جلیلی را که برای اجرای مراسم قربانی به اورشلیم رفته بودند به قتل برسانند. علت این امر این بود که پیلاتوس از هدایای معبد استفاده می‌کرد تا مجرایی برای رسانیدن آب به اورشلیم و حوالی معبد بسازد. این موضوع باعث طغیان اهالی جلیل شد و برای فرونشانیدن طغیان عده‌ای کشته شدند. خون جلیلی ها را با خون قربانی ها مخلوط کرده بودند. مردم تصور می کردند که واقعه عبارت بود از قصاص الهی در مورد این اهالی جلیل، ولی عیسی در این مورد چنین فرمود: آیا تصور می کنید این جلیلیان که دوچار آن سرنوشت شدند از سایر جلیلیان خطاکارتر بودند؟ یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. و یا آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سلوام کشته شدند، خیال می کنید که از سایر مردمانی که در اورشلیم زندگی می کردند گناهکارتر بودند؟ خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. انجیل لوقا فصل 13 آیات 2-5. بیماری ها، بدبختی ها، قحطی ها، بلایا و اعمال ظالمانه همه نتیجه بیماری گناه است که دنیای زیبای ما را فاسد و ویران کرده است. این گفته به این معنی نیست که قربانیان این مصائب همیشه مجازات کارهای خود را می‌بینند، بلکه این حوادث باید ما را بیدار سازند تا از گناه خود توبه کنیم و به سوی خدا برگردیم. عیسی بعد از ذکر این موضوع روشن می‌سازد که کاسه صبر خدا در مورد یهودیان به زودی لبریز خواهد شد و در این مورد مثلی می‌آورد. مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت، ولی چیزی پیدا نکرد. پس به باغبان گفت: نگاه کن، الان 3 سال است که می آیم و در این درخت دنبال میوه می گردم، ولی چیزی پیدا نکردم. آن را ببر، چرا بی سبب زمین را اشغال کند؟ اما او جواب داد: ارباب، این 1 سال هم بگذار بماند تا من دورش را بکنم و کود بریزم. اگر در موسم آینده میوه آورد چه بهتر، و الا دستور بده تا آن را ببرند. انجیل لوقا فصل 13 آیات 6-9. 41 سال بعد، یعنی در سال 70 میلادی، شهر اورشلیم توسط تیتوس سردار رومی منهدم گردید و عده زیادی از یهودیان کشته شدند. یهودیان فرصت داشتند که توبه کنند و به سوی خدا بازگردند، ولی به این کار تمایل نشان ندادند و نتیجه اسفناک آن را هم مشاهده کردند. چه کسانی نجات خواهند یافت؟ عیسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می رفت به مردم تعلیم می داد. شخصی از او پرسید: ای آقا، آیا فقط عده معدودی نجات می یابند؟ در جواب این سوال عیسی به شنوندگان خود فرمود: سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد، ولی توفیق نخواهند یافت. بعد از آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند، شما خود را بیرون خواهید دید و در آن موقع در را میکوبید و میگویید: ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیاییم. اما جواب او فقط این خواهد بود: من نمی دانم شما از کجا آمده اید.
بعد شما خواهید گفت ما با تو سر یک سفره خوردیم و نوشیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم دادی. اما او باز به شما خواهد گفت نمی دانم شما از کجا آمده اید. ای بدکاران، همه از پیش چشم من دور شوید. انجیل لوقا فصل 13 آیات 24 تا 27. وارد شدن به حضور ابدی خدا و سهیم بودن در این شادی عظیم کار ساده ای نیست. عیسی می فرماید سخت بکوشید تا وارد شوید. پس معلوم می شود که باید با تمام قلب جویای خدا باشیم و به مراسم ظاهری مانند ختنه متکی نباشیم، زیرا کسانی که عیسی به آنها هشدار می دهد همه اهل ختنه بودند. تنها معتقد بودن به وحدانیت خدا بدون اطاعت از وی می تواند باعث شود که ما در خارج بمانیم و نتوانیم وارد ملکوت خدا شویم. کلام خدا کسانی را که در عمل مطیع خدا نمی باشند سخت ملامت می نماید. در رساله یعقوب فصل 2 آیات 19 و 20 نوشته شده تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب، شیاطین هم ایمان دارند و از ترس می لرزند. ای مرد مهمل، آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟ عیسی به سخنان خود ادامه می دهد و تصویرهای از روز داوری ترسیم می فرماید. در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیامبران را در پادشاهی خدا می بینید، در حالی که خودتان محروم هستید، چقدر گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشرد. مردم از مشرق و مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر سر سفره خواهند نشست. آری، آنان که اکنون آخرین هستند اولین و آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند بود. انجیل لوقا فصل 13 آیات 28 تا 30. در آن موقع عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و گفتند اینجا را ترک کن و به جای دیگری برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد بروید و به آن روباه بگویید من امروز و فردا دیوها را بیرون می‌رانم و شفا می‌دهم و در روز سوم به هدف خود نائل می‌شوم. اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جایی جز اورشلیم بمیرد. انجیل لوقا فصل 13 آیات 31 تا 33. آیا این فریسیان به مسیح علاقه داشتند یا می‌خواستند او را بترسانند؟ آیا هیرودیس تصمیم گرفته بود عیسی را هم مانند یحیی به قتل برساند؟ عیسی می‌دانست محل مرگش در اورشلیم است و وقتی نفرت مردم و دوری آنها از خدا را مشاهده فرمود چنین گفت ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را می‌کشی و آنانی را که پیش تو فرستاده می‌شوند سنگسار می‌کنی. چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پر و بالش می گیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. به شما می گویم که خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید. آیات 34 و 35. خانه‌ای در بیت انیا. اهالی خانه‌ای در نزدیکی اورشلیم در دهی به نام بیت انیا عیسی را در خانه خود پذیرفتند و از او مانند عضو خانواده پذیرایی کردند. خواهر بزرگتر که مرتا نام داشت به عیسی و همراهانش خوش آمد گفت و از آنها پذیرایی شایانی به عمل آورد. خواهر کوچکتر مریم نام داشت و این دو برادری به نام ایلعازر داشتند. آنها خیلی خوشحال و مفتخر بودند که استاد محترم یعنی عیسی مهمان آنها بود.
ولی مرتها به قدری مشغول تهیه غذا و ترتیب دادن سایر کارها بود که از شنیدن تعالیم عالیه مسیح محروم شد. انجیل در این مورد چنین می‌فرماید: در جریان سفر آنها عیسی به دهکده‌ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می‌داد. در این هنگام مرتا به علت کارهای زیادی که داشت نگران و دلواپس بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم؟ آخر به او بفرما بیاید به من کمک کند. اما عیسی خداوند جواب داد: ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار دلواپس و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. انجیل لوقا فصل 10 آیات 38 تا 42. این خانه بعداً در هفته‌ها و روزهای آخر زندگی عیسی محل استراحت وی گردید. ضمناً در همین خانه بود که یکی از بزرگترین معجزات عیسی انجام شد و آن عبارت بود از زنده نمودن ایلعازر، برادر مرتا و مریم، بعد از اینکه 4 روز مرده بود. باز شدن چشم‌های فقیر نابینا. عیسی به مسافرت خود ادامه داده و به اورشلیم نزدیک می‌شد تا در عید تقدیس که در ماه آذر به مدت 8 روز جشن گرفته می‌شد شرکت نماید. معبد را با چراغ‌ها نورانی می‌کردند و مردم هم در خانه‌های خودشان شادی می‌نمودند. در اینجا یک نفر وجود داشت که نمی‌توانست در شادی و سرور سایرین شرکت نماید، زیرا کور بود. اما عیسی او را دریافت. عیسی از بیت انیا خارج شد و تا اورشلیم که 3 کیلومتر فاصله داشت راهپیمایی کرد و در راه خود کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده مرا به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو در حوض سیلوها، یعنی فرستاده، چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که مینشست و گدایی میکرد؟ بعضی گفتند: این همان شخص است. اما دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. انجیل یوحنا فصل 9 آیات 1 تا 12. در مدتی بسیار کوتاه این فقیر نابینا که تمام عمر خود را در تاریکی به سر برده بود نعمت بینایی را یافت. تا آن وقت مردمی که برای شرکت در عید آمده بودند سکه پولی در کاسه گدایی او می انداختند. ولی وقتی خبر بینا شدن او در میان مردم پیچید، عده زیادی برای دیدن او جمع شدند. در میان این گروه
دشمنان عیسی هم وجود داشتند و همین اشخاص بودند که فقیر بیچاره را نزد رهبران مذهبی یهود کشاندند. کلام خدا می‌فرماید آنها آن مرد را که قبلاً نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند نظر تو درباره آن کسی که می گویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند آیا این مرد پسر شما است؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می ترسیدند اینطور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلن توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نماید. از این جهت والدین آن مرد گفتند از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً کور بود احضار کرده گفتند سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم، فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آنها پرسیدند با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمی توانست کاری بکند. به او گفتند تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می دهی، و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. انجیل یوحنا فصل 9 آیات 13 تا 34. آن فقیر کاملا می دانست که چه واقعی برایش رخ داده است، زیرا چنین گفت یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. رهبران یهود چرا تا این حد عصبانی شده بودند؟ چرا والدین این شخص می ترسیدند از حقیقت دفاع کنند؟ وقتی فریسیان از فقیری که بینا شده بود پرسیدند در باره عیسی چه نظری دارد، او با سادگی و وضوح کامل پاسخ داد او یک پیامبر است. هنگامی که فریسیان اظهار داشتند که چون عیسی در روز سبت شفا داده است پس گناهکار است، آن شخص با استفاده از منطق ساده چنین جواب داد از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. این حرف او
در آن موقع کاملا درست بود، زیرا در آن زمان پزشکی وجود نداشت که کوران را معالجه کند. پس چنین نتیجه گرفت: اگر این شخص از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند. رهبران یهود طاقت شنیدن این حرفها را نداشتند و به همین دلیل او را از جامعه مذهبی خود بیرون راندند. جای نهایت تأسف است که انسان به قدری متعصب باشد که از شفا دهنده کوران نفرت نماید. این رهبران روحانی که روحاً کور بودند نمی توانستند بفهمند که عیسی همان مسیح موعود است. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن میگوید. انجیل یوحنا فصل 9 آیات 35 تا 37. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون می‌خونم.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شما به صحبت‌های عامیانه مردم نگاه کنید، به مجلات نگاه کنید. چند درصد مجلات راجب مشکلات صحبت می‌کنه و چند درصد راجب راه حل مشکلات؟ مردم چقدر در مورد تنگی‌ها و مشکلاتشون حرف می‌زنن و چقدر در مورد رفع آن فکر می‌کنن؟ جلیات غرور می‌تونه توی زندگی من و شما باشه، خودمحوری، نفسانیت، جسمانیت، انواع شهوات میتونه جلیات زندگی ما باشه. اما داوودی در اینجا وارد صحنه میشه. حضرت داوود قبلا چوپان بوده، پشت گاو و گوسفند، در بیابان، یعنی زیاد در بین مردم نبوده، در شهر نبوده. داوود در تنهایی با خدا وقت گذاشته، با خدا پرستش کرده، به خدا گفته دوستت دارم و خدا هم به او گفته من هم تو را دوست دارم. به مزامیر حضرت داوود نگاه بکنید، واقعا احساس میکنید که یک عاشق و معشوق، یک لیلی و مجنون دارن با هم دیگر مصاحبه میکنن و مشارکت دارن. داوود در حضور خدا وقت گذاشته. داوود میرسه و میگه من میرم و این جلیات را میکشم. چند لحظه فکر کنید فرق داوود و فرق این مردان جنگی قوم خدا چیه؟ مردان نظامی قوم خدا در توپ، تانک، مسلسل، وسایل کشتن و سایر چیزها با همدیگر تمرین کردن، مشق نظامی دیدن، اما داوود در حضور خدا مشق فروتنی گرفت، مشق دعا گرفت، مشق توکل به خدا گرفته. داوود توکل به خدا می کند و به امید الهی و ایمان الهی و اقتدار الهی با مشکل برخوردی قوم خدا چیه؟ مردان نظامی قوم خدا در توپ، تانک، مسلسل، وسایل کشتن و سایر چیزها با همدیگر تمرین کردن، مشق نظامی دیدن، اما داوود در حضور خدا مشق فروتنی گرفت، مشق دعا گرفت، مشق توکل به خدا گرفت. داوود توکل به خدا می کند و به امید الهی و ایمان الهی و اقتدار الهی با مشکل برخورد می کند.

0: خدا. اما مردان نظامی ساندیده شده قوم می گفتن یا تکنیک یا سلاح. در برخورد با دشمن اول به فکر توپ و تانک و تفنگشون بودن، اما داوود به فکر وعده های خدا و فیض خدا و برکت خدا بود. حالا داوود وارد میشه. هزاران نفر آمدن به جنگ، در مورد جلیات مشکلات دارن صحبت میکنن، اما داوود اومده میگه نه در مورد مشکلات، بلکه میرم با خود جلیات صحبت کنم. و اون وقت خم میشه و 5 سنگ مالیده شده و تراش خورده را از نهر آب بر میداره. در مورد این سنگ ها این نکته را نگاه بکنید، چقدر ظریفه. در آیه 40 میگه که داوود 5 سنگ مالیده شده، یعنی تراش خورده، از کف نهر بر میدارد. چنان که میدانید نهر در کلام خدا اشاره است یا تشبیهی است یا توصیفی است در ارتباط با روح القدس. چقدر جالبه انسان در جریان روح القدس زندگی کنه. به کف رودخانه ها نگاه بکنید، سنگ هایی که در کف رودخانه هستن اکثرا گردن، صافن، سیغلین، بس که در این مشکلات این رودخانه آنها را بالا پایین برده، ساییده شدن، سیغل میخورن. داوود چنین سنگی را بر میداره. اونها توپ و تانک و مسلسل میارن، شمشیر میارن، زره میارن، کلاخود میارن، اینجور وسایل را میارن. داوود سنگ تراش خورده در نهر را بر میداره و او را لای فلاخونش گذاشته و به طرف جلیات میره جلو. داوود وقت وارد صحنه میشه و روبروی جلیات میسته، جلیات بر میگرده میگه پسر به این کوچک اومدی طرف من؟ و خیلی براش مسخره میاد، اما نمیدونه اگر خدا در من و تو کار بکنه کوچک و بزرگ نداره، ایمان ربطی به اندازه نداره. و داوود آن ایمان را در حضور خدا دریافت کرده و این سنگ را برداشته و به حضور جلیات رفته. هیچ قیافه جلیات اندازه او، سپر او، سلاح او، قد و قامت او، سلاحدار او داوود را به عقب نشینی وادار نمی کنه. داوود در ایمان ایستاده.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، هم‌میهنان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که شادی و سلامتی مسیحایی قلب‌های شما را لبریز ساخته و روزگار را در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح به سر بیاورید. از اینکه خداوند مهربان این فرصت را به ما عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما حق جویان عزیز صحبت کنیم و پیام آور مژده آسمانی برای شما طالبان راستی باشیم، نام مقدسش را می ستاییم و صورت خیش را در برابر فیض عظیمش به خاک افکنده و او را می پرستیم. دائما این است که در نیم ساعت آینده که از کلام خدا آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم، شما نیز صدای ملکوتی و پرقدرت او را در قلب خود شنیده و با پذیرفتن و اطاعت کردن از آن نه فقط خوشنودی خالق خود را به دست بیاورید، بلکه فیض و نجات و عنایات و برکات او را امروز نصیب خود ساخته و در آن زندگی کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل چهارم که آخرین قسمت از این رساله می باشد مبذول می داریم و آیات این فصل را غذای روح و روان خود نموده و از خدای یکتا استدعا می کنم که با عطا کردن روح القدسش همه ما را در درک و فهم معنی آیات یاری بدهد. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که شما مشغول باز کردن کلام خدا هستید، می خوام از همه کسانی که لطف کرده و برامون نامه می نویسن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار عزیز و گرامیان و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. رساله حضرت پولس به مسیحیانی که در شهر کلوسیه زندگی می کردند نوشته شده است. در سالهای 60 الی 62 میلادی، یعنی وقتی که پولس به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود. عرض کنم که شهر کلوسیه در آن زمان جزو قلمرو یونان ولی مستعمره روم محسوب می شد. منتها امروز خرابه های این شهر قدیمی رو در ترکیه امروز می توان یافت. عرض کنم که وقتی که پولس در شهر افسوس بود، افرادی که در شهر افسوس بودن پیام انجیل رو از او می شنون و به شهر خودشون یعنی کلوسیه می روند و پیام انجیل رو در شهر کلوسیه پخش میکنن. به زبان دیگر حضرت پولس خودش به این شهر نرفت که بشارت انجیل رو برسونه، بلکه کسانی که پیغام انجیل رو شنیده بودند به این کلیسا میرن یا به این شهر میرن و در آنجا با بشارت دادن کلام انجیل به دیگران کلیسایی رو تأسیس میکنن. افرادی که بر اثر شنیدن پیام انجیل مقدس در این شهر از بت پرستی و فلسفه گرایی یونانی دست برمی‌دارند و مسیحی میشن، کلیسایی رو تشکیل میدن، ولی چون که کلام خدا رو در اختیار نداشتند، در مورد شخصیت واقعی عیسی مسیح بین آنان اختلاف نظر به وجود میاد. گروهی مسیح رو فقط یک انسانی که پیام آور خدا بود میدانستند و گروهی دیگر او را مسیح موعود و شخصیتی که ذات خدا در او آشکار شده بود میدانستند. روی این موضوع بود که ایمانداران نیازمند کمک و مساعدت فکری بودند. پس آنان اپفراس را به نمایندگی خودشون پیش پولس رسول که در روم بود میفرستند تا او را در زندان ملاقات کرده و حقیقت امر را جویا شوند. پولس در پاسخ به سوال آنها این رساله را می‌نویسد و در حقیقت در این رساله شخصیت راستین مسیح را تشریح می‌کند. او در فصل اول پس از مقدمه از آیه 15 به آنها نشان میداد که مسیح کی بود و چه کرد. سپس درباره وظیفه مسیحیان در برابر لطف خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده است صحبت میکنه و اوامری رو میفرماید. از فصل چهارم به ایمانداران اخطار میدهد که مواظب فلسفه های پوچ دنیوی باشند و از تعلیمات دروغی نیز برحذر باشند. از فصل 2 آیه 11 اشاره به عطیه تولد نو یا زندگی تازه که عیسی مسیح به انسانهای گناهکار اما توبه کار میدهد اشاره میکنه و زندگی و طریق مسیحایی رو بیان میدارد. سپس از آیه 15 در قبال عقاید یهود به این مسئله بسیار مهم که رسومات و قوانین مادی تأثیری در نجات و یا در زندگی روحانی شخص نداره اشاره میکنه و نشان میده و یا ثابت میکنه که آنچه که باعث نزدیک شدن و مقبول شدن ما در درگاه خداوند است ایمان ما می باشد و نه تشریفات و رسومات مذهبی و امر به معروف و نهی از منکری که بر اثر تفسیر کلام انسانها و یا معلمین مذهبی آن را به وجود آوردن. از فصل سوم اشاره به زندگی تازهی که شخص بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست می آورد رو سخن می رانه و آن را تعبیر و تفسیر می کنه و اینکه چگونه امروز ما با کمک عیسی مسیح زنده قادر هستیم که به راستی عوض بشیم و صاحب شخصیت شایسته و آسمانی و مقبول پسند خدا بشویم. و سپس از آیه 16 خصوصیات این زندگی تازه را برای ما بیان می دارد و دستورات عملی رو به ما مسیحان می ده و می گوید که چگونه بایستی ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا که ایمان بدون عمل ایمانیست مرده، و اینکه به وسیله ایمان بود که شما صاحب فیض خدا شدید، به وسیله ایمان بود که گناهانتون بخشیده شد، به وسیله ایمان و اتکا کردن بر عیسی مسیح بود که اکنون از ظلمت و اسارت شیطان آزاد شده و به فرزندان خدا مسما شدید، به وسیله ایمان و اطاعت از مسیح بود که اکنون در عنایات و برکات خداوند زندگی می کنید. پس ایمانتون رو به وسیله اعمالتون آشکار کنید، زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه و هیچ ارزشی ندارد. سپس از آیه 18 رفتار تازه که بین زن و مرد و فرزند و والدین و ارباب و غلام رو بایستی باشد برای ما آشکار میکنه و توجه همه رو به دو مطلب بسیار مهم مبذول میدارد و آن اطاعت از خدا و محبت کردن به یکدیگره، آن هم با محبتی که مسیح ما را محبت کرده، محبت خدایی که در آن نیت بد و غرور وجود نداره، در آن محبت خالص بی ریاست و جاودانه است و نفع خود را طالب نمی شود. در آیه اول فصل چهارم به اربابان یادآور میشه که باید همیشه انصاف و عدالت را اجرا کنند و به کارفرمایان میگوید که شما ارباب ها باید با عدل و انصاف با خدمتکاران خود رفتار کنید و همیشه یادتون باشه که خود شما نیز اربابی در آسمان دارید که همیشه ناظر رفتار شماست و نظر به ظاهر نداره. یعنی خدا به باطن میگرد، به اعمالی که از قلبتون سرچش میگرفته توجه دارد. پولس پس از اینکه به آنان یادآور میشه که همه انسانها را فقط یک ارباب ده است، یعنی خدا یکتا، از آیه 2 چند پند روحانی بسیار مهمی رو به ایمانداران میده تا آنان را در ایمانشون تقویت سازد. ببینید، او میخواد که همه آنان این اندرسها را مو به مو اجرا کنند. چرا؟ زیرا آنانی که میخوان در دینداری و ایمان به مسیح زندگی کنند باید بدانند که در این دنیا همیشه با حملات اهریمنی روبرو هستند، همیشه با زحمت و سختی‌های فراوانی روبرو خواهند شد، همیشه با موانع بزرگی روبرو میشن. بنابراین لازم است که ایمانشون آنقدر قوی باشه که بتونن در برابر این حملات اهریمنی مقاومت کنند و ایستادگی کنند و در ایمان خود لغزش نخورن. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات فصل چهارم جلب می کنم. ابتدا 6 آیه اول را براتون می خونم و سپس تفسیر آیات را به عرض شریفتون می رسونم. حضرت پولس می گوید ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که می دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. ای آقایان با غلامان خود، یا ای کارفرمایان با کارگران خود، با عدل و انصاف رفتار کنید. چرا؟ چون که فراموش نکنید شما را نیز آقایی هست، اربابی هست در آسمان، یعنی خدا. و در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام خود را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جد آن در قیدم بگویم و آنطور که می باید تکلم کنم و مبین سازم. زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید و گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. دقت کنید این آیات رو یک بار دیگه براتون میخونم. میفرماید ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا بیاورید، چون که میدانید شما را نیز آقایی هست در آسمان. و شما همیشه در دعا مواظب باشید و در دعا با شکرگزاری بیدار باشید و درباره ما نیز دعا کنید که خداوند در کلام را بر روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قید هم افتادم بگویم و آنطور که می باید تکلم کنم و مبین سازم. از شما زمان را یافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید. گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه باید جواب داد. ببینید به زبان ساده تر حضرت پولس می گوید که شما از دعا کردن خسته نشوید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید و منتظر جواب خدا بمانید و فراموش نکنید وقتی جواب هم می گیرید از خدا تشکر کنید. یادتون باشه که برای ما هم دعا کنید تا خدا فرصتهای زیادی به ما لطف کنه تا پیغام دلنشین انجیل مقدس را به دیگران برسانیم که به خاطر آن الان در اینجا زندانی شدم. میگه دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال برای دیگران بیان کنم و از هر فرصتی حد اکثر استفاده را بکنم و پیغام دلنشین انجیل رو به سمع مردم برسونم. و اینکه شما بدانید که چطور با کسانی که هنوز مسیحی نشده اید عاقلانه رفتار کنید و حرفایتون در این حال که با معنی است نبایستی خالی از لطف و کرم باشه، چون در آن صورت برای هر کسی جواب مناسبی خواهید داشت. دوستان عزیز، در این آیه ملاحظه میکنیم که اولا حضرت پولس در آیه 2 میگه که شما باید همیشه دعا کنید و یا در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید، هوشیار باشید، برحذر باشید. ببینید این دو کلمه یعنی دعا کردن و بیدار بودن یا هوشیار بودن همیشه همراه هم هستند، با هم هستند. و مقصود این است که اگر شما برای چیزی دعا می کنید و خواست خدا را در آن می بینید، بایستی آنقدر ایمان داشته باشید که در انتظار جواب از خدا هم باشید و یا جواب را از خدا بگیرید. جای تأسفه که اکثر مردم وقتی دعا می کنند، وقتی راز و نیاز با خدا دا می کنند، وقتی از خدا تمنایی می کنند، وقتی که درخواستهای خود را به حضور خدا بیان می دارند، میگن که ایمان دارن خدا جواب میده، برای همینه که دعا میکنن و اون مطلب رو به خدا میگن. اما دوستان عزیز، عملا ایمان به دریافت پاسخ رو ندارن. البته همونطور که عرض کردم، زبانا میگن که ما ایمان داریم که خدا جواب دعا رو میده، برای همینه به هر حال داریم دعا میکنیم، ولی عملا آن رو آشکار نمیکنن. میگوین در دهکده کوچکی در غرب مردم هر روز به کلیسا میآمدن تا دعا کنن، زیرا خوشسالی سختی بود. یک روز طبق معمول گروهی برای دعا در روز بدون ابر و آفتاب داغ به کلیسا میان. پس از دعا کردن کشیش متوجه میشه که پیرزنی به همراه خودش چتری آورده است. بقیه در حالی که داشتن او را مسخره میکردند که چرا در این روز آفتابی و بدون ابر چتر با خودت آوردی، کشیش از پیرزن میپرسه که چرا این کار را کردی، چرا چتر را با خودت آوردی؟ و پیرزن پاسخ میده که من آمدم تا دعا کنم به درگاه خدا. من آمدم تا تقاضای باران از خدا بکنم. و من ایمان دارم که خدا دعای مرا میشنوه. و چون میدانم که خدا پاسخ دعایم را میدهد و نمیخوام خیس باران بشم، چتر را با خود آوردم تا وقتی که باران آمد خیس نشم و خشک به منزل برسم. کشیش و دیگران متوجه بی ایمانی خود شدند. عمل این زن به آنها ثابت کرد که اگرچه دارن دعا برای باران می کنن، ولی بی ایمان هستن. چرا؟ چون دعا برای باران می کردن ولی قلبن انتظار جواب نداشتن. ولی این پیرزن در روز آفتابی بدون ابر برای دعا میاد و چترم با خودش می آرد. اون چتر، دوستان عزیز، عمل ایمان بود. یعنی ایمان در عمل آشکار شده. حالا پولس رسول میگه شما مثل این افراد نباشید که از خدا تقاضا می کنن اما قلبن ایمان ندارن که جواب دعا را از خدا بگیرن، بلکه میگه اگر دعا می کنید ایمان داشته باشید که خدا جواب دعاتون میده و وقتی جواب دعا را گرفتید فراموش نکنید که خدا را شکرگزاری کنید. قدرشناس باشید، خدا را به خاطر اینکه جواب دعاتون داده است شکر کنید. دوست عزیز، آیا در این امر شما غفلت ورزیدی؟ من حقیقتا میتونم اعتراف کنم که بله، من در این امر غافل بودم. دعا کردم و خدا از روی فیضش جواب دعامو داده، ولی شکرگزاری نکردم. او را سپاس نگفتم به خاطر اینکه جواب دعامون داده است و برای ما مسیحان خیلی مهمه که همیشه بیاد داشته باشیم که از خدا چه خواستیم و وقتی جواب را گرفتیم خدا را شکر کنیم. در مسیحیت دعا و عبادت و ستایش خدا شاید بزرگترین عطیه است که در تکلم وجود دارد. دعای ستایش، دعای التماس، دعای بخشش، دعای حاجت، دعای برای شفا و دعا برای یکدیگر. خیلی جالبه که در اینجا ببینیم که حتی حضرت پولس هرگز احساس شرم نمی‌کرد تا از دیگران بخواهد براش دعا کنند. چرا؟ زیرا به نیرویی که در دعا بود واقف بود و می‌دانست که دعا قادر نیازهای روحی و معنوی اشخاص را برطرف کنه. و برای همین دوستان عزیز که من از شما تمنا می‌کنم که برای ما دعا کنید. دعا کنید که در وظیفه‌ای که خدا به ما داده است وفادار باشیم، امین باشیم و کلام را صادقانه بدون تعصب بیان کنیم تا دیگران که طالب حقیقت هستند پیام را بشنوند و ایمان بیاورند. در این آیات حضرت پولس مشخصاتی چند ابتدا درباره دعا به ما میده. برای نمونه در آیه 2 همونطور که ملاحظه کردیم وفاداری در دعا و بیدار بودن یا هوشیار بودن در دعا رو برای ما بیان میکنه که میگه بایستی همیشه وفادار باشی در دعا کردن. این نیست که ماهی یه دفعه دعا کنید یا روزی 5 دفعه یا 7 دفعه یا 3 دفعه دعا کنید. خیر، همیشه دعا کنید و در دعا کردن غفلت نورزید. و سپس ممنون بودن یا سپاسگزار بودن از خدا را مورد تأکید قرار میده. و سرانجام در آیه 3 میفرماید که دعا باید با هدف و مقصود خاصی باشد. خیلی جالبه ببینیم که چرا پولس از ایمانداران شهر کلوسیه میخواد که براش دعا کنن. او نمیگه که دوستان عزیز برای من دعا کنید تا از زندان آزاد بشم. نمیگه که دعا کنید تا امپراتور کافر و سربازان بت پرستش نابود بشن. نمیگه که دعا کنید تا من از زندانم خلاص بشم. خیر، برعکس، برای پولس وفادار بودن به انجیل مقدس به مراتب با ارزشتر از آزادی دنیوی بود. پولس در زندان بود به خاطر رساندن مژده انجیل و حالا هم از ایمانداران میخواد که برای دعا کنن تا در ادامه دعوتی که از جانب خدا داشته موفق باشه. امید پولس این بود که خداوند به او حتی در زندان توانایی بده تا بتونه پیام انجیل رو به طور ساده و روشن به سمع مردم بت پرست برسونه، تا اون سر الهی رو به سمع مردم برسونه. چه سری؟ مژده آسمانی که خدا در جسم عیسی مسیح با بشر تماس گرفته است تا پیام نجات را به انسانهای بت پرست برسونه، اونایی که قصد قتل او دارن. برای پولس وفادار بودن به دعوت خدا به مراتب مهمتر بود تا آزاد شدن از آزار جسم و زندان. دوست عزیز، آیا شما نیز براتون پیام خدا مهمه؟ آیا دعوتی که خدا از شما کرده است براتون مهمتر است از مشکلات زندگی و یا به خاطر مشکلات زندگی ایمانتون رو منکر میشید؟ خدا کند که اینطور نباشد. در آیه 5 و 6 میبینیم که پولس هنوز به فکر مردمی بود که پیام انجیل رو نشنیده بودند، مردمی که او را دستگیر و زندانی کرده بودند، مردمی که به او فحش و ناسزا داده و او را آزار و شکنجه میدادند. ببینید دوستان عزیز، او به عنوان یک مسیحی از خدا نمیخواد که آنان رو لعنت و نفرین کنه، بلکه تمنا می کند که به خودش حکمت بده، قدرت بده که بتونه آنها را محبت کنه و محبت خدا را به دشمنانش آشکار کنه. به راستی چه ایمان واقعی بود. دوست عزیز، آیا این چنین اشتیاقی در قلب شما هست؟ راستش کسی که حقیقتاً با مسیح زندگی می کنه، با مسیح حرف می زنه، خود آنقدر غرق در محبت مسیحایی خدایی می شه که قلباً همه را می خواد محبت کنه. از آیه 7 الی آخر فصل که خاتمه رساله نیز محسوب میشه، پولس اسامی بعضی از ایمانداران را برامون بازگو میکنه. اول تیخوکاس است که دستیار پولس بود و حضرت پولس او را همراه با افرایس به نزد ایمانداران میفرسته تا آنها را تعلیم بیشتری بده. دوم اونوسیموس که او همون غلامی بود که بر اثر دزدی از منزل اربابش یعنی فیلمون فرار میکنه و بعد در زندان روم اسیر میشه، به اصطلاح در اونجا زندانی میشه و وقتی که پولس در زندان بود با او ملاقات میکنه و بشارت انجیل رو به او میرسونه و اونوسیموس بر اثر شنیدن پیام انجیل توبه میکنه و پولس او رو شاگرد مسیح میسازه و بعدن وقتی که آزاد میشه او رو نزد اربابش میفرسته و در نامه‌ای که برای فیلمون میفرسته از او میخواد که او را دیگه نه به عنوان غلام بلکه به عنوان برادر بپذیرد. همچنین از مرقس حواری نیز نامی برد که در این زمان همراه با پولس در روم بود و از یسونامی هم ذکر می کند که نژاد یهود داشت و یا از یهودیت به مسیحیت روی آورده بود. سپس نام چند ایماندار دیگر که در کنار بودن ذکر شده است، از جمله حضرت لوقا که دستیار رسول خدا بود. اول ازتون دعوت می کنم که به آیات توجه کنید. حضرت پولس میگه که تیخاکاس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را خواهد آگاهانید که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی بدهد، با اونوسیموس برادر امین و حبیب که از خود شما است. او شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهد ساخت. ارستوخوس را که هم زندان من است به شما سلام می فرستد و مرقس عموزاده برنابا که در باری و حکم یافته اید، هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید، و یسوع ملقب به یوستوس که ایشان تنها از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت شده باعث تسلی من گردیدن سلام می رساند. اپفراس به شما سلام می رساند که یکی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد می کند تا در تمامی اراده خدا کامل و متفین شوید، و برای او گواهی می دهم که در باره شما و اهل لاکودیه و اهل هیراپولوس بسیار منت می کشد. و لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام می رسانند. برادران در لادوکیه و بانو نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است سلام می رسانند. و چون رساله برای شما خوانده شود، مقرر دارید که در کلیساهای لادوکیا نیز خوانده شود، و به ارخوپوس بگویید که با خبر باش تا اون خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی. تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا به خاطر دارید. فیض خداوند ما با شما باد. آمین. دوستان عزیز، این آیه در حقیقت تصویری است از موقعیت زمانی مردم آن زمان که به وسیله این افراد و کارهاشونی که میتونیم تصویر کاملی در نظر داشته باشیم و پی ببریم که چگونه بشارت انجیل پخش میشد و چه کسانی در این راه زحمت میکشیدند. در آیه 7 الانو پولس تیخیکوس را که همکار و هم رمز خودش بود و به اصطلاح در جنگ روحانی با او شرکت میکرد، برادر خود میخوانه که در راه بشارت انجیل کوشش بسیاری کشیده و سختی ها را تحمل نموده است. و از آیه 10 الی 18 دوستان دیگر از جمله کسانی که در روم به وسیله بشارت پولس رسول مسیحی شده بودند را ذکر میکنه. آنانی که نه فقط پیام انجیل را شنیده بودند، بلکه در راه رسانیدن بشارت انجیل نیز زحمت بسیاری کشیده بودند. اونوسیموس همونطور که عرض کردم یک غلام فراری بود که وقتی که پولس در زندان بود، شاید هم اتاقی او در زندان بود و با شنیدن پیام انجیل مسیحی میشه و احتمالاً همه مسیحیان شهر کلوسیه اونوسیموس رو میشناختن. چرا؟ چون که اگر به خاطر داشته باشید، جلسات اولیه در منزل ارباب او برگزار میشد. پولس میگه او خواهد آمد و خودش براتون تعریف خواهد کرد که چگونه مسیحی شده و شما را از همه چیز آگاه خواهد ساخت. در رساله به فیلمون متوجه میشویم که اونوسیموس غلام چیزی رو از منزل میدزده و به شهر روم فرار میکنه، ولی در آنجا دستگیر میشه و به زندان میافتد و پولس در نامه‌ای که مینویسد از فیلمون دعوت میکنه، خواهش میکنه که او را به عنوان برادر بپذیرد. چرا؟ چون که مسیحی شده بود و توبه کرده بود. سپس پولس کشیش کلیسای کلوسیه را خدمتگزار واقعی عیسی مسیح میخواند. میفرماید او با اینکه از شما دور است، ولی همیشه به یاد شما میباشه و هر روزه با جدیت برای شما دعا میکنه و از خدا میخواد که شما را در ایمانتون قوی کنه تا خواست خدا را هر روزه برای هر کاری که میکنید بدانید و از او اطاعت کنید. پولس میگه قدر کشیش و رهبر خودتون رو که صادقانه برای شما فعالیت میکنه بدانید. او خیلی جدی کار میکنه تا شما را در ایمانتون قوی بسازد و هدایت کند. از آیات بعد متوجه میشویم که در شهرک مجاور یعنی لادوکیه نیز چند نفری تازه مسیحی شده بودند که دور هم در منزل بانو نیمفاس جمع میشدند. پولس میگه این رساله را نیز برای ایمانداران آنها بخونید تا آنها نیز به مقام منجی بودن عیسی مسیح پی ببرند و در ایمان قوی بشن. و دوستان عزیز، دائما نیز در خاتمه این است که نه فقط شما متوجه مقام پرشکوه و یگانه مسیح مقدس و زنده باشید، بلکه با ایمان آوردن به او صاحب زندگی تازه شده و حیات جاودان را نصیب خودتون کنید. و با دعای پولس با شما خداحافظی میکنیم که فیض مسیح با شما باد. فیض مسیح با شما باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی را برای شما پخش می‌کنیم که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از بخش‌های مختلف انجیل متی موعظه شده‌اند. پیامی که در این برنامه می‌شنوید بر اساس انجیل متی فصل 8 آیات 23 تا 34 می‌باشد. امیدواریم که این پیام دل‌های شما را لمس کرده و باعث برکت شود.

هم این قسمت رو می‌خوانیم، انجیل متی باب 8 از آیه 23. چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند. ناگاه اضطراب عظیمی در دریا پدید آمد، به حدی که امواج کشتی را فرو می‌گرفت و او در خواب بود. مسیح در کشتی در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند: خداوند ما را دریاب که هلاک می‌شویم. به دیشان گفت: ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخواسته بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. هللویا، آرامی کامل. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند: این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می کنند؟ و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده بدو برخوردند و به حدی تند خوی بودند که هیچ کس از آن راه نتوانستی عبور کند، یعنی نمیتونست. در ساعت فریاد کرده گفتند: یا عیسی پسر خدا، ما را با تو چه کار است؟ مگر در اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟ و گله گراز بسیاری دور از ایشان میچرید. دیوها از وی استدعا نموده گفتند: هرگاه ما را بیرون کنی، در گله گرازان ما را بفرست. ایشان را گفت: بروید. در حال بیرون شده داخل گله گرازان گردیدند که فلفور همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته در آب هلاک شدند. اما شبانان گریخته به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت دادند و اینک تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. چون او را دیدند، التماس نمودند که از حدود ایشان بیرون رود. دعا کنیم. ای خداوند، کلامت را برای ما باز کن. تو امشب با ما سخن بگو. ما محتاج صدای شیرین تو هستیم. در نام عیسی مسیح. آمین. اول اجازه بدید این قضیه شفای اون دو دیوانه را خدمتتون بگم، چون تاکید من بیشتر روی اون قسمت اوله که مسیح بر دریا مسلط بود و هست. پس اجازه بدید یک چند نکته درباره این اخراج ارواح ناپاک بگم، هرچند این قسمت هم مهمه و حائز اهمیت مخصوص هستش، ولی میخوایم اول اینو بگیم بعد بریم به اون قسمت. این داستان در سه انجیل نوشته شده و در انجیل مرقس هست، در انجیل لوقا هم هست، در انجیل لوقا فصل 8 و اونجا فقط نام یکی از اینها یا ذکر یکی از این دیوانه ها هست. در بعضی موارد میبینید که یک نفر سخنگوه، از این جهت فقط ذکر یکی هست، نه اینکه اشتباهه، یکی حرف میزنه، از این جهت درباره او صحبت میکنه، او را بیشتر نام میبره. در هر صورت اینها گرفتار ارواح شریر بودند و ارواح شریر یا دیوها عاملین شیطان هستند، وجود خارجی دارند و همیشه اینها میخواند که وارد وجود کسی بشن و او را عذاب بدن. ارواح شریر فرشتگان سقوط کرده هستند که دوست دارند در یک بدنی باشند و اون را معذب بکنند. با قرص و دارو و اینها هم درست نمیشه، روان پزشکا هم نمیتونن اینا را معالجه بکنن، با تلقین هم نیست، چون روح شریر به نصیحت مردم گوش نمیکنه. البته بیماری هایی هست که مربوط به کمبود بعضی چیزهای فیزیکی هست، بیماری هایی هست که نقص بدنی هست، اینها سر جای خودش، و خدا رو شکر برای علم پزشکی که خیلی پیشرفت کرده و در بسیاری از موارد شاید کمک میکنه. اما در مورد این گونه قضایا هرگز نتونسته کاری بکنه و اون قدیم هم که طب پیشرفت نکرده بود نتوانسته بود. این دو نفر در اون طرف دریاچه جلیل که مشرق سرزمین اسرائیل، در غارهایی به سر می بردند که اونجا قبرستان ها هم بود
و راه عبور از اونجا را خیلی خطرناک کرده بودند. عیسی خداوند میدانست که اونجا چه خبره، ولی عمدن به اونجا رفت. به شاگردانش دستور داد سوار قایق بشن برن اونجا، و وقتی پیاده شد از دور این دیوانه ها آمدند و شروع کردند به پرخاش و التماس که چرا پیش از وقت آمدی ما را عذاب بکنی. و عیسی خداوند اینجا اقتدار خودشو بر ارواح شریر، بر دنیای نامرئی، عالم نادیدنی ظاهر کرد. او بر شیطان قدرت داره. شیطان میلرزه از نام عیسی مسیح. هللویا. بعضی وقتا من اشخاص رو دیدم همش میگم میخواستم کارو بکنم، شیطان نذاشت، شیطان این کار رو کرد، اون کار رو کرد. خیلی تعریف از شیطان میکنن، ولی تعریف از عیسی مسیح بکنیم، از شیطان تعریف نکنیم. عیسی مسیح قادره، مسلطه بر دیوها، بر ارواح شریر. و مسیح داشت میگفت به این دیوها برید بیرون، و اینا التماس میکردن. بعد پرسید اسمتون چیه؟ گفت لجئون، یعنی یک لشکر، چون دیوهای زیادی وارد اون اشخاص شده بودند. گفتن ما را اگر میفرستی خواهش میکنی ما را به جای عذاب نفرست، ما را بفرست تو این خوک‌ها. مقدار زیادی خوک اونجا میچرید، و البته میدانید طبق شریعت موسی خوک نجس بود. یهودی‌ها با خوک نمیبایستی سر کار داشته باشند. من نمیدانم اونجا چه کار میکردن که خوک میچرانیدن. درباره معانی مختلفی که ازش میشه برداشت کرد نمیخوام امروز وارد جزئیات بشم، ولی عیسی خداوند ترجیح داد که این خوک‌ها از بین برن، ولی آدم‌ها از بین نرن. هرچند میبینیم که وقتی این دیوها را اجازه داد وارد خوک‌ها بشن، این خوک‌ها رفتن خودشون انداختن تو دریا، غرق شدن. صاحباشون اومدن و عذر عیسی را خواستن، ترسیدن، گفتن از اینجا برو، بیرونش کردن. اونها مثل خیلی از مردمانی هستند که امروز حیوانات رو میپرستند، حیوانات رو دوست دارن، ولی انسانها رو فراموش کردند. انسانها در نظر خدا خیلی بالاتر از سگ و گربه و خوک و گوسفند و گاو هستند. خداوند برای انسان ارزش مخصوصی قائله. انسان به شکل خدا آفریده شده. سگ و گربه و خوک و اینها به شکل خدا آفریده نشدند. اینها به خاطر انسان آفریده شدند. مسیح خداوند اینجا اقتدار خودشو بر این قدرت‌های تاریکی ظاهر کرد. ولی جای افسوس اینه که به جای اینکه دعوتش کنن به شهرشون که بره بقیه بیمارانشون هم شفا بده و برکتشون بده و کلام حیات بخش او را بشنوند، میدونید چه کار کردن؟ گفتن خواهش میکنیم از اینجا برید. عیسی را بیرون کردن. بیرون کردن عیسی مسیح چقدر غم‌انگیزه و چقدر گران تمام میشه. و اگر مردم امروز پیام مسیح را میشنوند ولی او را رد میکنند، مثل همین اهالی این منطقه جدریان هستند که عیسی را بیرون کردند. ما اینجا آمده ایم چون عیسی را میپذیریم، چون میخواییم که به او گوش کنیم، میخواییم از تعالیم او برکت بیابیم. تو نیست؟ میخواییم که با او رابطه داشته باشیم. برمیگردیم به قسمت قبلی که از آیه 23 هست. در اینجا ما میبینیم که مسیح خداوند بر نیروهای طبیعی هم تسلط داره، بر طبیعت تسلط داره. در این داستان شفای این دوتا دیوانه دیدیم که مسیح بر ارواح نامرئی نادیدنی شریر مسلط هست. هیچ نیروی دیدنی و نادیدنی نیست که مسیح بر اون مسلط نباشه. و اینجا ما میبینیم مسیح بر طوفان دریا، بر آب، بر قدرت‌هایی که در این طبیعت هست تسلط داره. به طوری که شاگردان تعجب میکنن، میپرسن، میگن این چگونه مردیست؟ این کیه دیگه؟ که حتی دریا و طوفان هم به او گوش میدهند. این اتفاق همونطور که خدمتتون عرض کردم در دریاچه جلیل پیش آمد. مسیح خداوند جماعتها را مرخص کرد و بعد به شاگردانش گفت سوار قایق بشیم. سوار شدند و به طرف شرق آن دریاچه راه افتادند. میگن که دریاچه جلیل خیلی دریاچه بزرگی نیست، ولی
گرفتار باد و طوفان‌های شدید میشه. گاهی اوقات بادی میاد که توی دره اردن و این دریاچه در مسیر دره اردن قرار گرفته میوزه و طوفان بزرگی به وجود میاره، ناگهان هم به وجود میاد به طوری که نمیشه پیش بینی کرد و خیلی خطرناکه برای قایق‌های، مخصوصا اون زمان که مثل قایق‌های موتوری امروزه نبودن، خطرناک‌تر بود. میبایستی پارو بزنند و با دست اینها را ببرند جلو. شاگردان مسیح سوار قایق شدند و عیسی خداوند چون خسته شده بود، چون او با اینکه خداوند بود ولی جسد پوشیده بود، مثل ما انسان‌ها شده بود و غذا می‌خورد، می‌خوابید، بلند می‌شد، خسته می‌شد، مثل ما جسد پوشیده بود، شریک طبیعت ما بود. او دراز کشیده بود در قسمت عقب قایق و خوابیده بود، استراحت می‌کرد. مسیح می‌تونست روی آب، روی طوفان‌ها هم استراحت بکنه. در هر وضعی او می‌دونست استراحت بکنه، برای اینکه او صاحب آرامش هست، خودش منبع آرامش هستش. ولی موضوع مهم اینه که شاگردان هنوز نمی‌شناختند این کیه که در قایق خوابیده. هنوز تازه داشتن باش آشنا می‌شدند، دعوت او را پذیرفته بودند. مثل خیلی از اشخاصی که میان دعوت مسیح را می‌پذیرند و باید مرحله به مرحله او را بیشتر و بیشتر بشناسند و خداوند میخواد ما او را بیشتر بشناسیم. بعضی ها میگن من میشناسمش دیگه، کافیه. بعضی ها میگن کتاب مقدس خوندی؟ بله یه دفعه خوندم، کافیه. عزیزان شما غذا خوردین؟ بله من یه دفعه در عمرم خوردم. همچی چیزی شنیدید تا حالا از کسی؟ ها؟ نه. شما بفرسید دیروز غذا خوردی؟ بله. پریروز چطور؟ بله. مگه اینکه روزه بوده؟ یه سال پیش غذا میخوردید؟ بله. 10 سال پیش چطور؟ باز بله غذا میخوردم. روز چند دفعه غذا میخورید؟ اقلن 3 دفعه، شاید بعضی ها 5 دفعه، یا اگر خیلی با کم بخورن 2 دفعه میخوریم، نه؟ پس این غذای روحانی را چند دفعه میخوریم؟ باید کلام خداوند را مرتب بخوانیم، بدانیم. وقتی میخوانیم هم غذای روح ماست، هم به ما شناخت میده از خداوند. ما او را میشناسیم، چون اینجاست که او معرفی شده، نه در کتابهای دنیوی، نه در تلویزیون و در چیزهایی که این دنیا داره. اینجا معرفی شده عزیزان، مسیح خداوند را ما از اینجا میشناسیم، از کلامش. شاگردان وقتی دیدن طوفان بلند شد، فوراً نگران شدند، ترسیدند و رفتند سراغ عیسی، بیدارش کردند. جای خوبی رفتند. ما هم وقتی در طوفان و گرفتاری هستیم کجا باید بریم؟ باید بریم سراغ عیسی مسیح. هللویا. مسیح بلند شد و دریا را نهیب داد، باد را نهیب داد، همه چیز آرام شد. به شاگردانش گفت چرا ترسیدید؟ کم ایمان هم. همیشه ترس با کم ایمانی توامه. جایی که کم ایمانی باشه ترس میاد، جایی که ایمان باشه ترس بیرون میره. ایمان واقعی، ایمان به عیسی خداوند، ایمان راستین ترس رو بیرون میکنه. ولی در اینجا من چند تا درس دیدم هست برای ما که از همین اتفاق ساده میتونیم بگیریم. چرا در طوفان‌ها و مشکلات زندگی مردم آرامششون رو از دست میدن؟ چرا ما ایمانداران حتی ممکنه آرامش خودمون رو از دست بدیم؟ و چطور میتونیم این آرامش رو باز به دست بیاریم؟ برای همه ما این مشکلات پیش میاد. برای همه ما بحران‌ها پیش میاد. کسی هست اینجا که هیچ بحرانی در زندگیش به وجود نیامده؟ هیچ مشکلی نداشته تا حالا؟ لطفاً دست بلند کنه که ما بگیم هللویا، خدا رو شکر، تبریک بگیم. نیست، متاسفانه نیست. خوشحال نیستم از اینکه کسی نیست، ولی هست، مشکلات هست دیگه. برای همه ما پیش میاد. همین الان شاید بعضی از شما توی مشکلاتی هستید. درسته؟ بعضی از عزیزان شاید یک نفر از خانواده شما مریضه، مشکلات پیش میاد. ولی موضوع مهم اینه که در بحران‌ها و مشکلاتی که داریم
ما چه کار میکنیم؟ اولا ببینیم که آرامش چرا به هم خورده اصولا در زندگی مردم، مردمی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردند، مردمی که هنوز قلبشون رو تسلیم نکردند، و گاهی اوقات حتی اشخاصی که نام مسیح روی اونها هست ممکنه هنوز گرفتار این موضوع باشند. در کتاب مزامیر مزمور 32 این کلمات را داره، میگوید گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمی دهد. برای شما پیش اومده؟ اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم، نویسنده مزمور با خدا داره حرف می زنه، و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. پس مسئله اصلی و اساسی که باعث میشه شخص آرامش خودشو از دست بده و نداشته باشه چیه؟ گناه. هر گناهی باشه، گناه کوچیک، گناه بزرگ، گناه خاکستری، گناه سفید، گناه سیاه، گناه قرمز، هر رنگی بهش میخواید بزنید. چون بعضی ها گناه را رنگ میکنند، مخصوصا امروزه گناه را رنگ میکنند مثل تخم مرغ رنگی، ولی گناه گناهه. بعضی ها میگن خطا بود، اشتباه بود، ضعف بود، نمیدونم چی، اسمای مختلف روش گذاشته میشه که رنگش عوض بشه، زیاد زشت به نظر نیاد، ولی گناه گناهه. هر نوع گناه انسان رو معذب میکنه، چون ما انسانها برای گناه خلق نشدیم، ما برای خدا خلق شدیم. خدا ما رو برای خودش آفرید، میخواد با ما رابطه داشته باشه. گناه آن مرضی است که ما را از خدا جدا میکنه، وقت مسیح آمد اون مرض رو شفا بده، آمد اینو برداره، آمد که بین ما و خدا رابطه ایجاد بکنه. پس گناه مانع میشه. و اگر بخوایم گناه را ماسمالی کنیم و سرپوش روش بذاریم و بگیم نه نیست و فراموش کنیم و یه مقدارم مشروب بالا سرش بخوریم و مواد مخدر استفاده کنیم یا برقصیم، بزنیم، موزیک بلند بشنویم، و کتاب اشعیا 57 آیه 20 21 میگوید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمیتواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمی اندازد میباشند. خدای من میگوید که شریران را سلامتی نیست. یعنی کلمه سلامتی اینجا یعنی آرامش. در ترجمه قدیمی هر جایی که این کلمه سلامتی را میبینید منظورش صحت بدن نیست، فقط منظور آرامشه، منظور صلحه. زبان اصلی شالوم هست. و اینجا میگوید که برای کسانی که هنوز شریرند، یعنی توبه نکردن از گناهانشون، آرامش نیست. ولی وقتی توبه میکنند آرامش به وجود میاد. درباره اون صحبت خواهیم کرد. علت دیگر از اینکه چرا حتی ایمانداران ممکنه گرفتار ناآرامی بشند و مرتب دلهره، ترس، نگرانی، اضطراب، افسردگی دامنگیرشون بشه، علتش چیه؟ علت اصلیش اینه که نمیدانند اینکه در کشتیشون خوابیده کیه، این عیسی کیه، این چگونه مردی است که بلند میشه به دریا میگه ساکت باش، به باد میگه بیست، فرمان میده و اطاعتش میکنن. نمیشناسیم، باید او را بشناسیم. مشکل بزرگ ما شناخت عیسی مسیحه. برای شما عیسی کیه؟ خداوند. خداوند که جسم پوشیده. هللویا. این کفر نیست، بلکه چیه؟ حقیقت کلام خداست. خدا از ما اجازه نگرفت اومد جسم پوشید، شکر بر نامش. خوبه که از من نپرسید، از شما هم نپرسید، از هیچ کس نپرسید، خودش تصمیم گرفت این لطفو بکنه. خدایی که آسمان و زمین آفرید، خدایی که بزرگه و آسمان ها ظرفیتشو ندارن، گنجایششو ندارن، حاضر شد کوچیک بشه، به شکل یک انسان ضعیف مثل من بیاد جسم بپوشه، و آمد سوار اون کشتی شد، با شاگردان داشت میرفت و اونجا درازم کشید خوابید و اونا نمیدونستند.
اونها فقط به جنبه ظاهر نگاه میکردند که یک استادی اینجا خوابیده، معلم بزرگی که ما مریدش شدیم، حتما معلم خوبیه، معجزات هم میکنه، ولی هنوز مطمئن نبودن که این واقعا خداونده. و مسیح هم تحمیل نمیکرد به زور بگه قبول کنید من خداوندم، با عمل نشان داد بهشون. یکی یکی با اعمالش گفتن تو خداوند هستی. پتروس یک روز جلوی پای مسیح زانو زد، گفت ای خداوند من گناهکارم، اقرار کرد، ایمان آوردن. یک روز باز اعتراف کرد، گفت توی مسیح پسر خدای زنده. دیدن در عمل، دیدن عزیزان، مسیح با عمل ثابت کرد، خداوندی خودشو ثابت کرد. شکر بر نام قدوسش، باید او را بشناسید.

و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. دعا و آرزوی ما این است که شما شنونده عزیز هم عیسی مسیح را خداوند و منجی خود بدانید. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه فرمایید.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه. جوانان عزیز شنونده، با سلام‌های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه‌ای دیگری تقدیمتون می‌کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن آن برکت می‌یابیم.
2: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
1: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون، ارزش دارید برای ما و برای خداوند. مطمئنم که خیلی ارزشتون بالاتر هم حتی هست. این خداوند به ما هدایا داده، به شما سلامتی داده، به شما خانواده داده، دوستان داده و خیلی از برکات و هدایایی که هر روزه ما تجربهش میکنیم، حتی لذت‌های مثل خوردن که من خیلی دوستش دارم، این هدیه است از طرف خداوند. اینی که ما اشتها داریم و اگه واقعا بخوایم هدایا و برکات خدا رو بشماریم بی‌نهایت هست. هر روز ما این برکات رو لذت می‌بریم و ازش فیض می‌بریم، ولی یادمون میره برکت دهنده‌ای هست، هدیه دهنده‌ای هست که مهمتر از هدیه هست، مهمتر از برکت هست، شفا دهنده‌ای است که مهمتر از خود شفا هست و او رو باید بشناسیم. زیاد به برکات نچسبیم بلکه به برکت دهنده بچسبیم. امروز میخواییم صحبت رو که با دوست عزیزم داشتم در جلسه پیش ادامه بدیم که در مورد شناخت خداوند بود، شناخت خدای حقیقی. از طریق کتاب مقدس ما میتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم که اومده بود که خدای حقیقی رو به ما بشناسونه و خودش ادعا کرد که من خداوند هستم، جسم پوشیدم، اومدم جریمه گناهان شما انسانها رو بپردازم و قیام میکنم و نزد خداوند میرم و یک روز اونها رو که من ایمان آوردن رو پیش خودم میارم و هر کس که من ایمان نمیاره در آتش جهنم افکنده میشه. این هست پیغام بسیار ساده کتاب مقدس، ولی مسلما همه ما میخواییم با این خداوند باشیم، ولی باید بشناسیم آیا اینا حقیقت داره یا فقط یک داستان هست. در جلسه پیش گفتیم که اسناد بسیار زیادی هستن که ثابت میکنه کتاب مقدس یک کتاب بسیار عجیب هست نسبت به کتابهای دیگه. کتابی نیست که یک نفر نوشته، بلکه کتابی عجیب هست که در مورد اسمی عجیب عیسی مسیح نوشته که کارهای عجیب درش هست. و عجیبترین کار برای من این است که زندگی مردم مثل من، گناهکاران مثل من عوض میشه و این قدرت رو به ما میده که ما بتونیم پاک زندگی بکنیم، در شادی، در آرامش زندگی بکنیم. این هست خدای ما. آیا میخواییم خدا رو بشناسیم؟ این شناخت باید شناختی تجربی و شخصی باشه و در این حال باید از روی دانش باشه، فقط احساس نباشه. این صحبتی بود که با دوست عزیزم داشتیم. با همین دوستم ما ادامه خواهیم دادین بحث شناخت خداوند رو.
4: من فکر میکنم یه جایی تو این شناخت ما به یه مرحله میرسیم که یه هیجان خیلی زیبایی در ما به وجود میاد. این شناخت مثل یه گنج میمونه، مثل یه گنج میمونه که وقتی ما خداوند واقعی، خداوند حقیقت رو میشناسیم، یه آرامشی در ما به وجود میاد، یه هیجانی در ما به وجود میاد که وقتی در زندگیمون به مرحله‌ای میرسیم که سوال داریم، خود این سوال‌ها جوابش میاد و این واقعا به من هیجان میده. پس این شناخت یه شناختی هست که مثل گنج میمونه و یه هیجان خاصی رو در ما به وجود میاره.
3: دقیقاً. و از هیجان صحبت کردین، من یاد زن سامری افتادم که در یوحنا باب 4 میبینیم که با عیسی مسیح صحبتی رو داره و عیسی مسیح میگه که ببین، تو از اینجا داری آب میکشی از این چاه، ولی باز این آب تمام میشه و باز تشنه میشی، ولی من به تو میتونم آبی رو بدم که هیچ وقت تشنه نمیشی. و بعد از صحبت کوتاهی که داشتن، این زنه براش باز میشه که این شخصی که داره باش صحبت میکنه خود کریستوس، یعنی مسیحی است که انتظارش رو میکشیدن و در موردش نبوت ها شده بود که این شخص باید بیاد. و برام این پر از هیجان در یوحنا باب 4 میره به اهالی شهر میگه و در آیه 39 میگه که پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودن به من بازگفت به دو ایمان آوردند. ولی بر من جالب تر اینه که وقتی این مردم ایمان میارن، در آیه بعدی میگه و چون سامریان نزد او آمدند از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردند. و اینجا خیلی جالبه، میگه و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. ببینید، اولا اینکه این زن یک زنی بود که سامری بود و سامری‌ها با یهودی همچین رابطه خوبی نداشتن. به هر حال وارد جزئیات نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این زن همچین اعتبار خاصی نداشت. با این وجود چون که مسیح رو شناخته بود و براش مکاشفه شده بود، چه هیجانی داشت از این صحبت کردنش که بسیاری از مردم شهر میگه بهش ایمان آوردن. و این سوال رو برای من به وجود میاره که ما چقدر مسیح رو میشناسیم، یا ما چطور میتونیم مسیح رو بشناسیم که به این هیجان برسیم که بتونیم بگیم که من دیدم و شنیدم از خود مسیح و الان 100% مطمئنم که او هست حقیقت.
4: من فکر میکنم اولین قدم در مورد اینکه چطور ما میتونیم خداوندمون رو بشناسیم اون ایمانیه که به خداوندمون ایمان میاریم. اما بعد از اون این مرحله شناخت شروع میشه و در کلام خداوند من فکر میکنم همه سوالهایی که ما داریم برای شناخت بهتر وجود داره. حالا من از بعدنم سوال میکنم، آیا به نظر شما چیزی به غیر از کلام خدا یا کتابهایی که در کنارش نوشته شده به اندازه کلام خدا، آیا اینا در زندگی ما کار میکنن؟
3: من اصلا فکر میکنم نمیشه مقایسه کرد، چون که تمام فیلم هایی که نگاه میکنیم یک نفر این فیلم رو درست کرده، این فیلم سازش بوده یا سناریو رو نوشته. اون کسی که کتاب نوشته اون یک نفر بوده که یک کتابی نوشته و این اطلاعاتی که در این کتاب ها و فیلم ها هست پر از چیزهای نادرست هست و ما اتوماتیکوار با نگاه و خوندن اینها یه اطلاعاتی رو میگیریم و فکر میکنیم که این اطلاعات درسته. مثل همونی که خیلی ها میگم مثلا این کتاب تحریف شده، بهش میگی کی گفته؟ نمیدونه. میگی اصلش چی بوده که الان تحریف شده؟ نمیدونه. ولی کلام خدا یک کتابی است که از 40 نویسنده مختلف جمع شده. این 40 نویسنده از شغلهای مختلف، از زمینهای مختلف، شخصیتهای مختلف داشتن، کاراشون فرق میکرد. یکیشون شبان بوده، یکیشون پادشاه بوده. در 1600 سال این نوشته شده، ولی همشون در مورد همون یک شخص نجات دهنده صحبت میکنن که باید بیاد. پس این کتاب من فکر میکنم تنها جایی هست که ما میتونیم رجوع بکنیم بهش برای شناخت خدای حقیقی.
4: واقعا درست میفهمیم برادر، این کلام کلام حقیقت هست، حقیقت که تغییر نمیکنه، از اول بوده و تا آخر خواهد بود و باید به یاد داشته باشیم که خود خدا بوده که از طریق روحش این کلامو برای ما نوشته. خداوند اینو برای ما فراهم کرده که برای این رابطه‌ای که ما داریم این عملی بشه، که ما شناخت بهتر داشته باشیم و با این شناخت شخصیت ما عوض بشه و با شخصیت جدیدمون ما بتونیم از برکت خداوند در زندگیمون لذت ببریم. و اولین و مهمترین و بزرگترین کاری که یک شخص میتونه بکنه برای این شناخت اینه که اطلاعاتی که اون شخص گذاشته واقعا یاد بگیره و در این رابطه ما به اطلاعاتی که خود خداوند برامون گذاشته که در کلامش هست باید به اون توجه کنیم و هیچ کتابی، هیچ فیلمی، همینطور که شما گفتیم برادر، مثل کلام خداوند واقعا ثابت و حقیقت کامل نیست.
1: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدین.

مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا؟ دل به دریا میزنندت بی صدا؟ مردان خدا کیستی تو؟ ای

میتوان کوه ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بره ها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا.

0: اگه ما میخواییم خداوند رو بشناسیم و در مورد او بدونیم، باید اول فکر خودمون رو خالی بکنیم از تمام اون چیزهایی که فکر میکنیم که میدونیم و از صفر شروع بکنیم. من یادم از پدرم سوال کردم، گفتم که بابا اگه من میخوام یه دین دیگه ای رو انتخاب بکنم برای پیروی، اشکال داره؟ بابا یه جواب خیلی جالبی داد، گفت ببین پسرم، من شناختم عیسی مسیح رو، من چشیدم، من با او زندگی کردم و لذت میبرم در او و حاضرم حتی جونم رو هم به خاطر این عیسی مسیح بدم، به این حد او رو شناختم و مطمئن هستم. و اگه تو به اونجایی نرسی که بشناسیش، ایمان تو هم همچین فایده ای نداره، باید او رو بشناسی. ولی اگه میخوای بری یک دین دیگه رو پیروی بکنی، لااقل بدون که اون دین چی میگه و چرا میخوای به اون ایمان بیاریم. و این صحبتش صحبت خیلی خوبی بود که ما اون بعد از اون با هم دیگه داشتیم، باعث شد که من برم ادیان مختلف رو تحقیق بکنم و کورکورانه یک چیزی رو دنبال نکنم. کتاب مقدس رو خونده بودم، کتابای دیگه ایرم خوندم در کنارش، و اونجا برام باز شد که هیچ کتابی، هیچ مسلکی، هیچ دینی، مذهبی اصلا قابل مقایسه نیست با عیسی مسیح. خداوند دنبال یک قلب فروتنی هست که بتونه خودش رو آشکار بکنه برای اونهایی که فروتن میشن در حضورش. و من وقتی فروتن شدم در حضور خداوند، خداوند حقیقتش رو از طریق کلامش برای من آشکار کرد. و در دوم تیموتائوس 3:16 بسیار زیبا میگه تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.
1: آمین. باید واقعا توجه کنیم که میگه تمامی کتاب، یعنی تمامی کتاب مقدس واقعا نفس خداونده که برای ما وجود داره امروز. و اگر ما خودمون شخصا کلام رو با دعا و با مطالعه در قلبمون واقعا نیاریم و نخونیم، نمیتونیم خداوند حقیقی رو بشناسیم. و همیشه برادران دوستان من واقعا به این فکر کنین که حقیقت یکیه، هیچ وقت دوتا حقیقت وجود نداره. خیلی جاهای دیگه، خیلی کتابهای دیگه هستن که میخوان حقیقت رو تغییر بدن، یه مقداری از حقیقت رو برمیدارن، یه چیزی خود انسان همینطور که برادرم گفت تو فیلم‌ها جای دیگه اضافه میکنن، ولی اون خود حقیقت نیست. حقیقت فقط کلام خداونده، کتاب مقدسه، و با شناخت اون کلامی که ما واقعا میتونیم در دلمون شخصیت جدیدی رو داشته باشیم و اون طور بتونیم اون رابطه‌ای که خدا میخواد با او داشته باشیم و واقعا برکت بگیریم. خیلی خیلی من شما رو تشویق میکنم که کلام خداوند و خودتون با دعا و از تای دل مطالعه کنین و اجازه ندین چیزهایی که قبلا شنیدین که حقیقت نیست ولی شبیه حقیقت شما رو گمراه کنه.
0: دقیقاً خداوند ما رو آفریده با یک اراده آزاد، و همین اراده آزاد باعث شد که گناه بیاد، البته چون یک بهای بسیار گران قیمتی براش پرداخته شده. آدم و حوا گناه کردن با اراده آزاد، انتخاب کردن که اون حرف خدا رو گوش نکنن و از اون میوه درخت بخورن، و در واقع گناه وارد دنیا شد و به خاطر گناه لعنت اومد. ولی عیسی مسیح خداوند اومد در جسم ظاهر شد، جون خودش رو به خاطر ما داد، روی صلیب مصلوب شد، بعد از 3 روز قیام کرد، در واقع گناهان ما رو بر روی خودش گرفت و جریمه گناه رو که مرگ بود پرداخت. عیسی مسیح اومده بود که نه فقط گناهان ما رو برداره روی خودش و جریمه گناه رو بده، بلکه خدای واقعی رو بشناسونه که ما بخوایم او رو بشناسیم. و اول یوحنا باب 1 اینطور میگه، با اقتدار یوحنا این رو مینویسه، میگه آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات، منظورش عیسی مسیح است، و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت میدهیم و به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. باز میگه در آیه 3، آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام مینماییم. ببینید، هیچ کس در قرن اول نمیاد نامه‌ای بنویسه یا کتابی بنویسه که این مسیح چی میگن، این دروغ‌ها چیه، مثلا دارن پشت سرم میگن، اصلا مسیح نبوده، همچین حرفایی نزده، همچین کاری نکرده. ببینید، برای همین است که من کلام خدا رو میتونم اعتماد بکنم بهش، چون که درش تاریخ هست، چون که درش نبوت هست، چون که درش حقیقت هست، و بزرگتر از هر چیز زندگی مردم رو عوض کرده. میلیون ها میلیون نفر زندگیشون عوض شده با ایمان به عیسی مسیح. ولی ادیان دیگر نه، فقط یک شریعتی بوده که به زور اون شریعت رو انجام دادن، یا خود ظاهرسازی بوده که به مردم نشون بدن که ما داریم این شریعت رو انجام میدیم، ولی در قلب هیچ چیزی عوض نشده. شنونده عزیز، عیسی مسیح اومده که درون تو رو عوض بکنه.
1: آمین. واقعا خداوند اومده که درون ما رو عوض کنه و اون شخصیت جدید رو به ما بده، و من فکر میکنم این شخصیت در یک روز، در دو روز، برای خود من هنوز خیلی کار دارم و تشخیص میدم که این کار یک روز دو روز نیست، اما زیباست این رشدی که من در خداوندم دارم، این قدمی که من با او هر روز ور میدارم و با مطالعه کلام، با دعا و با مشارکت با دیگر برادرانم، خواهرانم در عیسی مسیح، من میتونم به این شخصیت جدید برسم و روزی همه چیز و اون روزی که خداوندم تعیین کرده، خدای پدر میدونه اون روز کی هست، همه چیزو به کاملی ببینم. من واقعا دعا میکنم همه کسایی که به این برنامه گوش میکنن با ایمان به عیسی مسیح و با اون قدم اول که مطالعه کلام خداوند، به اون شناختی برسن که بتونن از برکاتی که خداوند در زندگیشون داره لذت ببرن. و واقعا دوست دارم که شما عزیزان در دلتون به حقیقتی که خداوند برای شما فراهم کرده گوش کنین، به اون صدایی که در درونتون هست گوش کنین، و دعا میکنم که هر جایی که هستین خداوندمون عیسی مسیح در درون شما عزیزان مکاشفه کنه و دعوت او رو بپذیرید که او از پدر هست و اومده تا امروز با شما رابطه جدیدی رو داشته باشه و شما شناختی واقعی از او داشته باشین، و دعا میکنم که برکت‌های فراوانی از او به شماها برسه. و من همه شما عزیزان رو به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم و زیر فیض او برای شما دعای برکت دارم. آمین.
0: آمین. من هم دعا میکنم که هر جایی که هستین بتونید خدای واقعی رو بشناسید. کلام خدا میگه که حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. پس حقیقت رو که عیسی مسیح است بشناسیم و در حقیقت آزاد هستیم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

0: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایانه. از طرف دوستداران شما در این رادیو، حیات و زندگی نو و برکات بیشماری رو که فقط در اتحاد با عیسی مسیح خداوند یافت میشه، برای یکایکتون آرزومندیم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار. رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

سلام، حالتون چطوره؟ ما میخواییم که شما با یه مرد خیلی غیرعادی آشنا بشین. اون یه وزنه بردار بود، یه بوکسور، یه کشتیگیر حرفه‌ای، یه تاجر و یه عربده کش مست. بعد اون یه شغل جدید خارق‌العاده‌ای رو آغاز کرد، زمانی که قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: اعلام خبر خوش از طریق داستان‌های واقعی مهیج زندگی، این از بند رها شده است. تهیه شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن. کار همچنان در میسیون پاسیفیک گاردن ادامه داره. کاری که از سال 1877 برای افرادی که بیچاره هستند و به هیچ جا نمیتونن رو بیارن آغاز شد. اون موقع زندگی ها تغییر پیدا میکرد و الان هم همینطوره. هر روز صدها مرد و زن و بچه غذای مجانی، لباس و پناهگاه، مشاوره و کلاس‌های مختلف دریافت می‌کنن که اونها رو قوی‌تر از زمانی که به اینجا اومدن به جلو حرکت بده، به طوری که قادر باشن به دیگران کمک کنن. دلیل اینکه زندگی‌ها در میسیون پاسیفیک گاردن تغییر پیدا می‌کنه اینه که کار واقعی بر روی صلیب تمام شد و مثل مرد این داستان حقیقت اونها رو آزاد می‌کنه. حالا برای پخش این برنامه شماره 2533 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین. در سال 1924 زمانی که نمیشد روی اتومبیل‌ها زیاد حساب کرد و جاده‌ها وضعیت خوبی نداشتند، رد شدن از صحراهای قسمت غربی آمریکا یه مسئله جدی بود. اما داستان ما با صحرای غربی آمریکا و با داستان یک مسافر آغاز میشه. اون 16 ساله بود. لباسای خوبی هم به تن نداشت و چمدونی هم به همراه اون نبود. او کنار جاده ایستاده بود و امیدوار بود که یه نفر اونو سوار کنه. در سال 1924 به ندرت ماشین رد میشد، اما اگه رد میشد اونا مهمان نواز بودن و به این ترتیب بود که بعد از مدتی یه ماشین کم کم ایستاد.
1: مرد جوون، تا کجا میخوای بری؟
2: پنسیلوانیا.
1: پنسیلوانیا؟ پسرم، اونجا یه فاصله 3800 کیلومتریه.
2: خانم شما تا کجا میرید؟
1: صحرا رو رد میکنیم، بعد یه کمی بیشتر.
2: منم با خودتون میبرید؟
1: خب، به نظر نمیاد که بتونم اینجا تو رو تنها بذارم. اصلا چجوری از اینجا سر در آوردی؟
2: با یه قطار باری. حدود 2 کیلومتر اونورتر یه تانکر آبه. من از اونجا پیاده اومدم.
1: خیلی خب، بیا. آه، اما نه، سوار ماشینم نشو.
2: ها؟ چرا نشم؟
1: تازگی ها یه نگاه خوب به خودت انداختی؟ من ترجیح میدم یه خوک سوار ماشینم بشه تا یه کسی که به اندازه تو کثیفه. روی رکاب وایسا و خودتو نگه دار. تو کجا بودی؟
2: لس آنجلس، کالیفرنیا.
1: چرا داری میری پنسیلوانیا؟
2: اونجا خونه منه. دارم میرم خونه.
1: از قیافت معلومه که دیگه وقتشه. چی باعث شده که تصمیم بگیری لس آنجلس رو ترک کنی؟
2: خب خیلی وقته که از خونه دور بودم. اوضاع هم تازگی ها زیاد بر وقف مراد نبود.
1: بله، اینقدر رو میتونم ببینم.
2: گوشه یه خیابون وایستاده بودم و داشتم یه سری مردم رو نگاه میکردم که یه جلسه مذهبی داشتن. میدونی، سرود میخوندن و از این جور چیزا.
1: میدونم. و بعدش؟
2: بعدش یه خانومی وایستاد که صحبت کنه. شبیه مادرم بود. اون گفت چند وقت میشه که شما نامه‌ای به خونه برای مادرتون نفرستادی؟ و اون داشت درست به من نگاه میکرد. بعد اون گفت من کاغذی که لازمه روش بنویسی بهت میدم و یه پاکت و یه تمبر اگه قول بدی که به خونت نامه بنویسی.
1: به نظر میاد آدم دست و دلوازی بوده.
2: دیگه نمیتونستم تحمل کنم. برگشتم و شروع کردم به دویدن. با این استادم تا وقتی که رسیدم به راهن و حالا هم اینجا.
0: اون دفعه جیمی لانکیکر سلامت به خونه رسید، رانده شده به وسیله دلتنگی برای خانش. اما این درد به زودی درمان شد. جیمی مدت کوتاهی بیشتر توی خونش نبود که یه درد دیگه ای ظاهر شد. این یکی کم و بیش مزمنتر و سختتر بود. اسمشو میشه گذاشت عشق به آواره بودن. این یکی برای سالها به زندگی جیمی حکومت کرد و باعث یه زندگی سخت برای اون شد. اما این یک داستان جالب و فریبنده رو هم رقم زد و شما همه اونو خواهید شنید. این داستان واقعی جیمی لانکیکر است در برنامه از بند رها شده.
3: من
2: جیمی لاینککر هستم و در سال 1908 در وست نیوتون پنسیلوانیا به دنیا آمدم. بعد از اون سفرم به سواحل غرب آمریکا برای مدتی خونه موندم. من بچه کوچیک خانواده‌ای بودم که 2 پسر و 4 دختر داشت. وقتی فقط 7 ساله بودم پدرم مرد. از اون به بعد مادرم مجبور بود که سخت کار کنه که همه ماها رو پیش هم نگه داره. مثل زنای دیگه اون زمان اون فقط میتونست کار تو خونه مردم با حقوق خیلی کم پیدا کنه. من تو خونه خوشحال نبودم و جایی توی زندگی و دنیا واسه خودم پیدا نکرده بودم. تنها چیزی که راجع بهش مطمئن بودم این بود که میخواستم مهم باشم و مردم منو تحسین کنن. مثل خیلی پسرهای دیگه که چیزی به جز عضله برای نشون دادن ندارن، من به وزنه برداری رو آوردم. وقتی کلافه شدن دست از سرم بر نداشت، باز زدم به جادو تو بوستون توقف کردم. یه سر رفتم باشگاه بدنسازی استیلمن که ورزش کنم. وقتی اونجا بودم یه غریبه برای مدتی ایستاد و منو تماشا کرد. بعد به من یه نصیحت کرد.
3: جوون، داشتم نگات میکردم. فکر کنم ممکنه تو بتونی یه بوکسر خوب بشی. چرا نمیذاری بچه ها چند تا از فوت فن کارا رو بهت یاد بدن؟
2: بعدن از یه نفر توی باشگاه پرسیدم که اون مرد کی بود و به من گفتن که اون فرد هانترس بود. اون مدیر ورزش قهرمانی بوکس سنگین وزن جکی شارکی بود. برای همین من نصیحت اونو جدی گرفتم و تمرین رو شروع کردم که یه بوکسور بشم. همه چیز خوب پیش میرفت و من این فرصت رو پیدا کردم که به عنوان یکی از اعضای تیم گلدن گلاوز به فنلاند برم. من توجه یکی از بزرگترین برگزار کننده های کشتی در کشور رو هم جلب کرده بودم.
4: جوون، میدونم که وضعیت به عنوان یه بوکسور بد نیست، اما تو یه کشتیگیر بهتری میشی.
2: شاید اینطور باشه، شایدم نه، اما واسه بوکسور شدن خیلی سخت کار کردم.
4: آره، ولی فکر کن که چقدر سریع اگه اتفاقی یه نفر بهت یه مشت کاری بزنه، برای همیشه از رینگ بیرون میمونی، اما به عنوان یه کشتیگیر بیشتر دووم میاری.
2: اون آغاز دوره کشتیگیری من بود. توی اون روزا کشتی واقعی بود و من تصمیم خودم رو گرفته بودم که بهترین باشم. من پاکیزه زندگی میکردم و سخت تمرین میکردم و تبدیل شدم به مدعی قهرمانی برای گروه وزنی میان وزن و زیر 71 کیلوگرم. فرصت بزرگی من توی شهر لویویل کنتاکی رخ داد. قهرمان جهان جک رفودلز داشت به جرم قتل محاکمه میشد. محکومیت به معنای این بود که باید مقامش را از دست میداد. برای همین یه تورنمنت توی لویزویل گذاشتن که یه قهرمان جدید انتخاب کنن. مردهای زیادی از سراسر دنیا به اونجا جذب شده بودن. من مرحله به مرحله حریفا رو شکست دادم تا رسیدم به فینال. استاندار اونجا آماده بود اگر من بردم به من درجه سرهنگ افتخاری کنتاکی رو بده. رقیب من بابی پیرس از مدرسه کشاورزی اوکلاهاما بود. ما یه رکورد برای طولانی ترین مسابقه کشتی در لویزویل به جا گذاشتیم. 1 ساعت و 58 دقیقه طول کشید. در پایان اون زمان من افتادم. بابی افتاد روی من و بدون هیچ مقاومت اون برنده اعلام شد. اما جالبش اینجاست که هر دومون اونقدر از پا در اومده بودیم که دکتر مجبور شد هر دوتامونو به هوش بیاره و احیا کنه. صبح روز بعد وقتی خوب استراحت کرده بودم رفتم توی یه رستوران و نشستم. زمان زیادی اونجا نبودم که متوجه شدم مدیر رستوران داره با یکی از دخترهای گارسون به آرامی صحبت میکنه. اون گارسون مدیر مقهوه‌ی خودشو که جوون هم بود آورد و معرفی کرد.
5: سلام، اسم من بینه. من دیشب مسابقه کشتی تو رو از نزدیک دیدم. آه سالی همینطور وایستادی به صحبتهای ما گوش میکنی؟ کار دیگه ای نداری انجام بدی؟ برو دیگه.
2: پس وقتی من باختم تو اونجا بودی؟
5: آره، ولی راستش فقط با یک کم فاصله باختی. حتی مطمئن نیستم که با این نتیجه موافق باشم.
2: مرسی. اسمت بی بود درسته؟
5: درسته. راستش میخوام دعوتت کنم که برای شام بیای خونه من. دوست داری بیای؟
2: خیلی خیلی دوست دارم، ولی به یه شرط که اگه بتونم یکی از دوستامو با خودم بیارم.
5: دوستت مرده یا زنه؟
2: یه مرده، جسه کوچیکی داره اما خیلی پسر خوبیه.
5: واسه چی میاد؟ به محافظ احتیاج داری؟
2: شاید هم نه.
5: باشه، میگم نظرت چیه که منم یکی از دوستای خودم رو برای دوست تو دعوت کنم که اونم تنها نباشه؟
2: خیلی عالیه، خوبه.
5: ریزه میزه است؟
2: بله.
5: یادم میمونه. این آدرس منه. ساعت 7 به همراه محافظت میبینمت.
2: به نظر میومد که بی دختر خوبیه، ولی میدونستم که کشتیگیرای حرفه‌ای مثل بقیه مردمی که معروفن باید مراقب باشن. برای همین دوست ریزه میزمو با خودم بردم. بی همونطور که گفته بود سایز کوچیک دوست منو در نظر گرفته بود و همراهی که برای اون آورده بود دو برابر خودش بود. از این طریق میخواست انتقام این که من بهش اعتماد نکرده بودم و بگیره. خب تو شهر خیلی ها لیاقتشو نداشتن که آدم بهش اون اعتماد کنه. به خاطر معروفیتم خیلی از من دعوت میشد و اغلب برای مهمونیهای مشروب خوری. برای مدتی من به برنامه های تمرینم چسبیدم، ولی به مرور میتونستم روی بهترین مشروب خورا رام کم کنم. تمرینات دیگه خیلی برام سخت شده بود. نهایتاً از بی تقاضای ازدواج کردم و اون یه اشتباه خیلی بزرگ کرد و گفت بله. میگم اشتباه کرد چون در اون زمان من یه مشروب خور بودم. حتی قبل از مسابقات مشروب میخوردم. یه روز مسئول برگزار کننده مسابقات با من صحبتی کرد.
4: جیم، بهتره رو راست بهت بگم. تو داری عقب میمونی.
2: منظورت چیه؟
4: نه رنگ و روی داری، نه سرعتی. مردم دیگه نمیان که تو رو ببینن.
2: فقط یه شب بد داشتم، همین.
4: داره یه جوری میشه که همه شبات بده. ببین جوون، متاسفم. ولی من دیگه نمیتونم تو رو تو مسابقه اصلی بذارم. بذار ببینم تو نیمه نهایی چی کار میکنی.
2: وقتی مشروب خوری شروع میکنه که کسی رو پایین بکشه، اعتراف بهش سخته. درباره من هم همینطور بود. تو نیمه نهایی هم به بدی مسابقات اصلی بودم و بعدش توی مسابقات مقدماتی هم همینطور. بعد هم برگزار کننده خبر بد رو بهم داد.
4: ببین جیم، کار تمومه. آب از سرت گذشته.
2: کارم تمومه؟ یعنی چی؟
4: پس بذار رو پوسکنده بهت بگم. تو دیگه به درد نمیخوری. ما هم نمیتونیم ازت استفاده کنیم. خدافظ.
2: پولم که رفت، دوستای عیاش هم رفتن. الکل داشت زندگیمو از بین میبرد. یه چیزایی راجع به کار برق میدونستم و هر جوری بود یه کار گرفتم. اراده کمکم کرد که مشروب خوری رو یه کمی کم کنم. من یه کار برای خودم شروع کردم، اما انگار از موفقیت بدم میومد. چیزی نگذشت که داشتم از موقع صبحانه تا شام مشروب میخوردم. بعد یه مشکل دیگه پیدا کردم و اون آزار دیگران بود. همسرم بی از من خواست که به کلاس های انجیلی توی کلیسای اونا برم. از قضای روزگار درس اون روز راجع به صبور بودن و کنترل خشم بود.
6: کلمه خیشتنداری به خیلی از چیزای زندگی روزمره ما مرتبط میشه، اما امروز ما این کلمه رو در ارتباط با الکل به کار میگیریم. خیلی ها در بطری الکل عدم خودداری احساسات رو پیدا میکنن. احتمالاً الکلی بودن مشکل اصلی امروز جامعه است. زیاده روی در الکل نقش بزرگی در پر کردن زندان‌ها و بیمارستان‌های روانی اجرا می‌کنه و یک فاکتور اصلی در خیلی از طلاق‌هاست. عامل اصلی به هدر رفتن وقت و بیهودگی در کار هم هست و الکلی بودن یه عصا برای کمک به ضعف‌ها و ترس‌هاست. مزمور 27 آیه 1 میگه خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند حافظ جان من است، از که هراسان شوم؟ و در انجیل در اول یوحنا فصل 4 آیه 18 میگه لازم نیست از کسی که ما را به طور کامل دوست دارد بترسیم. محبت کامل خدا هر گونه ترس را در ما ریشه کن می سازد. اگر هنوز می ترسیم، علتش این نیست که هنوز کاملا یقین نداریم که خدا حقیقتا ما را دوست می دارد. و هیچ چیز به اندازه این که آدم احساس کنه کنترل زندگیشو از دست داده وحشتناک نیست.
5: جیمی، چرا یهو وسط کلاس پا شدی رفتی بیرون؟
2: یعنی نمیدونی؟ بذار یه چیزی بهت بگم. من فقط زمانی برمیگردم که اون معلم دیوونه اونجا نباشه.
7: چیزی نگذشت که اون کلاس یه معلم جدید پیدا کرد. بی گفت که باید به قولم عمل کنم. برای همین به اون کلاس برگشتم. این دفعه بدون بی.
5: جیمی دوباره؟ یعنی تو دو مرتبه پا شدی از کلاس اومدی بیرون؟
2: یعنی نمیتونستم؟ ببین اون داشت راجع به خیشتنداری و نمیدونم یه چیزایی دیگه صحبت میکرد. این دفعه داشت راجع به این صحبت میکرد که بدنهای ما باید به عنوان یه جور معبد خدمت کنه که یه چیزی رو نگه داره. از این دیوونه تر نمیشه بابا.
7: این موضوع به قدر کافی بد بود، اما مسئله بدتر شد وقتی که فرانک رفیق قدیمی مشروب خوری من یه سر اومد خونه ما، با خودش کشیش آورد که اون هم به صحبت‌های ما گوش میکرد.
8: جیمی من باید میومدم ببینم چون...
2: خب بذار برات یه مشروب بریزم فرانک.
8: نه جیمی میدونی اومدم راجع به همین بهت بگم.
2: چی؟
8: میدونی من دیگه مشروب نمیخورم.
2: جدی میگی؟ با کدوم دست نمیخوری؟
8: نه جیمی جدی میگم، من یه مسیحی شدم، من دیگه مشروب نمیخورم.
2: هیچ کس بیشتر از تو مشروب نخورده بود تا حالا.
8: خب شاید هیچ کس، اما اون فرانک قدیم بود. من از زمانی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده ام دریافت کردم دیگه مشروب نمیخورم. میدونی جیم اون حتی منو از علاقه به الکل هم آزاد کرد. حالا میفهمم که کتاب مقدس منظورش چیه وقتی میگه که توی یوحنا 8:36 پس اگر پسر شما را آزاد کند در واقع شما آزادید. گوش کن جیم، همین اتفاق برای تو هم میتونه بیفته.
2: مگه اینکه کاری از من در این رابطه بر نیاد.
8: پس امیدوارم که کاری از دستت بر نیاد.
2: چی؟
8: ما رفیقای خوبی بودیم و کارهایی کردیم که میتونست ما رو از بین ببره. حالا من دوست دارم که تو هم مثل من خوشحال باشی. در واقع از حالا دعا میکنم که تا زمانی که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده دریافت نکردی احساس بدبختی بکنی.
7: در اون موقع من از همه توی دنیا متنفر بودم، به جز یه نفر. اون یه نفر یه پسر یتیم بود که برام کار میکرد. من و همسرم هیچ وقت بچه دار نشدیم، برای همین اون مثل پسر من بود. شنبه شب اون اومد پیشم و از من درخواستی کرد که به نظر میومد برای اون خیلی مهمه.
9: آقای لنگیکر میخوام از اتون خواهشی بکنم، امیدوارم حتما برام انجام بدی.
2: میخوای حقوقت اضافه کنم؟
9: نه قربان.
2: خب چیه؟
9: ممکنه فردا صبح بیان یتیم خونه که منو بردارین؟
2: فکر کنم. البته چرا که نه؟
9: خیلی عالیه. میدونین همه بچه‌ها یکی از والدینشون باشونه و آرزو میکردم که شما میتونستین پدر من باشید. فقط برای فردا.
2: البته. کجا داریم میریم؟
9: کلاس کلیسای یکشنبه.
2: کلاس یکشنبه؟ دیوونه شدی؟ من پامو تو این کلاس کلیسا نمیذارم.
9: خواهش میکنم. آقای لنگیکر برام خیلی مهمه، خواهش میکنم.
7: من خلاصه تسلیم شدم و موافقت کردم که باهاش برم. بعد هم حقوقشو بهش دادم و اون برگشت به یتیم خونه. من یه کمی دیگه توی مغازه موندم.
2: الکتریکی لانگ ایکر، میتونم کمکتون کنم؟ بله؟ من آقای لانگ ایکر هستم. درسته کلانتر؟ چی؟ یه راننده مست بهش زده؟ نه بله کلانتر، میام شناساییش میکنم. خداحافظ. کلاس یک شنبه کلیسا، اگه واقعا خدایی وجود داره چرا یه پسر جوون و خوبی مثل اونو گرفت و یه دائم الخمری مثل منو میذاره باشم؟ چرا؟
7: بعد از اون شنبه شب وحشتناک من برای هفته ها مست بودم. دو تا فکر تو ذهنم با هم درگیر بودن. یکی اون سوالی بود که من شبی که اون پسر کشته شد پرسیدم که آیا خدایی وجود داره؟ سوال دیگه این بود که چه اتفاقی افتاده که دوست قدیمی من فرانکو کاملا عوض کرده. یه شب مست و بیمار تلو تلو خورون اومدم توی خونه و دیدم که بی منتظر منه.
5: جیم این مسئله دیگه نمیتونه اینجوری ادامه داشته باشه. تو داری خودتو از بین میبری، و همه کسای دیگه‌ای که دوروبر تو هستن.
2: خفه شو.
5: اما این حقیقت داره و تو هم حتما اینو میدونی.
2: گفتم خفه شو.
5: جیمی خواهش میکنم.
2: وای خدای من. بی بی. وای خدایا. من خیلی فاسدم. خدایا من میخوام نجات پیدا کنم. خدایا من میخوام مثل دوستم فرانک عوض بشم. خدایا کمکم کن. خدایا اگه منو عوض کنی و مشروب خوردنم ازم بگیری، هر جایی که تو بخوای میرم و به همه میگم که تو برای من چیکار کردی.
7: خداوند دعای منو محترم شمرد. الان بیشتر از 57 ساله که لب به مشروب نزدم و هیچ هوسش هم نکردم. تمام کسایی که واقعا الکلی بودن میدونن که این یه معجزه واقعیه. خداوند در کلامش به ما وعده میده. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. بله، وقتی من عیسی مسیح به عنوان نجات دهندم دریافت کردم، مست بودم. اما کتاب مقدس میگه همانطور که هستی بیا، و من کثیف بودم. کتاب مقدس میگه که عیسی مسیح برای گناهکاران مرد و من گناهکار بودم. کتاب مقدس همچنین میگه با زبانت اعتراف کن و در قلبت باور کن، و برای من همینطور بود. و حالا اگرچه رها شدن از بند الکل فوق‌العاده است، ولی از اون فوق‌العاده تر اینه که فرزند خدا باشی. در طول جنگ جهانی دوم من توی یه پایگاه هوایی توی یونان مستقر بودم. یه روز فرمانده منو به دفترش احضار کرد.
4: لانگیکر، دیشب کشیشمون کشته شده و پیدا کردن یه کشیش دیگه کار سختیه. مدتیه که من حواسم به تو هست. دیدم که تو خودتو چجوری بیان میکنی و با افراد دیگه چجوری ارتباط برقرار میکنی. فکر کنم تو به عنوان کشیش مناسبی. حاضری به عنوان کشیش نظامی به این گروهان خدمت کنی؟
2: بله قربان. البته اگر اجازه بدین من اصل پیغام خوش رو موعظه کنم، همونطور که فکر میکنم کتاب مقدس تعلیم میده.
7: اونجا یاد شبی افتادم که به خدا تعهد دادم و اون منو نجات داد. این یه فرصتی بود که در سراسر یونان موعظه کنم. بی اون موقع توی آمریکا بود و برای من دائما انجیلای دو زبونه و تراکت میفرستاد. بعد از جنگ من سر کار الکتریکی توی کنتاکی برگشتم و خداوند به اون برکت داد. اما اون کارهای دیگه‌ای هم داشت که انجام بدم. از من خواسته شد که به زندانهای بازپروری ایالت کنتاکی کشتی تعلیم بدم. من کلاسای اونا رو شبا برگزار می‌کردم و هر پنجشنبه یه نمایش ورزشی اجرا می‌کردیم. تا جایی که به بی مربوط می‌شد براش مثل روزای قدیم بود.
5: جیم فرق زیادی نکرده. اون موقع سالونای مشروب خوری بود که تو رو شبا بیرون نگه می‌داشت. الانم زندانا و کشتی.
2: خب
7: ادقی هم داشت که انجام بدم. از من خواسته شد که به زندانهای بازپروری ایالت کنتاکی کشتی تعلیم بدم. من کلاسای اونا رو شبا برگزار می‌کردم و هر پنجشنبه یه نمایش ورزشی اجرا می‌کردیم. تا جایی که به بی مربوط می‌شد براش مثل روزای قدیم بود.
5: جیم فرق زیادی نکرده. اون موقع سالونای مشروب خوری بود که تو رو شبا بیرون نگه می‌داشت. الانم زندانا و کشتی.
2: خب حداقل من با بوی گند قدیم بر نمی‌گردم.

0: الان وقتی میای تو بوی یه بوزو میدی.
1: بی این حرف قشنگیه که راجب من بزنی.
0: دوست عزیزم پاشو برو زیر دوش، ممکنه که من به خاطر عضلات تو با تو ازدواج کرده باشم، اما تو برای من خیلی زیادی قوی هستی.
2: به مرور زمان از من خواستن که توی مراسم کلیسای زندان صحبت کنم. وقتی من رسیدم اونجا اتاق لب به لب پر از زندانی بود. رئیس، من نمیدونستم که این همه از این مرده برای این جلسه میان.
3: به عنوان یه اصل اینطور نیست، ولی فکر کنم تقریبا تمام مردایی که تو این زندان هستن الان اینجان. جیمی، حاضری اینجا به عنوان کشیش زندان خدمت کنی؟
2: مجدداً یاد قولی افتادم که شبی که عیسی مسیح رو دریافت کردم به خدا دادم. اگه اعتیاد مشروب خوری منو ازم بگیری، تو هر جایی بخوای من میرم. خدا این کار رو برای من کرده بود و من راه دیگه ای نداشتم. خب، احساس میکردم که هدایت دارم برای ساختن یه ساختمون برای کلیسا پول جمع کنم. تمام ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی این حرکتی رو که ما اسمشو رژه پنی به معنای پول خورد گذاشته بودیم حمایت کردن و به مرور زمان موفق شدیم که 85,000 دلار جمع کنیم. من نقشه‌های مهندسی اونو 100 بار مرور کردم که مطمئن شم این بهترین کلیسا در تمام مراکز کیفری خواهد بود. و سپس درست موقعی که کار کندن پی ساختمون تموم شده بود و مسالمون رو رسونده بودن، مدیریت اونجا تغییر کرد. اونا پروژه کلیسا رو کنسل کردن. اولش ما به خاطر تمام این مسائل احساس بدی میکردیم.
0: خدا همه چیز رو در این باره میدونه. اگه اون این کلیسا رو بخواد، یه روزی ساخته میشه.
2: عزیزم، من هم همش همینو به خودم میگم، ولی زیاد بهم کمک نمیکنه. اون زندونی ها هم همونقدر که من روش حساب میکردم حساب میکردم. بعدشم من دلم برای کاری که به عنوان کشیش انجام میدادم تنگ میشه.
0: البته که اینطوره، اما حالا هر دوی ما وقت بیشتری داریم که در مرکز بازپروری نوجوانا آموزش بدیم. شاید خدا میخواد ما اونجا باشیم.
2: فکر کنم همینطوره. به نظر میاد که حالا که ما نمیتونیم درخت میوه باشیم، خدا یه جوری برنامه ریزی کرده که به جای اون درخت سایبون باشیم. خدا راجب کلیسا هم فراموش نکرده بود. یه روز منو بیداشتیم با ماشین از کنار محل نگهداری بچه های کنتاکی میگذشتیم که بی به یه ساختمون جدید در حال ساختن توی زمین اونا اشاره کرد.
0: جیمی نگاه کن، دارن یه ساختمون جدید میسازن.
1: آره، یعنی چی میخواد بشه؟ هی اونجا رو نگاه کن.
0: جیمی این دیگه چیه؟
1: اون کلیسای منه.
0: وای، منظورت اینه که ببین مطمئنی؟
1: البته که مطمئنم، من اون نقشه رو بهتر از مداره یه زنگ در میشناسم. اونا کلیسا رو به محل نگهداری بچه ها دادن.
2: این درست همون اتفاقی بود که افتاد. من و بی هر یک شنبه با بچه ها توی کلیسای من بودیم و کار میکردیم. میبینید، من راجع به اینکه خدا اون کلیسا رو میخواد درست میگفتم. تنها موضوعی که وجود داشت این بود که من میخواستم اونو در جای غلط بنا کنم.
4: جیمی لانکیکر در سن 91 سالگی که قبلا یه دائم الخمر و بوکسور بود، هنوز یه شاهد خیلی قدرتمند برای عشق و بخشش خداوند عیسی مسیح بود. تعهد جیمی به خداوند ادامه نبرد بود و اینکه اون نبرد خوب ایمان رو تا زمان زنگ که پایان راند اول رو اعلام میکنه ادامه بده. دوست عزیز، فرقی نمیکنه که تو الان در حال چه نبردی باشی. تو میتونی اینو با قاطعیت بدونی که تو برای ابدیت پیروز بیرون خواهی اومد، چرا که خداوند عیسی مسیح قبلا این نبرد رو برای تو برده. اول قرنتیان فصل 15 آیه 57 میگه خدا رو شکر برای تمام اینها، اوست که ما را به وسیله

0: ممنون از اینکه به این داستان‌های واقعی از فیض خدا گوش کردید. امیدوارم که برنامه‌های بعدی رو هم با هم باشید و از دوستانتونم بخواید که به این برنامه‌ها گوش کنید. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تهیه شده که از طریق داستان‌های واقعی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه میتونه به وسیله خدا لبریز بشه.
1: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح میبخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال میشویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

شهادت پیامبران. سلام به شنوندگان حقیقت جوی رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون خوب باشه و با اشتیاق روحانی به این برنامه توجه کنید. پیامبران از جانب خدا با بشر صحبت کردند. وقتی گفتار انبیا را که در کتاب مقدس نوشته شده است مطالعه می کنیم، متوجه می شیم خدا همانند کوزه‌گری ماهر تدریجاً کوزه خود را تکمیل نمود. این کوزه در وهله اول تکه‌ای گل بود، ولی به مرور زمان این تکه گل تکمیل شد و شکل کوزه کامل به خود گرفت. در برنامه‌های قبل گفتیم که خدا چطور از پیامبرانی نظیر ابراهیم، ایوب، موسی، داوود و سلیمان استفاده کرد تا ذهن انسان را برای نجات عظیمش آماده سازد. پیامبران درباره عیسی مسیح از قبل با مردم صحبت کردند و نقشه نجات انسان را که در عیسی مسیح طرح‌ریزی شده بود تشریح نمودند. آنها به بشر مژده دادند که روزی عیسی مسیح نجات را برای همه ملت‌ها فراهم خواهد نمود و بالاخره عیسی مسیح به جهان آمد و یگانه راه نجات را فراهم نمود، درست همانند کوزه‌گر ماهری که پس از گذشت ایام کوزه خود را تکمیل می نماید. عیسی مسیح لحظاتی قبل از مرگ خود بر صلیب فرمود تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. هنگامی که مسیح بر صلیب فرمود تمام شد، کوزه نجات که تکمیل نمودنش توسط کوزه‌گر ماهر سالها به طول انجامیده بود کامل گردید. اشعیا نبی یکی از پیامبران بزرگ خدا بود که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. او به قدری واضح درباره عیسی مسیح پیشگویی نمود که ما تصمیم داریم در طول چند برنامه آینده پیشگویی های این پیامبر بزرگ را برای شما بیان کنیم.

قول خداوند برای نجات انسان. اشعیا نبی از پاکی خدا و ناپاکی انسان آگاه بود. او درک نمود که خدا از گناهان انسان نفرت دارد، ولی با این حال دلش به حال انسان گناهکار می سوزد و او را دوست دارد. او متوجه شد که خدا برای نجات انسان گناهکار نقشه کشیده و مایل به رهایی او می باشد. اجازه بدهید کلام خدا را که توسط اشعیا نبی گفته شده برای شما بخوانم. بدانید دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد، و گوش او سنگین نیست که نشنود. اما شرارت‌های شما در میان شما و خدای شما حایل شده است، و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. خداوند میگوید بیایید تا با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد، و اگر قرمز پررنگ باشد، مانند پشم سفید خواهد شد. زیرا که آمدن نجات من و ظاهر شدن عدالت من نزدیک است. توجه فرمودید خدا به وسیله اشعیا نبی و 700 سال قبل از میلاد مسیح وعده نجات را به انسان داد. اشعیا نبی درباره تولد عیسی مسیح پیشگویی نمود، و این مطلب در کتاب اشعیا نبی نوشته شده است. زیرا طفلی برای ما به دنیا خواهد آمد و پسری به ما داده خواهد شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود، و اسم او عجیب و مشاور و خدای قدیر و پدر جاودانی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. حالا ماجرای تولد عیسی مسیح را از انجیل شریف برای شما می‌خوانیم. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می‌کردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. پیشگویی در مورد اینکه تولد مسیح از یک باکره خواهد بود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده بنابراین خود خداوند به شما نشانه ای خواهد داد، اینک باکره ای حامله شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. وقوع این پیشگویی را از انجیل شریف برای شما می خوانم. در ماه ششم
جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است به نزد باکره‌ای که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این باکره مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. لازم به توضیح است که لفظ پسر خدا لفظی کاملا روحانی می باشد و معنای جسمانی ندارد. مسیح از نسل داوود به دنیا خواهد آمد. اشعیا نبی این مطلب را به این صورت پیشگویی کرد: و نهالی از تنه یسا یعنی پدر داوود بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. در انجیل شریف می خوانیم: شجر نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. و بدین ترتیب مسیح از خاندان داوود به دنیا آمد. برای مسیح هدیه خواهند آورد و او را پرستش خواهند نمود. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو ظاهر گردیده است و امتها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد و طلا و بخور آورده به تسبیح خداوند بشارت خواهند داد. در انجیل شریف می‌خوانیم: عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا، کندر و مر به او تقدیم نمودند.
همانطور که شنیدید، پیشگویی های مربوط به تولد مسیح به وقوع پیوست. نجات دهنده عالم از مریم باکره متولد شد. کافیست به او ایمان آورید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید و نجات یابید. در برنامه بعد پیشگویی های مربوط به شخصیت مسیح را که توسط اشعیا نبی گفته شده بود برای شما شرح خواهیم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، می‌دونید که ما در حال بررسی زندگی زنی در کلام خدا به نام استر هستیم. و در برنامه قبل دیدیم که استر وارد صحنه پادشاه میشه و پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش او دراز میکنه و به او میگه استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخوای، به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان، یعنی نخست وزیر پادشاه، به مهمانی که او براشون ترتیب داده بود بیان. که میبینیم پادشاه دعوت او رو میپذیره و همراه با هامان در اون ضیافت حاضر میشن. پادشاه دوباره از استر میپرسه، استر، خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد، برآورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من این است که اگر ممکن باشد، پادشاه و هامان فردا هم در ضیافتی که برای ایشان ترتیب داده ام دوباره حاضر شوند. امروز به آیه 9 از فصل 5 میرسیم. در اینجا هامان در مهمانی اول استر حاضر شده و بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی، حالا خوش و خرم به خونه خودش برمیگرده. آیه 9 درباره او میگه آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهراً هامان از خوشی در پوست نمی گنجید. او تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید هم اینقدر خوشحال باشه و افتخار کنه. موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود و در واقع بهتر از این نمی شد. ولی درست در ادامه آیه ما شاهد تغییر فاحشی در چهره او و روحیه او هستیم. این آیه میگه اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نه بر میخیزد و نه میلرزد، سخت بر مردخای غضبناک شد. در اول همین آیه ما هامان رو به خاطر دعوت به مهمانی استر شاد و سرخوش دیدیم. ولی درست چند لحظه بعد او رو سرشار از خشم و غضب می‌بینیم. چرا؟ چون که مردخای پیش پای او بلند نمی‌شه و در مقابل او تعظیم نمی‌کنه. هامان مردیه که شدیداً دچار نوسانات احساسیه. او آدمی فوق‌العاده دمدمی مزاجه که رفتار و احساساتش در یک لحظه از یک سو به سوی دیگه تغییر پیدا می‌کنه. رفتار و واکنش‌هایی که کاملاً فاقد تعادل و کنترل نفسه. او درست نقطه مقابل استره که کاملاً بر احساسات و رفتارش مسلطه. ما دیدیم که استر اگرچه شاید درونن دلش مثل سیر و سرکه می جوشید، ولی با این وجود با کنترل نفس و تسلط کامل بر احساساتش واکنش نشون میده. اما در هامان برعکس استر به صورتی آنی شاهد افراط و تفریطی چشمگیر هستیم. احساسات او از اون اوج خوشی و خرمی و مسرت بیاندازه یک دفعه به صورت آنی به سمت خشم و غضب ناگهانی سقوط میکنه. و جالب اینه که هر دوی این احساسات در یک آیه اتفاق میفتن. ما بعدها در ادامه داستان با این خصوصیت رفتاری پر از افراط و تفریط هامان دوباره و دوباره برخواهیم خورد. که خب واضحه که دلیل بروز این احساسات پر از نوسان اینه که این احساسات وابسته به اوضاع و شرایط اطرافه. در واقع این اوضاع و شرایط محیط خارجه که رفتار و شخصیت هامان رو تعیین میکنه. رفتار او کاملا بستگی به رفتاری داره که اطرافیانش نسبت به او دارن و به همین دلیل واکنش‌های او غیر قابل پیش بینی هستن و خیلی سریع از احساساتی مثبت مثل خوشی و مسرت به احساساتی منفی مثل خشم و ناراحتی نزول میکنن. بله، رفتار او کاملا وابسته به اتفاقاتی که در محیط اطرافش میفته و واکنشی که مردم نشون میدن. به همین دلیل وقتی استر او رو به مهمانیش دعوت میکنه، او خیلی شاد و سرخوشه. ولی به محض اینکه میبینه مردخای از تعظیم کردن در مقابل او خودداری میکنه، شدیداً ناراحت، افسرده و خشمگین میشه. احساسات او یه لحظه در اوج قله در خوشحالی سیر میکنه و لحظه بعد در افسردگی و خشم به قعر دره سقوط میکنه. او آدمیه که وقتی به چیزی که میخواد نمیرسه، بلافاصله خشمگین میشه و با کنش‌های غیر منطقی و نابخردانه از خودش نشون میده. و در اون سوی طیف، وقتی که مورد احترامه و به قول معروف همه لیلی به لالاش میذارن، بی اندازه شاد و سرخوشه. ولی خدا نمیخواد که ما این چنین شخصیتی در خودمون پرورش بدیم. واقعیت اینه که اگر زندگی ما و در واقع قلب و ذهن ما بر خدا و حاکمیت مطلق او بر همه چیز متمرکز باشه، ما این چنین شخصیت بی‌ثباتی نخواهیم داشت. و اگر ما این دیدگاه رو در خودمون پرورش داده باشیم که خدا بر همه وقایع زندگی من کنترل کامل داره، دیگه احساساتمون دستخوش اوضاع و شرایط متغیر بیرونی نخواهد بود. گاهی زندگی ما شبیه قایق‌های کاغذیه که بچه‌ها درست می‌کنن و اون رو روی رودخانه پرتلاطم شناور می‌کنن. قایقی که مسیر آب جهت اون رو تعیین می‌کنه. قایقی که با هر موج و خیزابی بالا میره و با هر آبشاری هم به طرف پایین سقوط می‌کنه. متأسفانه این نمادی از زندگی ما. اگر ما به حاکمیت مطلق خدا و کنترل او بر همه اوضاع و شرایط قلباً باور نداشته باشیم. وقتی که من و شما باور داریم که او حاکم و پادشاه مطلق زندگی ماست و هیچ چیز بدون اجازه او در زندگی ما رخ نمیده، وقتی که ما باور داریم که او علارغم همه شرایط زندگی ما رو تحت مراقبت و محافظت خودش قرار داده و ما رو مثل مردمک چشم خودش حفظ خواهد کرد، وقتی که ما باور داریم که این خداست که قطعات و مهره های زندگی ما رو در کنار هم قرار میده و در هماهنگی کامل اونها رو برای پیشبرد اهداف خودش به پیش میبره، و وقتی ما باور داریم که او همچون آهنگسازی ماهر زندگی ما رو تصنیف کرده و در پشت پرده در حال کارگردانی اونه، دیگه واکنش های ما دستخوش اتفاقات و شرایط بیرونی و رفتار اطرافیان نخواهد بود، بلکه زندگی ما در خدا و تدارک الهی او ریشه دار و پایدار خواهد بود. بله، تدارک الهی. مبحثی که در این کتاب، یعنی کتاب استر، به طوری خاص مورد تأکید و تشریح قرار گرفته و دائما اشاره به خدایی میکنه که در ظاهر امر غیر قابل رؤیته، اما در پشت صحنه در حال عمله و همه چیز رو با هم برای پیشبرد مقاصد نیکوی خودش به کار میبره. بله عزیزان، اگر من و شما به تدارک الهی خدا باور داشته باشیم، شخصیتی ناموزون و دمدمی مزاج که با نوسانات اتفاقات اطراف بالا و پایین میشه نخواهیم داشت.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدیم.

حالا بیایید با هم به آیات 10 تا 12 مراجعه کنیم. در این آیات می‌خونیم: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش را به خانه خود دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود زرش به خود ستایی پرداخت و از ثروت بی‌حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی را به او داده است تعریف کرد. سپس گفت: از این گذشته ملک استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. مطمئناً اولین چیزی که بعد از خوندن این متن نظر خواننده رو به خودش جلب می‌کنه، تکبر و خود بزرگ بینی هامانه. او شخصیتی فوق‌العاده مغرور، جاه طلب و از خود متشکر داره و لحظه ای از خود ستایی و فخر فروشی دست نمی کشه. او به ثروتش می باله، به خانوادهش می باله، به دستاوردهاش می باله و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم، همگی بدونید من آدم خیلی مهمی هستم. اما متاسفانه این تصویری از افرادیه که از دیدگاه روانشناختی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این میبینن که مردم تاییدشون کنن، براشون کف بزنن و ازشون تعریف و تمجید کنن. در غیر این صورت احساس ناامنی خواهند کرد. به همین خاطر این گونه افراد در صحبتهاشون دائما به عناوین شغلی خودشون، به دستاوردهاشون، درجات تحصیلیشون و مقام و منزلتشون اشاره میکنن تا تصویری عالی از خودشون پیش مردم ترسیم کنن و به این ترتیب بیشتر مورد تایید و تحسین مردم واقع بشن و این ولع، یعنی نیاز به مورد تایید قرار گرفتن رو در خودشون ارضا کنن که متاسفانه هرگز هم ارضا نمیشه. در واقع با این کار اونها بدون اینکه خودشون بدونن جای خالی رو که حس ناامنی در اونها ایجاد کرده پر میکنن. این اشخاص هویت خودشون رو در سبک زندگیشون تعریف میکنن. در موفقیت‌های کاری، ارتقای مقام، در حقوق بالایی که دریافت میکنن، در ماشین مدل بالایی که سوار میشن، در خانه مجلل و دکوراسیون زیبای داخل اون، در لباس‌های گرون قیمت و برنددار، در فرزندانی که تربیت کردن و مدارس والایی که برای تحصیل اونها رو فرستادن و بالاخره هر چیز دیگه‌ای که توجه و تایید مردم رو به خودش جلب کنه. اونها در واقع هویت خودشون رو به این صورت تعریف میکنن و این همون حس ناامنیه. کلام خدا بارها به مشکل خانمانسوز و نابود کننده ی غرور و تکبر و نتایج خطرناک اون اشاره میکنه. غرور و تکبری که منتج به سقوط و تباهی میشه. در کتاب امثال سلیمان فصل 29 آیه 23 میخونیم: تکبر انسان را به زمین میزند، اما فروتنی باعث سرافرازی میشود. پس دیدیم هامان دوستان و فامیل خودش رو جمع کرده و با تکبر و خودستایی به افتخارات و دستاوردهاش میباله و با فخر فروشی به اونها اطلاع میده که چطور ملکه ی مملکت فارس در بین همه مقامات کشوری فقط او رو به مهمانی خودش دعوت کرده. اما هامان یک دفعه در اوج این فخر فروشی در آیه 13 به موضوع دیگه ای هم اشاره میکنه. در این آیه میخونیم: اما وقتی اون مردهای یهودی رو میبینم که نزد در ورودی کاخ مینشیند، تمامی این چیزها برایم بی‌ارزش میشود. بله، در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه کاملا میشه تصور کرد که یهویی چیزی در او اتفاق میفته و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشمی توأم با تشویش و بیقراری و عدم آرامش میده و اون سر برافراشته یک دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه. و بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای عالی که برام اتفاق افتاده، یه چیز هست که خیلی اذیتم میکنه و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سرخم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن.
بله، تنفر او از مردخای، چشمان او را حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودند و به وسیله اونها پیش دیگران میبالید و پوز میداد، کور میکرد و نمیگذاشت که از زندگیش لذت ببره. تلخی همه وجود هامان رو فرا گرفته بود و همین باعث شده بود که شدیداً به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرص خودش رو خالی کنه. او با وجود ثروت هنگفت، مقام بالا و نفوذ گسترده‌ای که داشت، از اونجایی که تلخی همه وجودش رو فرا گرفته بود، با دیدن مردخای احساس عجز و بدبختی می کرد. مردخایی که در مقایسه با هامان کسی نبود و اصلا عددی به حساب نمی اومد، ولی هامان با دیدن او احساس عجز و بدبختی می کرد. ولی چرا؟ چرا هامان با دیدن مردخای اینقدر احساس عجز می کرد؟ چون مردخای از زیر سلطه و کنترل او خارج شده بود و غرور و تکبر پر از دبدبه و کبکبه او رو ارضا نمی کرد. راستش در واقع این مردخای بود که بدون اینکه خودش بدونه هامان رو داشت کنترل می کرد. بله عزیزان، واقعیت اینه که وقتی ما نسبت به کسی تلخ هستیم، در فکر خودمون می خواهیم او رو مثل یک اسیر در زندانی قرار بدیم و شکنجش بدیم، در حالی که شخص اصلی که در زندانه و داره شکنجه میشه خود ما هستیم و تلخی که از اون شخص به دل گرفتیم خود ما رو داره مثل خوره میخوره. تلخی که چشم ما رو نسبت به همه چیزهای خوب و برکات اطراف کور میکنه و نمیگذاره که از هیچ چیز لذت ببریم، چون دائما اون شخص جلوی چشم ما میاد. در واقع ما هیچ چیز دیگه‌ای در فکر خودمون نمیبینیم جز او و عملی که او نسبت به ما انجام داده. در نتیجه سعی می‌کنیم از او کنار جویی کنیم، رابطه‌مون رو با او قطع کنیم، درباره او بدگویی کنیم و به طریقی از او انتقام بگیریم، با این امید که غرور و تکبر جریحه دار شده و زخمی خودمون رو التیام ببخشیم. این فرد ممکنه پدر شما باشه، مادر شما باشه، خواهر یا برادر شما باشه، یکی از خویشاوندان شما باشه، شوهر شما، مادر شوهر شما، عروس شما، همسر سابق شما، یکی از دوستان سابق شما و بالاخره هر کسی که شما از او تلخی به دل گرفتید. آیا متوجه شدید که چقدر این فرد فکر شما رو اشغال کرده؟ پس اون شخصی که حالا داره شما رو کنترل میکنه. به همین دلیل شما اونقدر در به یاد آوردن دوباره و دوباره اون صحنه‌ای که اون شخص شما رو آزرده کرده غرق هستید که دیگه هیچ چیز خوب دیگر رو نمی‌بینید و در واقع همه چیز خوب اطراف و همه برکات ارزش خودش رو در مقابل چشمان شما از دست داده. بله عزیزان، متاسفانه تلخی چیزیه که باعث میشه که بیشتر از اون که طرف مقابل رو در نظر ما مجازات و تنبیه کنه، مثل سمی کشنده خود ما رو به نابودی میکشونه و ما در موقعیتی قرار میگیریم که مثل فیلمی که بخوایم دوباره و دوباره اون رو از اول ببینیم، اونقدر بر اون افراد و عملی که نسبت به ما انجام دادند دائما تمرکز میکنیم که از هیچ چیز و هیچ کس و حتی برکاتی که خدا به ما داده قادر نیستیم لذت ببریم. متاسفانه وقتی ریشه قدرت و نفوذ ما در غرور و تکبر باشه و نه در فروتنی، هر وقت کسی در زندگی ما ظاهر بشه که تحت سلطه، کنترل و خواست ما رفتار نکنه، ما احساس بیقراری و ناامنی خواهیم کرد و آرامش و امنیت ما مورد تهدید قرار خواهد گرفت. چون اشخاص متکبر و مغرور همیشه در پی این هستند که همه چیز رو تحت سلطه و کنترل خودشون داشته باشن. افرادی که از لحاظ روانشناسی حس ناامنی دارن، در واقع افرادی هستند متکبر و مغرور که کسی نباید برخلاف میل و خواسته اونها رفتار کنه و اگر این اتفاق بیفته، امنیت اونها مورد تهدید قرار میگیره و این همون چیزی بود که هامان با دیدن مردخای تجربه کرد.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنید.
1: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید

0: برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست ایمان واقعی به خدا یا احساس شخصی. ایمان واقعی به خدا یا احساس شخصی. آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 هستند. عزیزان، کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 که قسمتی از نامه پولس رسول به کلیسای قرنتوس هستند چنین می‌فرماید: اما اگر جرأت می‌کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می‌میرد، بلکه پیام این است که روح خدا به انسان زندگی و حیات می بخشد. مطابق پیمان قدیم برای نجات می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد، و چون هیچ کس نمی توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می بخشد. آمین. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من، اعتماد به خدا زمانی آسونه که زندگی خوب و بر وفق مراد باشه یا ما احساس کفایت و شایستگی می کنیم. اما آیا این گونه ایمان به خدا ایمانی هست واقعی یا نوعی خودپسندی و اتکای به خود؟ برای پاسخ صحیح دادن به این سوال، مطالعه آیات 4 و 5 که قسمتی از آیات کلیدی این تعلیم هستند به ما کمک می‌کنند. پولس رسول، نویسنده این قسمت از کتاب مقدس، در دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 و 5 می‌فرماید: اما اگر جرأت می‌کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. آمین. عزیزان، دقت بفرمایید. اگه خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، ما را به همکاری با خود و انجام کاری که به فکر انسانی ما غیر ممکن یا نامعقول میرسه فرا میخونه، خود او هم ما را برای قادر به انجام آن کار بودن کاملا مجهز و آماده میکنه. تکرار میکنم،
اگه خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح ما را به همکاری با خود و انجام کاری که به فکر انسانی ما غیر ممکن یا نامعقول میرسه فرا میخونه، خود او هم ما را برای قادر به انجام آن کار بودن کاملا مجهز و آماده میکنه. با این حال اگه اجازه بدیم تا احساس ترس، بیکفایتی یا بیلیاقتی باعث بشه که ما به او شک کنیم، میتونیم فرصت همکاری با خداوند پدر آسمانیمان و خدمت به او را از دست بدیم. گاهی اوقات می ترسیم با خداوند پدر آسمانیمان همکار شده و برای جلال نام او وارد خدمت جدیدی بشیم، چون که به صداهای اشتباه گوش می کنیم. عزیزان، شیطان همیشه سعی می کنه ما را فریب بده. به همین دلیل شیطان برای موفق شدن در فریب ما و همکار نشدن ما با خداوند در ذهن ما شک و تردید ایجاد میکنه تا به خداوند پدر آسمانی من اعتماد نکنیم. کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 43 و 44 فرمایشات عیسی مسیح را در مورد ذات اصلی شیطان اینطور به ما یادآور میشه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 43 و 44 به اشخاصی که به دروغ ادعای دینداری و خداشناسی می کردن فرمود: چرا نمی توانید سخنان مرا بفهمید؟ دلیلش این است که نمی خواهید به من گوش دهید. شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره ای حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. عزیزان، شیطان از اینکه ببینه یک ایماندار به عیسی مسیح ترس را کنار گذاشته، ایمان و اتکا به خداوند را انتخاب نموده و با اطاعت از وی داره خدمتی را برای جلال نام خداوند انجام میده، متنفره. یک خواسته یا تکلیف چالش برانگیز از جانب خداوند پدر آسمانیمان از ما ایمانداران به عیسی مسیح اغلب مثل یک دوراهی در مسیر زندگیمون خودش را به ما نشون میده. وقتی خداوند پدر آسمانی من فرصتی را برای خدمت خاصی به او برامون فراهم میکنه، باید تصمیم بگیریم که آیا از او اطاعت کنیم یا که فکر کنیم صلاحیت نداریم و از خدمت به وی خودداری کنیم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزند خواندگان خانواده الهی خداوند از طرف او خوانده شده ایم که با ایمان به او زندگی کنیم و نه با ترس. اگه این روزها در مسیر زندگیتون بر سر دوراهی ایستاده اید که آیا از خداوند اطاعت و او را خدمت نموده یا از اطاعت از وی خودداری کنید، به یاد داشته باشید که کفایت، صلاحیت، توانایی و شایستگی شما از خودتون نیست. عزیزان، از آنجایی که همه چیز ما از خداوند و برای خدمت و جلال خداوند هستند، توانایی و کفایت ما برای انجام هر خدمتی به او نیز از خود خداوند هست.
و ما ایمانداران به عیسی مسیح ایمان داریم که خداوند پدر آسمانی من قادر مطلقه و انجام هیچ کاری برای وی دشوار یا غیر ممکن نیست. بنابراین دوست من، اگه خداوند داره شما را به همکاری با خود در انجام خدمتی فرا میخونه، به او اعتماد کامل کن و قدمی بردار. اطمینان داشته باش که خداوند حتما هر نیاز واقعی شما را برآورده و برای موفق شدنتان در اطاعت از خود از هر نظر مجهز و آماده می کنه. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه دوم قرنتیان فصل 3 آیات 4 تا 6 بودند. این قسمت از کتاب مقدس به ما فرمود که اما اگر جرأت می کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم، علتش این است که به وسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، چون قابلیت ها و موفقیت های ما از خداست. اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می‌میرد، بلکه پیام این است که روح خدا به انسان زندگی و حیات می بخشد. مطابق پیمان قدیم برای نجات می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد، و چون هیچ کس نمی توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می بخشد. آمین. عزیزان، حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد می ده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که از آنجایی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای مجهز ساختن ما کاملا قادر و وفاداره، لازم نیست از مشکلات موجود در مسیر خدمت به او بترسیم. تکرار میکنم، از آنجایی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای مجهز ساختن ما کاملا قادر و وفاداره، لازم نیست از مشکلات موجود در مسیر خدمت به او بترسیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا نه تنها تو گناهان مرا در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و به من حیات نوع ابدی عطا می کنی، بلکه مرا برای همکاری با خودت در انجام اراده الهیت برمی گزینی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا مرا از هر نظر مجهز می کنی تا قادر باشم خواست و اراده تو را از من انجام دهم.
خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا تو مرا به خاطر اینکه قادر به انجام احکام تو نبودم به مرگ و جدائی ابدی از خودت مجازات نمی کنی، بلکه در فیض الهیت به خاطر ایمانم به عیسی مسیح تو به من روح و حیات نوع ابدی هدیه می دهی. خداوند به من کمک کن تا به صدای شیطان گوش ندهم و در دام فریب‌های او گرفتار نشوم. خداوند به من کمک کن تا برای خدمت به تو و انجام هر خواسته تو از من به توان و صلاحیت محدود انسانی خودم تکیه نداشته باشم. خداوند به من کمک کن تا همواره به یاد داشته باشم که وقتی تو از من می‌خواهی تا کاری را برای جلال نامت انجام دهم، خودتو هم در کنار من خواهی بود و برای موفق شدنم هر نیاز مرا برآورده می‌کنی. خداوند من در این لحظه تمام وجودم را به تو تقدیم می‌کنم. به من کمک کن تا بقیه روزهای عمرم را با تو و برای خدمت به تو بگذرانم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: شعری نثار شما،
2: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

کلامی گو که بخشد زندگی، از آسمان هستی بخش و غنی، نوری عظیم ظلمتم محو کند، روح حیات مردگان برخیزند. سخنی گو از جان کلامت، پدر بگو بشنود فرزندت. کلام عشق به دل مشتاقم، جوابی ده به درد دلهایم. کلامی چون روشنی بشود، فرمانی چون ایمان آور و بس. سرودی چون خدا را جلال باد، کلامی گو تا خاموش نشوم. مشتاق هستم بشنوم صدایت، کلام قدوست پیام شیرینت. مشتاق هستم نام مرا بخوان، سرودی نو بخشا به روح تشنه.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوود 4 جمله حیاتی و تاریخی به جلیات میگه. من استدعا میکنم این 4 جمله را یاد بگیر، یادداشت کن و این را در مشکلاتت به کار بگیر. 1. به جلیات میگوید تو با شمشیر و نیزه به نزد من میایی، لیکن من با اسم خدا به طرف تو میایم. پس اولین قدم توکل به خداست. در مشکلات و تنگی ها نیزه و شمشیر نیست که پیروز میشه، بلکه اسم خداست که پیروز میشه. 2. میگوید که جلیات خدا تو را به من داده است. چقدر جالبه، یعنی خدا تو را شکار کرده، انداختتت به دست من. اینطور به مشکلات اگر نگاه کنیم، به سختی ها اگر نگاه کنیم، هیچ وقت مایوس نخواهیم شد. ولی قبل از اون باید با خدا در خلوت وقت گذاشته باشیم. پس میتونیم بگیم که امید قدم دوم داوود هست. قدم سوم هدف او را میبینیم. جمله سومی که به جلیات میگد این است که جلیات، من میخواهم که همه بدانن که امروز خدایی در اینجا وجود دارد. این هدف داوود هست. نگاه کنید ما برای رفع مشکلاتمون چه هدفهایی داریم. هدف ما شاید رفاه هست، شاید انتقام هست، شاید آزادی هایی هست، شاید چیزهای انسانی هست، مثبت یا منفی، هر چی هست در سطح انسان و مربوط به انسان هست. اما داوود میگه که جلیات، من میخوام بر تو پیروز بشم تا مردم بدونن که خدا وجود دارد، که بدونن امروز هم صدای خداست و قوت خداست که بر دنیا حاکم است. و جمله چهارم میگوید که جلیات، این جنگ جنگ من نیست، این جنگ مال خداست. امروز موضوع اصلی اون جنگ هایی که در دنیا وجود دارد نیست، جنگ بین شرق و غرب و اینها نیست، جنگ بین شمال و جنوب نیست، جنگ بین کشورها نیست. حقیقت امر این است که جنگ بین شیطان و خداست که به صورت جنگ بین مردم دیده میشه. خدا رحمتش را در تبدیل کردن انسانها، در صلح و فیض و برکت بخشیدن به انسانها نشان میده. شیطان هم خباثت خود را در به جنگ کشیدن و نابود کردن مملکتها، شهرها، خانوادهها، زناشویی. جنگ بین کشورها نیست، حقیقت امر این است که جنگ بین شیطان و خداست که به صورت جنگ بین مردم دیده میشه. خدا رحمتش را در تبدیل کردن انسانها، در صلح و فیض و برکت بخشیدن به انسانها نشان میده. شیطان هم خباثت خود را در به جنگ کشیدن و نابود کردن مملکتها، شهرها، خانوادهها، زناشویی ها، روابط

0: میگوید که جنگ مال خداست. شما در مشکلات زناشویید، در مشکلات خانوادگیت و تنگیهات باید بدونی که مشکل شما نیستی و شما و طرف مقابل مطرح نیستید، بلکه جنگ مال خداست، بین راستی و ناراستی است. اگر زانو زدی و سنگ تراشیده از نهر خدا را برداشتی و به طرف جلیات زندگیت پرت کردی، به وسیله شفاعت، به وسیله روزه، به وسیله دعا، آن وقت جلیات زندگی تو به زمین خواهد افتاد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

به برنامه امید در تاریکی خوش آمدید و در پیغام این ساعت میخواییم موضوعی رو با شما عزیزان در میان بگذاریم که مربوط به ازدواج میباشه و در رابطه مشارکت بین همسرانه که دعا میکنم باعث برکت همه شما عزیزان باشه. ولی ابتدا ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

0: با سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان و حقجویان عزیز و گرامی و با امید به این که در پناه خداوند زنده همیشه در سلامت و صلح و آسایش باشید. برنامه امروز ما در مورد این است که چگونه می توانیم محبت و علاقه همسران خود را نسبت به خودمان جلب کنیم. ما در مورد نقش های موجود در زندگی زناشویی صحبت می کنیم. در اینجا به موضوع اشاره می کنم که اکثر زوجها درگیر آن هستند. بی توجهی و لاغیری و شانه خالی کردن از مسئولیت. بیایید به یک نمایشنامه کوچک گوش کنیم.
1: آقا گوش کن، ما باید در مورد پسرمان بیشتر با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم او دوستان بدی داره و ممکنه دچار مشکل بشه.
0: بابا ول کن، من سرم خیلی شلوغه.
1: تو همیشه سرت شلوغه. این بار پنجمه که دارم ازت خواهش میکنم.
0: چیزی نشده که بخوایم صحبت کنیم. پسرمان الان این حرفا که نیست که. نگران نباش.
1: ولی ما باید یه کاری بکنیم. پسر ما داره صدمه میبینه. اگه با این دوستان نابابش معاشرت کنه پلیس اونو دستگیر میکنه. آخه تو پدرش هستی، نمیتونی وانمود کنی همه چیز خوبه.
0: ببین وقتی تو عصبانی هستی دوست ندارم با تو صحبت کنم. آرام باش بابا.
1: مهم نیست من عصبانی یا آرام باشم، تو همیشه در مورد مسائل مهم با من حرف نمیزنی.
0: بابا ول کن، من میرم بیرون قدم بزنم، نیاز به تنهایی دارم.
1: وقتی داریم صحبت میکنیم در نرو. چرا داری از مشکلات فرار میکنی؟

0: گفتگویی که بین این زن و شوهر شنیدید حالت یک شکار و شکارچی را دارد. اینطور نیست؟ زن دارد مرد را دنبال می کند و مرد هم دارد فرار می کند. زن دارد تمامی سعی خود را می کند تا وخامت امر را به شوهرش نشان دهد و مرد هم تمام سعی خود را می کند تا از اون مشکلات فرار کند. زن و شوهری که اینطور با هم صحبت می کنند فقط دور خودشون می چرخند. یک چرخش بیهوده. مرد احساس میکنه که زن همیشه میخواد به او حمله کنه و زن احساس میکنه که مرد توجهی به او نداره. چه کار باید انجام بدن تا از این چرخه بیهوده خلاص شن؟
1: کتاب مقدس حاوی سخنان بسیار مهمی درباره تنش و محبت است. در اینجا به سخنانی اشاره میکنیم که یکی از رهبران کلیسا به نام پولس به کلیسایی نوشته است که اعضای آن دچار تنش و اختلاف شدند. مقدمتاً اشاره کنم که دو زن در کلیسای فیلیپیه به نامهای افودیه و سنتیخی با هم قهر بودند و نمی‌خواستند با هم صحبت کنند و این البته برای کلیسا که اعضایش به منزله فرزندان یک خانواده هستند خوشایند نیست. سخنان پولس در رابطه با تنش‌های زناشویی بسیار مفید است. او میگوید بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت است، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نمود، یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه در هر کدام کارهای دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. این آیات کتاب مقدس چه کمکی به ما می کنند؟ این آیات از سه حقیقت مهم درباره دوست داشتن صحبت می کنند.
0: محبت انتخاب ماست برای اندیشیدن به دیگران و نیازهایشان. پولس می گوید ما نباید خودخواه باشیم. پولس می گوید ما باید به دیگران فکر کنیم و نیازهای خود را با رسیدگی به آنها برآورده سازیم. ما باید نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود بدانیم. زنان نیازهای شوهران خود را مقدم بر نیازهای خود بدانند. زن احتیاج دارد که با شوهرش صحبت کند، ولی نمی داند چرا شوهر از صحبت کردن با او اجتناب می کند. همسرش از چه می ترسد؟ چرا در صحبت کردن با زنش راحت نیست؟ آیا مباحثه آنها او را بیاد ماجرایی می اندازد که می خواهد فراموش کند؟ زن چگونه می تواند در این گونه موارد شوهرش را آزرده نکند؟ شوهر نیز باید نیازهای زن خود را مقدم به نیازهای خود بداند. در آن گفتگوی نمایشگونی زن و مرد، نیاز مرد این بود که از بحث کردن با زنش اجتناب کند. او از خود نپرسید چرا همسرش اصرار دارد که با او گفتگو کند و درخواست زن چقدر برایش مهم بوده است. آیا مشکل آنطوری که زن میگوید واقعا مهم است؟ آیا مشکل زن پسرشان است یا صحبت نکردن او با زنش؟ چگونه می تواند به زنش نشان دهد که او را دوست دارد و نگران اوست؟
1: با طرح این سوالات زن و مرد مشکلات را از دیدگاه شخص سومی نگاه خواهند کرد. آنها می کوشند افکار و احساسات یکدیگر را درک کنند و یکدیگر را دوست داشته باشند. آنطوری که کلام خدا تعلیم می دهد، آنها می کوشند به یکدیگر تفهیم کنند که بهتر از یکدیگر هستند و فوراً حکم صادر نمی کنند که همسرشان از آنها متنفر است، بلکه فکر می کنند که همسرشان دلیل کافی برای رفتارش داشته است. حقیقت دوم این که کتاب مقدس می آموزد این است که قدر محبت را ایجاد می کند. به کلام خدا گوش کنیم. بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت است، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید، همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید. محبت خدا نسبت ما موجب می شود هرچی بیشتر از محبت نمودن به دیگران به خصوص به همسرمان خوشحال شویم. اگر تنشی در زندگی زناشویی ما موجود است، شاید نتوانیم محبت خود را به همسرمان ابراز نماییم، ولی به خاطر داشته باشیم که خدا چقدر ما را دوست دارد. تمام برکت‌هایی را که به زندگی ما داده است بیاد بیاوریم و به همان طریقی که ما را محبت نمود دیگران را محبت کنیم و بدین وسیله از او قدردانی کنیم.
0: به زوج نمونه ما دوباره فکر کنید. آنها دارند بحث می کنند، ولی مرد بلند می شود و بیرون می رود تا قدم بزند. اما زن کتاب مقدس را روی میز می بیند. محبت عظیم خدا را نسبت به خودش به یاد می آورد. آنگاه تصمیم می گیرد نسبت به کوتاهی های همسرش صبور باشد. زیرا خدا هم نسبت به کوتاهی های او صبور است. شوهر که بیرون رفته است تا قدم بزند، متوجه منظره زیبای غروب آفتاب می شود و بیاد می آورد که خدا همه زیبایی ها را آفریده است و او را دوست دارد. بیاد می آورد که خدا صبورانه دعاهای ما را می شنود. بنابراین تصمیم می گیرد به سخنان همسرش گوش دهد و خواسته او را انجام دهد. این آیات به ما می گویند که عیسی بهترین نمونه محبت است. پولس به خوانندگانش سفارش می کند که دیدگاهشان چون عیسی باشد و سپس به آنها نشان می دهد که عیسی تا چه اندازه مهربان و فروتن است. زیرا او به خاطر ما در جسم انسان متجلی شد و او به خاطر ما متحمل مرگ دردناکی بر روی صلیب شد.
1: خادمان مواظب دستور اربابان هستند که چه می خواهند تا فوری انجام دهند. آنها خواسته های اربابان خود را مقدم بر خواسته های خود می دانند. عیسی داوطلبانه خادم ما شد. ما باید به طور داوطلبانه و یک طرفه همسران خود را خدمت کنیم، با همان اشتیاق و ایثاری که عیسی مسیح خدمت می کرد. باز هم به آن زن و مرد بیندیشید. اگر رفتار مرد در مقابل زنش چون رفتار یک خادم متواضع می بود، به حرفای او گوش می داد، با او صحبت می کرد و از او اطاعت می کرد و خواسته او را مقدم بر خواسته خود قرار می داد، چه می شد؟ اگر زن شوهر را ارباب خود می پنداشت، تقاضای خود را با آرامی و لحنی دوستانه مطرح می کرد، به سادگی باید این احساس را در شوهر خود می آفرید تا به تدریج مشتاق مصاحبت با زنش بشود. او باید خواسته شوهرش را مقدم بر خواسته خود قرار دهد. خلاصه این که می‌بینیم محبت انتخابی است برای اندیشیدن به نیاز دیگران و خدمت به آنان. قدردانی ما از خدا محبت را گسترش می‌دهد و محبت ما با نمونه‌ای که عیسی مسیح ما داده است هدایت می‌شود.

آهنگی که شنیدید عنوانش وقتی دل شکسته می باشد که تقدیم ایمانداران استان آذربایجان غربی می کنیم. در ادامه برنامه‌مون ازتون دعوت می کنم به آیاتی چند از کلام خداوند توجه کنید که در مورد رابطه زنان و شوهران می باشد. این کلام خداوند است که می گوید همچنین ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام خدا نشوند سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابند، چون که سیرت طاهر و خدا ترس شما را ببینند و آن وقت به سوی خداوند بیایند و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متجلی شدن به طلا و پوشیدن لباس، بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست. زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند خیشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند، مانند ساره که ابراهیم را مطیع بود و او را آقا می خواند و شما دختران او شده اید اگر نیکویی کنید و از هیچ خوف ترسان نشوید. و حالا رو به شوهران کرده و کلام خداوند به شوهران میگوید همچین ای شوهران با فتانت با همسر خود زیست کنید، چون با ظروف ضعیفتر زنانه و ایشان را محترم بدارید ای شوهران، چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند. دقت کنید دوستان عزیز، کلام خدا میگه که زنان با مردان وارث فیض خدا یا حیات نیز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود. دوستان، یکی از عجیب ترین آیات است که در مورد اهمیت احترام شوهر برای زن و مقام و ارزش بخشیدن به زن است. کلام خدا میگه که ای شوهران زنان خود را احترام بگذارید. چرا؟ تا دعاهای شما در حضور خدا بازداشته نشود، یعنی بی جواب نمونه. خلاصه همه شما یک رأی و هم درد و برادر، دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید، زیرا که می دانید شما برای این خوانده شده اید تا وارث برکت خدا شوید. زیرا هر که می خواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد. پس از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورده سلامتی را به طلب و آن را تعاقب نما، از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای خدا به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند یا خشم خداوند بر بدکاران است. و اگر برای نیکویی غیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید خوشا به حال شما، پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس، و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی را که بر سیرت نیکوی شما در مسیح طعن می‌زنند در همان چیزی که شما را بد می‌گویند خجالت کشند. زیرا اگر اراده خداوند چنین است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بدکار بودن. زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که به حسب جسم مرد، لکن
به حسب روح زنده گشت و به آن روح نیز رفت و موزه نمود به ارواحی که در زندان بودند که سابقا نافرماندار بودند، هنگامی که حلم خدا در ایام نو انتظار میکشید، وقتی که کشتی بنامشو که در آن جماعت قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند که نمونه آن یعنی تمید اکنون ما را نجات میبخشد. نه دور کردن کثافت جسم بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا به واسطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان که به آسمان رفت و به دست راست خدا است و فرشتگان و قدرت‌ها و قوات مطیع او شدند. دوستان عزیز، آیات را از کلام خداوند برای شما خواندم. اگر دقت کرده باشید دیگر هیچ تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. هر دو وارثان ملکوت خدا و هر دو خدا خلق کرده و باید یک دیگر را احترام نهاد و از همدیگه دوستان عزیز اطاعت کرد. این خواست خداونده و دعای من اینه که همه ما بتوانیم در امور روحانیت پیش برویم و خدا را اطاعت کنیم.

0: و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خشم گیرید و گناه مورزید. خورشید بر قیز شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهید. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مخدوم شده اید محزون مسازید. و هر قسم تلخی و قیز و خشم و فریاد و بدگویی و خباست را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داود میره با مشکلش صحبت میکنه، یعنی رسماً با جلیات درگیر میشه و صحبت میکنه، اما مردم و انسانها در تنگیها و مشکلات یا میترسن، قدم دوم فرار میکنن، قهر میکنن، قطع رابطه میکنن، طلاق میگیرن، خودکشی میکنن و سایر چیزها میکنن. چرا؟ چون که رابطه با خدا ندارن، چون که اقتدار الهی بر اونها آشکار نشده. ولی اون کسی که رابطه با آسمان داره زانو میزنه و آسمان را، یعنی خدا را، وارد زندگیش میکنه. و اون وقت میخوانیم در آخر این داستان جلیات به زمین میافتد. این اتفاقی است که تو باید باور کنی که توی زندگی شخصی تو در هر گونه مشکلاتی که داری تکرار شدنی است. در زندگی تو جلیات افتادنی است. باید باور کنی. دستت رو بلند کن در حضور خدا در خلوت و بگو خداوندا، ایمان داوودی می طلبم، دل داوودی می طلبم، شجاعت روحانی می طلبم و برای مشکلم و برای دشمنم و برای رقیبم و برای هر کسی که چیزهای بدی در مورد من گفته یا میگه یا میکند، طلب خیر و شفاعت و برکت میکنم. این طریقه پیروز شدن بر دشمن است. اگر شما شفاعت کنی، خداوند شما را هم پیروز میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهانهای خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. هفته قبل هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. ما هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه را یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما ابتدا نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد. سپس حقایق و دروس مهمی را در میان خواهیم گذاشت که از رازگاهانهای خود یاد گرفتیم و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مهم پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اعمال فصل 18 آیه 1 الا فصل 21 آیه 40 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.

0: نکته یک، نحوه داشتن رازگاهان. هر روز هفته از یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یکی از روش‌های آسان رازگاهان روش حقیقت محبوب است. این روش دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما سخن بگوید. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید، یعنی حقیقت آیه یا قسمتی که خدا از طریق آن با شما حرف می زند، یا شما را به فکر می اندازد و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد معنی کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب را به زندگی خود ارتباط دهید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید آن را با دیگران در میان بگذارید. قدم 5، در ارتباط با حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان خود یا با سایر مسیحیان در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی ملاقات می کنید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید تا به بعضی از سوالات موجود در آن قسمت نیز پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکات، از اعمال فصل 18 آیه 1 تا فصل 21 آیه 40. هفته گذشته اعمال فصل 18 آیه 1 الی فصل 21 آیه 40 را خوانده ایم و بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا نموده ایم. حالا می خواهیم با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان خود حقایق و دروسی را از این قسمت با هم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکات، از اعمال رسولان فصل 18. من می‌خواهم از اعمال فصل 18 آیه 3 الی 4 مطلبی را در میان بگذارم درباره اینکه چطور خادمین خدا برای معاش خود کار می‌کردند. ما می‌خوانیم پولس نزد آنان ماند و مشغول کار شده بود، چون او نیز مانند ایشان خیمه دوز بود. پولس روزهای شنبه به عبادتگاه یهودیان می‌رفت و سعی می‌کرد حقیقت گفتار خود را به یهودیان و یونانیان ثابت کند. من این اصول را درباره حمایت مالی خادمین خدا دریافتم. اول، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خادمین مسیحی نباید از مسیحیان تقاضای حمایت مالی کنند. آنها باید به آنچه خدا بر ایشان تدارک می‌بیند قانع باشند. در فیلیپیان فصل 4 آیه 11 الی 12 ما می‌خوانیم: البته منظورم این نیست که در احتیاج بودم، زیرا آموختم که به آنچه دارم راضی و قانع باشم. می‌دانم که در تنگدستی و دولتمندی چگونه زندگی کنم. رمز قناعت را در هر شرایطی آموختم، چه سیر باشم چه گرسنه، چه زیاد داشته باشم و چه اندک. دوم، از سوی دیگر کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید از خادمین مسیحی که ملکوت خدا را گسترش می‌دهند حمایت کنند. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 ما می‌خوانیم: به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می‌کند، هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. و در غلاطیان فصل 6 آیه 6 ما می‌خوانیم: آنانی که از کلام خدا تعلیم می‌بینند، موظفند به معلم خود پاداش خوبی بدهند. و در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 الی 18 ما می‌خوانیم که پیران کلیسا که امور کلیسا را خوب اداره می‌کنند، باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و هم مورد تشویق قرار گیرند، به خصوص آنانی که در کار موعظه و تعلیم کلام خدا زحمت می‌کشند، زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید کسی که کار می‌کند باید حقش را بگیرد. سوم، کتاب مقدس می‌گوید به هر حال اگر یک خادم مسیحی مورد حمایت قرار نگیرد، او باید برای تأمین احتیاجاتش کار کند. او نباید فکر کند این حق را دارد که به لطف برادران و خواهران مسیح خود متکی باشد. در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 ما می‌خوانیم هر کس نمی‌خواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. هر وقت پولس هدیه‌ای دریافت می‌کرد او با شکرگزاری آن را می‌پذیرفت و تمام وقت را برای خدا کار می‌کرد. اما هرگاه پولس مورد حمایت قرار نمی‌گرفت او برای تأمین احتیاجاتش کار می‌کرد. پولس خیمه دوزی می‌کرد و این کاری بود که او در قرنتی انجام می‌داد. او به دو خیمه دوز دیگر ملحق شد، یعنی اکیلا و پرسیکلا. ولی در حالی که پولس برای گذراندن زندگیش کار می‌کرد، به خدمت خود در ملکوت خدا ادامه می‌داد. در آخر هفته او با مردم از کتاب مقدس صحبت می‌کرد و سعی می‌کرد آنها را متقاعد کند تا به عیسی مسیح ایمان آورند. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 19.
0: من می‌خواهم درباره تعمید مردم برای بار دوم مطلبی را در میان بگذارم. وقتی پولس به افسوس آمد، او گروه کوچکی را پیدا کرد که وقتی ایمان آورده بودند، روح القدس را نیافته بودند. بعضی فکر می‌کردند که این افراد چون شاگردان خوانده شدند، مسیحی بودند، در حالی که فریسی‌ها هم شاگردان داشتند و در واقع اینها مسیحی نبودند. کلمه شاگردان فقط به معنی پیرو می باشد. این افراد به روشنی گفتند که چیزی هرگز در مورد روح القدس نشنیده بودند. رومیان فصل 8 آیه 9 الی 10 به طور واضح می گوید که اگر کسی روح القدس ندارد او مسیحی نیست. این گروه به روشنی می گویند که آنها با تعمید یحیی تعمید گرفته بودند، نه تعمید با نام عیسی مسیح. نتیجه می گیریم این اشخاص مسیحی نبودند. آنها شاگردان یا پیروان یحیای تعمید دهنده بودند. آنها هنوز انجیل را نشنیده و درک نکرده بودند. پولس هم انجیل و هم تعمید در نام عیسی مسیح را برای آنها توضیح می‌دهد. آنها ایمان آوردند، قصد تعمید گرفتند و مثل سایر مسیحیان روح القدس را دریافت کردند. بنابراین این قسمت در اعمال رسولان فصل 19 نباید برای تعمید مجدد مسیحیان مورد استناد قرار گیرد. مسیحیان واقعی تنها یک بار تعمید می گیرند.
1: من می خواهم از اعمال فصل 19 آیه 9 الی 10 درباره اهمیت تعلیم منظم مطلبی در میان بگذارم. ما می خوانیم پولس هر روز در تالار سخنرانی تیرانوس برای مردم موعظه می کرد. دو سال به این ترتیب گذشت تا اینکه تمام ساکنان ایالت آسیا پیغام خداوند را شنیدند. به نظر می رسد که پولس هر روز انجیل را موعظه می کرد و هر روز مردم برای شنیدن حرفهای او می آمدند. بدین وسیله تمام مردم آن ناحیه در مورد عیسی مسیح شنیدند. من فکر می کنم پولس طبق عادتش حقایق دیگری هم از کتاب مقدس به این افراد تعلیم می داد. مهمترین حقیقت برای من در این قسمت این است که مسیحیان نباید تنها هفته یک بار با هم جلسه داشته باشند، بلکه آنها باید در طول هفته به طور منظم برای گفتگو در مورد کتاب مقدس با هم جمع شوند. در طی این جلسات منظم مسیحیان می توانند دوستان غیر مسیحی یا اقوام خود را دعوت کنند تا کلام خدا را بشنوند.
0: من می خواهم از اعمال فصل 19 آیه 18 الی 20 درباره تبدیل یافتن حقیقی مطلبی در میان بگذارم. ما می‌خوانیم در ضمن از کسانی که به مسیح ایمان آوردند، آنان که قبلاً با سحر و جادو سر و کار داشتند، آمدند و به گناه خود اعتراف کردند و کتاب‌ها و طلسم‌های خود را در مقابل همه سوزاندند. قیمت این کتاب‌ها برابر 50,000 سکه نقره بود. این پیش آمد تأثیر عمیق پیغام خدا را در آن نواحی نشان می‌داد. تبدیل شدن فقط قبول کردن خداوند عیسی مسیح در قلب و زندگی و سپس ادامه زندگی در گناه چون گذشته نیست. دگرگونی واقعی در کتاب مقدس همیشه شامل توبه از زندگی گناهکارانه و تبدیل آن به زندگی پرهیزکارانه مسیح است. در افسوس ما نمونه دگرگونی حقیقی را می‌بینیم. بسیاری از مردمی که به انجیل ایمان آوردند با جادوگری در ارتباط بودند. آنها کسانی بودند که ادعا می کردند که به اسرار آگاه هستند و از طلسم‌هایی که قدرت بسیاری داشت استفاده می کردن. بر طبق فرضیه جادوگران، توان بالقوه یک ورد به میزان مخفی بودن آن بستگی دارد. تا وقتی که شما یک ورد یا تلس را به کسی نمی گویید، آن ورد پرقدرت است. ولی اگر آن ورد را به کسی دیگر بگویید، قدرتش را از دست می دهد و بی تأثیر می شود. و این کاری است که این افراد انجام دادند. آنها آمدند و در نزد پولس و همکارانشان آشکارا توبه کردند و وردهای جادوییشان را برملا کردند. سپس آنها در حضور همه مردم کتابهای مربوط به جادوگری خود را سوزاندند. وقتی من انجیل را موعظه می کنم، من می خواهم به مردم توضیح دهم که دگرگونی واقعی چیست. تبدیل یافتن واقعی خراب کردن تمام کارهای زشت گذشته و تازه کردن هر قسمت از زندگی است. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 20.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 20 درباره کار پولس به عنوان یک رهبر مطلبی را در میان بگذارم. اول، در رابطه با نمونه بودن خودش، پولس گفت که همه مسیحیان می‌دانند او چطور زندگی می‌کند، چطور خدمت می‌کند و چطور با جفاها روبرو می‌شود. دوم، در رابطه با دعوت شخصی خود، پولس گفت که خودش را وقف کرده تا مأموریتش را که عیسی به او سپرده کامل کند. سوم، در رابطه با خدمت کلام، پولس گفت که او ملکوت خدا را موعظه می‌کند، یعنی این حقیقت که خدا باید حاکم مقتدر قلب و زندگی همه مردم جهان گردد. او موعظه می‌کند که همه مردم باید با توبه به سوی خدا بازگردند، یعنی از زندگی گذشته خود در گناه متأسف شده و مصمم شوند تا آینده خود را دگرگون سازند. او موعظه می‌کند که مردم باید به عیسی مسیح که برای گناهان مرد و قیام کرد ایمان آورند. او اراده کامل خدا را که حقیقت بسیار مهمی در کتاب مقدس است موعظه می کند و او هر چیزی که اطرافیانشان را تقویت کند، یعنی آنها را بنا کند و نیازهایشان را برطرف کند، موعظه می نماید. او همچنین شب و روز به آنها در مورد معلمین دروغین و برادران کاذب که برای نابود کردن کلیسا می آیند هشدار می دهد. و او به آنها تعلیم می‌دهد که کمک به ضعیفان و بخشیدن به نیازمندان امور مهمی هستند. چهارم، در رابطه با تربیت کردن دیگران، پولس پیران کلیساها را در مسئولیتشان راهنمایی و هدایت می‌کند. پنجم، در رابطه با محل خدمتش، پولس گفت که او کلام خدا را در ملأ عام موعظه کرده و تعلیم داده، مثل کنیسه‌ها، بازارها و حتی خانه ها. ششم، در رابطه با خدمت و نبرد روحانی، پولس برای قوم خودش و با آنها دعا کرد.
0: من می خواهم از اعمال فصل 20 آیه 17 و آیه 28 درباره کار پیران کلیساهای محلی مطالبی را در میان بگذارم. رهبران کلیساهای محلی پیران کلیسا خوانده شدند. این کلمه به این حقیقت اشاره می کند که آنها مسیحیان بالغی هستند که مردم به آنها احترام می گذارند و مسئولیت آنها نظارت و شبانی می باشد. با عنوان ناظران، پیران کلیسا باید هم به زندگی یکدیگر و هم تمام ایمانداران تحت سرپرستی خود توجه کنند. آنها باید این احساس مسئولیت را داشته باشند که هر شخص در رابطه نزدیک با خدا زندگی کند و از آن بیشتر باید مراقب معلمین دروغین و برادران کاذبی باشند که می آیند تا کلیسای خداوند را نابود کنند. به عنوان شبانان، پیران کلیسا باید به سلامت تمام اعضا توجه کنند و با کلام صحیح خدا و به وسیله موعظه و تعلیم کتاب مقدس به آنها خوراک دهند و بر ایشان دعا کرده و آنها را از هر خطری محافظت کنند. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اعمال رسولان فصل 21.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 21 آیه 26 مطلبی در میان بگذارم درباره اینکه چطور پولس از یک رسم یهودی متابعت کرد. ما می‌خوانیم پولس راضی شد و روز بعد با آن چهار نفر مراسم طهارت را به جا آورد و به خانه خدا رفت. سپس اعلام کرد که یک هفته بعد برای هر یک از ایشان قربانی تقدیم خواهد کرد. این بسیار عجیب است که پولس از مراسم تطهیر یهودی پیروی می کند و بعضی احساس کردند که پولس در مورد اصول انجیلش سازش کرده، اما وضعیت این چنین بود. در بین یهودیان مسیحی اورشلیم این موضوع شایع شده بود که پولس نه تنها با انجام احکام تشریفاتی شریعت توسط نوئیمانان غیر یهودی مخالفت می کند، بلکه حتی نوئیمانان یهودی را هم تشویق می کند که دیگر رسوم اجدادی خود را که از موسی به یادگار مانده انجام ندهند. یعقوب و پیران کلیسا در اورشلیم این موضوع را قبول نداشتند، ولی می دانستند غیوران یهودی تنها با یک صحبت و کلام قانع نمی شوند که آنچه شنیدند اشتباه بوده است. پس یعقوب و پیران کلیسا به پولس پیشنهاد کردند تا در این مراسم تطهیر یهودی شرکت کند. چهار مسیح یهودی در آنجا بودند که در آن ایام تصمیم گرفته بودند نذری بکنند. آنها احتمالاً بعضی از رسوم تطهیر را رعایت نکرده بودند و باید در معبد مراسم مخصوصی در این زمینه انجام می‌دادند. بعد از 7 روز تطهیر آنها باید سر خود را می‌تراشیدند و هدیه‌ای به معبد می‌دادند. از آنجایی که رهبران مسیحیان یهودی نژاد در اورشلیم می‌خواستند ثابت کنند پولس از نوئیمانان یهودی نمی‌خواهد رسوم یهودی را رها کنند، آنها به پولس پیشنهاد کردند به این 4 نفر ملحق شود و هزینه هدیه آنها را بپردازد. پولس اندرز آنها را به کار بست. البته شاید باید در حکیمانه بودن تصمیم پولس در پذیرفتن این پیشنهاد شک کرد، زیرا به نظر نمی رسد نظر غیوران یهودی در مورد پولس تغییری کرده باشد. اما نمی توان پولس را متهم کرد که در مورد اصول انجیلش سازش کرده باشد، بلکه او دقیقاً طبق روشی که در اول قرنتیان فصل 9 آیه 20 می نویسد عمل می نماید. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیان هستم که پیرو آداب و رسوب یهودن، با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. و کمی جلوتر در اعمال فصل 18 آیه 18 خود پولس نظری مشابه می کند. اگرچه پولس به روشنی تعلیم داد که قوانین تشریفاتی باطل شده و نباید در زندگی مسیحیان غیر یهودی گنجانده شود، ولی او همچنین تعلیم می دهد نیازی نیست مسیحیان یهودی نژاد بعضی از رسوم تشریفاتی شریعت که جنبه عادتوار دارد را رها کنند. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 18 او این قانون را برای همه کلیساهای مسیحی وضع کرد. مردی که پیش از مسیحی شدنش مطابق رسم یهود ختنه شده است نباید از این امر ناراحت باشد و اگر ختنه نشده است نباید حالا ختنه شود. این قانون میگوید که مسیحیان یهودی نژاد لازم نیست رسوم ملی خود مثل ختنه، خوردن غذاهای حلال، نگاه داشتن اعیاد، ایام روزه و رسوم تطهیر را رها کنند. همینطور مسیحیان غیر یهودی نبایستی مراسم مذهبی عهد عتیق را انجام دهند. همه ضروریات شریعت تشریفاتی به انجام رسیده و در نتیجه لغو و منسوخ شدند. مسیحیان نباید شریعت تشریفاتی عهد عتیق را در کلیساهای مسیحی دوباره معرفی و مطرح کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، رومیان فصل 1 آیه 1، فصل 3 آیه 31 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یکی از این 7 قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهانهای خود را در یک دفترچه بنویسید. هفته 1 بار با یکی از دوستان و یا در مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.2ta.net TA.NET. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آمین. شاه شاهان، رب الارباب، خداوند ما با ماست.
1: آیا می توانیم هر جوکی را بگوییم؟ آیا گفتن هر جوکی برای ما ایمانداران به مسیح به جا و مفید است؟ آیا سبکی و جلفی باعث خوشنودی خداست؟ پولس رسول یک اصل کلی ارائه داده، می فرماید مباد که در میان شما از بی افتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت پرستی حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایسته مقدسین نیست. گفتار زشت و بیهودگویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست. به جای آن باید شکر گذاری کرد. رساله به افسوسیان 5:3-4.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه‌ها مقدمه‌ای درباره کتب، نام نویسنده، زمان نگارش، زمینه و تقسیم بندی اونا ارائه می‌کنیم. برنامه امروز درباره کتاب ملاکیه. با کتاب ملاکی کار معرفی تمام 39 کتاب عهد عتیق رو به پایان می‌رسونیم. کتاب ملاکی یکی از 12 کتب انبیای کوچکه. ملاکی یکی از 3 کتبیه که در دوران بعد از تبعید نوشته شدن. حجی، زکریا و ملاکی. اگه حجی در سال 520 قبل از میلاد نبوت کرد و زکریا هم در همین سال نبوت کرد، پس ملاکی آخرین صدای نبوتیه. چون در حدود 400 قبل از میلاد نبوت کرد که فاصله زیادی با دوران حجی و زکریا داره. چون بعد از اینکه حجی و زکریا نقش‌هاشون رو ایفا کردن، مردم رو نصیحت و توبیخ کردن به خاطر اینکه خانه خدا رو نساخته بودن، خانه ساخته شد اما بعدش پرستشی که در اونجا انجام می‌شد فقط به یه امر عادی و روتین تبدیل شده بود. پس کتاب ملاکی درباره نزدیک شدن به خداوند میگه، اما نه به شکلی ناقص و معیوب. قربانی ها تقدیم شدن اما معیوب بودن. مردم به خانه خداوند میرفتن و خدا به اونها میگفت چه کسی از شما خواسته که وقتی برای عبادت من میآیید صحنهای مرا لگدمال کنید؟ اونا به خانه خداوند میرفتن اما پاهاشون ناپاک بود، چون به جاهای ناپاک میرفتن. با دست‌هاشون قربانی می‌دادن اما دست‌هاشون هم پر از گناه بود. پرستش اونا ریاکارانه و زندگیشون غلط بود. اونا در زندگیشون به خدا نزدیک می‌شدن اما آلوده به شرارت و پلیدی بودن. ملاکی درباره این ریاکاری و تظاهرها نبوت کرد. نبوت ملاکی خطاب به مردمی بود که از تبعید

برگشته بودن. اون در حین نبوت کردن در این کتاب درباره 13 سوال میگه که مردم به این سوالات با بیمیلی جواب دادن. خداوند ازشون میپرسید و اونا به شکل ملال‌آوری جواب میدادن. جوابهاشون نشونه بی‌تفاوتی و بی‌حرمتی به خداوند بود. معروفترین عبارتی که خداوند خطاب به اونها گفت اینه: شما میگید من ارباب شمام، ادعا میکنید که پدر هستم. پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام نمیگذارید؟ پس کتاب ملاکی توسط ملاکی نوشته شد. ملاکی یعنی فرشته من یا قاصد. در حقیقت در این کتاب درباره دو فرشتم صحبت میکنه. کسی که میاد تا راه رو برای خداوند آماده کنه. او قاصد خداونده. این قاصد یا کسی که راه رو برای خداوند آماده میکنه یحیای تعمید دهنده است. قاصد عهد و روز خداوند کیه؟ خود خداوند. پس ملاکی درباره یحیای تعمید دهنده صحبت میکنه که قاصد و راه رو برای خداوند متعال باز میکنه و همینطور درباره خداوند صحبت میکنه که در آینده وارد معبدش میشه و قاصد عهد میشه. پس ملاکی یکی از کسانیه که بعد از بازگشت از تبعید در سرزمین یهودا حضور داره. فهمیدیم که اون برای کسانی که از تبعید برگشته بودن نبوت کرد. این کتاب یکی از 3 کتابیه که برای کسانی که از تبعید برگشته بودن نوشته شد. اون حدود 400 قبل از میلاد نبوت کرد. اگه کلمات این کتاب رو دنبال کنیم، میبینیم که پیام ملاکی خطاب به 4 گروه نوشته شده. گروه اول مردم اسرائیل هستند که از تبعید برگشتن. اینو در ملاکی 1:1 و 2:11 میخونیم. ملاکی 1:1 میگه این پیامی است که خداوند توسط ملاکی به اسرائیل داد. پس این پیام خطاب به کل اسرائیله. اما ملاکی 1:6 پیامی خطاب به کاهنانیه که نام خداوند رو بی‌حرمت ساختن. اما اگه به ملاکی 3:16 رجوع کنیم میبینیم پیامی خطاب به ایمانداران و مقدسینیه که به نام خداوند توکل کردن. و در ملاکی 4:2 پیامی به کسانیه که برای خداوند حرمت قائلند. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. پس پیامی به کل مردم اسرائیل، پیامی به کاهنانی که به نام خدا بی حرمتی کردن، پیامی به مقدسینی که به خداوند توکل کردن و پیامی به کسانی که برای خداوند حرمت قائلند. ملاکی در مورد یک سری مسائل قوم و توبیخ کرد، چون چیزهای مقدس و ناپاک کردند و امور مذهبی رو بی حرمت ساختن. ناپاک و بی حرمت ساختن امور مقدس. این اولین سرزنشه. اونا رو سرزنش کرد به خاطر اینکه قربانی‌های معیوب می‌دادند و در حالی که ناپاک بودن به خانه خدا می‌رفتند. اولین چیزی که به خاطرش توبیخشون کرد امور مذهبیه. اونا چیزهای مقدس و ناپاک کردن. دومین چیز امور اجتماعیه. خیانت اجتماعی، خیانت در ازدواج و بی‌عدالتی. اونا با بی‌عدالتی با هم رفتار می‌کردند. ملاکی در مورد امور اخلاقی اونا رو توبیخ کرد. چیزایی مثل سحر و جادو و بت‌پرستی. در نهایت اونا رو به خاطر امور مالی توبیخ کرد. چیزایی مثل دزدی از خداوند در 10:1. معروف‌ترین آیه‌ای که درباره 10:1 و دزدی از خداوند گفته شده در کتاب ملاکی یافت میشه. بعد از استراحت به جزئیات این مسائل می‌پردازیم و تقسیم بندی این کتاب رو ارائه می‌کنیم.

عزیزان به برنامه پانورامای تمام کتاب خوش برگشتید. در حال معرفی کتاب ملاکی هستیم. حالا بریم ببینیم نکات متمایز این کتاب و بخشهاش چیه. در کتاب ملاکی یه سری کلمات کلیدی وجود داره که از طریق اون میتونیم به فضای این کتاب پی ببریم. کلمات میگویید یا میپرسید 12 بار تکرار شدن. جمله میگویید خداوند میگوید 12 بار تکرار شده. در واقع این نوع مکالمه در کل این کتاب ادامه پیدا میکنه. خداوند با اونا صحبت میکنه و اونا جوابشو میدن. میگه من همیشه عاشق شما بودم. اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ خداوند میگه ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. و اونا ازش میپرسن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ پس خداوند صحبت میکنه و اونا جوابشو میدن. مکالمه مردم با خداوند با بی احترامی همراهه. عبارات شما میگویید، شما میپرسید 12 بار. کلمه چطور 6 بار تکرار شده. یه بار میپرسن تو چگونه عشق خود را به ما نشان دادی؟ دوباره میگن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ اونا با بی احترامی جواب خدا رو میدن. کلمه ملعون 7 بار تکرار شده که عدد کامله. این در واقع یه لعنت کامله. این کتاب با این آیه تموم میشه. تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. در واقع پایان این کتاب با کلمه نفرین و ویران خاتمه مناسبی برای عهد عتیقه. این دوران به شریعت مربوط میشه چون شریعت برای انسانها برکتی به همراه نداشت بلکه فقط براشون لعنت به بار آورد تا زمانی که کتابی جدید باز شد یعنی شروع عهد جدید. وقتی مسیح ظاهر شد کتاب مقدس در موردش میگه او پر از فیض و راستی بود. عهد جدید در فصل آخر کتاب مکاشفه با این آیه تموم میشه. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. عهد جدید با مسیح پر از فیض و راستی شروع میشه و با مسیحی که در او صاحب تمام برکات هستیم تموم میشه. با اینکه عهد عتیق با آدم در باغ شروع شد اما لعنت وارد زمین شد. خداوند به آدم گفت به خاطر این کار زمین لعنت شد. لعنت به خاطر گناه وارد شد. عهد عتیق با هلاکت تمام شد. تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. اما لعنتی که گناه وارد جهان کرد و عهد عتیق رو به انتها رسوند با اومدن مسیح و مصلوب شدنش برداشته میشه. و در عوض میتونیم از فیض بیکران بهره مند بشیم. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. گفتن که کتب نبوتی اینطور تقسیم بندی شدن. کتب قبل از تبعید، کتب دوران تبعید و کتب بعد از تبعید. انبیایی که قبل از تبعید اومدن، اشعیا، ارمیا، هوشع، یوئیل، آموس، یونس، میکا، ناهوم، حبقوق و سفنیا بودن. انبیایی که در طول تبعید اومدن عبارتند از حزقیال که در بابل بود، دانیال که در بابل بود و عبدیا که به ضد نینوا نبوت کرد. اما انبیایی که بعد از تبعید اومدن عبارتند از حجی، زکریا و ملاکی. حالا بیایید نگاهی به بخش‌های کتاب ملاکی بندازیم. کتاب ملاکی از 4 فصل تشکیل شده. ویژگی متمایز فصل 1 بی تفاوتی روحانی قوم خدا نسبت به خدا و پرستش اوست. خداوند میگوید من همیشه عاشق شما بودم. اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ او میگه ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. و ازش میپرسن چطور نام تو را بی حرمت کرده ای؟ شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید. چگونه او را خسته کرده ایم؟ بی تفاوتی روحانی. اونا در عکس العمل خودشون نسبت به محبت خداوند ولرم بودن. چه در پرستش، چه در تقدیر و سپاس از او.
پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام نمی گذارید؟ پس در فصل 1 درباره بی‌تفاوتی روحانی قوم نسبت به خدا و پرستشش می خونیم. فصل 2 گناه رهبران مذهبی و عدم صداقتشون. گفتم که کتاب ملاکی حاوی پیامی خطاب به کل اسرائیله، اما پیام دیگه خطاب به رهبران داده شده. رهبران همون کاهنان هستن. درباره اونا میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. کاهنان به نام خداوند بی حرمتی کردن. اونا خانه خداوند رو ناپاک کردن. تعجبی نداره وقتی مسیح اومد کاهنان اعظم او رو تسلیم کردن، به ضد او شهادت دادن، او رو مصلوب کردن و خار ساختن. کاهنان اعظم که باید از اومدن مسیح تقدیر می کردن، او رو بی حرمت کردن. ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. فصل 3 در مورد اومدن خداوند در فیض صحبت می کنه که قبلش یحیای تعمید دهنده میاد. همینطور در مورد باقی ماندگان خاص میگه. در فصل 3 به یحیای تعمید دهنده به عنوان فرشته یا قاصدی که قبل از خداوند میاد تا راه رو برای او باز کنه اشاره شده. یحیای تعمید دهنده به عنوان سفیر پادشاه اومد. او راه رو برای مسیح باز کرد. درباره خودش گفت صدایی ندا کرده میگوید راهی برای خداوند در بیابان باز کنید و شاهراهی برای خدای ما در کویر آماده سازید. فصل 4 میگه آمدن خداوند برای داوری و پیش از آن فرستادن روح خدمت ایلیای نبی. کتاب ملاکی 3 بخش داره. تقسیم بندی قبلی 4 تایی بود. در مورد این تقسیم بندی 3 تایی باید بگیم فصل 1 آیه 1 تا 5 امتیازات قومه. میگه من پدر هستم، من ارباب هستم، من به شما امتیازاتی دادم که به هیچ قوم و ملت دیگه ای ندادم. من پدر شما هستم، اما شما هیچ احترامی نسبت به من قائل نبودید. من ارباب هستم، اما شما از من نترسیدید. فصل 1 از آیه 6 تا فصل 3 آیه 15 فساد قومه، فساد مذهبی. کاهنان نام خداوند رو بی حرمت کردن. اونا قربانی های ناپاک تقدیم کردن. خداوند بهشون گفت آیا قربانی کور و لنگ به من تقدیم می کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ اگه او شما را پذیرفت و از شما راضی بود، اون وقت بیایید و اون را تقدیم من کنید. اما اگه حاکم به خاطر اینکه قربانی فاسد به او دادید ناراحت شد، اون وقت چطور میتونید اونو به من تقدیم کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ بخش 3 فصل 3 آیه 16 تا فصل 4 آیه 6 آینده قومه. پس این چیزها را داریم. امتیازات قوم، فساد قوم و آینده قوم. پس فساد قوم در برگیرنده یه فساد مذهبی بود. فساد مذهبی مثل ریاکاری. اونا به خانه خداوند میرن و قربانی میدن و روزه میگیرن، اما زندگیشون پر از شرارته. قربانی میدن اما قربانیشون معیوبه. کاهنان ناپاکن. فساد مذهبی وجود داره. مردم برای دعا میرن اما زندگیشون پر از ناعدالتیه، پر از شرارته. به من بگید چطور بعد از مشورت ناپاک دعا می کنید؟ به من بگید چطور بعد از شرکت در اجتماعی فاسد می تونید دعا کنید؟ چطور می تونید در حالی که معتاد به مواد مخدر هستید دعا کنید؟ چطور می تونید در حالی که با دیگران خصومت و درگیری دارید دعا کنید؟ چطور می تونید در حالی که از دیگران کینه دارید دعا کنید؟ چطور میتونید دستتون رو برای دعا بالا ببرید در حالی که ناپاک هستید؟ کسانی که قصد دعا دارن باید بدون بحث و جدل دستهای مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. تنها چیزی که دل رو از درون پاک میکنه خون مسیحه. دلهای خود را از اندیشه های گناهالود پاک ساخته بدنهای من را با آب پاک بشوییم.
رفتاری فریبنده نسبت به خدا وجود داره. شاید جماعت‌هایی رو ببینید که پر از شرکت کننده است، اما کدوم یکی از اونا به معنای واقعی خداوند رو محبت می‌کنه؟ و همینطور کدوم یکی از اونها به معنای واقعی مقدسن؟ وقتی می‌خواید دعا کنید از خودتون بپرسید چرا به جماعت میرم؟ آیا واقعاً خدا رو خوشنود می‌کنم و بهش احترام می‌ذارم؟ اینا قربانی‌های معیوبن. خیلی وقتا قربانی‌های معیوب تقدیم می‌کنیم. چیزایی قربانی می‌کنیم که شایسته خدای قدوسی که می‌پرستیم نیست. بعد می‌بینیم آینده قوم پرجلاله. اما برای شما که از نام من می‌ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. البته این آینده‌ایه که به قوم مربوط نمی‌شه، بلکه به آفتاب عدالت مربوطه. آفتاب عدالت کیه؟ مسیحه. چه کسی ستاره صبحه؟ مسیح ستاره صبحه. پس آفتاب عدالت مسیحه. در رابطه با چه کسانی؟ مسیح ستاره صبحه در رابطه با چه کسانی؟ به لحاظ ستاره شناسی، ستاره صبح در سپید دم بعد از گذشتن تاریکی شب میتابه. یعنی در پایان شب، در سپید دم بر تاریکی شب غلبه میکنه. ستاره صبح میدرخشه. زمانی که میدرخشه بلافاصله روز شروع میشه. خورشید میدرخشه. کلیسا در حال حاضر در انتظار اومدن مسیح ستاره صبحه. مسیح در نهان مثل ستاره صبح میاد، در حالی که جهان در تاریکی خوابیده و کلیسای خودشو میبره. اما 7 سال بعد از روبوده شدن کلیسا، او به عنوان آفتاب عدالت بر جهان میتابه و مردم بر او که نیزه زده اند خواهند نگریست. او به عنوان آفتاب عدالت میاد. مردم زمین که رنجهای زیادی کشیدن و سرزمینشون خسته و بیمار شده، شفا رو دریافت خواهند کرد. آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. اما میتونیم یه تقسیم بندی 4 تایی هم برای این کتاب پیدا کنیم با توجه به موضوع محبت. فصل 1، محبت انتخاب میکنه. خداوند با محبتش این قوم رو برگزیده. فصل 2، محبت توبیخ میکنه. از اونجایی که او پدره، قومش رو توبیخ میکنه. فصل 3، محبت پاک میکنه. خداوند مداخله میکنه تا این قوم رو پاک کنه. البته در آینده اونا رو از آتش مصیبت عبور میده تا زمانی که قلبشون رو به روی او باز کنن و فریاد بزنن کاش آسمانها را در هم شکافته نزول میکردی. زمانی که با او ملاقات میکنن، با نبوتهایی که در مورد او اومده، برای خاندان داوود و یهودا چشمه جاری میشود. برای پاک شدن از گناهان. اون وقت مسیح میاد تا بر قومی که پاک شده سلطنت کنه. فصل 4، محبت آزاد میکنه. در نهایت میتونیم یه تقسیم بندی 7 گانه رو در مورد این 4 فصل داشته باشیم. فصل 1، آیات 1 تا 5، محبت خداوند نسبت به قومش. از فصل 1 آیه 6 تا فصل 2 آیه 9، توبیخ خداوند به خاطر کاهنانی که به نام خدا بی حرمتی می کنن. فصل 2، از آیه 10 تا 16، توبیخ قوم به خاطر فساد اجتماعی. فصل 2، آیه 17 تا فصل 3 آیه 6، اعلان قاصد عهد و روز خداوند. فصل 3، آیات 7 تا 15، توبیخ قوم به خاطر دزدی از خداوند و رد کردن شریعت. اونا از خداوند دزدی کردند. در 10:1 و هدایا. فصل 3، آیات 16 تا 18، باقی ماندگان وفادار. باقی ماندگان وفاداری که خداوند بهشون اشاره کرد. کسانی که برای نام خداوند حرمت قائل هستند. فصل 4، صحنه نهایی درباره روز خداوند. این یه تقسیم بندی 7 گانه است. پس ما یه تقسیم بندی 7 گانه هم داریم. بیایید با هم 7 نکته در زمینه بی اشتیاق بودن این قوم رو بررسی کنیم. هر بار خداوند بهشون چیزی میگه با بیمیلی و بی احترامی و بدون قدردانی بهش جواب میدن. خدا بهشون میگه من همیشه عاشق شما بودم. جواب میدن تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟
بهشون میگه شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید. و اونا جواب میدن چگونه او را خسته کرده ایم؟ بهشون میگه همه چیز رو آلوده کردی با تقدیم خوراک ناپاک بر مذبح من. جوابشو میدن و میگن چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ بیمیلی اونا نشون دهنده یه وضعیتشونه که بدتر شده. بنابراین لایق تنبیه و تأدیبن. اما بعداً در آینده خداوند این قوم رو احیا خواهد کرد و برکات پادشاهی 1000 ساله رو به اونها خواهد بخشید. حالا بیایید با هم نگاهی بندازیم به سوالهایی که خداوند پرسید و جوابهایی که قوم در این زمینه بهش دادن. در فصل 1 میخونیم خداوند میگوید من همیشه عاشق شما بودم، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان دادی؟ دوباره در فصل 1:6 میخونیم ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته میگویید چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ آیه 7 با تقدیم خوراک ناپاک بر مذبح من میگویید چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ چگونه تو را به ناپاکی آلوده ایم؟ در فصل 2 این سوالاتو میپرسن. خداوند بهشون میگه شما با حرفهای خود خداوند را خسته کرده اید، اما میپرسید چگونه او را خسته کرده اید. فصل 3 همین کلمات تکرار میشه. خداوند بهشون میگه اما شما از من میدزدید. شما میگویید ما چگونه از تو دزدی کردیم. خداوند میگوید شما بر ضد من سخنان زننده‌ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفتیم؟ این مردم در کاهلی و بیمیلی زندگی می کردن. لایق این بودن که این کتاب با یه لعنت تموم بشه. اما در حقیقت پایان طور دیگه رقم خورد. اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. این قوم نشون دهنده وضعیت زمین قبل از اومدن مسیحه. این قوم از تبعید برگشته بودن، اما در شرارت بودن. کاهنانشون در ناپاکی به خدا نزدیک می شدن. قوم به خداوند نزدیک می شد، اما در ناپاکی زندگی می کرد. پس به مسیح نیاز داشت تا بیاد و گناهانو پاک کنه. زندگیشون درست نبود. اونا در حال حاضر در تمام جهان پراکندن. زندگیشون درست نخواهد بود مگه اینکه مسیحو بپذیرن. آیا او رو میپذیرن؟ آیا وارد مصیبت عظیم میشن؟ آیا رنج خواهند کشید؟ بله. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. او نزد باقی ماندگان وفادار خواهد اومد و اونا رو به برکات پادشاهی 1000 ساله هدایت خواهد کرد. خب عزیزان استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت درباره تقسیم بندی این کتاب صحبت کردیم و یاد گرفتیم که این کتاب درباره بیمیلی این قوم و حتی جوابهای سرد و بی احساس اونا نسبت به کلام خداوند صحبت میکنه. در فصل 4 آیه 2 یک کلام تشویق‌آمیز وجود داره. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. این کلمات به لحاظ نبوتی به قوم قدیم اشاره دارند که در آینده از مصیبت عظیم عبور خواهند کرد و خداوند از اونها باقی ماندگان وفادار رو بیرون میاره. چشماشون رو باز میکنه و بر اونها سلطنت میکنه چون او رو پذیرفتن. شنوندگان عزیز، ما هم باید برای خداوند انتظار بکشیم. او به عنوان آفتاب عدالت برای این قوم خواهد اومد. برای قومی که در آینده انتظار او رو میکشن. ما الان در انتظار این ستاره صبح هستیم که به عنوان ستاره صبح نزد کلیساش میاد. برای خداوند انتظار بکشید. اگه بیمار هستید، اگه با شما بدرفتاری میشه، اگه افتاده و آزار دیده هستید، پس در شب تاریک هستید. اما میخوام بهتون اطمینان بدم که شب داره به انتها میرسه. ستاره صبح در حال درخشیدنه. پادشاهی خدا خواهد اومد. خورشید صبح طلوع خواهد کرد. شاید در کشوری زندگی میکنید که اوضاع به هم ریخته سیاسی داره و نمیدونید آینده چی میشه. انگار یه مه سیاسی غلیظ هوا رو پر کرده. نمیدونید چه کسی و چه زمانی بر کشور شما حکمرانی خواهد کرد. شب تیره و تاره، اما وقتی روز برسه همه چیز آشکار میشه. مسیح خواهد اومد و به شب تاریک و آشفتگی های سیاسی پایان خواهد داد. او به شب آشفتگی های اجتماعی پایان خواهد داد. شب بی عدالتی رو به انتها خواهد رسوند. شب دوری و دلتنگی وطن، شب ضعف به پایان میرسه وقتی که مثل ستاره درخشان صبح نزد ما بیاد. اگه ایمان دارید و جزو بدن مسیح هستید، سرتونو بالا بگیرید. برای مسیح ستاره درخشان صبح انتظار بکشید. ثبات و صلح به این سرزمین باز نخواهد گشت مگر زمانی که مسیح برای سلطنت بیاد. مردم به ضد همدیگه بلند میشن. مذهبی علیه مذهب دیگه و حتی خانواده ها به ضد همدیگه. شیطان در حال حاضر دنیا رو به هم ریخته. هیچ رژیمی نتونسته این کره خاکی رو در صلح نگه داره. اما کسی که حاکمیت به او تعلق داره، یعنی مسیح، به عنوان آفتاب عدالت ظهور میکنه و به عنوان پادشاه بر تخت خود و بر تخت خدا مینشینه و احکام خودش رو بر زمین برقرار میکنه. وقتی احکامش بر زمین جاری میشه، ساکنانش به عدالت پی خواهند برد. اراده او چنان که بر آسمان است، بر زمین انجام خواهد شد. آمین. به امید خدا از برنامه آینده کل کتاب ملاکی و آیه به آیه در 15 قسمت بررسی خواهیم کرد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل لوقا، فصل هشتم. بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده‌ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم، معروف به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود، یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردن. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مثلی زده گفت: برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در میان سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد، به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود، تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی میمانند که وقتی کلام را میشنوند با شادی میپذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمیدواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در میروند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت میکند که کلام خدا را میشنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی‌های زندگی کلام را در آنها خفه می‌کند و هیچ گونه ثمری نمی‌آورند. اما دانه‌هایی که در خاک خوب افتادن بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می‌شنوند و آن را نگه می‌دارند و با پشتکار ثمرات فراوان به بار می‌آورند. هیچ کس چراغ را روشن نمی‌کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد، برعکس آن را روی چراغ پایه می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هر آنچه پنهان باشد آشکار می شود و هر چه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس مواظب باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچرا که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند: مادر و برادرانت بیرون ایستادند و می‌خواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد: مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به جا می آورند. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و با آنان فرمود: به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد. آب قایق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید: ایمانتان کجاست؟ آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می گفتن: این مرد کیست که به باد و آب فرمان می دهد و آنها از او اطاعت می کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است به خشکی رسیدن. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت، با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدت مدیدی نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره‌ها به سر می برد. به محض اینکه عیسی را دید، فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت: ای عیسی، پسر خدای متعال، از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه داشته بودند. اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید. و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود در آورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. از قضا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی با آنها اجازه داد. دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچه را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و هراسان شدند. شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ جواب داد: لژیون. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت: به خانه‌ات برگرد و آنچرا که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچرا که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گربی از او استقبال کردند، زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه‌اش برود، زیرا دختر یگانه‌اش که تقریباً 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردن. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید: کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت: ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود: کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیرویی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است، با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد: دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. وقتی عیسی این را شنید به یایروس فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دختر اشک می‌ریختند و عزاداری می‌کردند. عیسی فرمود: دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می‌زدند چون خوب می‌دانستند که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: ای دخترک، برخیز. روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خیلی ها بیدرنگ کارت اعتباریشان را به خدا می دهند. روز 34 از شماره 3 نان روزانه ما، بخشنده نیکو عنوان و امثال باب 11 آیات 24 تا 31، متن امروز ما از کلام خداست. بعد از اینکه در منزل خانمی از تابلوی نقاشیش تعریف کردم، تابلو را از دیوار پایین آورد و به من هدیه داد و با این سخاوتمندی مرا بسیار متعجب کرد. من با نمونه‌های بیشمار دیگری از مهربانی و سخاوتمندی برخورد کردم. سالها پیش مادر شوهرم هنوز یخچال عتیقه خودش را نگه داشته بود تا بتواند پول بیشتری برای کار خداوند کنار بگذارد. خانواده مسیحی را می شناسم که پولی را برای خریدن ماشین جدید پسنداز کرده بودند، اما زمانی که با خبر شدند برای کار خدمت نیاز شدیدی به پول هست، ماشین قدیمیشان را نگه داشتند تا بتوانند در عوض به خدمت خداوند کمک کنند. همچنین درباره تاجری مسیحی از مهربانی و سخاوتمندی برخورد کردم. سالها پیش مادر شوهرم هنوز یخچال عتیقه خودش را نگه داشته بود تا بتواند پول بیشتری برای کار خداوند کنار بگذارد. خانواده مسیحی را می شناسم که پولی را برای خریدن ماشین جدید پسنداز کرده بودند، اما زمانی که با خبر شدند برای کار خدمت نیاز شدیدی به پول هست، ماشین قدیمیشان را نگه داشتند تا بتوانند در عوض به خدمت خداوند کمک کنند. همچنین درباره تاجری مسیحی شنیدم که هر صبح چیزی را مانند

0: دلاری با قیمت متوسط و حتی یک 10 دلاری در جیبش می‌گذاشت تا آن را به کسی هدیه کند. صبح‌ها به دنبال شخص می‌گشت تا با دادن هدیه برکتی بیابد. او می‌گفت با بخشش روز پربرکتی نصیبم می‌شود. این جمله قدیمی نیست که می‌گوید گیرنده خوب می‌خورد اما بخشنده خوب می‌خوابد تنها بخشی از حقیقت را بازگو می‌کند. با توجه به امثال 11:25 شخص بخشنده هم خوب می‌خورد. شخص سخی فربه می‌شود و هر که سیراب می‌کند خود نیز سیراب خواهد گشت. ما نباید فقط به خاطر انجام وظیفه و یا از روی بیمیلی بخشنده باشیم، بلکه از صمیم قلب باید این کار را انجام دهیم، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
2: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

و تعالیم عیسی مسیح. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح. در این برنامه نیز قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون قرائت می‌کنم. امیدواریم که در اثر شنیدن این سری از برنامه‌ها عیسی مسیح رو آنطور که هست بشناسین و صاحب حیات جاوید بشین. عیسی شبان حقیقی مردم است. بعد از شفای فقیری که کور مادرزاد بود، عیسی ادعای دیگری کرد و فرمود: من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 11. مفهوم فرمایشات عیسی برای آن شنوندگان که غالباً به کار شبانی اشتغال داشتند کاملا روشن بود.

بر روی تپه‌های فلسطین عده زیادی گوسفندان خود را از خطر دزدها و حیوانات وحشی حفظ می‌کردند و در این راه گاهی حتی از فدا ساختن جان خود دریغ نمی‌ورزیدند. حضرت داوود که پادشاه بزرگی بود در سنین نوجوانی به کار شبانی اشتغال داشت و برای حفظ گوسفندان خود یک بار یک شیر و یک خرس را کشت. این موضوع برای حضرت داوود یک نوع آموزش بود که وقتی به مقام پادشاهی رسید در فکر نگهداری و محافظت مردم باشد. عیسی مسیح می‌فرماید: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند، همانطور که پدر مرا می‌شناسد من هم پدر را می‌شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می‌سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم، آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد، من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم. انجیل یوحنا فصل 10 آیات 14-18. برای نجات گوسفندان عیسی حاضر بود جان خود را فدا سازد و این کار را با میل خود انجام می‌داد. وقتی این کار را انجام می‌داد، قدرت کامل داشت که جان خود را باز به دست آورد. عده زیادی جان خود را برای دیگران فدا کردند، ولی هیچ کس قدرت نداشته است جان خود را بعد از مرگ دوباره به دست آورد. عیسی اعلام فرمود که این قدرت را دارد، ولی حتی 12 حواری وی هم متوجه موضوع نشدند و نفهمیدند که او درباره برخاستن از قبر سخن میگوید. یکی از نتایج فداکاری و جانبازی عیسی این بود که تمام کسانی را که او را به شبانی خود میپذیرفتند از تمام ملل در نزد خود جمع می‌فرمود. عید تقدیس. عیسی به اورشلیم وارد شد تا در عید تقدیس شرکت نماید. کلام خدا می‌فرماید: وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود و عیسی در صحن معبد و در داخل رواق سلیمان قدم می‌زد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند: تا کی ما را در بی تکلیفی نگاه می داری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. عیسی گفت: من به شما گفتم، اما شما باور نمی کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند، اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. انجیل یوحنا فصل 10 آیات 22-30. اصولاً بشر در جستجوی حیات جاودان بوده است. در این مورد عیسی مسیح وعده‌ای فرموده است. او می‌فرماید که تمام کسانی که به او ایمان می‌آورند و از او پیروی می‌کنند دارای حیات جاودان خواهند بود و هرگز هلاک نخواهند شد و در نزد مسیح امنیت کامل خواهند داشت. عیسی تایید می‌فرماید که چون او و پدرش ذاتاً یک هستند، در جهان ابدی تمام ایمانداران وی امن و امان خواهند بود.
یهودیان از عیسی پرسیده بودند اگر مسیح هستی آشکارا به ما بگو، و به جای اینکه کوشش کنند جواب او را درک نمایند، به این فکر می افتند که او را به قتل برسانند. آنها اعتقاد راسخ داشتند که خدا واحد است، ولی حاضر نبودند معنی اصلی این اعتقاد را دریابند. عیسی جواب صحیح را به آنها داده بود، ولی آنها توجه نمی کردند. انجیل در این مورد چنین می فرماید: بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی به آنها گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم، به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار می کنید؟ یهودیان در جواب گفتند: برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر تو است. تو که یک انسان هستی ادعای الوهیت می کنی. انجیل یوحنا فصل 10 آیات 31 تا 33. عیسی که هیچگاه خشونت را با خشونت جواب نمی داد، به آرامی فرمود: اگر من کارهای پدرم را به جان نمی آورم، به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید، به کارهای من ایمان بیاورید، تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. آیات 37 و 38. یک دست نامرئی جلوی دستهایی را که می خواستند عیسی را سنگسار کنند گرفت. در آیه 39 از فصل 10 انجیل یوحنا می خوانیم: پس بار دیگر آنها می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظر ایشان دور شد. در حالی که اورشلیم را ترک می‌فرمود، باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلاً تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند: یحیی هیچ معجزه‌ای نکرد، اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند. آیات 40 تا 42. عیسی بدون اینکه از دشمنان خود صدمه‌ای ببیند، از اورشلیم خارج شد و به طرف ساحل شرقی رود اردن عزیمت فرمود و مشغول تعلیم دادن مردم شد. در مورد بعضی از وقایع مهمی که در ماه‌های بعدی آن زمستان واقع شد، در اینجا اشاراتی به عمل می‌آید. عیسی در خانه یک فریسی. در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده می‌شد که مبتلا به استسقا بود، یعنی شکمش آب آورده بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید: آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟ آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و مرخص فرمود. بعد رو به آنان کرد و فرمود: اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟ و آنها برای این سوال جوابی نیافتند. انجیل لوقا فصل 14 آیات 1 تا 6. باز هم می‌بینیم که چون عیسی شخص بیماری را در روز سبت شفا می‌دهد، با او مخالفت می‌کند. در جواب مخالفت آنها عیسی می‌فرماید که همان طوری که رحم کردن به حیوانات در روز سبت جایز است، شفای بیماران نیز مانعی ندارد. در این میهمانی عیسی هم مهمانان را نصیحت فرمود و هم میزبان را. وی متوجه شد که مهمانانی که زودتر آمده بودند با سرعت در بالاترین جای ممکن می نشینند، و به همین دلیل به آنها فرمود: وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخصی مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده. در آن صورت باید با شرم ساری
در پایین مجلس بنشینی. خیر، وقتی دعوتی از تو می شود برو در پایین مجلس بنشین، تا وقتی میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی را که به تو می شود خواهند دید، چون هر که بزرگی کند خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 8-11. فروتنی باید یکی از صفات نمایان پیروان مسیح باشد و مستلزم افتادگی و کوچک شمردن خود است. عیسی سپس رو به میزبان خود کرد و این سخنان عالی را فرمود: وقتی ضیافت شام یا نهاری ترتیب می دهی، دوستان، برادران و سایر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، مبادا آنان هم متقابلن از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری. بلکه وقتی ضیافت می دهی، بی نوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که نیکان زنده می شوند عوض خواهی گرفت. انجیل لوقا فصل 14 آیات 12-14. بسیاری از ما اشخاص مهم را به خانه های خود دعوت می کنیم به این امید که سودی عاید ما شود، مانند استفاده از نفوذ آنان برای یافتن کار بهتر، موفقیت در ترتیب یک ازدواج و یا کمک برای حل یک مشکل و نظایر آن. عیسی تمام معیارهای انسانی را عوض کرد و به پیروان خود دستور فرمود به کسانی کمک کنند که نمی توانند عوض بدهند. یکی از مهمانان وقتی شنید عیسی می فرماید که خدا در روز رستاخیز برای این کارهای نیک پاداش خواهد داد، چنین گفت: خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر سفره بنشیند. انجیل لوقا فصل 14 آیه 15. عیسی در جواب بیان فرمود که عده کمی وجود دارند که ملکوت خدا را بر سایر چیزها مقدم می دارند. مردم غالبا مشغول کارهای خود هستند و به صدای خدا توجهی ندارند. عیسی برای روشن ساختن مقصود خود این مثل را ذکر فرمود: مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت: من قطع زمینی خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت: من 5 جفت گاف خریدم و حالا میروم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت: من تازه زن گرفتم و به این سبب نمیتوانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت: زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بی نوایان و مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت: ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست. ارباب جواب داد: به شاهراها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این شام را نخواهد چشید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 16-24. بیشک منظور مسیح در این مثل یهودیانی بود که تصمیم برای توبه کردن و وارد شدن به ملکوت خدا را نداشتند. به همین دلیل دعوت به توبه متوجه سایر ساکنان جهان می شود که شما شنوندگان حق جونیز جزء آنها می باشید. فرمان روای جوان و ثروتمند. یک بار جوانی که دارای مقام و منزلتی بود به دنبال عیسی دوید و در مقابل او زانو زد و پرسید: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاویدان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست.
احکام را می دانی. زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد: من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقت این را شنید فرمود: هنوز یک چیز کم داری، آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا، رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. انجیل لوقا فصل 18 آیات 18 تا 25. این مرد جوان حاضر نبود از عشق به پول دست بکشد و ملکوت خدا را بر سایر چیزها مقدم بدارد. عیسی از تمام مردم نمی‌خواهد که برای یافتن حیات جاویدان تمام دارایی خود را به فقرا بدهند، ولی چون پول برای این جوان یک بت شده بود و آن را بیشتر از خدا دوست می‌داشت، عیسی می‌خواست که او این بت را بشکند و وارد ملکوت خدا گردد. شنوندگان پرسیدند: پس کی می‌تواند نجات یابد؟ عیسی پاسخ داد: آنچه برای آدمیان غیر ممکن است، برای خدا امکان دارد. پتروس که یکی از حواریون بود گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاویدان نصیب او خواهد شد. انجیل لوقا فصل 18 آیات 26 تا 30. بهایی که برای شاگرد مسیح بودن باید پرداخت. عیسی به جمعیت انبوهی که به دنبال او می آمد چنین فرمود: اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمیتواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمیتواند شاگرد من باشد. انجیل لوقا فصل 14 آیات 26 و 27. مقصود عیسی این است که وقتی شخصی از او پیروی می کند، باید نسبت به حقایق الهی و تعالیم وی وفادار باشد و این امر را از هر چیز دیگری در جهان بالاتر بداند. در بین استاد و شاگرد نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد. آنگاه عیسی به سخنان خود ادامه می دهد و روشن می سازد که لازم است در باره بهای پیروی از او به طور جدی فکر کنیم. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت، اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت: این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی میتواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند، او خیلی زودتر از اینکه دشمن سر برسد سفیری میفرستد و تقاضای صلح میکند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید، نمیتوانید شاگرد من باشید. انجیل لوقا فصل 14 آیات 28 تا 33. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

بانوان محترم، آیا می‌دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می‌باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی به تدارک دنیا برای ایجاد شادی نگاه می‌کنیم و به روش‌های دنیا، آن وقت ناگزیر می‌شویم که نظر خود را نسبت به شادی عوض کنیم. چون که وقتی به نتیجه آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اکثراً در نتیجه گیری ناراحتی، غم و مشکلات و تنگی‌ها و اغلب هم تباهی هاست. تدارک دنیا برای ایجاد شادی بسیار عجیب غریب است. عده‌ای به وسیله الکل،